حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک دختر نوجوانی، فرانسیس هابرگل فکر کنم اسم فامیلیش هست اگه اشتباه نکنم، یه روز یک تابلوی را دید. تابلو عیسی مسیح بود که مصلوب بود و زیرش نوشته شده بود: این را برای تو کردم، تو برای من چه کردی؟ و همین باعث شد که اون یک شعر خیلی قشنگی بنویسه، ولی بعد شعرش را انداخت تو آتش. فکر کرد خوب نیست. خوشبختانه آتش اون کاغذ رو از بین نبرد. پدرشون رو برداشت، به دخترش اصرار کرد، ترغیب کرد که اونو تکمیل بکنه و چاپ بکنه. وقتی چاپ کرد ما این سرود رو میخونیم: دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت. عزیزان، وقتی که به فکر این میفتیم که خدا برای ما چه کارهای عالی کرده، آیا شایسته نیست که زندگی من مقدس باشه و مثل قربانی زنده تقدیم او بشه؟ پس ما روزهای خودمون رو به چه شکل میگذرونیم؟ زندگی مقدس برای خداوند. این کار رو تو کردی عیسی مسیح برای من، من برای تو چه کار دارم میکنم؟ پس پتروس میگه که مثل آن قدوس که شما را خوانده است، در هر سیرت مقدس باشید زیرا مکتوب است: مقدس باشید زیرا که من قدوسم. سوال خوبی است: دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت؟ ما میتونیم این سوال رو جواب بدیم امروز؟
2: رادیوی مسیحی مجده، خوشخبر و خوشاواز.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که نور خدا قلب هاتون رو منور ساخته و با دیدن و دانستن یگان راه راستی و حقیقت روز به روز به سوی خالق پرمحبت خود و پدر آسمانی و منجیتون یعنی خدای یکتا قدم بردارید و زندگیتون نمونه تقوا و قدوسیت و خدا ترسی برای دیگران باشد. در ادامه مطالعه تورات مقدس در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب اشعیای نبی معطوف ساخته و فصل‌های 8 و 9 را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم و از خدا یکتا تمنا می‌کنیم که به وسیله روح القدس ما را در فهم آیات یاری داده و تعلیم بدهد. اشعیای نبی به پیامبر نبوت‌ها و پیشگویی‌ها مسما می‌باشد. او که 700 سال قبل از عیسی مسیح مقدس در این عالم زندگی می کرد، دعوت خدا را در عبادتگاه پذیرفته و وظیفه داشت که قوم و هموطنان خیش را از داوری خدا آگاه کند و به آنها اخطار بدهد که اگر توبه نکنند، خدا ثمرات شرارتشون رو بر آنها نازل خواهد کرد. دقت کنید، اگر آنها توبه نکنند، خدا ثمرات شرارتشون رو بر آنها نازل میکنه. در این زمان امپراتوری اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت شمالی از 10 طایفه و پایتخت آن سامره بود که خود را اسرائیل مینامیدند و قسمت جنوب که پایتخت آن اورشلیم بود و به یهودا مسما بود و از 2 طایفه دیگر قوم بنی اسرائیل تشکیل شده بود. در فصل 7 آمده است که اسرائیلی ها با پادشاه سوریه متحد می

0: کن و قصد حمله به اورشلیم و شهرهای دیگر یهودا می کنن تا پادشاه آنجا را عوض کنن و دست نشانده خود را در آنجا قرار بدهن. وقتی که مردم یهودا و اورشلیم از این حمله آگاه می شون، ترس و وحشت زیادی وجودشون رو فرا می گیره. ولی خدا به وسیله اشعیا نبی به آهاز که در آن زمان پادشاه یهودا بود مژده می دهد که این حمله به شکست می انجامد و یهودا شکست نخواهد خورد. ولی آهاز پادشاه حرف نبی خدا را نمی پذیره، بلکه با ترس و وحشت منتظر حمله اسرائیل و سوریه می شه. این موضوع از فصل هفتم تا فصل دوازدهم ادامه داره که حالا توجه شما را به مطالب و آیات فصل هشتم که دنباله این واقعه را بیان می کند جلب می کنم. همانطور که قبلا عرض کردم، فصل 7 الی 12 از کتاب اشعیا مربوط به یک واقعه است و آن پیشگویی و اعلام حمله قوم‌های بت‌پرست که اطراف بودن بر علیه شهرهای اورشلیم و یهودیه بود. و در این میان اشعیا نبی نه فقط سخن از آغاز داوری خود بر هموطنان خود میکنه، نه فقط قوم رو تشویق میکنه که نترسند و اعتماد خود را بر خدا بگذارن، و نه فقط به پادشاه التماس میکنه که به خدا توکل کنه و مردم رو تشویق و دلداری بده، بلکه نوید و مژده خدا را نیز به آنان که نسبت به او وفادار هستند در پیشگویی های خود اعلام میدارد. در این زمان آهاز خدا نشناس که بر اورشلیم حکمرانی میکرد، سعی میکرد که از خدا دوری ورزد. البته ظاهراً اسم خدا را بر زبان میآورد، ولی هرچند اطلاعات کاملی درباره خدا داشت، هرچند عبادتگاه مقدس در کنار قصر او بود، هرچند شاهد کارهای عظیم خدا بود، هرچند نبی خدا به او مژده داده بود که خدا با اوست و او را حفظ خواهد کرد، با این حال متوجه می شویم که او عملاً ایمان به گفتار خدا نداشت. پس اشعیا نبی برای اینکه به او ثابت کند که گفتار خدا حقیقیه و اون چی که او میگوید از الهام خداست، از خود خداست و نه از خودش، نشان و دلیل و برهان می آورد و در آیات اولیه پیشگویی می کند و آن را می نویسد تا آهاز پادشاه و بزرگان قوم وقتی ببینند که حرفای اشعیا پیشگویی های او عملی شد، به او ایمان بیاورن، به کلام خدا، به گفتار خدا ایمان بیاورن و بدانن که اشعیا از جانب خدا صحبت میکنه. و دوستان عزیز، همونطوری که گفتم، اگر کسی ادعایی میکنه، اگر کسی بیاد بگه که من نبی خدا هستم، باید پیشگویی‌هایش عملی بشود. حالا اشعیا نبی به وسیله نشانه‌هایی که خدا به او عطا میکنه و آن را بیان می‌دارد، به قوم و علل خصوص به پادشاه آشکار میکنه که او از جانب خدا برگزیده شده تا پیام آسمانی رو به سمع قوم برسونه و از جانب خدا سخن میگوید و آنها باید به کلام او گوش بدهن و اطاعت کنن. پنج آیه اول از فصل هشتم رو براتون میخونم. میگوید و خداوند مرا گفت، یعنی خداوند اشعیا نبی رو گفت، لوحی بزرگ به جهت خود بگیر و بر آن با قلم انسان برای مهیر شلال هاشبز بنویس و من شهود امین یعنی اوریای کاهن و زکریا ابن یربیا را به جهت خود برای شهادت میگیرم. پس من یعنی اشعیا به نبی نزدیکی کردم و او حامله شده پسری زایید. آنگاه خداوند به من گفت او را مهیر شلال هاشبز بنام، زیرا قبل از آن که طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره رو پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد. در این آیات خداوند به اشعیا نبی میگه من میخوام به آهاز پادشاه نشان و علامتی بدم. راستی چرا خدا این کار رو میخواد بکنه؟ آیا خدا نیاز داشت که این کار رو بکنه؟ ابدا. بلکه دوستان عزیز، دلیل این که خدا میخواد نشان و علامتی بده و یا پیشگویی که بکنه نشون بده به آهاز که ثابت میشه، اینه که خداوند نسبت به بندهش دلسوز، مهربانه و پادشاه و قوم خودش رو دوست داره و میخواد با دادن علائم آنان را متوجه خودش بگردانه و بی ایمانیشون و یا ضعف ایمانشون رو تقویت کنه. میگوید ای اشعیا، تو برو لوحه‌ای بگیر و خودت روی آن این مطالب را بنویس و آن را به پیش دو شخصیت مورد احترام مردم و پادشاه، یعنی اوریا که کاهن اعظم بود و بالاترین مقام روحانیت را در آن زمان داشت، و همچنین پیش زکریا ببر تا آنان نیز شاهد این امر باشند، چرا چون مردم حرف این دو را به عنوان شاهد میپذیرند. میگه ای اشعیا، تو برای لوحه درست کن و روی این لوحه این مطالب را بنویس و بعد این لوحه را به پیش این دو تا بزرگا ببر که ببیننش، بدانن که آنچه که تو میگویی حقیقت محضه. اشعیا این کار را میکنه. میگه که خداوند به اشعیا میگه من به تو پسری عطا میکنم و تو اسم این پسر را مهیرشلال هاشبز بنام، و بدان که قبل از اینکه این کودک بتونه حرف بزنه، قبل از اینکه حتی اسم پدر و مادر بگه، من لشکریان آشور رو بر سرزمین دمشق برمی‌انگیزانم به طوری که آنان هم دمشق رو تصرف کنن و هم ثروت شهر سامره که پایتخت اسرائیل شماری بود رو به یغما میبرن. به زبان دیگر اعلام کن، یادداشت کن تا شاهدی برای مردم باشن که ظرف کمتر از 2 سال من لشکر آشور رو میارم تا مردم سوریه را و همچنین مردم شمال اسرائیل که الان به ضد یهودا جمع شدن و لشکریاشون دور شهر اورشلیم رو محاصره کردن رو به آنها حمله کنه و آنها را به اسارت ببره و ثروت کران نیز از این دو مملکت آشوری ها به دست بیاورن. اشعیای نبی این مطالب رو می نویسه و اون را پیش کاهن اعظم می گذاره و زکریا نیز شاهد آن میشه. درست پس از 9 ماه همونطوری که اشعیا اعلام کرده بود و خداوند به او الهام داده بود، حضرت اشعیا از همسرش که خودش یک نبیه یا زن مؤمنه بود صاحبی پسری میشه که درست همونطوری که در لوحه نوشته بود اسمش رو مهیرشلال هاشبز میگذارد، یعنی همون اسمی که خدا برای این کودک تعیین کرده بود. اسم پسر اشعیا که خدا امر کرده بود دارای معنی بسیار مهمی بود. معنیش اینه که خدا بر علیه کسانی است که بر ضد برگزیدگانش می باشد. بنابراین دوستان عزیز، مهیرشلال هاشبز در زبان عبری معنیش اینه که خدا بر علیه کسانی است که بر ضد برگزیدگان او می باشند. در حدود 1 سال 9 ماه پس از اینکه اشعیا نبی این کلام را، این پیشگویی را از خدا دریافت کرده بود و آن را روی لوحه‌ای نوشته بود و آن را پیش اوریای کاهن و زکریا گذاشته بود، لشکریان آشور به سوریه حمله می‌کنند و نه فقط شهر دمشق را تصرف می‌کنند و قسمتی از سرزمین اسرائیل یعنی نواحی رود اردن را نیز تصاحب می‌نمایند، بلکه پادشاه شمال اسرائیل از روی ترس قنام بسیاری را برای پادشاه آشور میفرسته تا به شهر سامره حمله نکنه. اگرچه ارتش آشور شهر سامره رو تسخیر نمی کند، ولی قنام بسیاری از این شهر به دست می آورد و این جملات که خدا در حدود 2 سال قبل از اون به اشعیای نبی گفته بود انجام می شود. با آن وقت کاهن اعظم و زکریا به پیش مردم میان و لوحه را نشان میدهند و به آنان میگویند که خدا از طریق اشعیا داره صحبت میکنه و این لوحه و پیشگویی ها که در حدود 2 سال پیش اشعیا امر کرده بود و گفته بود الان به اثبات رسیده، دلیل حقانیت گفتار او میباشه که خدا اشعیا را برگزیده است. پس از اینکه این پیشگویی به اثبات میرسه، خدا اشعیا را دوباره خطاب میکنه، با او سخن میراند به طوری که در آیه 5-8 میگوید و خداوند بار دیگر مرا خطاب کرده گفت، یعنی اشعیا را خطاب میکنه، میگه چون که این قوم آبهای شوله را که به ملایمت جاری میشود خار شمده از رسین و پسر ملیا مسرور شدن، بنابراین اینک خداوند آبهای زور آور بسیار نر یعنی پادشاه آشور و تمامی حشمت او را بر ایشان برخواهد آورد و از جمیع جویهای خود برخواهد آمد و از تمامی کنارهای خیش سرشار خواهد شد. دوستان عزیز، این آیات نیز صحبت از پیشگویی میکنه که بلایی را خداوند بر سر مردم یهودا یا حکومت جنوبی اسرائیل وارد میکنه، که البته در اینجا اشعیای نبی از روش استعاره‌ای استفاده میکنه، به زبان دیگر از این اصطلاحات استفاده میکنه، ولی مقصودش چیزی دیگریه. ببینید، روان بودن چشمها، آن هم به ملایمت که در اینجا میگه آبهای شیلو را که به ملایمت جاری میشود خار شمردند، علامت صلح و صفای خدایی است، آرامش خدایی است و قرش و سیلاب رودها علامت جنگ و نفاق میباشه. به زبان دیگر خداوند میگه ای اشعیای نبی، نبوت کن و به این مردم سرکش و قحط نشناس بگو چون که شما حاضر نشدید در صلح و صفا و امنیتی که من به شما عطا می کنم ساکن بشید و از اینکه از شما دفاع کردم راضی و خوشنود نیستید، در عوض چشمتون به پادشاه سوریه و اسرائیل می باشه، بنابراین من از این پس حمایت خود رو از شما بر می دارم و اجازه میدم که دشمنان شما بیان و شما را به اسارت برده و کشورتون در جنگ و ستیز قرار خواهد گرفت. ولی در این حال از آیین و خدا به اشعیا برای کسانی که هنوز رو ترک نکرده و هم رنگ جماعت نشده بودند و از کلام خدا پیروی میکردن نیز پیامی عطا میکند و به آنها این اطمینان رو میده که خدا آنانی که نسبت به او وفادار و امین هستند از آنها حمایت میکنه، حمایتشون میکنه و آنها بایستی بدونن این اطمینان داشته باشن که خدا آنها را ترک نمیکنه و در امن و امان هستن. به طوری که میفرماید به هیجان آیید ای قوم ها و شکست خواهید خورد و گوش گیرید ای اقصای زمین و کمر خود را ببندید و شکست خواهید خورد، با هم مشورت کنید ولی باطل خواهد شد، سخن گویید و به جا آورده نخواهد شد، زیرا خدا با ماست، زیرا خدا با ماست، چون که خداوند با دست قوی به من چنین گفت و مرا تعلیم داد که به راه این قوم سلوک ننمایم و گفت هر آنچه را که این قوم فتنه می نمایند شما آن را فتنه نخوانید و از ترس ایشان ترسان و خائف نشوید، یهوه سبایوت را تقدیس نمایید، شما یهوه سبایوت را تقدیس نمایید و او ترس و خوف شما باشد و او نیز مکان مقدس خواهد بود، اما برای هر دو خاندان اسرائیل سنگ مصادم و سنخری لغزش دهنده و برای ساکنان اورشلیم دام و تله خواهد بود. در این آیات میگه ای مقدسان، ای کسانی که ترس خدا در قلبتونه و هنوز از او پیروی میکنید، چشم به خدا دارید، شما نگران نباشید، چون اگرچه خدا داوریشون میفرسته ولی خداوند از شما حفاظت میکنه، خدا حامیتونه، مشورت ها و نقشه های دشمنان را که بر علیه شما میکشن باطل میکنه، شما در ایمانتون باقی و استوار باشید، شما وفادار باشید، بدانید که خدا نیز نسبت به شما وفاداره، هرچند دنیا ممکنه ضد شما باشد. و سپس در آیه 17 میگوید من برای خداوند که روی خود را از خاندان یعقوب مخفی میسازد انتظار کشیده و امیدوار او خواهم بود. مقصود اینه که خدا توجه به افراد داره، خدا توجه به فرد انسان ها میکنه و اگرچه روی خود را از قوم یهود به خاطر شرارتشون برگردانیده، میگه ولی من میدانم که حتی اگر یکی و تنها باشم خدا مرا ترک نمیکنه، ایمان دارم که اگر من تنها کسی باشم که در میان تمام قوم خدا پرست باشم و از خدا اطاعت کنم، خدا مرا حفظ میکنه و مرا با آنها نابود نمیکنه. به زبان دیگر تر و خشک در دادگاه خداوندی با هم نخواهند سوخت. دوست عزیز، این آیه باید باعث تقویت ایمان و مایه تسلی شما که احساس میکنید تنها ایماندار محل هستید باید باشه، زیرا این اطمینان را میبخشد که خدا حامی افراد مؤمن در هر نقطه این عالم میباشند. بنابراین اگر خودت رو تنها ایماندار و مؤمن میبینی، اگر تو احساس میکنی تنها کسی هستی که از خدا پیروی میکنی، بقیه دزدی میکنن، کلک میزن، حقوق بازی میکنن، رشوه میدن و رشوه میگیرن، میگه شما نگران نباشید چون که خداوند با شماست و هرگاه خدا با شماست کیست که میتونه به ضد شما باشه؟ در آیات فصل 9 باز خدا این اطمینان را میبخشد که از عادلان و خدا ترسان حمایت خواهد کرد. آیات فصل 9 شهرت جهانی دارند، مخصوصا آیه 2 و آیه 6 و 7، زیرا خدا در این آیات به اشعیای نبی نبوت میبخشه یا پیشگویی میده تا درباره ظهور نجات دهنده بشریت یعنی مسیح موعود پیشگویی کند. آیاتی است که در جهان قلب های میلیون ها میلیون نفر را تسلی و آرامی بخشیده و میبخشد. زیرا نه فقط صفات منجی را بلکه مقام و کار منجی و یگانه راهنما و نجات دهنده بشر را نیز بیان می کند. بر اساس همین آیات است که موسیقی معروف هندل مسایا یا شاهکار موسیقی جهان یعنی کار بتوون نیز این نابغه ترین موسیقیدان عالم به بنا شده است. این آیات تسلی خاطر میلیون ها میلیون انسان بوده و هست، زیرا قدرت نجات دهنده را نیز آشکار می کند. در هفته های اول امید ترسندگان خدا را در کودکی که منجی جهان خواهد بود بیان می دارد و صحبت از ظهور اول و دوم منجی موعود می کند. آیاتی است که همه ما باید اون رو در مد نظر داشته باشیم و به خاطر داشته باشیم که کی این آیات گفته شده، کی این پیشگویی شده، 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح. حالا به سه اول توجه فرمایید. میگوید لیکن برای او که در تنگی می بود تاریکی نخواهد بود. در زمان پیشین زمین زبالون و زمین نفتالی را ذلیل ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردن در جلیل امتا محترم خواهد گردانید. قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. تو قوم مرا بسیار ساخته ای و شادمانیشان را زیاد گردانیده ای. در این آیات اشعیا به دو مطلب اشاره می کنه. اول یادآور می شود که خدا سرزمین نفتالی را ذلیل ساخت. چرا؟ چون بر علیه خدا قیام کرده بودند. و مطلب دوم اینه که می‌فرماید اما در زمان آخر خدا دوباره بر این قوم رحم کرده و آنان را در چشم مردم عالم محترم خواهد گردانید. ولی در این بین کارهای دیگری رو نیز می‌کنه و آن اینه که نوری رو می‌فرسته که به مردم این دیار که محکوم به مرگ هستند زندگی می‌بخشد، حیات میده. به زبان دیگر نور خدا حیات بخش و حیات دهنده است. خب دوستان، حالا ببینیم که در طول تاریخ چه موقع این پیشگویی عملی شد. وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم در انجیل متی فصل 4 از آیه 12 متوجه میشویم که با ظهور عیسی مسیح عملا این پیشگویی عملی میشه و مسیح همان نور خداست که اشعیا در اینجا 700 سال قبل از ظهورش اشاره فرموده است. میگوید و چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است به جلیل روانه شد و ناصره را ترک کرده آمد و به کفرناهم به کناره دریا در حدود زبلون و نفتالیم ساکن شد. ببینید همون شهرهایی که در اینجا به آن اشاره شده، تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیا نبی گفته شده بود که زمین زبلون و زمین نفتالیم راه دریا آن طرف اردن جلیل امتا. قومی که در ظلمت ساکن بودند نور عظیمی دیدند و بر نشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید. با رفتن مسیح به این مناطق و تابیدن نور خدا و اعلام مژده حیات بخش خداوند به این افراد، این پیشگویی کامل می گردد و به انجام می رسد. مسیح خود فرمود که من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت ساکن نشود بلکه نور حیات را یابد. و از آیه 4 اشعیا دوباره در باره این نور و رحمت آسمانی صحبت می کنه که چگونه خدا مشکلات و سختی ها را بر می دارد و انسان را از زیر سلطه یوغ گناه که سرچشمه همه بدبختی های بشری است آزاد می کند. می فرماید زیرا که یوغ بار او را و عصای گردنش یعنی عصای جفا کننده وی را شکستی. حالا سوال اینه که چه موقع این یوغی که قوم یهود و مردم دنیا را در بند خود نگاه داشته است خدا آن را شکسته؟ دوستان، وقتی باز به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که با آمدن عیسی مسیح به این جهان این یوغ شکسته می شه. و دوست عزیز، دلیل این که امروز قوم بنی اسرائیل این همه مشکلات را دارن اینه که اجازه ندادند عیسی مسیح یوغ گناه را از آنها دور کنه و مسیح این کار را هم با زور برای هیچ کس انجام نمیده. ولی برای ما که او را پذیرفته ایم، برای کسانی که مسیح را پذیرفتند، خدا عطایای دیگری داده. نه فقط یوغ را شکسته بلکه عطایای عظیمی دیگری نیز عطا کرده است. لطفاً به آیه 6 و 7 که پیشگویی است درباره مسیح موعود توجه کنید، یعنی درباره آن کسی که ما را از یوغ عظیم گناه آزاد می‌کند. می‌فرماید زیرا که برای ما ولدی زایده، پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خواهد بود و ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا عبدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد. ببینید دوستان، این آیات صحبت از حکومت خدایی می کند و خدا یکتا اراده می کنه که با بشر در تماس مستقیم باشه و بر قلبهای مردم حکمرانی کند. حالا سوال اینه که چگونه ممکن است پسری که خدا به ما عطا می کند و یا پسری که به ما از طرف خدا بخشیده می شود و صاحب سلطنت می شه اسمش عجیب، مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی باشه؟ ببینید این اسامیست که خدا به این فرزند عطا می کند. جواب در آخر آیه 8 که می گوید زیرا غیرت یهوه خدای سبایوت این را به جا می آورد. خدا اراده می کنه که خود را در جسم بشری به انسانها آشکار کنه. دوستان عزیز، میدونم برای ما ایرانیان که از خدا یک برداشت دیگری داریم این امر تقریبا غیر قابل قبوله و حتی به قول بعضی ها این کفره، ولی اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که نه فقط کفر نیست، بلکه صحبت از عنایات و لطف عظیم خدا، کرم و محبت خدای قادر مطلق به من و شما انسان نالایق می کند. ببینید این آیه نمیگه که انسانی به دنیا میاد که بعداً به مقام خدایی میرسه، استخر را، و یا اینکه مردم او را به خاطر دلایلی یا به عنوان قدرشناسی او را به عنوان خدا بپرستن، خیر، بلکه صحبت از مکاشفه خود خدا می کند. انسان دوستان هیچ وقت خدا نمیشه و هر کسی که این ادعا را بکنه و شخصیتی رو به مقام خدایی برسونه و چنین تعلیم بده بزرگترین کفر گفته و مستحق مرگ میباشه. ولی عزیزان، برای خدای توانا، خدای قادر مطلق، خدایی که به مکان و زمان محدود نیست، این امر میسره که اراده کنه در جسم خیشتن را به بشر ظاهر کنه، آن هم بدون اینکه لحظه‌ای و ذره‌ای از مقام ازلی و مقدس خدایش جدا و یا کم بشه. این آیات در حقیقت صحبت از توانایی خدا و در این حال محبتش میکنه که با محبتش به ما انسانها آمیخته شده و اراده کرده که خودش رو به بشر نزدیک کنه، بشری که او را دوست میدارد و میخواد او را بشناسه. اگر دوست عزیز، ما شاهد قدرت خدا در برگ درختی هستیم، اگر شاهد حضور خدا در زندگی خودمون هستیم، اگر متوجه فیض و رحمت خدا در امور زندگی و روزهای عمرمون هستیم، آیا برای خدای قادر مطلق امکان نداره که در جسمی خود را به ما بشناساند، جسمی که پاک و مقدسه؟ البته که میشه. این آیه در حقیقت اساس مکاشفه خدا در عیسی مسیح رو میکنه که خداوند اراده می نماید در زمان معینی خود رو به بشر بشناسانه، زیرا بشر نمیتونه با قدرت و حکمت خودش به حضور خدا برسه. آدمی عاجز و ناتوانه، ولی خدا میتونه خودش رو به بشر برسونه و او اراده میکند که این کار را بکند و اشعیا این پیشگویی را میکنه. دوستان عزیز، صفاتی که اشعیا در اینجا به کار میبره بسیار مهم هستند که متاسفانه وقتمون در اینجا به پایان رسیده. اجازه میخوام که در برنامه آینده به آن اشاره کنم تا ببینیم که این مکاشفه خدایی اولا چه صفاتی همراه خود داره و چه پیامی برای من و شما داره و اینکه این مکاشفه و یا این پسر که عطیه خداوندی است چه کسی میباشد. زیرا که برای ما ولدی زاییده، پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز شنونده، فیض و آرامش خداوند و منجیمان عیسی مسیح را برایتان خواهانیم. پیامی که در این برنامه خواهید شنید، دنباله پیام گذشته درباره معجزه راه رفتن عیسی خداوند بر روی آب دریا بر اساس انجیل متی فصل 14 آیات 22 تا 33 می باشد. این سری پیام ها توسط یکی از خادمین مسیحی از بخش های مختلف انجیل متی موعظه شده اند. امیدواریم از شنیدن این پیام برکت بیابید.

به محض اینکه عیسی خداوند وارد کشتی شد، سوار شد، میگوید که دریا ساکت شد. آیه 32. و چون به کشتی سوار شدن، باد ساکن گردید. دریا ساکت شد. طوفان ساکت شد. آرامش وجود آمد. عیسی خداوند هر جا وارد میشه دو حالت پیش میاد. برای گناهکاران ناتوبه کار التهاب، تشویش، خشم، نگرانی، ناراحتی ایجاد میشه. طغیان میکنن. چرا این کارو کرد؟ چرا آمد؟ درباره عیسی حرف نزنید، کلام انجیل رو نگید. ناراحت میشن. چون ملزم میشن. چون گناه را دوست دارن مردم. و چون گناه را دوست دارن نمیخوان عیسی اونجا وارد بشه. و اما اونهایی که او را دوست دارن آرامش پیدا میکنن. چرا ناآرامی در دنیا هست؟ علت ناآرامی دنیا چیه؟ علت عدم آرامش قلبهای خیلی از مردم چی هست؟ یا شما عزیزان شاید بعضی وقتا ناآرامید یا الان شاید ناآرام باشید. علتش چیه؟ در حالی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 فرمود من هدیه ای نزد شما میگذارم و میروم، این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش های دنیا بی دوام و زودگذر نیست، پس آسوده خاطر باشید، نترسید. یوحنا 14:27 از ترجمه تفسیری بود که خواندم. مسیح هدیه داده به ایمانداران، هدیه آرامش. اشعیا نبی در فصل 26 آیه 3 میگوید دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا بر تو توکل دارد. ببینید، کسی را که کاملا به خداوند چسبیده، فکرش رو خداوند گذاشته، توکلش بر اوست، میگه تو ای خداوند او را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت. این قول خداونده. حالا من یک سوالی کردم و جوابشو میخوام بیشتر باز کنم. چرا ناآرامی هست؟ چرا مردم دلشون ناآرامه؟ اولا به خاطر گناه هست. مزمور 32 آیه 3 میگوید گناه هم وقتی اون را اعتراف نمی کنم وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب قصه و گریه امانم نمی دهد. اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم، یعنی در حضور خداوند، و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. وقتی گناه آمرزیده شد باری از قلب انسان برداشته میشه. من یادمه روزی که فهمیدم خداوند گناهان منو بخشیده، بار سنگینی از قلبم برداشته شد. آرامش کامل آمد، شادی آمد، شادی زاید الوصف که نمیشه اصلا بیانش کرد، توصیفش کرد. و بارها گفتم که من الان خدا بیامرز هستم. بعضی فکر می‌کنم خدا بیامرز یعنی کسی که مرده. نه، در مسیحیت ما در حال حیات آمرزیده میشیم. ولی من صبر کنم تا بعد از مرگ شاید انشالله که بخشیده بشم فایده نداره. شما میخواید مسافرت کنید، نمیرید هر هواپیمایی که گیر آوردید سوار بشید، بعد میخواید فرض کنید برید هنگ کنگ، شما باید به حتما هواپیمایی سوار بشید که بلیط هنگ کنگ رو داره. و الله هم تو میگید حالا چشم بسته انشالله که میریم میرسیم، حالا هواپیما هست. ما در انجیل این کلمه انشالله و امیدوارم و شاید و باید و این حرفا رو نداریم. مطمئن باید بشیم. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. وقتی ما آمرزیده میشیم اینجا میفهمیم آمرزیده شدیم. من اینجا باید بدانم خدا گناهان منو بخشیده یا نه. و خدا رو شکر که او در کلامش میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است که گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم خون پسر او یعنی عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد. کسی که گناهان خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد، اما آن که اعتراف کند
و ترک نماید بر او رحمت خواهد شد. اینا همه کلام خداست، این قول خداست. ثانیاً نداشتن رابطه صلح‌آمیز با خدا باعث عدم آرامش قلب انسانه و اینو با هیچی نمیشه درستش کرد، نه با خوشگذرانی، نه با مشروب، نه با مواد مخدر، نه با رقص، نه با داد و فریاد، به هیچ وسیله این آرامش رو نمیشه به دست آورد. فقط باید رابطه با خدا درست بشه، فقط باید صلح برقرار بشه. حالا ممکنه بپرسن بعضیا که مگه ما با خدا قهریم؟ بله، گناه بین ما و خدا جدایی ایجاد میکنه. کلام خدا در اشعیای نبی میگوید که گناهان شما شما را از خدا جدا کرده، مانع شده، دیواری شده بین شما و خدا. دقت میکنی؟ مردم میان بیرون میگن خدایا، ولی مثل این که با این دیوار دارن حرف میزنن. خدا اونوره، نمیشنوه. خدا میشنوه ولی رابطه برقرار نیست، چون دیوار گناه اون وسط وایساده. از طرف خدا مانعی نیست، از طرف ما مانع هست. این دیوار باید برداشته بشه. وقتی دیوار گناه برداشته شد، صلح و آشتی برقرار میشه. در رساله پولس به رومیان فصل 5 آیه 1 میخوانیم: پس چون که به ایمان، یعنی با ایمان، عادل نیک شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم. یعنی سازش کردیم با خدا، آشتی کردیم، آرامش داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. وسیله این آشتی عیسی مسیحه، چون او به خاطر ما جان خودش رو بالای صلیب داد، خون خودش رو داد، کفاره گناهان ما را داد. اون وسیله صلح با خدا را او فراهم کرد. قیمتش خیلی سنگین بود، قیمتش خون مسیح، جان مسیح بود بالای صلیب، داد این رو. و حالا ما فقط باید بیایم بگیم من ایمان دارم و مسیح دست ما را میگیره، تو دست خدای پدر میگذاره. ترجمه تفسیری همین رومیان 5:1 اینه، میگه: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت‌آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمان ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. شکر. مطلب دیگر، اعتماد پتروس را ما می‌بینیم در این قسمت و من می‌خوام تشویقتان بکنم که اعتماد بکنیم. آرامش وقتی به وجود میاد که ما اعتماد بکنیم به سخنان مسیح. باید سخنان او را خواند و باید سخنان او را تکرار کرد. باید سخنان او را مرتب به یاد آورد، حتی حفظ کرد. کسی هست اینجا داره سعی میکنه کتاب مقدس رو از بر کنه؟ خدا را شکر کمم، تشویقتون میکنم سعی کنید، سعی کنید روزی یه آیه حفظ کنید، هفته یه آیه حفظ کنید. تکرار تکرار باعث میشه که آدم حفظ کنه. اینها ذخیره میشه، موقعی که احتیاج هست روح القدس بیادتون میاره. توجه دارید؟ بعد یک دفعه می‌بینید که آیه را بیادتون آورد و این باعث برکت میشه. اعتماد شما به وعده و قول خداوند باشه. و بعد یک چیز دیگر، خداوند همونطور که در مورد پتروس انجام داد، میدونه که ما گاهی اوقات سخت گرفتار کمیمانی و بحران هستیم و ممکنه همونطور که به پتروس گفت چرا کمیمان شدی، ولی ولش نکرد که غرق بشه، دستشو دراز کرد، او را بلند کرد. خداوند هم به موقع به داد ما میرسه. هللویا. نمیذاره که ما غرق بشیم، منتها بعضی وقتا میذاره تا اون مرحله تقریبا آخر. میگیم وای وای الان دیگه دارم غرق میشم، نترسید، نمیذاره، عمدن میذاره تا اون دقیقه که بعد وقتی که معجزه کرد ایمان ما چندین برابر قوی تر بشه. همین که عیسی سوار قایق شد، طوفان آرام شد و بعد جلسه پرستش اینجا آغاز گردید. چرا؟ چون فهمیدند او کیه. تا ندانیم مسیح کیه کارها درست نمیشه. باید او را اون چنان که هست شناخت.
اگر عیسی حضرت عیسی است فقط، یعنی یه پیغمبره، هیچ کاری براتون نمیتونه بکنه. هیچ کاری. عیسی به عنوان پیغمبر هیچ کاری بلد نیست بکنه. و او ادعا نکرد که من فقط پیغمبرم. او گفت من و پدر یکی هست. یهودی ها سنگ برداشتن سنگسارش کنن. گفت چرا میخواید سنگسار کنید؟ به خاطر کارهای نیکی که براتون کردم، معجزات کردم. گفتن نه، به خاطر کفر. تو انسانی، خودت با خدا برابر میکنی. گفتن تو از پدر ما ابراهیم بزرگتری. گفت که پیش از این که پدر شما ابراهیم به دنیا بیاد، من هستم. رحمه دیگه این کفر بزرگتر به نظر اونها البته، ولی عیسی این حقیقت میگه. او آفریننده ابراهیم بود، ولی حاضر شد بیاد از نسل ابراهیم جسم بگیره و به دنیا بیاد از مریم باکره. شک باید او را شناخت. شاگردان هنوز او را خوب نمیشناختند. معجزه نان را دیده بودند، معجزه ماهی را دیده بودند، ولی هنوز خوب نمیشناختند. تازه داشت فکرشون کار میکرد. و موقعی که پا گذاشت توی کشتی، آرامش کامل برقرار شد. باد خابید، دریا آرام شد. همه حیرت زده افتادن جلوی پاهاش. تو پسر خدا. پسر خدا برای عزیزانی که با این اصطلاح آشنا نیستند، منظوری نیست که خدا زن گرفت و بچه دار شد. نه، خدا روح زن نمیگیره، احتیاجی هم به زناشویی نداره. منظور اون رابطه بسیار نزدیکی است بین عیسی مسیح و خدای پدر. یعنی عیسی هم هر چه پدر هست، اونم از همون جنسه، از همون جوهره، از او صادر شد، آمد به این دنیا. دقت میکنی؟ منظور این اون رابطه بسیار نزدیک. و بعد او را پرستش کرد. پرستش خیلی مهمه. چطور ما هم او را پرستش کنیم؟

شنوندگان عزیز مسیحی، دعای ما این است که شما هرچه بیشتر با عیسی مسیح خداوند آشنا شده و به ابعاد محبت عظیم او پی ببرید. عیسی مسیح که خون پاک خود را برای فراهم کردن آمرزش گناهان بشر ریخت و جان داد، شایسته پرستش می باشد. او را تا به ابد خواهیم پرستید. فیض و آرامش او با شما باد. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: با سلامی گرم به شما جوانان عزیز مسیحی، از اینکه میتونیم با برنامه دیگر در خدمتتون باشیم خوشحالیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: پس با ما باشین و به برنامه‌ای که تدارک دیده ایم گوش بدین.

آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. شریعت خداوند کامل است و جان را بر می گرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم می گرداند. فرایض خداوند راست است و دل را شاد می سازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن می کند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احکام خداوند حق و تماماً عدل است. از طلا مرغوب تر و زر خالص بسیار. از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل. بنده تونیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. کیست که سهوهای خود را بداند؟ مرا از خطایای مخفیم طاهر ساز. بندت را نیز از اعمال متکبران باز دار تا بر من مسلط نشود. آنگاه بی عیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود. سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد، ای خداوند که صخره من و نجات دهنده من هستی.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما و دعا میکنم هر جایی که هستین واقعا در سلامتی کامل باشین، از هر لحاظ، روحانی، روانی، روحی، جسمی. خیلی از وقتا زندگی برای ما یک بار میشه، یک لذت نیست، ولی خداوند ما رو آفریده که با او در لذت به سر ببریم. یعنی ما وقتی دعا میکنیم، ما وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، ما وقتی با خانواده و دوستان هستیم، خداوند میخواد ما لذت ببریم. خداوند دوست داره که ما خوشحال باشیم. مسلما هدف اصلی خوشحالی ما نیست، ما آفریده شدیم برای او و وقتی با او هستیم و برای او زندگی میکنیم، اتفاقا همون موقع بیشتر از هر وقت دیگه خوشحال هستیم. ولی به هر حال بعضی موقع شرایط زندگی ما اجازه نمیده که در اون آرامش و شادی که باید زندگی بکنیم. ولی من میخوام امروز یک مبحثی رو بیارم و با دو جوان عزیز که با من در استودیو هستن با هم صحبت بکنیم. عزیزان، وقتی شرایط سخت هست و شرایط عوض نمیشه، وقتی طرز فکر ما عوض میشه، وقتی دید ما عوض میشه، حتی شرایط هم اگه عوض نمیشه، باز ما میتونیم ببینیم نتایج رو در زندگی خودمون. یعنی شادی و آرامش در زندگی ما سرازیر میشه وقتی طرز فکر ما عوض میشه، وقتی فکری جدید به ما داده میشه، وقتی قلبی جدید به ما داده میشه، وقتی یک طبیعت و ماهیت و ذات جدید به ما داده میشه از طرف خداوند، ما مسلما میتونیم لذت ببریم از زندگی که شاید قبلا برای ما یک بار بود. من خیلی ها رو میشناسم که شرایطشون عوض نشده ولی خودشون عوض شدن و من دعا میکنم که برنامه امروز بتونه به ما کمک بکنه. ما با همین دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن در همین لحظه، ما دو برنامه دیگه داشتیم که در مورد تبدیل ذهن، تازگی ذهن صحبت کردیم و تبدیل فکر که چطور ما میتونیم یک ذهنی جدید داشته باشیم و خداوند میخواد، ارادهش این است که ما طرز فکرمون دنیوی نباشه بلکه کتاب مقدسی باشه و چطور این میتونه تأثیر عمیقی روی زندگی ما بذاره. و آخرین مبحث ما این بود که باید تسلیم خداوند بشیم، بگیم خداوند من کم آوردم، من نمیتونم، تسلیم تو میشم. و وقتی تسلیم میشیم اجازه بدیم که خداوند با کلامش بیاد و طرز فکر ما رو عوض بکنه.
3: بله، همونطور که شما گفتی، در واقع ما به توان خودمون، به انرژی خودمون نمیتونیم فکرمون رو عوض بکنیم. این کار ما نیست. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم یه روزی بگیم من میخوام فکرم عوض کنم. ما باید از کسی که ما رو آفریده، از خداوند خالق که خالق ماست، درخواست بکنیم و اجازه بدیم که او وارد فکر ما بشه و اجازه بده این دگرگونی ایجاد بشه. اما ما میتونیم یه کاری رو بکنیم. ما قدرت نداریم فکرمون عوض کنیم، ولی میتونیم یه کار بکنیم. میتونیم که بخوایم که فکرمون عوض بشه. میتونیم که تصمیم بگیریم که اجازه بدیم این فکر توسط روح خدا عوض بشه.
2: دقیقاً. و من فکر می‌کنم که خداوند اینو از ما میخواد که فقط تسلیمش بشیم. مثل یک دکتری که میخواد یک غده‌ای رو از طرف بیرون بیاره، دکتره میگه فقط تو تسلیم بشه، روی این تخت خواب بخواب، من عمل میکنم، جراحیت میکنم و در میارم این غده رو. بعضی موقع البته درد هم داره این تبدیل فکر، چون که به ضرر ما در میاد. من در یک معامله ماشین یک ماه پیش ضرر بسیار بزرگی خوردم و به یک نفر پولی رو دادم، مبلغی رو دادم که برای من یک ماشین بخره بیاره و اعتماد کردم بهش و این آقا پولو برداشت و رفت و یک ماشین آورد. البته ماشین خیلی قشنگم بود. دو هفته رانندگیش کردیم، دیدیم یه آقای دیگه اومد، گفتیم ماشین مال شما نیست، مال منه. گفتیم بابا این ماشین ما خریدیم، اینقدر پولشو دادیم. گفت نه، کو کاغذاش کو. گفتیم کاغذاش قرار بیاد. گفت طرف گولتون زده، از چند نفر دیگه هم همین پولو گرفته، همین کارو کرده، ماشین منه بدید. ماشینو برداشت برد و من یک ماه تمام دنبال ماشینم، ماشینو گیر نیاوردم، پولارم گیر نیاوردم، آقارم گیر نیاوردم. و اینجا دو تا نکته میخوام بگم. اولش این که اون آقایی که ماشینه رو آورد و از من برداشت برد، گفت که ببین من میتونم از یک طریق این ماشین رو به تو برگردونم، یه خود ضرر میخوری روش، ولی بالاخره ماشین میاد دستت. و یک راهی رو به من نشون داد که کلی دروغ توش بود و من بهش گفتم که آقا من واقعا محتاج پول هستم در حال حاضر، ولی اصلا نمیخوام دروغ بگم، پس این راه برای من راه درستی نیست. و این به من نگاه که گفت آقا تو دیوونه هستی، این همه پول داری از دست میدی، نمیخوای دوتا دروغ بگی به خاطر اینکه پولت برگرده؟ گفتم نه. و اصلا نفهمید، میگفت این پسر دیوونه است و رفت. ماشینم پرید، پول پرید، آقا پرید. و برای من این جالب بود که همیشه طرز فکر مسیحایی به نفع تو تمام نمیشه. اتفاقا در اکثر مواقع به ضرر تو تمام میشه، چون که دنیایی که درش هستیم دنیایی است که کارش اشتباهه. حالا شمایی که فکر مسیر میخوای داشته باشی انگار فیت نمیشه، انگار نمیتونی جایی داشته باشی در اون راه، در اون مسیر. برای همین همیشه مردم تو رو به یه چشم دیگه نگاه میکنن و تو نمیتونی با همون راه کار رو انجام بدی. بالاخره برای من و خانمم خیلی باعث برکت بود که ما چطور عکس العمل نشون دادیم به این قضیه. گرچه تمام پولی بود که ما در طی 12 سالی که در خارج از ایران بودیم جمع کرده بودیم همش رو داده بودیم به این آقا متاسفانه، ولی در این حال شبا من از روی ناراحتی وقتی بیدار میشم، وقتی به اون مقدار پول فکر میکنم، من و خانمم با هم دیگه دعا میکنیم و میگیم خداوند ما برکت میدیم این مردی رو که پولای ما رو دزدیده و ما دعای برکت میکنیم برای خانوادهش، برای کارش، برای خودش و دعا میکنیم ایمان بیاره. خدا آقا رو دیدم چند روز پیش، بهش گفتم ببین بدون که من تو رو دوست دارم و من تو رو بخشیدم. و من فکر میکنم که در این زمینه اجازه بدید بگم که این هست عکس العمل درست. من به خودم نمیبالم مسلما، میخوام بگم که این کار مسیحه، ولی ما در شرایط سخت، در دردها چه عکس العملی نشون میدیم بسته به اون طرز فکریه که ما در طی سالیان سال در فکرمون گذاشتیم. همون چیزی که برادر گفت، مثل کامپیوتر پروگرام کردیم خودمونو، سالهای سال از طریق کلام خدا، مشارکت تو پروگرام کردی خودت رو و اتوماتیکوار وقتی اتفاق میفته عکس العملت میبینی که خودت هم تعجب کردی. من فکر کردم که عکس العملم خیلی بدتر از این خواهد بود، ولی الان میبینم که خیلی شکرگزارم و این رو مدیون کلامی هستم که هر روزه وارد ذهن من کردم و این رو پروگرام کردم.
4: واقعا خیلی قشنگ فرمودین. این یه چیزیه که ما هر سه که اینجا نشستیم واقعا امیدمون اینه که اینقدر در عیسی مسیح بمونیم و زندگی کنیم، این شرایط ها که پیش میاد مثل همون اتوماتیک بتونیم اینطور رفتار کنیم. و واقعا چقدر خوبه، ما مثل کسایی که دنیا هستن دزدی برامون پیش میاد، کسی از ما میدزده، مریضی، ولی چقدر واقعا خوبه عیسی مسیح به شاگرداش میگه که اگه شما از این دنیا رنج کشیدین اونا اول منو آزار دادن، چون شما از این دنیا نیستین، من از این دنیا شما رو صدا کردم برای کار دیگر. یعنی واقعا وقتی این اتفاقات میفته ما میتونیم به این دنیا نگاه کنیم بگیم این دنیا عیسی مسیح رو نمیشناسه، کسی که تو این دنیا زندگی میکنه، و این خودش به ما یه تسلی میده که بدونیم که واقعا اینا نمیدونن دارن چیکار میکنن.
3: بله واقعا همینطوره، همونطور که گفتید. پس داشتن فکر مسیح و متابعت کردن از اون چیزی که حقیقت به خدا تو فکر ما قرار میده خیلی وقتا احتیاج داره که بها پرداخته بشه، خیلی وقتا دردآوره، خیلی وقتا باعث میشه ما راهامون عوض بشه، تصمیم میگیریم که در این مقاطعی زندگیمون رو دگرگون بکنیم که شاید دردآور باشه ولی ارزشش رو داره. ولی میدونیم که این فکر، میدونیم که این رفتار، میدونیم که این عمل ما همونطور که کلام خدا میگه در انتها بدون اجر و بدون پاداش نخواهد ماند.

0: و من فهم کنم که اینجا باز طرز فکر مسیحایی این هست که بدونیم که زندگی ما مال ما نیست و آینده ما هم در دستهای ما نیست. پس همه چیز رو باید بدیم به مسیح، برای او زندگی بکنیم. و این یک نکته کلیدی هست که مردم چون که فکر میکنن که هدف زندگی این است که خوشحال باشن، شاد باشن، پیروز باشن، سلامت باشن و چون فکر میکنن که هدف زندگی خودشونن، برام این میرن پول در میارن که خوشحال باشن، برام این میرن سر طرف کلا میذارن که پول بیشتری در بیارن خوشحال بشن، برام این میخوان راحت باشن، کار نکنن که خوشحال باشن. ولی هدف خوشحالی ما نیست، هدف خوشحالی خداونده. ما برای شادی خداوند زندگی میکنیم، برای همین است که خدمت میکنیم. پس این سیستمی که مسیح ما رو باش آشنا میکنه کاملا متفاوت است. همونطور که گفتم در اکثر مواقع به ضرر ما تمام میشه، ولی اکثر مواقع ضرر ما فایده خداوند هست. خیلی از وقتا همون جریان پیدایش 3:15 میشه که خداوند به ماره گفت، به شیطان گفت که یه نفر میاد از ذریت زن که سر تو رو میکوبه، ولی در این حال تو هم پاشنه او رو خواهی زد. و من این درس رو یاد گرفتم در زندگیم که تا پاشنه من زده نشه سر شیطان کوبیده نمیشه. معمولا هر پیروزی، هر سر شیطانی که کوبیده میشه درش یک دردی هم هست. چندین سال پیش پدر من رو کشتن به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، ولی در این حال از طریق همون شهادت بود که خیلی‌ها به مسیح ایمان آوردن، از طریق همون ایستادگی در ایمان و استقامت در ایمان بود که خیلی‌ها الان به مسیح ایمان میارن و سر شیطان کوبیده میشه. من ضرری که در این جریان ماشین خوردم با خانواده این بود که مجبور شدم به سفر اروپایی که با خانواده می‌خواستیم بریم نریم، کنسل بکنیم چون پول نداریم. یه سری از کارهای خونه که مونده بود همه اونا رو گذاشتیم همونجوری مونده و دیدم که دردآور، هنوز هم هر روز وقتی بهش فکر می‌کنم، مثل امروز صبحی که بیدار شدم با یک درد بیدار شدم که این همه پول من چرا دادن دست این آقا، و از دست خودم شاکی بودم که خودم رو هم باید ببخشم. ولی در آخر دیدم که خوشحالم چون که در مسیح هستم و گرچه پول منو طرف تونسته و گرفته و رفته، ولی مسیح من رو هیچ کس نمیتونه از من بگیره و چون خداوند همه چیز من هست، پس هنوز من همه چیز دارم چون که در مسیح هویت خودم رو پیدا کردم. اجازه بدید با یک دعا تمام بکنیم. برادر اگه شما ما رو هدایت بکنید، مخصوصا برای عزیزانی که در مشکلات هستن و طرز فکرشون دنیوی هست، دعا میکنم که واقعا این افراد با مسیح زنده آشنا بشن و طرز فکرشون عوض بشه. برادر ما رو هدایت بکنید در این دعا.
1: خداوند، تو خدایی هستی که وعده دادی و پدر آسمانی در کلامت به ما گفتی فرزندانت را ترک نخواهی کرد. تو خدایی هستی که گفتی همه نیازهای شما رو مطابق اراده هم برطرف خواهم کرد. تو رو شکر میکنیم در این لحظه برای این فرصتی که تو اجازه دادی که ما به خداوند با تو صحبت بکنیم و این صمیمیتی که خداوند بین ما و تو هست و دلیلش عیسی مسیح. خداوند دعا میکنم به طور خاص برای عزیزانی که امروز این برنامه رو شنیدند. ای پدر آسمان، اگر در زندگیشون مشکلاتی هست، اگر ای خداوند در یک دوراهی موندند، اگر یک مشکلی در زندگیشون اتفاق افتاده که باید تصمیم حساسی رو بگیرن، اگر در یک مقطعی از زندگی هستند که خداوند مشکلات، سختی ها، فشار ها کمر اونها رو خم کرده، اگر جایی رسیدن که شاید اعتراف میکنن که دیگه نمیتونن ادامه بدن، اما خداوند دعا میکنم که چشمان اونها به کامل کننده ایمان یعنی عیسی مسیح دوخته بشه، به کسی که میتونه دست اونها رو بگیره، دست افتاده رو بگیره و بلند بکنه، به کسی که تمام زندگی اونها رو در بر میگیره و از همه اون با خبر هست، به کسی که همه چیز اونها هست. ای خداوند، دعا میکنم همینطور ما که اینجا هستیم، ای خداوند، برای زندگیمون، برای آیندهمون، برای آن چیزی که در پیش داریم کاملا به تو اعتماد کنیم، کاملا به تو توکل بکنیم. اجازه بدیم که فکر تو در ما باشه، اجازه بدیم که اندیشه های ما عوض بشه، اجازه بدیم که تصویر دیگه ای از زندگی رو در ذهنمون داشته باشیم. ای خداوند، اجازه بدیم که از عینک کلام تو به دنیا نگاه بکنیم. ای خداوند، ماها رو عوض بکنی خداوند، تک تک ما رو دگرگون بکن و کمک کن که در فکرمون تغییراتی ایجاد بشه تا در اعمالمون دیده بشه خداوند. همچنین به همراه عزیزان توبه میکنیم اگر تا به امروز رفتاری کردیم که نتیجه فکرهای نادرست ماست، اونها رو زیر پای صلیب تو میاریم عیسی مسیح و میخواییم که به واسطه خونت گناهان ما رو ببخشی و امروز ما رو شخص دیگه ای بکنی، ما رو دگرگون بکنی. در نام قدوس عیسی مسیح، آمین.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

تشنه تویی ما در این دنیا، مسیح عیسی بازگشت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قسمت بعدی کلام را ادامه می دهیم، از آیه 22 باب اول تا آیه 10 باب دوم یک موضوع هست، از قدوسیت زندگی مقدس حالا میگذاریم وارد یک جنبه دیگه زندگی مسیحی میشیم که مشارکت مسیحی است. ما با یکدیگر چه مشارکت میتونیم داشته باشیم؟ از آیه 22 باب 1 تا آیه 3 باب 2 پتروس رسول میبینیم که اشاره به این موضوع میکنه که ما برای اینکه شراکت مسیحی داشته باشیم، برای اینکه این واقعیت تلخ زندگی که مسیحا نمیتونن با هم جوش بخورن، اینو به یک شکلی مداوا بکنیم، باید این حقایق را در نظر بگیریم. ما چرا باید با هم متحد باشیم؟ چرا باید همه ما همدیگه دوست بداریم؟ و اتحاد واقعی چی هست؟ من کاملا مخالف اتحاد مصنوعی ام. اینکه به ظاهر بیایم با همدیگه دست بدیم ولی خنجرام اینجا باشه، از این ور دست و از اون ور خنجر. و به همین خاطره که پتروس میگه محبت برادرانه باید بی ریا باشه. یعنی هیچ نفع شخصی اون تو نباشه. من دست میدم برای تو چون مجبورم. من دست میدم برای تو برای اینکه خب میخوام هوای تو رو داشته باشم. یه کاری میکنم برای اینکه خب هم از من خوشت بیاد. یه جوری بالاخره بد نگذره به ما. یه همچی چیزی نیست. محبت مسیح بی ریاست. در اون هیچ ساکسس سایکولوژی نیست. یه چیزی نیست که بخوایم فریب بدیم طرفو. و یه کاری بکنیم که اون فکر بکنه ما دوستش داریم و بعد ازش بهره برداری بکنیم. محبت مسیحی بی ریاست و در اون هیچ نفعی نیست، استثماری نیست. من برای این شما رو دوست ندارم که استثمارتون بکنم، بلکه دوستتون دارم. چرا؟ حالا دلایل پتروس میگه. یک، برای اینکه ما فرزندان یک خانواده هستیم. آمین. از آیه 22 شروع میشه تا باب 2 آیه 3 همه رو نگاه کنید، ببینید که میگه از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدای زنده. بعد میگه تمام بشر مثل گیاه از بین میره، ولی شما یک تولد یافتید، یک پدر دارید. در آیه بالاتر آیه 17 دیدیم، و چون او رو پدر میخوانید. پس وقتی این واقعیت را در نظر میگیریم، ما مایل خواهیم بود که با هم دیگه اتحاد داشته باشیم.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

خاک نمودی، خنده به لبهایم نشاندی، اوه زخمای

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 4 از آیه 27 تا آیه 42 رو براتون میخونم. در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن میگوید تعجب کردند، ولی هیچ کس از زن نپرسید چه میخواهی، و به عیسی هم نگفتند چرا با او سخن میگویی. زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی رفتند. در این ضمن شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند ای استاد چیزی بخور. اما او گفت من غذایی برای خوردن دارم که شما از آن بیخبرید. پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند آیا کسی برای او غذا آورده است؟ عیسی به ایشان گفت غذای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. مگر شما نمی گویید هنوز 4 ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را می گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می کند تا اینکه کارنده و درو کننده با هم شادی کنند. در اینجا این گفته مصداق پیدا می کند که یکی می کارد و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از نتایج کار ایشان استفاده می برید. به خاطر شهادت آن زن که گفته بود آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت، در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. وقتی سامریان نزد عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی 2 روز در آنجا ماند و عده زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند و به آن زن گفتند حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است.

و اما تفسیر این آیات. آیه 27. در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن میگوید تعجب کردند، ولی هیچ کس از زن نپرسید چه میخواهی، و به عیسی هم نگفتند چرا با او سخن میگویی. عیسی به تنهایی با زن سامری صحبت کرد و حقایقی را برای او آشکار نمود. شاگردان عیسی برای خرید غذا به شهر رفته بودند. وقتی آنها از خرید برگشتند، عیسی را دیدند که با زنی سخن میگوید. آنان تعجب کردند، زیرا صحبت بین یک مرد و زن از محدودیت‌های خاصی برخوردار بود. اکثر مردان یهودی حتی با همسران خود در محل‌های عمومی صحبت نمی‌کردند. اما مسیح آمده بود تا گمشدگان را نجات بخشد. روزی عیسی با عده‌ای از باجگیران و خطاکاران بر سر یک سفره نشست. معلمین شریعت به شاگردان عیسی گفتند چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی سخن آنان را شنید و فرمود بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. عیسی به منظور نجات آن زن با او صحبت کرد. هنگامی که شاگردانش از شهر بازگشتند، با وجود آنکه متعجب شدند، چیزی نگفتند. آنها به استاد خود اعتماد کرده بودند و او را احترام می نمودند. آیه 28، 29 و 30. زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی رفتند. زن سامری آنقدر از ملاقات مسیح خوشحال بود که سبوی خود را رها کرد و به شهر رفت. او مایل بود دیگران را نیز به طرف سرچشمه آب زنده هدایت کند. آن زن به اهالی شهر نگفت من مسیح را ملاقات کردم، بلکه به آنان گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ بدین ترتیب او مردم را تشویق کرد و ایشان را نزد عیسی فرستاد. آیه 31، 32، 33 و 34. در این ضمن شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند ای استاد چیزی بخور، اما او گفت من غذایی برای خوردن دارم که شما از آن بیخبرید. پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند آیا کسی برای او غذا آورده است؟ عیسی به ایشان گفت غذای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. شاگردان از عیسی تقاضا کردند غذا بخورد، اما او انجام اراده پدر آسمانی خود را مهمتر از هر کار دیگری می دانست. البته این بدین معنا نیست که عیسی گرسنه نمی شد و غذا نمی خورد، زیرا می دانیم او به غذا احتیاج داشت. ولی زندگی عیسی فقط به نان بستگی نداشت. او به شاگردان خود فرمود شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آیه 35 فصل 4 انجیل یوحنا. مگر شما نمی گویید هنوز 4 ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو
آماده هستند. بعضی وقتها عیسی در قالب امثال و اشارات با شاگردانش صحبت میکرد. او به آنها فرمود به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. مقصود عیسی از کشتزارها قلب مردم سامره بود. او تخمهای نجات را پاشیده بود و وقتی تخم در زمین خوب بیفتد ثمر می آورد. شاگردان عیسی فکر می کردند باید بیشتر صبر کنند تا موقع برداشت محصول برسند. اما عیسی کشتزارها را می دید که برای درو آماده شده بود. اهالی سامره در راه بودند و عیسی می دانست بسیاری از آنان به او ایمان خواهند آورد.

آیه 36، 37 و 38. دروگر مزد خود را می‌گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می‌کند، تا اینکه کارنده و دروکننده با هم شادی کنند. در اینجا این گفته مصداق پیدا می‌کند که یکی می‌کارد و دیگری درو می‌کند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از نتایج کار ایشان استفاده می برید. درو کننده پاداش خود را می گیرد، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. کسی که تخم را در قلب انسانی می کارد با شخصی که محصول را درو می کند با هم شادی می کند. این محصول جانیست که نجات می یابد و از هلاکت به زندگی جاودان منتقل می گردد. یکی تخم را می کارد و دیگری محصول را درو می کند. خیلی وقتها کارنده و درو کننده یکی هستند، اما در مورد مردم سامره موضوع به این صورت نبود. هنگامی که مسیح با زن سامری گفتگو می کرد، شاگردانش در آنجا نبودند. مسیح تخم نیکو را که کلام خدا می باشد در قلب آن زن کاشت، اما شاگردان می توانستند محصول را درو کنند. آنها برای نجات مردم سامره زحمتی نکشیده بودند، ولی می توانستند از نتایج کار بهره ببرند. آیه 39 و 40. به خاطر شهادت آن زن که گفته بود آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت، در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. وقتی سامریان نزد عیسی آمدند، از او خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی 2 روز در آنجا ماند. شهادت صادقانه آن زن وسیله ایمان بسیاری از مردم سامره گردید. شهامت و راستگویی او باعث شد گناهکاران زیادی نجات بیابند. کلام خدا می‌فرماید در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند و نجات یافتند. آنها از او خواهش کردند پیش آنها بماند و عیسی 2 روز در آنجا اقامت نمود. آیه 41 و 42. و عده زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند و به آن زن گفتند، حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است. بسیاری هم به خاطر شنیدن سخنان عیسی به او ایمان آوردند. آنها درک کردند که عیسی همان نجات دهنده عالم است. در کتاب مقدس عنوان نجات دهنده مکررن به مسیح داده شده. او همان نجات دهنده است که انبیا درباره اش پیشگویی کردند. این نجات دهنده قرار بود از نسل داوود پیامبر متولد شود. اشعیا نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح این موضوع را پیشگویی کرده بود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده، و نهالی از تنه یسا، یعنی پدر داوود، بیرون آمده شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. وقتی مسیح موعود به دنیا آمد، فرشته خداوند به چوپانانی که از گله خود
محافظت می کردند ظاهر شد و به آنها فرمود: من برای شما مژده‌ای دارم، شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. در حدود 2000 سال قبل بسیاری از اهالی سامره به این نجات دهنده موعود ایمان آوردند و رستگار گردیدند. آنها وقتی سخنان عیسی را شنیدند دل خود را سخت نساختند، بلکه با فروتنی قلب خود را به مسیح تسلیم نمودند.

0: شنونده گرامی، شما چطور؟ آیا حاضرید با فروتنی قلب خود را به منجی عالم تسلیم کنید؟ کلام خدا می فرماید امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید. کافیست دل خود را به مسیح تسلیم کنی و اونو به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیری. اون وقت تو هم به واسطه ایمان به نجات دهنده عالم نجات خواهی یافت. در برنامه بعد بقیه آیات فصل چهارم انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: خواست نیکوی خدا. در شریعت موسی احکام بسیاری وجود دارد، اما آنچه در این شریعت و نیز در کتابهای انبیای بعدی یهودیان چشمگیر است، توجه خدا به فقیران و مظلومان است. به این آیات که خطاب به داوران و قضات اسرائیل است به دقت توجه کنیم. بینوایان و یتیمان را دادرسی کنید و حق ستم دیدگان و فقیران را بستانید. بینوایان و نیازمندان را خلاصی دهید و آنان را از دست شریران برهانید. مزمور فصل 82 آیات 3 و 4.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: هرگز ارزشان خونی را که بر بالای صلیب به خاطر من ریخته شد نفهمیدم.
1: آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خدا رو شکر برای این فرصتی که داریم تا یک بار دیگر با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم. خوشحالم از اینکه این فرصت رو دارم تا در خدمت شما عزیزان باشم و واقعا بتونیم امروز نیز خداوند رو در زندگیمون جلال بدیم. به یاد بیاریم که قراره برای عیسی مسیح بدرخشیم و موضوعی که برای امروز انتخاب شده این هست که چگونه میتوانیم در فشارهای مختلف زندگی برای خداوند عیسی مسیح بدرخشیم. یک آیه رو انتخاب کردم که به این منظور کمک میکنه تا این مسئله بیشتر برای ما باز بشه. از کتاب خروج هستش، باب 14 آیه 13. در صورتی که کتاب مقدس به همراه دارید خیلی خوشحال خواهم شد و خیلی خوب خواهد بود که کتاب مقدس های خودتون رو بیارید و باز بکنید و این آیه رو با من دنبال بکنید. پس از کتاب خروج از عهد عتیق باب 14 آیه 13، کلام خدا در این قسمت اینگونه میگوید: موسی به قوم گفت ما ترسید بیستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریانی را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید. بیاید یک دعای با هم بکنیم در همین ابتدا و بخوایم که خداوند واقعا با قلب‌های ما صحبت بکنه. پدر، تو رو شکر می‌کنی برای کلامت. دعا می‌کنیم که واقعا کلام مقدس خودت رو تقدیس بکنی و مبارکش بسازی و طبق نیازهای ما با قلب‌های ما صحبت بکنی. می‌دانیم ای خداوند که تو امین هستی و قادری که ما رو مبارک بسازی، چون اراده نیکوی تو برای

همین استش. تو رو شکر میکنیم به نام عیسی مسیح، آمین. ببینید فراموش نکنیم از همین ابتدا که نزد خدا همه چیز امکان داره. و جالبه که بدونیم بعضی مواقع توی زندگی درست در همون زمانهایی که ما در اوج برکات روحانی هستیم، درست همون زمانی که واقعا همه چیز طبق روال پیش میره و واقعا اون بهترین برکات رو ما در زندگی‌های خودمون داریم، یهو می‌بینیم اتفاقات عجیب و غریبی توی زندگی ما رخ میده. چرا؟ چون شیطان هم در واقع بیکار نیستش. کاری که اون میکنه این هستش که به نوعی جلوی برکات الهی خدا رو در زندگی ما چیه؟ بگیره. جلوی کار خدا رو توی زندگی من و شما چیه؟ بگیره و به نوعی ما رو مایوس بکنه، دل سرد بکنه تا ما نخواهیم خداوند عیسی مسیح رو پیروی بکنیم، چون احساس میکنیم با پیروی او در واقع ما دچار این مشکلات شدیم و در این مسائل گرفتار اومدیم. خانواده ها میبینیم ضربه میخورن، بعضی مواقع احساس میکنیم خانواده ای که واقعا همه چیز عالی هستش، همه چیز خوب پیش میره جلو، یهو یه اتفاقی میفته، صدمه ای میبینه این خانواده و اختلافاتی در این خانواده بروز میکنه. طلاق هایی رو ما میبینیم، زن و شوهری که شاید تا دیروز عاشق همدیگه بودن، همدیگه رو دوست داشتن، یهو با یک اتفاقی حاضرن که تمام زندگیشون رو خراب بکنن و از همدیگه جدا بشن. بعضی مواقع فشارهای مالی بر خانواده واقعا تأثیر بسیار منفی میگذاره. در این دوره‌ای که مخصوصا ما زندگی میکنیم، به هر حال به نوعی اکثر خانواده ها شاید گرفتار این فشارهای مالی توی زندگیشون چیه هستند و بعضی مواقع سلامتی خودمون رو از دست میدیم. تا دیروز همه کار میکردیم، تا دیروز همه چیز میتونستیم بخوریم، تا دیروز واقعا پر از انرژی و نیرو بودیم، یهو میبینیم سلامتی خودمون رو از دست میدیم. در واقع انتظارشو نداریم، تعجب میکردیم، میگفتیم چطور ممکنه تا دیروز این شخص سالم بود، همه چیز درست بود، یک شبه میبینیم گرفتار یک بیماری واقعا لاعلاجی میشه که تمام زندگی اون رو، اطرافیان و دوستان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. و این لیست ادامه داره و همینطور میره جلو، مسائل همینطوری که بعد از دیگری بیشتر هستش. خب همه اینها گویا یک حقیقت هستش و اون اینه که ما به عنوان مسیحی مستثنا نیستیم از فشارها، از اتفاقات ناگوار و مسائلی که به هر حال توی زندگی برای همه مردم پیش میاد، برای ما هم به نوعی پیش میاد. منتها تفاوتش در اینه که وقتی این مسائل توی زندگی ما رخ میده، آیا باز هم میتونیم خداوند رو توی زندگیمون جلال بدیم؟ آیا باز هم میتونیم اون روحیه پیروزمند رو داشته باشیم؟ آیا باز هم میتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم؟ یا نه، درخشش ما در واقع زمانی است که همه چیز عالی هستش، زمانی که ما سالمیم، زمانی که پول به اندازه کافی داریم، زمانی که خانواده های ما عالی هستن، همه چیز عالیه، ولی وای به روزی که یه اتفاق ناگواری میفته، اونجاست که در واقع ما نیز سایه غم بر زندگیمون میشینه و دیگه نمیتونیم خداوند رو جلال بدیم. ولی آنچه که از کلام خدا امروز میخوام با شما در میون بگذارم این هستش که در تمام این بحرانها و مشکلات از هر نوعش، باز هم این امکان برای ما هستش که برای عیسی مسیح بدرخشیم و این اراده خداست برای ما. ببینید پتروس رسول در رساله اول خودش باب 4 آیه 12 اینطور میگه: ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده است. ببینید واقعیت اینه که همه ما در زندگیمون به هر حال فشارهایی رو داریم و مشکلاتی برای ما وجود داره. همه ما گرفتار زمانهایی شدیم توی زندگیمون که احساس کردیم واقعا راه گریزی نیست، ناامید شدیم، مایوس شدیم، انگار توی یک بن‌بستی ما رو قرار دادن و نه راه پسی است نه راه پیش هستش و احساس کردیم هیچ کس هم نمیتونه در واقع به کمک ما بیاد و ما نمیدونیم کجا باید بدویم، انگار توی اتاق کوچیکی ما رو زندونی کردن، نمیدونیم کجا باید خودمون رو پنهان بکنیم و به هر حال یک وضعیت عجیبیه. شاید در همین لحظه‌ای که شما به صحبت‌های من گوش می‌کنید در همین حالت گرفتاری، شاید واقعا توی زندگیتون دچار یک بن‌بستی شدید، توی زندگیتون دچار یک واقعا
مصیبت بزرگی شدید، گرفتاری بزرگی براتون پیش اومده که نمیدونید چی کار باید بکنید، تنها و ناامید موندید. و من اینو تشبیه میکنم به زمانی که انگار از یک تنابی میخوایم از یک صخره پایین بیایم و وقتی اون وسطهای زمین و آسمان گرفتار هستیم میبینیم که تناب تموم شد ولی ما هنوز فاصلمون با زمین خیلی زیاده و ما آویزون شدیم توی هوا. در واقع اگر خودمونو بندازیم پایین کشته خواهیم شد، اون بالا هم نمیتونیم بیش از اون تحمل بکنیم، به هر حال دستهای ما دیگه قادر نیست ما رو اون بالا نگه داره. بعضی مواقع تو زندگی یک همچین حالتی در واقع ما گرفتار میشیم و احساس میکنیم که پس همون وضعیتی رو که داریم به هر حال باهاش سازش بکنیم. همینه لابد. زندگی روحانی هم همینه، به عنوان یک ایماندار خب همینیه که هست در واقع دیگه. به هر حال به قول معروف ما باید با سیلی در واقع صورتمون رو سرخ بکنیم، ظاهر رو حفظ بکنیم، شروع کنیم به خندیدن، ولی در باطن اون شادی، اون خوشی و اون درخشش چیه؟ نیست. در صورتی که اینطور نیست، خداوند عیسی مسیح ما را دعوت به یک زندگی دوگانه نکرده که به ظاهر ما شاد و خندان و خوشحال باشیم و نشون بدیم که همه چیز عالیه، ولی از درون میدونیم که در واقع همه چیز عالی چیه نیست. ببینید عیسی مسیح روی صلیب جان خودش رو نداد که ما همینی که هستیم باشیم. نه، عیسی مسیح جان خودش رو نداد تا ما تسلیم شرایط بشیم، تسلیم اوضاع و احوال بشیم. ببینید مسیح مرد تا ما حیات داشته باشیم و نه فقط حیات داشته باشیم، کلام خدا میگه تا حیات وافر داشته باشیم، حیات بیش از قبل داشته باشیم، پوری حیات رو در واقع چیه داشته باشیم.

مشکلات زندگی ما رو پخته تر میسازه. میدونستید ما میتونیم تشبیه کنیم زندگیمونو به این دانه های ذرتی که بو داده میشه، چقدر واقعا ما لذت میبریم از خوردنشون؟ نه، ولی خود دانه اون ذرت بسیار دانه سختیه. هیچ سعی نکنید در واقع بخواید توی دهنتون بگذارید و گاز بزنید اون دانه ذرت رو، چون حتما دندوناتون رو خواهد شکست. ولی ببینید چه اتفاقی میفته وقتی در ظرفی ریخته میشه و یک گرمایی به اون داده میشه، زیر اون گرما و فشار، و چه عطری، چه بوی عالی متساعد میکنه از خودش که اشتهای آدم رو در واقع باز میکنه و میخوایم حتما از اون بخوریم. وقتی تحت اون فشار، در اون محیط، تحت اون گرما، اون انفجار رخ میده، منفجر میشه در واقع اون دانه، چه واقعا چیز لذیذی میشه که همه ما فکر میکنم دوست داریم و میخوایم حتما از اون چیه بخوریم. و زندگی ما هم همینطور هستش در واقع. تحت فشارها، تحت اون سختیها، تحت اون مشکلاتی که توی زندگی ما گرفتارش میشیم، به قول پتروس میگه این آتشی که در میان شماست، نه آتشی توی ماست، یک مصیبتی، یک گرفتاری توی ما هستش، این آتش، این مصیبت ها، این فشارها و این گرفتاری ها در واقع باعث میشه که آن چیزی که از این گرفتاری ها میاد بیرون خالصتر و نابتر باشه. ایمانی که در واقع پخته تر شده، ایمانی که در واقع امتحانش رو داده و ایمانی است که در واقع میتونه باعث جلال نام خدا بشه. این اون ایمانیه که میتونه خداوند رو چیه جلال بده و برای عیسی مسیح بدرخشه. اینه منظور من از کلام خدا، این که ما میتونیم و اراده خدا برای ما این هستش که در تنگیها و در سختیها و در فشارها برای عیسی مسیح چیه بدرخشیم. اینها زمانهایی است که در واقع ایمان ما آزمایش میشه، ایمان ما خالصتر و نابتر میشه، در واقع حاصلش چیزی است که باعث جلال نام خدا میشه. هرگز حاصل چنین ایمانی عزیزان سقوط نیست. هرگز حاصل چنین ایمانی که از توی این آتش عبور میکنه این نیست که در واقع لغزش بخوره این ایمان. هرگز این ایمان ایمانی است ناب، این ایمان ایمانی است خالص که میتونه واقعا خداوند رو جلال بده. اما برگردیم به این آیه که در ابتدا براتون خوندم. ببینید قوم بنی اسرائیل وقتی که از مصر اومدن بیرون، از بندگی و بردگی مصریان بیرون اومدن، به سمت سرزمین موعود حرکت کردند، به سمت جایی که اون برکات الهی در انتظار اونها بود. سفری رو آغاز کردن، در واقع یک سفر روحانی رو من میتونم تشبیه بکنم اونجا آغاز کردن. ببینید این سرزمین موعود در واقع اون ملکوتی نیست که قراره در انتها بهش برسن، نه، این اون حیات وافریست که قراره واردش بشن، به سرزمینی که میگه به شیر و شهد جاریست. سفر روحانی آغاز شد برای این که بتونن وارث این برکات الهی بشن و خداوند اونها رو هدایت میکرد، خداوند با اونها بود، خداوند قدم به قدم اونها رو با خودش به پیش میبرد. وقتی مصر رو ترک کردن یک زندگی تازه‌ای رو آغاز نمودن، یک تجربه جدیدی بود، یک آزمایش جدیدی بود، واقعا یک چیز مبارکی بود که اونها آغاز کرده بودن. ولی از همون ابتدا که خداوند اونها رو با دست پر بیرون آورد، از همون ابتدایی که این زندگی روحانی آغاز شد، هدف هم مبارک و زیبا بود، به سمت سرزمین موعود، جایی که برکات الهی در انتظار اونها بود، از همون اول بلافاصله با یک مشکل جدی روبرو شدند. و اون مشکل جدی که با اون روبرو شدند این بود که رسیدن به جایی که دریای سرخ اونجا قرار داشت و در اونجا کمپ زدن، اردوگاه خودشون رو اونجا قرار دادن و خداوند با اونها بود. ببینید توجه داشته باشید، خداوند با اونها بود. در روز ابر اونها رو هدایت میکرد، چقدر عالی است. در شب ستون آتش اونها رو هدایت میکرد. میخوام یه مقدار شما مجسم بکنید، خداوند با اونهاست، با دست پر دارن میرن بیرون، در روز هدایت میشن، در شب هدایت میشن، حالا رسیدن به دریای سرخ، اولین مشکلی که اینجا در واقع باهاش روبرو شدند.
یک زمان به خودشون اومدن دیدن که روبرو دریاست. راست و چپشون تپه‌ها اونها رو محاصره کردن و از پشت مصریان دارن به اونها نزدیک میشند و انگار توی دام و تله‌ای در واقع دارن گرفتار میشن. جایی نیست که فرار بکنن، جایی نیست که بتونن پنهان بشن. واقعا چاره کار چی بود؟ یک لحظه احساس کردن تنها راه و تنها چاره این هستش که شاید به دست مصری ها کشته بشن یا اینکه شیرجه بزنن توی اون دریا و در اون دریای متلاطم شنا بکنن، شاید خودشون رو بتونن به اون طرف ساحل برسونن، ولی میدونستن این هم غیر ممکن هستش. عجیبه، دقیقا جایی بودن که اراده خدا این بود براشون، نه خدا اونها رو به اونجا آورده بود، ولی چرا این اتفاق برای اونها افتاد اونجا؟ چرا دوچار این مشکل شدن؟ اونها که در اراده کامل خدا داشتن زندگی میکردند، خدا حضورش با اونها بود، ولی چرا به این بنبست رسیدند؟ میخوام کمی تعمق بکنیم در این مورد، در این که چرا اونها در این بنبست گرفتار شدن. انگار تو یک جعبه افتاده بودن، انگار زندانی شده بودن. آیا واقعا این میتونست اراده خدا براشون باشه؟ خدا چرا اینا رو آورد اونجا؟ خدا چرا اینا رو آورد رسوند به یک جایی که واقعا حالا نمیدونستن چی کار باید بکنن؟ اونقدر این مشکل بزرگ بود که هر کاری که بکنن انگار فایده چیه نداشت. کاملا محاصره شده بودن، کاملا مایوس شده بودن. بعضی موقع ما اینطور هستیم و دشمن ما رو مسخره میکنه و به ما میگه که چرا دارید دنبال خدا میرید؟ این چه کار احمقانه ایه؟ چرا دارید به کسی توکل میکنید که هیچ امیدی بهش نمیشه بست؟ اینها در اراده خدا به جایی رسیدن که یه مشکل بزرگی روبروی اونها حالا هستش. چی کار باید بکنن؟ این سوال من هستش. آیا میتونن اینجا بدرخشن؟ آیا میتونن اینجا جلال خدا رو نشون بدن؟ سفر روحانی رو آغاز کردن، در روز هدایت میشن، در شب هدایت میشن، با دست پر بیرون اومدن. چقدر عالی است، همه چیز عالیه، یهو یه مشکلی به این بزرگی سبز میشه جلوی راه اینها. حالا چی کار باید بکنن؟ ادامه میدیم قسمت دوم این صحبتمون رو در برنامه بعدی. ببینید عزیزان، هر کدوم از ما یه دریای سرخی توی زندگیمون هست. شاید این دریای سرخ همین لحظه توی زندگی شما هستش. ولی بیاید با هم دعا بکنیم و خودمون رو به خداوند بسپاریم و بخوایم که خداوند با قلب‌های ما صحبت بکنه.

پدر تو رو شکر میکنم واقعا برای این فرصتی که امروز به ما دادی. تو رو شکر میکنم برای این سفر روحانی که آغاز کرده ایم. تو رو شکر میکنم ای خداوند که بعضی مواقع احساس میکنیم که در اراده تو هستیم ولی به جایی میرسیم که یه مشکل بزرگی روبرو میشیم و نمیدونیم چرا اینطور باید بشه. کمک کن که بتونیم ای خداوند تو رو جلال بدیم. شاید عزیزانی که امروز این کلام رو میشنون در همین لحظه واقعا یه دریای سرخی، یعنی یه مشکل بزرگی جلوی راهشون هست و نمیدونن چی کار باید بکنن. تو با قلبشون صحبت کنه ای خداوند. تو رو شکر میکنم که تو زنده ای و اراده تو این است که ما حیات وافر داشته باشیم. به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون و ممنونیم از این که به این برنامه توجه میکنید. خدا برکتتون بده.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما فرزندان یک خانواده هستیم. از چه نظر؟ الف، که ما همه یک نوع تولد یافته ایم از روح خدا و کلام خدا. کتاب مقدس نشون میده در یوحنا باب 3 نیقودیموس میاد پیش عیسی مسیح، مسیح میگه که تو باید دوباره متولد بشی، از روح خدا متولد بشی. در اول پتروس باب 1 آیه 23 میخونیم که ما به کلام خداست که متولد میشیم. شما بگید تولد روحانی شما غیر از اونه که من دارم؟ شما هم از روح خدا و از کلام خدا متولد شد و همینطور بنده. پس همه ما متعلق به یک خانواده هستیم، متعلق به یک خانواده، پس نمیتونیم مخالف همدیگه باشیم. تولد اول ما در جسم بود، نه؟ از جسم هیچ بخاری بلند نمیشه. برج بابل رو نگاه کنید، مردم اومدن برای اینکه اتحاد داشته باشن، در جسم بودن، فایده ای نداشت. خدا هم اومد تمام اتحادشون رو به هم زد. و اگه از ما در جسم هم سعی کنیم با هم متحد باشیم فایده ای نداره. بیایم بشینیم بگیم یک شرکت حالا تشکیل بدیم، همه ما مثلا سهامدار این شرکت باشیم، فایده ای نداره. این اتحادای دنیوی است. اتحاد ما باید از داخل باشه و از صمیم قلب عاشق همدیگه باشیم و این محبت است که خداوند از ما میخواهد. کوشش انسانی در اینجا نیست، بلکه بر تولد دوم ما استواره. اون تولد دوم، اون طبیعتی که از خدا یافته ایم، با اون میتونیم با همدیگه یکی باشیم، همدیگه رو دوست بداریم. و خداوند میخواد که اتحاد کلیسا بر مبنای تولد دوم باشه، نه اولی. از اولی فایده ای نیست، بلکه دومی باید باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه‌های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می‌رسد، ولی شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
0: 20-17-91. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه‌های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می‌رسد، ولی شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.

0: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام بشنوید خواستم یادآور شم که شما از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.
1: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

چگونه در مشکلات و سختی‌های زندگی پیروز شویم؟ چگونه بر مشکلات و سختی‌های زندگی پیروز شویم؟ این عنوانی است که در برنامه راه ایمان این ساعت به آن اشاره خواهیم کرد.

دوست عزیز، یکی از واقعیت‌های زندگی ما داشتن مشکلات و سختی هاست و یقیناً هم اکنون که شما صدای مرا میشنوید، چه بسا با مشکلات بسیاری در زندگیتون روبرو هستید و حتی خیال میکنید که اگر امکاناتی در اختیار داشتید و یا صاحب قدرت و منصبی بودید دیگر مشکلی توی زندگی نداشتید و چه بسا خیلی خیلی موفق هم میشدید. بارها و بارها دوستان وقتی درد دل میکنن میگوین اگر فقط این مشکل رو نداشتم توی زندگی خیلی موفق بودم. ولی دوست من، واقعیت اینه که هیچ انسانی نمیتواند ادعا کند که زندگیش خالی از هر مشکل و سختی است. زیرا ممکن است ثروت بعضی از مشکلات را حل کنه، ممکن است آزادی بعضی از مشکلات را حل کنه، اما همه مشکلات را حل نمی کنن. ممکن است صاحب منصب بودن بعضی از گرفتاری های زندگی رو برطرف کنه، ولی همه مشکلات را حل نمی کند. اتفاقا همه انسان ها، چه ثروتمند باشند و چه فقیر، چه صاحب منصب باشند و چه یک فرد عادی، همه و همه به نوعی مشکلات بسیاری در زندگی دارند که براشون چه بسا بسیار طاقت فرساست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نوع مشکلات و گرفتاری ها متفاوته، ولی همه و همه با سختی ها و گرفتاری های بسیاری روبرو هستند و انگار جزی از زندگی انسانه. مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، مشکلات شغلی، مشکلات دوستی، همه و همه دوستان ما با مشکلات روبرو هستیم. عجیب اینجاست که وقتی با مشکلات روبرو هستیم، طبیعتمون ایجاب میکنه که تمام حواس و فکر و نیروی و هستی خود را متمرکز بر آن کنیم و نگران میشویم. و هر چقدر ما بیشتر نگران بشیم، چون بیشتر در مورد مشکلاتمون فکر میکنیم، مشکلمون نیز بزرگتر میشه، یا بهتر بگویم بیشتر اثرات منفی این مشکلها رو در زندگیمون تجربه میکنیم و در نتیجه قدرت مقاومت در برابر این سختی ها رو از دست میدیم و چه بسا تسلیم گرفتاری ها میشویم و زندگی لذت نمیبریم. ولی هیچ میدانید که خداوند مهربان میخواهد که ما بر همه سختی ها و مشکلات زندگیمون پیروز بشیم و اینکه کلام خداوند به ما تعلیم میدهد که خدا از قبل میدونه که ما با چه مشکلات روبرو خواهیم شد و اینکه او با

ماست و می خواهد ما را کمک کند تا از این سختی های روزمره یک تجربیات مفید و مهمی به دست بیاوریم. و از همه مهمتر دوستان عزیز، متوجه می شویم که کتاب مقدس انجیل ما را دعوت می کنه که هر وقتی که با گرفتاری و سختی روبرو می شویم، به تنهایی برای مقابله با آن پیش نرویم، بلکه اجازه بدهیم که خداوند مهربان که پدر آسمانی و پرمحبت ماست سکان زندگیمون رو در دست بگیره و ما را در این مشکلات هدایت کند. بعضی از کسانی که مسیحی میشن خیال میکنن حالا که مسیحی شدند و مسیح زنده رو به عنوان نجات دهنده پذیرفتن و اون منجیشونه، بنابراین باید از هر نوع مشکلی آزاد باشن، در حالی که اینطور نیست. خداوند هرگز به مؤمنین و مقدسان مسیح وعده نداده است که به خاطر ایمانشون دیگه مشکلی در زندگی نخواهند داشت. خیر، ولی وعده داده است که در مشکلات و سختی ها، در جفاها، در گرفتاری ها مددکارشون بوده و آنها را یاری خواهد داد تا بر آنها غلبه کنند. اتفاقا امروزه میبینین که کسانی که مسیحی میشوند چه بسا مشکلاتشون چندین برابر گذشته میشه و انگار همه درهای زندگی بروشون بسته میشه. دوست من، علت این نیست که خدا شخص را به خاطر اینکه مسیحی شده داره تنبیه میکنه. خیر، بلکه علتش اینه که خدا دارد تمام رفتار و عادتهای زشت شخص رو عوض میکنه و اینکه او را آماده میکنه تا سیرت و صفات مقدس مسیحی رو در خود داشته باشه و برکات عظیم را دریافت کند. خدا شخصی که تازه مسیحی شده است رو اجازه میده که با مشکلات روبرو بشه تا تمام رفتار و عادتهای زشت رو در شخص عوض کنه و اینکه او را آماده کنه تا صفات و سیرت مسیح مقدس رو در خود داشته و برکات عظیم خدا را دریافت کند. بله دوست من، مشکلات هست و خواهد بود. اتفاقا وجود مشکلات برکاتی هم داره. برای نمونه، طبیعت انسانی ما طوریه که در مشکلاتمون زانو زده به درگاه خدا روی می آوریم و از او التماس و تمنای کمک می کنیم. در ناامیدی ها، در یأس و اندو، در سختی ها، ناراحتی ها و تجربیات تلخ و ناکام سبب میشه که شخص، آن هم شخص خداشناس، به حضور خدا بیاد و بیشتر به خدا توجه کنه و از خدا استمداد بطلبد. بله دوست من، هیچ کسی زندگی بدون مشکل و دردی نداره، ولی مهمترین سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم این است که آیا تسلیم این سختی ها و مشکلات زندگی میشویم و یا اینکه بر آن غلبه میکنیم؟ آیا وقتی که با مشکل و سختی ها روبرو هستیم با آن مبارزه میکنیم و یا تسلیم آن می شویم؟ کتاب مقدس انجیل و تورات به ما تعلیم می دهند که شخص مؤمن نباید ابداً در برابر هیچ مشکلی تسلیم بشه و یا شکست بخوره. این حقیقت را در دعوت عیسی مسیح از ما انسانهای رنج دیده نیز می بینیم که می گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران. ای تمامی زحمت کشان و گران باران، من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتادل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. در ذات، در هستی، در وجود خود، در روح و روانتون آرامی خواهید یافت. در این آیات عیسی مسیح می گوید من به جان شما آرامش می دهم. و یا در زبور 23 می خوانیم که و چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. یعنی اگر امروز با زحمت و سختی ها و مشکلات و حتی با مرگ روبرو شوم و هر روز مرگ مرا تهدید کنه، من نخواهم ترسید. چرا؟ چون تو ای خداوند با من هستی. چون تو ای خداوند با من هستید. یا تسلیم سختی ها و خطرات و تهدیدات نخواهم شد، چون خداوند مهربانم حامی من است، همراه منه و او مرا تسلی خواهد داد. اگر ما به کلام خداوند ایمان داشته باشیم دوست عزیز، آن وقت است که عکس العملمون، رفتارمون در برابر سختی ها و مشکلات و جفاها و ناملایمات زندگی نیز عوض خواهد شد و این دگرگونی خود کمک بزرگی در پیروز شدن بر سختی هامون می باشه. حضرت داوود از تجربیات خود در زبور 138 در این مورد می فرماید
تو را به تمامی دل خود حمد خواهم گفت، به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم کرد و نام تو را حمد خواهم گفت به سبب راستی و رحمت تو، زیرا کلام خود را بر تمام اسم خود تمجید نمودی. در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی و مرا با قوت در جانم شجاع ساختی. ای خداوند، تمامی سروران جهان تو را حمد خواهند گفت چون کلام دهان تو را بشنوند و طریقهای خداوند را خواهند سرایید، زیرا که جلال خداوند عظیم است و خداوند بر فروتنان نظر می کند اما متکبران را از دور می شناسد. دقت کنید چی می گوید؟ می فرماید اگرچه در میان تنگی راه می روم، اگرچه در میان تنگی یا در سختی راه می روم، ولی ای خداوند تو مرا زنده خواهی ساخت و دست راستت مرا نجات خواهد داد. خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید. ای خداوند، رحمت تو تا ابدالآباد است، کارهای دست خیش را ترک منما. در این آیات چند نکته بسیار مهمه که میخوام با آن توجه کنید. اول از همه داوود، دوستان عزیز، در زندگی سختی ها و مشکلات فراوانی داشت. مشکلاتش به مراتب از من و مال من و شما بیشتر بود. مشکلات داوود در برابر مشکلات ما هیچی. او تجربیات زیادی داشت، از روی تجربه داره حرف میزنه. او در یک خانواده فقیر به دنیا آمد ولی به مقام پادشاهی و پیامبری رسید، منتها از همان ابتدا با دشمنان زیادی روبرو شد. مشکلات خانوادگی، نفرت برادران، خیانت دوستان، خیانت خانواده و فرزندان، مشکلات اقتصادی، مشکلات کشوری، جنگ و ستیز، زندان، گریز و فرار، آواره شدن، خلاصه و خلاصه دردهای بیشماری داشت که باور کنید دوست عزیز، من و شما حتی ذره از دردهای داوود رو تحمل نکردیم. سختی های زیادی داشت ولی میبینیم که داوود بر همه اونها پیروز میشه. و دوست من، برای همینه که داوود میتواند نمونه بسیار عالی برای زندگی من و شما باشه، زیرا او با انواع و اقسام مشکلات ناملایمات روبرو شد و بیش از هر کسی دیگری طعم تلخ زندگی رو چشیده بود و مزامیر او درباره نحوه رویارویی شدن با انواع سختی ها و زحمت هاست و اینکه چگونه به خاطر ایمانش به خداوند و اعتماد به خداوند، خدای مهربان او رو یاری میده تا بر مشکلات و سختی ها فائق شود و تسلیم سختی ها و مشکلات نشود. داوود وقتی با مشکلی روبرو میشد چیکار میکرد؟ فقط به عقل و حکمت و قدرت خودش پناه نمی برد تا اون را حل کنه. خیر، بلکه هر وقت با سختی روبرو می شد اول از همه مشکلات خود را به حضور خدا می آورد و از خداوند مدد می گرفت، از خداوند طلب حکمت و هدایت می کرد. به زبان ساده می گفت ای خداوند من فرزند تو هستم و تو پدر آسمانی من هستی، مرا کمک کن تا ای توانا و ای قادر مطلق به وسیله هدایت تو بتوانم به طرز صحیح با این مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کنم و با آن روبرو بشم. و دوست عزیز، همون خدای مهربانی که داوود را در انواع مشکلات و سختی ها یاری داد، امروز و در همین ساعت میخواد که من و شما را در هر مشکلی که داریم یاری بده، به شرطی که مثل داوود و برخلاف مردم جهان اجازه بدهیم که خدا راهنمای زندگیمون باشه، به عقل و حکمت خودمون و به قوت خودمون تکیه نکنیم تا مشکلمون رو حل کنیم، بلکه هر چی داریم به حضور خدا بیاریم، خود رو تسلیم خدا کنیم و از خداوند مدد بطلبیم و بخوایم که خدا به ما حکمت کنه، حکمت عطا کنه تا بتوانیم با مشکلاتمون به نحو احسنی مبارزه کنیم. وقتی به انجیل مقدس هم نگاه میکنیم میبینیم که منجی ما نیز بیش از هر کسی دیگری در طول زمانی که در این جهان بود با مشکلات فراوانی روبرو میشه، ولی باز میبینیم که او نیز بر همه آنها غلبه میکنه و تسلیم هیچ مشکل و سختی و ناملایمات زندگی نمیشه. همچنین وقتی زندگی رسولان مسیح رو مطالعه میکنیم با همین واقعیت روبرو میشیم که بر مشکلات و سختی ها غلبه کردن و در حین اینکه مشکلات و سختی ها داشتن آرامش هم داشتن، یک امنیت درونی داشتن و قرقر نمیکردن به خاطر مشکلات. برای نمونه حضرت پولس از زمانی که به عیسی مسیح ایمان آورد تا وقتی که به خاطر مسیح جانش را فدا کرد همیشه در حال مبارزه با مشکلات
مشکلات و سختی ها و جفاها بود، ولی هیچ وقت سر تعظیم در برابر این مشکلات فرود نیاورد، در عوض با همه آنها مبارزه کرد و پیروز شد. شاید بگی که بله، مردان خدا و رسولان مسیح از یک قوت و نیروی آسمانی بهره‌مند بودند، ولی برای من که یک شخص عادی هستم و هیچ چیزی ندارم، این امر امکان نداره. چطور ممکنه شخصی مثل من بتونه در مشکلات و ناراحتی ها باشه، ولی در این حال با اطمینان و خاطر آسوده و با اعتماد به نفس خویش پیش بره و بدونه که به هر حال در برابر این سختی ها مقاومت میکنه و پیروز هم میشه؟ آیا اصولاً برای یک انسان عادی امکان داره که در برابر مشکلات و سختی ها با اعتماد پیش بره؟ دوست من، خدا را شکر که خود خداوند در کلام مقدس انجیلش این وعده را به ما داده است و ما می توانیم با اعتماد و اطمینان به کلام و وعده او در مشکلات زندگی و در ناملایماتی که هر روز با آن روبرو هستیم پیش برویم. من ایمانداران اینو میشناسم که با اینکه جفا و سختی و مشکلات بسیاری تحمل کردن و آواره شدن و امروز هم در جفا هستن، مهزا هنوز لبخند بر لب دارن و به جای قرقر کردن و شکوه و ناله نمودن به داد دیگران میرسن، دیگران را کمک میکنن و خدا را دائما به خاطر فیض و نیکیش شکر کرده و حمد و ثنا میگوین. مال و زندگیشون رو از دست دادن، جفا کشیدن، زندان رفتن، آواره شدن، با این حال دارن خدا را به خاطر فیض و نیکیش شکر میکنن و حمد و ثنا میگوین. چرا؟ چون دوست عزیز، آنها با تمام سختیایی که دارن زندگی خود را یک زندگی پیروزمندانه میدانن، در زندگی پیروز شدن و کلید پیروزی آنها همانا اطمینان و ایمان به خداوند زنده و به منجی زنده بشریت عیسی مسیح است. آنها به این آیه توجه دارند که می‌فرماید اگرچه در میان تنگی راه می‌روم، تو ای خداوند مرا زنده خواهی کرد. دست خود را بر خشم دشمنانم دراز می‌کنی و دست راستت مرا نجات خواهد داد. تو ای خداوند کار مرا به کمال خواهی رسانید. یک شخص ایماندار میدونه که زندگیش در دست خداست و خدا او را برای هدف خاصی برگزیده و خدا او را به کار میبرد و خداوند کار او را به کمال خواهد رسانید. وقتی که میگوییم کار او را به کمال خواهد رسانید، یعنی اینکه در سختی ها شکست نمیخوره و در جا نمیزند. در این آیه میبینیم که اطمینان داشتن و ایمان داشتن به خداوند و کارها و وعده های خداوند عامل پیروزی در ایام سختی و مشکلات و تنگی ماست. اما وقتی میگوییم که اطمینان، منظورمون چیه؟ عرض کنم 4 نوع اطمینان وجود دارد. اول، اطمینان داشتن به هدف خدا برای زندگی شخصی خودمون. اگر من و شما اطمینان داشته باشیم، دقت کنید دوستان عزیز، اگر من و شما واقعا اطمینان و ایمان کامل داشته باشیم و بدانیم که زندگیمون در دست خداست، آن وقت هیچ مشکلی ولو اینکه هم بزرگ باشن نمیتوانن اثر در زندگی ما بگذارن، زیرا میدونیم که هدف خدا برای ما چیه و میدونیم که اراده او در هر حالت و موقعیتی باشه در زندگی من و شما عملی میشه و میدانیم که هدف او برای من و شما چیه؟ اینه که هر روز، روز به روز پاکتر و مقدستر بشیم تا شبیه منجی زنده خود عیسی مسیح بشویم. و خدا برای انجام این هدف مقدس در زندگی من و شما گاهی اجازه میدهد که سختی های بزرگی در زندگیمون پیش بیاد. جدایی، درد و رنج، گرسنگی، جدا شدن از خانواده، مشکلات و جفا و غیره. ولی شرط اصلی اینه که واقعا بدونیم، اطمینان کامل داشته باشیم، شک نداشته باشیم که خداوند هدف خود رو در زندگیمون داره پیاده میکنه. البته شرط آن ایمان داشتن به مسیح زنده و تسلیم شدن به اراده اوست. نوع دوم اطمینانی که سبب داشتن آسایش و شادی در ایام جفا و سختیه اینه که به قدرت خدا اعتماد باید کرد. به قدرت خدا اعتماد باید کرد. اگر اطمینان و یقین کامل داریم که خدا احتیاجات ما را برآورده می سازد، دیگر نیازی نیست نگران باشیم. و می دونید مشکلات همیشه برای ما نگرانی می آورد، ولی اگر واقعا به قدرت خداوند اعتماد کنیم، دیگر نبایستی نگران باشیم.
در انجیل مقدس می‌خوانیم که الان او را که قادر است شما را از لغزش‌ها محفوظ بدارد و در حضور جلال خود شما را بی‌عیب به فرحی عظیم قایم فرماید با شما باشد. خدا می‌تواند و می‌خواهد ما را از هر خطری حفظ کند. بنابراین دوست عزیز باید به هدف او توکل کنیم، به قدرت خدا اعتماد کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند برای ما هدف خاصی دارد. دوست عزیز، فقط در این صورت است که اطمینان کامل خواهیم یافت که حتی اگر با مرگ هم روبرو بشیم نخواهیم ترسید، چون او با ماست و ما را تسلی می‌دهد. دست خداوند ما را می‌گیره و نجات می‌بخشه. خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید، زیرا رحمت او تا ابدالآباد است. اطمینان نوع سوم که ما می‌خوایم به آن اشاره کنیم، همانا تمرکز کردن افکار و هستی خودمون بر خداونده. قوت او، به قوت او و به وعده های او و به ذات حق که او قادر مطلق و توانای مطلقه. یکی از بهترین روش هایی که می توانیم در ایام سختی تقویت بشیم و در برابر مشکلات بیستیم اینه که به وعده های خداوند نه فقط اعتماد کنیم، ولی اونها رو به خاطر داشته باشیم، آنها رو تکرار کنیم، ببینیم که خداوند چه وعده هایی داده و اینکه او هیچ وقت زیر وعده هاش نمی زنه. خداوند خدای امین و وفاداره. کتاب مقدس دوست من پر است از وعده های آسمانی و پر برکت خدا برای کسانی که او را دوست می دارن. خود خداوند فرموده است که شما را کمک می کنم و اینکه دائما با شما هستم. خود خداوند وعده داده که به ما قوت می بخشه، فیض عطا می کنه، هدایتمون می کنه. اگر اطمینان به این وعده خداوند داشته باشیم، دیگر جایی برای نگرانی و تشویش در ایام سختی و مشکلات نخواهد بود. شاید او مشکلات را از ما دور نکنه، اما خداوند قدرت داره و به ما قوت میده تا ما را از میان آن برهاند. و ما اطمینان چهارم اینه که من و شما باید اطمینان کامل داشته باشیم به خدا که دعای ما را میشنود و پاسخ میدهد. شاید بگی که ای بابا، من دعا میکنم که خدا مرا از مشکلاتمون برهانه، ولی هرچی دعا میکنم خدا جواب نمیده. دوست عزیز، به خاطر اینکه اشتباه دارید دعا میکنید. ببینید، خدا وعده نداده که هیچ مشکلی رو در سر راهمون قرار نده و یا اینکه همه رو از بین ببره، خیر. ولی خداوند وعده داده است که ما رو کمک کنه تا بر مشکلاتمون پیروز بشیم. در ضمن خداوند مطابق اراده خودش عمل میکنه و ما نباید طالب اراده و خواست خودمون باشیم، بلکه طالب اراده خدا. چون به هر حال یک شخص خداپرست یا یک مسیحی یا یک ایماندار حقیقی یعنی کسی که فقط و فقط در پی اراده خدا در زندگیشه. پس اگر در مشکلات هستید، به جای اینکه دعا کنید که خدایا هر مشکلی که دارم رو برطرف ساز، دعا کن که خداوند به شما قوت بده که بر آنها غلبه کنید و قدرت تحمل آن رو داشته باشید، و اینکه دعا کنید که اراده خدا در تمام لحظات و ایام زندگیتون عملی بشه.

دوست عزیز، اگر میخواید بیشتر در این مورد بدانید، اگر میخواید امروز با منجی زنده عیسی مسیح بهتر آشنا شوید، ما حاضر هستیم شما را در این امر بسیار مهم و خیر یاری بدهیم. ما خود تجربه کرده ایم محبت خدا را، فیض خدا را و وظیفه شرعی داریم که آن را نیز به سمع شما عزیزان برسونیم. میتونید با ما تماس بگیرید به وسیله نامه و یا ایمیل و یا حتی تلفن. وقتی که تماس میگیرید خواهش میکنم حتما شماره تلفن رو بگید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

ای خداوند، تو رو می ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در زمانی که انجیل نوشته میشد، بردگی خیلی رواج داشت در دنیای امپراتوری روم. بنابراین اصطلاحات انجیل خیلی با اصطلاحات بردگی نزدیکه. در اون موقع میگه شما اسیر بودید و یک نفر اومد بردگی شما را خرید. اون موقع هم یک برده فقط موقعی که یکی دیگه میتونست بیاد اونو بخره آزاد میشد، بلکه تا مادام العمر برده ی ارباب خودش بود. اگه خودش پولی بهش میرسید میتونست بده و آزاد بشه از بردگی. پس پتروس هم میگه شما هم برده گناه بودید و آزاد شدید، اما نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا که یه بار دیگه ممکنه شما برده بشید، بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون عیسی مسیح. خدا را شکر خون مسیح ما را از بردگی آزاد کرده است و این آزادی ابدی هست و هیچ موقع ما دیگه نمیتونیم برده بشیم، که پیش از بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید. و بعد در آیه 21 که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خداوند باشد. پس پتروس نشون میده که این بره خداست، همون بره است که در پیدایش باب 3 بهش نوید داده شد، همون بره است که در پیدایش باب 22 به ابراهیم ظاهر شد که وقتی میخواست اسحاق قربانی کنه، همون بره است که در خروج باب 12 بره فسح نامیده شده، همون بره بیگناه است که در اشعیا باب 53 اومده، و همون بره خداست که یحیی گفت اینک گناه جهان را برمی‌دارد، و همون بره است که در مکاشفه باب 5 میگه که مستحق از بره که تمام جلال و اکرام را بیابد، و این بره عیسی مسیح است. خدا را شکر پتروس نشون میده که مرگ مسیح تصادفی نیست. قبل از آفرینش عالم خدا مقرر کرد که مسیح بمیره. ما جلجتایی داریم که عیسی مسیح قبلا میبایست بر اون صلیب مصلوب میشد. خدا را شکر همه چی از پیش خداوند مقرر کرده بود و نجات بشر تنها به این بره بستگی داره.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن آیات است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است. سپس آن را به اتفاق هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا این برنامه را ضبط کنید. در مجموعه چهارم، خدا پنج ویژگی مهم از شخصیت مسیحی را به ما یاد خواهد داد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و حفظ کردن آیه امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی ایمان را در خود رشد می‌دهد.

0: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 است. ما برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالات می‌پرسیم. اجازه بدهید رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 همراه با متن آن، یعنی رومیان فصل 4 آیه 17 الی 22 را بخوانم. کتاب آسمانی می‌فرماید خدا ابراهیم را پدر اقوام بسیاری ساخت. معنی این آیه این است که خدا هر کسی را که مانند ابراهیم به خدا ایمان داشته باشد، از هر قومی نیز که باشد به حضور خود میپذیرد. این قول خود خداست. خدایی که مرده ها را زنده می کند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند. بنابراین زمانی که خدا به ابراهیم فرمود که به او پسری خواهد بخشید و از نسل او اقوام بسیاری به وجود خواهد آمد، ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد. اگرچه چنین امری عملاً محال بود، زیرا در آن زمان ابراهیم 100 سال داشت و همسرش سارا 90 سال و هیچ یک قادر نبودند صاحب فرزند شوند. با وجود این، چون ایمان ابراهیم قوی بود، به وعده خدا شک نکرد. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدهش عمل کند، او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. به خاطر همین ایمان خدا او را بخشید و بیگناه به شمار آورد. آیه حفظی این است. ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدهش عمل کند، او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. به خاطر همین ایمان خدا او را بخشید و بیگناه به شمار آورد.
1: اول، بیایید بر آیه 17 تعمق کنیم. ایمان در شخصیت و توانایی خدا ریشه دارد، نه چیز دیگر. رومیان فصل 4 آیه 17 میگوید کتاب آسمانی میفرماید خدا ابراهیم را پدر اقوام بسیاری ساخته است. معنی این آیه این است که خدا هر کسی را که مانند ابراهیم به خدا ایمان داشته باشد، از هر قومی نیست که باشد به حضور خود میپذیرد. این قول خود خداست. خدایی که مرده ها را زنده میکند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی میآیند. ایمان ابراهیم بر اساس اعمال یا نیکوی ذاتی خودش نبود. ایمان ابراهیم متمرکز بر خدا بود. خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار ساخت. هدف ایمان حقیقی است.
0: ابراهیم در

0: رابطه با خدا به چه چیز ایمان داشت؟
1: ابراهیم در ارتباط با خدا به سه چیز مهم ایمان داشت. او ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند و ایمان آورد که خدا از انسانهای بی اهمیت انسانهای مهم می سازد. 1. ابراهیم ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. در پیدایش فصل 24 می خوانیم که ابراهیم 75 ساله بود که خدا او را دعوت کرد و به او وعده داد که پسری خواهد داشت. در رومیان فصل 4 آیه 19 می خوانیم ابراهیم باید با این حقیقت مواجه می شد که او مردی پیر است و بدن او مانند بدن یک مرده بود. بدن او قدرتی برای بچه دار شدن نداشت. به علاوه رحم زن او سارا نیز مرده بود و او نیز دیگر توانایی بچه دار شدن را نداشت. حقایق زیستی و همینطور تجربیات انسانی به او می گفتند که بچه دار شدن غیر ممکن است. اما خدا به او وعده پسری را داد که پدر انسانهای بسیاری خواهد شد. از دیدگاه انسانی این وعده غیر ممکن بود و نمی توانست انجام شود. اما ابراهیم به علم و بحث‌های انسانی نگاه نمی کرد. او به خدا پناه می برد که علم و انسان را آفرید. او به خدا نگاه می کرد که مردگان را زنده می کند. او ایمان آورد که خدا می تواند به بدن ناتوان او و جسم نازای سارا حیات تازه‌ای بخشد. جهت ایمان ابراهیم به سوی حقایق علمی یا مسائل انسانی نبود، بلکه به سوی خدایی که هیچ چیز برایش غیر ممکن نیست. ابراهیم به خدا و توانایی خدا در زنده کردن مردگان ایمان آورد. 2. ابراهیم ایمان آورد که خدا موجودات را از نیستی به هستی می آورد. ابراهیم ایمانی داشت که در عبرانیان فصل 11 آیه 3 شرح داده شده است. با ایمان به وجود خداست که می دانیم زمین و آسمان و در حقیقت همه چیز به دستور خدا ساخته شدند و همه اینها از چیزهای نادیدنی به وجود آمدند. ابراهیم به خدا ایمان آورد که جهان دیدنی و تمام موجودات آن را از چیزهای نادیدنی به وجود آورد. خدا فقط با کلام و فرمان خود همه چیز را خلق کرد. او مادیات هستی را آفرید و با این مادیات جهان را از طریق کلام خلاق خود آفرید. ابراهیم ایمان آورد که گرچه انجام وعده خدا از نظر علمی به نظر غیر ممکن می آید، اما خدا می تواند باز هم فرمان دهد تا غیر ممکن ممکن شود. او ایمان آورد که خدا می تواند از نیستی هستی را به وجود آورد. گرچه جهان مخلوق وابسته به قوانین فیزیکی خود است، خدا محدود به این قوانینی نیست که خود خالق آنها است. در هر وقت و در هر جا خدا می تواند فرمان دهد و به چیزهای جدید هستی ببخشد. خدا می تواند معجزه بیافریند و کاری را انجام دهد که هیچ علمی نمی تواند آن را شرح بدهد. 3. ابراهیم ایمان آورد که خدا می تواند از انسانهای بی اهمیت انسانهای مهم بسازد. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 26 الی 28 می خوانیم برادران عزیز، اگر به خود که برای پیروی از مسیح دعوت شده اید نگاه کنید، پی خواهید برد که اکثر شما از مقام و نفوذ و ثروت محرومید. در عوض خدا عمدن اشخاصی را برگزیده که مانند شما در نظر مردم دنیا نادان و بی ارزش هستند، تا از این راه آنانی را که دانا و مهم به حساب می آیند شرمگین سازد. خدا افرادی را انتخاب کرده که طبق معیارهای دنیا از طبقات پایین و مطرود جامعه هستند. بلی، خدا همان کسانی را برگزید که دنیا ایشان را هیچ می انگارد تا نشان دهد آنانی که مهم و بزرگ به نظر می آیند هیچ هستند. بعضی از مردم دنیا بعضی چیزها و بعضی انسانهای دانا را قدرتمند و برجسته می دانند. آنها مسیحیان را احمق، ضعیف و پست می دانند. اما در عیسی مسیح خدا انسانهایی را برگزید که از نظر دنیا هیچ به شمار می رفتند تا آنانی را که در دنیا مهم به شمار می آیند شرمگین سازد. خدا اینطور از مسیحیان بی ارزش برای نابودی حکمت، قدرت و مقام آنانی که در دنیا مهم خوانده می شود استفاده می کنند. ابراهیم به خدای ایمان آورد که انسانهایی مانند او یعنی ضعیف و پیر را برای انجام اهدافش در دنیا انتخاب می کند. نتیجه مرکز ایمان شما همیشه باید خدایی باشد که همه چیز را آفرید و غیر ممکنها را به ممکن تبدیل می کند.
0: دوم، بیایید بر آیات 18 الی 24 تعمق کنیم. ایمان اعتمادی مداوم و مقاوم به خدا است.
1: ایمان آوردن در ناامیدی چه مفهومی دارد؟
0: خدا به ما تعلیم می دهد که ایمان داشته باشیم، حتی اگر خلاف تمام انتظارات انسانی باشد. در رومیان فصل 4 آیه 18 می خوانیم که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد. امید انتظار خوشایند است که به وقوع بپیوندد. از نقطه نظر انسانی نگاه کردن به وعده های خدا اصلاً امید بخش نیست. اما نگاه کردن به وعده خدا از نقطه نظر خدایی که هستی را از هیچ می آفریند امید بخش است. برخلاف تمام انتظارات و محاسبات انسانی، ابراهیم از خدا انتظار داشت وعدهش را انجام دهد. ایمان او از خدا این انتظار را داشت که وعدهش را انجام دهد. بنابراین خدا مسیحیان را تشویق می کند که ایمان داشته باشند حتی اگر برخلاف تمام انتظارات انسانی باشد. در ایمان خود شک ننمود بلکه روز به روز قوی تر می شد یعنی شه.
1: خدا تعلیم می دهد که ما با باور کردن و اطاعت از کلام خدا به طور مداوم ایمانمان را تقویت می کنیم. در رومیان فصل 4 آیه 19 الی 20 می خوانیم که ابراهیم بدون اینکه شک کند ایمان آورد. در ایمانش قوی شد. ایمان با شک کردن به گفته های خدا و با مردد بودن نسبت به اطاعت از خدا تضعیف می شود و وقتی بدون توجه به شخصیت خدا بر آنچه او گفته تعمق می کنیم، افکار شک آلود به ذهن ما رخنه می کند و هرگاه اطاعت از فرامین خدا را کنار می گذاریم بیشتر و بیشتر دودل می شویم. ابراهیم به شک و تردید اجازه نداد تا ایمانش را تضعیف کنند. در عوض ابراهیم در ایمانش قوی و قوی تر می شد، چون هرگاه خدا چیزی به او می گفت باور می کرد و از فرمانی که او می داد تا انجام دهد اطاعت می کرد. در پیدایش فصل 12 آیه 1-4 وقتی ابراهیم 75 ساله شد خدا به او وعده برکت را داد و از او خواست که کشور، قوم و خانوادهش را ترک کند و ابراهیم به خدا ایمان آورد و طبق گفته خدا آنجا را ترک گفت. بعدها در پیدایش فصل 15 آیه 4-6 خدا به او وعده داد که خود او پسری خواهد داشت و ابراهیم به خدا ایمان آورد. در پیدایش فصل 17 وقتی ابراهیم 99 ساله بود باز هم خدا به او وعده داد که صاحب پسری شده و نسل او زیاد خواهد شد. او همچنین فرمان ختنه ابراهیم و تمام خادمین مذکرش را به او داد و ابراهیم از خدا اطاعت کرد. پس بدین ترتیب ایمان ابراهیم قوی گشت، چون هر بار خدا به او چیزی می گفت او ایمان می آورد و از فرمان خدا اطاعت می نمود. ما نیز با ادامه دادن ایمانمان به خدا و اطاعت دائم از او نه تنها ایمان خود را تقویت می کنیم بلکه با این کار او را نیز جلال می دهیم. ابراهیم با هر بار اطاعت کردن از خدا جلال را به او می داد. به علاوه خدا مسیحیان را نیز تشویق می کند که با ایمان آوردن و اطاعت مداوم از کلامش ایمان خود را تقویت کنند. آیا ایمان ابراهیم همیشه قوی بود؟
0: خیر، ابراهیم نیز در ایمانش کشمکش داشت. در پیدایش فصل 12 آیه 11-13 زمانی که او از سارا خواست تا وانمود کند خواهر او می باشد بیشتر از ایمان به ترفند خیش تکیه کرد. در پیدایش فصل 16 ابراهیم و سارا در ایمانشان ضعیف شدند و سعی کردند تا حل مسائل را به دست خود بگیرند. سارا پیشنهاد کرد که ابراهیم با ندیمه او همبستر شود و برای او فرزندی بیاورد. در پیدایش فصل 17 آیه 17-18 ابراهیم وقتی در خیال خود فکر می کرد که او در سن 100 سالگی و سارا در 90 سالگی دیگر نمی توانند صاحب بچه شوند، در لحظه دچار بی ایمانی شدند و خندیدند، اما بی ایمانی او به طول نکشید. چون او به نشانه ایمان به وعده خدا اسماعیل و هاجر را از خانه بیرون کرد. مجاهده در ایمان فقط ایمان ابراهیم به خدا و وعده های او را قوی تر ساخت. چطور می توانیم ایمان بیاوریم که خدا آنچه وعده داده است انجام خواهد داد؟
1: خدا تعلیم می دهد که ما به سخنان او به خاطر شخصیت او ایمان بیاوریم. در رومیان فصل 4 آیه 21 می خوانیم که ابراهیم کاملا متقاعد شد که خدا قادر است آنچه وعده داده است انجام دهد. وعده خدا بستگی به این دارد که او کیست. اگر او فقط بوتی ساده به دست انسانها بود، پس وعده اش هم نمی توانست جدی باشد. ولی چون خدا کسی است که به مردگان حیات می بخشد و هستی را نیز به وجود می آورد و انسانهای بی اهمیت را تبدیل به اشخاصی مهم می کند، وعده او نیز کاملا قابل قبول است. اگر خدا می تواند کل جهان مرئی را از چیزی نامرئی خلق کند، پس او قادر است هر آنچه که می گوید انجام دهد. ابراهیم چون می دانست که خدا کیست، کاملا نیز متقاعد شد که خدا آنچه وعده داده است انجام خواهد داد. بنابراین خدا مسیحان را تشویق می کند به خاطر شخصیتش به سخنان او ایمان بیاوریم. خدا می خواهد مسیحان این نوع ایمان را داشته باشند. این نوع ایمان است که گناهکاران را عادل می سازد. این نوع ایمان است که شاهد تحقق وعده های خدا می تواند باشد. این نوع ایمان است که به مسیحان کمک می کند تا با هر مشکلی در زندگیشان مواجه شوند. نتیجه، ایمان هرگز یک اتفاق نیست، بلکه اعتمادی است مداوم و مقاوم به خدا و آنچه او می گوید.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید از کتاب مقدس دارای 4 قدم است. قدم 1، تعمق کنید و آیه را قبل از اینکه حفظ کنید درک کنید. قدم 2، بنویسید. آیه را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالا بنویسید. عنوان امروز ایمان است. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کنید. آیه را به شیوه درست حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید و سپس جای آیه و بعد خط اول آیه را بخوانید. خوب است که جای آیه را دو بار تمرین کنید. یک بار در ابتدای آیه و سپس در انتهای آیه. قدم 4، مرور کنید. آیات جدید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید و آیات قبلی را هم حداقل یک بار هر 3 هفته مرور کنید. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم، سپس بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
0: بلی، او هیچگاه شک ننمود.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود.
0: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت. ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدهش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
0: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های شاگردی آیات 3 الی 4 و مجموعه شخصیت مسیحی آیات 1 الی 3.
1: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
0: بخشش دوم قرنتیان فصل 5 آیه 6 الی 7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7.
1: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: پاکی اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
1: محبت مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31.

تکلیف برای هفته آینده. اول، روزانه 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: حمد و تجلیل و شکرش کنیم، با دعاها حضورش رویم. چون خدای پدر بهر ما بی دریغ کرد پسر را فدا. بهچه فیض عظیمی نمود، هر گناه دلم را زدود. بنگرین رحمت بیکران، خوانده از هر نژاد و زبان. چون که ساکن شویم در سما، تاج عزت بود ارث ما. وان مسیح منجی و شاه نیک، باشد اندر سرودها شریک.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما دوستان عزیز و واقعا دعا میکنم هر جایی که هستید در خداوند باشید، در کلام باشید، در شادی خداوند به سر ببرید و لذت ببرید از حضور خداوند. نتیجه این لذت میشه پرستش. معمولا ما خداوند رو میپرستیم و این پرستش فقط با سرود ما نیست، بلکه در کولوسیان 3:23 میگه هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار میکنید نه برای انسان. خیلی جالبه، ما واقعا خدا رو میپرستیم و وقتی که خدا رو میپرستیم و حتی هر کاری دیگه‌ای که میکنیم انگار برای پرستش خدا داریم این کارو میکنیم، اون موقع است که به شباهت خدا در میاییم و این اراده خداوند هست و این هدف ما ایمانداران هست که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. برای من خیلی جالبه این مزمور 135 هست که میگه بت‌های قوم‌ها طلا و نقره بیش نیستند، کار دست‌های انسان، سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد و هر که بر آنها توکل کند. خیلی جالبه، میگه هر کس که بر این بت که قوم‌ها ساختن، از طلا نقره ساختن، با دست‌های خودشون ساختن، اگه توکل می‌کنن به این بت، پس شبیه همین بت میشن. و در همین راستا میگه شما اگه توکل کنید به خداوند، شما هم مثل خداوند میشید. در این راستا قدم میزنید و باز میگم این هدف ما است که ما مثل خداوند بشیم و بتونیم از او الگو بگیریم. یکی از اتفاقاتی که میفته در همین زمینه شباهت اینه که ما دوست داریم خدا رو، ما محبت میکنیم خدا رو، ما میپرستیم خدا رو و در نتیجه به شباهت در میاییم. چیزی که میخوام بگم اینه که شما هر چیزی رو که دوست دارین، بخواین یا نخواین، به شباهت اون چیز در میایید و بخواید یا نخواید شما پیرو اون چیز خواهید بود. مثلا افرادی هستن که الویس پریسلی رو خیلی دوست دارن، ولی این افراد اینقدر الویس پریسلی و سبک موسیقیش رو دوست دارن که میبینی که نه فقط خوندنشون مثل الویس پریسلی شده، بلکه لباس پوشیدنشون مثل الویس پریسلی شده، بلکه نمیدونم ماشینش مثل ماشین الویس پریسلی شده یا مایکل جکسون. خیلی ها مثل مایکل جکسون کلا رو میذارن، نمیدونم کاکولا رو میذارن بالا، وقتی میخوان برقصن مثل مایکل جکسون میرقصن. یا اونایی که مثلا هیپ هاپ یا آر ان بی یا این سبکای عجیب غریب رو خیلی دوست دارن، جوانان، میبینید که مثل اونها عمل میکنن، مثل اونها لباس میپوشن. همینی که در این مزمور 135 گفت سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد. اونایی که بهش توکل میکنن مثل خودشون میشن. جک هیفرد یک پرستنده، یک شبان، یک معلم کلام هست که من واقعا ایشونو خیلی دوست دارم و میگه خدایانی که پرستیده میشوند صفات خودشون رو در پرستنده نشان میدهند. یعنی اون خدایی که پرستیده میشه دیر یا زود صفات خودش رو در پرستنده نشون میده. همینی که گفتیم الویس پریسلی بعضی وقتا واقعا پرستیده میشه، مایکل جکسون پرستیده میشه و کم کم کلاه خودش و سبک موسیقی خودش و لباس پوشیدن خودش رو در اون پرستنده نشون میده. ما چطور؟ آیا به شباهت عیسی مسیح در میاییم؟ اگه به شباهت عیسی مسیح در میاییم، یک نشانه هست که ما پرستنده هستیم. ببینید، اونی که پول رو میپرسته طمع‌کار میشه. پس طمع یه جورایی یکی از صفات این خدای پول هست که داره خودشو در پرستنده نشون میده. پس پول پرست طمع کار میشه. اون کسی که قدرت رو میپرسته زورگو میشه. اون کسی که خداوند عیسی مسیح رو میپرسته نشانه روح در او دیده میشه. پس ما هر چیزی رو، هر کسی رو بپرستیم، به شباهت اون کس، اون چیز در میاییم. یکی از مشاورین روحانی من به من چیزی رو گفت که خیلی برام جالب بود. گفت که آیا تو بت پرست هستی؟ من خندیدم، گفتم نه، من خدا پرست هستم. بعد گفت میدونی چرا اینو میپرسم؟ چون که مشاور من، یعنی مربی خود من، منتور من، به من گفت که تو بت پرست هستی. گفتم چرا اینو میگی؟ گفت چون که تو خدمت رو از خدا بالاتر گذاشتی. و گفت که من یک ماه رفتم به کشورهای مختلف، شهرهای مختلف خدمت کردم و این شخص مشاور من، مربی من، میگه با من بود و میگه بعد از این یک ماه گفت که ببین، تمام این یک ماه ما بیشتر ساعت با هم دیگه بودیم، تو کلی وقت گذاشتی برای مردم، کلی وقت گذاشتی برای خدمت، کلی وقت گذاشتی برای نوشتن کتاب بعدیت که بازم یک نوع خدمت هست، ولی حتی یک ساعت در کل این یک ماه رو هم رفتی، یک ساعت هم با خدا وقت نذاشتی، پرستش نکردی، دعا نکردی، حتی اون موقع که داشتی آماده میکردی موعظه برای خودت نبود، برای خدمت بود. این نبود که از خدا میخوای یک کلامی رو بگیری که تو رو تازه بکنه. پس تو بت پرست هستی و اسم بت تو هست خدمت خدا. این مشاور از من میپرسید آیا تو بت پرست هستی یا خدا پرست؟ منو خیلی به فکر فرو برد، خیلی زیاد. حالا جوابشو نمیخوام به شما بگم، ولی شما این سوال از خودتون بپرسید. آیا شما کارپرست هستید، شغل پرست هستید، خانواده پرست هستید، خود پرست هستید، تحصیل پرست هستید، تفریح پرست هستید یا خدا پرست هستید؟ قرار دادن هر چیزی یا هر کسی بالاتر از خدا میشه بت. و اولین فرمان از ده فرمان اینه که هیچ خدای دیگری رو نپرست. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که هیچ خدای دیگری رو نمیپرستیم، ولی مثل این مربی و مشاور عزیز من، ما خدمت رو میپرستیم، امور روحانی رو، کلیسا رو میپرستیم. و این یک خطری است که شاید دیده نمیشه ولی واقعا خطرناک است. بیایید بت پرست نباشیم، خدا پرست باشیم و خدای واقعی رو بپرستیم با تمام جان و دل، با تمام قوت، در روح، در راستی او رو بپرستین، چون که او شایسته و سزاوار این پرستش است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام.

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک هستیم و در این قسمت فصل 8 مورد بررسی قرار خواهیم داد. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، من آیات 9 و 10 از فصل 8 رو برای شما و شنوندگان عزیزمون میخونم. میفرماید خداوند متعال میفرماید اکنون با شوق و با دستان قوی شروع به کار کنید، زیرا شما همان سخنان تشویق کننده را می شنوید که انبیا هنگام بنیانگذاری معبد بزرگ گفته بودند. قبل از آن کسی توان آن را نداشت که انسان یا حیوانی را برای کار خود اجیر کند. هیچ کسی از دست دشمنان در امان نبود، زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. برادر، تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: خدای ما عظیمه. به این ترتیب توجه کنید، او هشدار میده، تشویق میکنه و بعد وعده برکت میده. خدا میخواست قوم سریعتر مشغول ساختن و تکمیل خونه او بشن. در حقیقت نمیشه بدون تشویق خداوند کاری و مدیریت کرد، به خصوص کسانی که به خدمت خود
0: کار خود اجیر کند. هیچ کسی از دست دشمنان در امان نبود، زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. برادر، تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: خدای ما عظیمه. به این ترتیب توجه کنید، او هشدار میده، تشویق میکنه و بعد وعده برکت میده. خدا میخواست قوم سریعتر مشغول ساختن و تکمیل خونه او بشن. در حقیقت نمیشه بدون تشویق خداوند کاری و مدیریت کرد، به خصوص کسانی که به خدمت خداوند مشغولن.

0: رفیق خداوند و دل گرمی هم دیگه کاریو انجام بدن. پس همونطور که خداوند در این آیه بهشون میگه، اکنون با شوق و با دستان قوی شروع به کار کنید، زیرا شما همان سخنان تشویق کننده را میشنوید. نه تنها از زبان زکریا شنیده شده، بلکه قبلا انبیایی مثل حجه هم اینو گفتن. حجه در فصل 2:4 میگه، اما با این همه ای زروبابل و یهوشع و تمام قوم، مایوس نشوید و قوی دل باشید، به کارتان ادامه دهید، زیرا من همراه شما هستم.
1: بله، چند تا آیه تشویق آمیز دیگه هم از خداوند به همون بگین لطفا.
0: میتونم به 3 آیه فوق‌العاده و تشویق آمیز دیگه هم اشاره کنم. اولیش اینه که میگه خداوند متعال میفرماید زیرا من همراه شما هستم. دومی در حجه 2:5 هست که میگه وقتی از مصر خارج میشدید به شما وعده دادم. وعده‌ی خداوند تغییر ناپذیره و در ادامه همین آیه مورد سوم رو میبینیم که میگه روح من همیشه با شما خواهد بود. من هنوز با شما هستم. پس نترسید. فقط روح القدس کافیه. خدا خداوند با حضورش و کلام استوارش میتونه برامون بهترین تشویق باشه و این تشویقا به اندازه کافی میتونن محرک ما باشن.
1: خب نویسنده وضعیتی رو توصیف میکنه که در تکمیل خانه خدا سستی کردن. خدا بهشون گفت قبل از آن کسی توان آن را نداشت که انسان یا حیوانی را برای کار خود اجیر کند. هیچ کسی از دست دشمنان در امان نبود، زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. این وضعیت با وضعیت قبلی و کاری که خداوند در آیه 11 قرار بود با اونا انجام بده فرق داره. اما حالا رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد. بعد از این در همه جا صلح و امنیت برقرار می شود. تاک ها انگور به بار می آورند، زمین محصول زیاد می دهد، از آسمان باران فراوان می بارد و من بازماندگان قوم را از هر گونه نعمت برخوردار می سازم. لطفا در مورد این برکات بگید.
0: خواهر سنم، اول از همه وقتی حجه مردم از جانب خدا توبیخ کرده بود گفت زیاد می کارید ولی محصول کم بر می دارید. می خورید اما سیر نمی شوید. می نوشید و باز هم تشنگیتان رفع نمی گردد. لباس می پوشید اما گرم نمی شوید. مزد می گیرید اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. خداوند ناراضی بود و این به ما یه درس می ده. اگه خدا راضی نباشه مهم نیست که چقدر سخت کار میکنید، چقدر با تلاش زیاد کارتون رو گسترش میدید و چقدر درآمد دارید، خدا برکتتون نمیده. اگه در راههای درست گام بر ندارید خدا برکتتون نمیده. همونطور که خدا میگه شما امور منو نادیده گرفتید و برای چیزای فانی زحمت کشیدید، پس چیزی هم عایدتون نمیشه.
1: پس اتفاقی که برای قوم اسرائیل افتاد درسیه که باید ازش یاد بگیریم. در مورد این برکات خداوند به چیزی اشاره میکنه که من تحت تأثیر قرار گرفتم. میگه نه تنها زمین محصول زیاد میدهد، از آسمان باران فراوان میبارد، بلکه باید احساس کنید که رضایت خدا در شماست.
0: بله، باران یعنی رضایت الهی در خانواده. رابطه بین زن و شوهر و فرزندان سرشار از آرامش، محبت و تفاهمه. خواهر سنم، اگه به شکایات خانواده‌های مسیحی گوش بدیم، گاهی اوقات می‌بینیم که نمی‌تونن همدیگر رو تحمل کنن. شوهر از زنش شکایت می‌کنه و زن از شوهر. در این مورد از ما خادمین زیاد سوال میشه. زن از شوهرش گله داره و همینطور گله‌هایی از بی‌توجهی فرزندان. عزیزان، بیایید خداوند رو خوشنود کنیم. درسته که ارتباط با نسل جدید سخته، اما خدا بر همه چیز تسلط داره، حتی بر سرسخت ترین نسل.
1: بله، اون میتونه ارتباط والدین با فرزندان رو بهبود و شفا ببخشه. فقط کافیه که ما مطیع خداوند باشیم.
0: در پایان آیه 10 میخونیم قبل از اینکه قوم این خونه رو بسازه میگه زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. خیلی مهمه که چه اتفاقی داره اونجا میفته. من کاری کردم که دشمناتون شما رو از پا در بیارن.

0: ما باید یاد بگیریم وقتی از اطرافیانمون آزار دیدیم و به خاطر نام مسیح که بر ماست به ما حمله شد، به جای اینکه به برچسبای غلط توجه کنیم، باید صادق باشیم و نباید به خدا بگیم چرا اجازه این حملاتو دادی؟ این عادت تو نیست که اجازه بدی دیگران به قوم تو آزار برسونن. خداوند میگه مراقب راه‌های خودت باش و بهشون توجه کن. از طرف دیگه وقتی او رو خوشنود میکنیم آرامش رو میکاریم. آیه بسیار زیبایی هست که میگه وقتی کسی خدا را خوشنود میسازد، خدا کاری میکند که حتی دشمنان آن شخص هم با او آشتی و مصالحه نمایند. ما از کسانی که دشمن ما هستند شکایت نمیکنیم. اجازه بدین خداوند رو خوشنود کنیم. بعد خداوند دشمنان ما رو مجاب میکنه که با ما در صلح باشند. خداوند آرامش رو میکاره و در روابط خانوادگی صلح میاره و همین قضیه در مورد کلیسا هم صادقه. به کلیسا صلح میبخشه.
1: قطعا همینطوره. این کلام یه پیام نبوتی هم داره. وقتی خدا در آینده قوم رو برمیگردونه، وضعیت اجتماعی و روحانی مردم این خصوصیات رو خواهد داشت. همینطور در پادشاهی هزار ساله هم از خوشنودی الهی در قلمروی سلطنت مسیح برخوردار میشن. در آیه 14 میگه خداوند متعال میفرماید وقتی اجداد شما مرا به خشم آوردند، تصمیم گرفتم که بلایی بر سرشان بیاورم و همان کار را هم کردم. این تعبیر شوکه کننده ایه. چرا خداوند بلا به سرشون میاره؟
0: تعلیمی وجود داره که میگه هر مصیبتی که برای شما رخ میده نباید بگید که خدا مسببشه. در یعقوب 1 میگه کسی که گرفتار وسوسه میشود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. اول از همه اجازه بدین این آیه رو توضیح بدم. یعقوب در این آیه درباره فساد و شهوت میگه. پس به کسی که خداوند رو ملامت میکنه میگه که اون وسوسه هوس شده و بدی کرده. یعقوب به چنین فردی میگه انسان وقتی دچار وسوسه میشود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. بیایید با صداقت کامل و مطابق با کلام خدا در این مورد صحبت کنیم. آیا کلام خدا در هر دو عهد قدیم و جدید تعلیم نمیده که وقتی قوم به خدا توهین کنن و خدا پرستی در اونا دیده نشه بلا سرشون میاره؟ او عصا به دست داره و به عصاهای زیادی ضربه میزنه. میکا گفت عصا و تعیین کننده آن را بشنوید. خدا عصا رو به عنوان ابزار تعذیب به کار میبره.
1: بله، این کلام میتونه برای بعضیا خیلی سخت و دشوار به نظر بیاد و به خاطر همین امروزه خیلی ها ردش کردن، چون نمیخوان زیر دست خدا فروتن بشن. وقتی فرزندان خدا مرتکب اشتباه میشن خداوند تعذیبشون میکنه، اما دوست نداره بلایی سر ما بیاره.
0: بله، چیزی که ما رو مصیبت زده میکنه در واقع اینه: وقتی اجداد شما مرا به خشم آوردند. از طرفی در آیه 15 خداوند از برکت صحبت میکنه. اینک ای مردم یهودا و اسرائیل نترسید، زیرا میخواهم شما را برکت بدهم. اجازه بدین تأکید کنم که داوری کار غیر معمول خداست و نجات کار معمول او، اما به خاطر قدوسیتش باید وارد عمل داوری بشه. در تثنیه 32 میگه هنگامی که خداوند ببیند آنها ناتوان شده اند، به آنهایی که او را خدمت کرده اند رحم خواهد کرد. خداوند میخواد برکت بده، یعنی بعد از اینکه کسانی که بلا سرشون اومد یا با داوری تعذیبشون کرد توبه میکنن، پس او بهشون رحم میکنه.
1: بله، در آیه 16 میگه کارهایی که شما باید بکنید این است: راستگو و با انصاف باشید و با یکدیگر در صلح و صفا رفتار کنید. در دادگاه ها از عدالت طرفداری کنید. به دیگران آزار نرسانید و قسم دروغ نخورید، زیرا من از این کارها نفرت دارم. نظر شما در این مورد چیه؟
0: خواهر سنم، اولا این یک کلام عملیه که حتی یه بچه کوچیکم میتونه درکش کنه. پس امور خدا ساده هن، نپیچیده. رفتار ما یکی از اون چیزاییه که خداوند و جلال میده. دعا دوماً، همونطور که درباره روابط اجتماعی صحبت کردید، اولین محدوده‌ای که در این کلام باید تحقق پیدا کنه در بین ایمانداران یا فرزندان خداست. زمانی که پولس درباره رفتار صحبت می‌کرد در افسوسیان 4 گفت راستگو و با انصاف باشید. اون صحبتش رو اینطور شروع می‌کنه: پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم. همونطور که در آیه 16 که الان شما خوندین میگه با یکدیگر در صلح و صفا رفتار کنید، در دادگاه ها از عدالت طرفداری کنید. سوماً میگه به دیگران آزار نرسانید. من حتی باید حواسم باشه که در دلم درباره برادرم چی فکر میکنم.
1: بله، خداوند قلب ها رو آزمایش میکنه و احساسات منو نسبت به برادرم میبینه. برای همین داوود به خداوند گفت خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو، مرا بیازما و افکار مرا بخوان.
0: درسته. و در ادامه میگه و قسم دروغ نخورید، شرارتی که خدا ازش متنفره. این کلام با سلطنت مسیح پادشاه عدالت و صلح تحقق پیدا میکنه، یعنی تمام کسانی که زنده ان و وارد پادشاهی هزاره میشن از قبل تولد تازه دارن. در اشعیا 26 میگه وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت آنها می آموزند که عدالت چیست. خداوند داوری خواهد کرد. لطفا توجه کنید که مردم عاشق داوری خدا خواهند شد. پس نهاد یا قانونی وجود نخواهد داشت که مردم را ملزم کنه تا اونا با بیمیلی اطاعت کنند. اونا از خدا مولود خواهند شد و طبیعت خدا عاشق داوری و فرمانهای اوست. پس این اتفاق در بین تمام قومها رخ خواهد داد.
1: بله، همینطوره. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: دیگان عزیز، با مطالعه فصل 8 از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف آیه 18 به کلامی که در فصل 7 گفته شده برمیگرده و خداوند به سوالی که در مورد روزه پرسیده شد جواب میده و میگه: خداوند متعال دوباره به من فرمود روزه ماهای چهارم، پنجم، هفتم و دهم برای مردم یهودا و اسرائیل به جشنها و روزهای شادمانی تبدیل می شوند. شما باید راستی و سلامتی را دوست بدارید. خداوند متعال می فرماید مردم از همه جا به اورشلیم رو می آورند و از یک شهر به شهر دیگر رفته می گویند ما برای پرستش خداوند متعال می رویم. شما هم با ما بیایید تا به درگاه او دعا کنیم تا ما را برکت دهد. مردم زیادی از ملل مقتدر جهان به اورشلیم برای عبادت می آیند و از خداوند متعال برکت می طلبند. در آن روزها 10 نفر از مردمان بیگانه دست به دامن یک نفر یهودی شده می گویند ما را هم با خود ببر، زیرا شنیده ایم که خدا با توست. تفسیر شما در ارتباط با مناسبت‌های مختلفی که در آیه 18 بهش اشاره شده و جایگاه اسرائیل در آینده چیه؟
1: خواهر سنم، اگه اجازه بدین به هدف روزه بپردازیم تا اگه شنوندگان برنامه آخر رو نشنیدن متوجه بشن. روزه ماه چهارم به محاصره دوم اورشلیم به دست نبوکدنصر و بعد باز شدن دروازه ها منتهی میشه. در طول اون ماه شهر رو گرفتن که در ارمیا 39 آیات 2 و 3 در موردش میخونیم. روزه ماه پنجم به سوختن شهر اشاره داره. در مورد سوختن شهر و معبد در دوم پادشاهان فصل 25 آیات 8 تا 10 میخونیم. روزه ماه هفتم به زمانی اشاره داره که پسر اخیام، پسر شافان که حاکم بود مرد. این موضوع در کتاب دوم پادشاهان 25-25 اومده و روزه ماه دهم به اولین محاصره اورشلیم اشاره داره. من اینا رو بر اساس ترتیب ماه‌ها طبقه بندی کردم، نه بر اساس وقایعی که اتفاق افتادن. همونطور که در ارمیا 52 آیات 4 و 5 میخونیم.
0: بنابراین ما الان این روزها رو برای شنوندگانمون یه بار بر اساس ترتیب وقایع و بار دیگه بر اساس ترتیب ماها توضیح دادیم. معمولاً روزه با فروتنی و به خاک افتادن همراهه، اما میگه که این روزها برای مردم یهودا و اسرائیل به جشنها و روزهای شادمانی تبدیل میشوند. برادر، چطور این روزها به شادی ختم شدن؟
1: بعد از اینکه وضعیت اونا در عمل درست شد و همونطور که قبلا خوندیم، هر کسی باید به همسایه خودش راست بگه، قضاوت درست کنه، ظلم نکنه و در صلح و صفا به سر ببره.
0: بسیار خوب. در آیه 22 میگه مردم زیادی از ملل مقتدر جهان به اورشلیم برای عبادت می آیند و از خداوند متعال برکت می طلبند. امروز هم دعا می کنیم که مردم زیادی بیان و از خداوند متعال برکت بطلبند. اما مشکل کجاست؟ چطور میتونیم مطمئن بشیم که این روزا هم اتفاق میفته؟
1: اصل خیلی واضحی در عهد جدید وجود داره که در مطالعه کتاب زکریا هم تکرارش کردیم. پتروس رسول در کتاب کارهای رسولان فصل 15 گفت خداوند در زمان حال قومشو از امتها نجات میده، ولی نه همه امتها رو. برای تشریح این موضوع میخوام این آیه از کارهای رسولان 15:14 رو براتون بخونم. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند. پس او هنوز داره گزینش میکنه. در جواب سوال شما باید بگم کسانی هستند که از ادیان دیگه ایمان آوردن و هنوز هم دارن ایمان میارن که این تا زمان ربوده شدن ادامه داره.
0: بله، هنوز کسانی دارن میان و خدا را عبادت میکنه.
1: دقیقاً، اما مثلا همه مردم یا مثلا کل یک کشور برای عبادت خدا نمیان. پس ما صادقانه دعا میکنیم و از خدا میخواییم که تا جای ممکن شمار زیادی در یه منطقه جغرافیایی ایمان بیارن. به نظر من این یکی از اهداف برنامه تمام کتاب و مطالعه کتاب مقدسه. یعنی نجات گناهکاران و بنای ایمانداران. خداوند دعاها رو، یعنی دعاهای خالصانه رو مستجاب میکنه. اما باید درک کنیم که این بازگشت چه زمانی اتفاق میفته. در اینجا میگه مردم و همینطور ملل. نکته دیگه اینه که همونطور که قبلا هم خوندیم، در اون روز خداوند تنها پادشاه کل زمین خواهد شد. میدونیم که خداوند در حال حاضر تنها پادشاه کل زمین نیست. نه تنها این، بلکه وقتی شخصی از بین این مردم و ملت‌ها خدا رو میپذیره و مردم مطلع میشن، چه واکنشی نسبت بهش دارن؟ بهش جفا میرسونن. پس این تصویر خونین از آزادی برای عبادت خداوند و اومدن به معبد او در اورشلیم یه موضوع کاملا متفاوته که در آینده رخ میده.
0: دقیقاً. ما از کلام خدا فهمیدیم که در گندمزار علف هرزم پیدا میشه و خداوند هرگز نگفت که کل زمین به مزرعه گندم تبدیل میشه، بلکه علفهای هرز و گندمها ماهیت خودشونو حفظ میکنن. پس بذار هر دوتاشون رشد کنن تا زمان برداشت فرا برسه. پس اونا تا زمان آخر علف هرز باقی میمونن. به عبارت دیگه تا اومدن مسیح مردمان شرور وجود خواهند داشت.
1: کاملا همینطوره. در دوران کلیسا کل جهان به شناخت مسیح نخواهند رسید. حتی ممکنه برعکس هم بشه. یعنی اینقدر ارتداد زیاد میشه که مردم از خدا رو برمیگردونن و بعضیا جدا میشن. این عده همون مسیحیان اسمی هن. اما برای قومهای احیای جمعی به بار میاد. و این چیزیه که در پادشاهی هزار سال اتفاق میفته. زمانی که انجیل پادشاهی اعلام میشه و کلام خدا در اشعیا 19 به تحقق میرسه، ای مصر، ای قوم من، و تو ای آشور که تو را آفریدم، و تو اسرائیل قوم برگزیده من همه شما را برکت میدهم. پس این سه ملت با هم در آینده برکت خواهند یافت، مصر، آشور و اسرائیل، یعنی زمانی که انجیل پادشاهی اعلان بشه. البته به این معنا نیست که ما الان از صمیم دل دعا نمی کنیم، بلکه ما هم در زمان حاضر از خدا می خواهیم که این امت ها رو نجات بده. اما طبق گفته ی کتاب مقدس، قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند. ما دعا می کنیم و همینطور به دعا ادامه می دیم تا خداوند نجات بده.
0: درسته. برادر یوسف، تفسیرتون از آیه 23 چیه؟ در آن روزها 10 نفر از مردمان بیگانه دست به دامن یک نفر یهودی شده میگویند ما را هم با خود ببر، زیرا شنیده ایم که خدا با توست.
1: وقتی قوم یهود از خدا رو برگردوندن، مورد تمسخر و تحقیر همه مردم قرار گرفتن. اونا دم شدن و نه سر. وقتی توبه و بازگشت حقیقی اتفاق میفته و قوم مطیع خداوندی مسیح پادشاه بشه، 10 مرد از تمام ملت‌ها دست به دامن یهودی میشن و میگن ما را هم با خود ببر، زیرا شنیده ایم که خدا با توست. این شخصی که پیش خداوند برگشته تبدیل به یه عامل برکت غیر معمول به قوم‌ها میشه، چون که با توبه شأن و منزلت این قوم رو برمیگردونه.
0: بله، ممنونم برادر جان. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم از شما خواهر سنم عزیز. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، میخوام که این کلام تشویق‌آمیز رو با شما در میون بذارم. خدا از صمیم قلب میخواد چیزهایی که نابود شده رو اصلاح کنه و سالهای ملخ خورده رو به ما برگردونه. کلام خدا به ما میگه اما حالا رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد. بعد از این در همه جا صلح و امنیت برقرار می شود. تاک ها انگور به بار می آورند. زمین محصول زیاد می دهد. از آسمان باران فراوان می بارد و من بازماندگان قوم را از هر گونه نعمت برخوردار می سازم. خدا به قوم وعده داد که وقتی با توبه به حضورش برگردن برکت خواهند یافت و از برکات محصولات زمین، باران و آسمان بهره‌مند خواهند شد. آیا تا به حال احساس کردید که برکت ندارید؟ آیا تا به حال حس کردید که درآمدتون خیلی زیاده اما چیز زیادی براتون باقی نمیمونه؟ آیا در خونه، محل کار و در ارتباط با فرزندانتون برکتی ندارید؟ معلومه یه چیزی در زندگی شما اشتباهه. پس توقف کنید، رفتارتون رو ارزیابی کنید و زندگی و راه و روشتون رو بسنجید و اگه چیزی اشتباه بود توبه کنید تا بتونید شاهد باران فراوان باشید و برکات زیادی رو از طریق مشارکت با خداوند در زندگی تجربه کنید. شنوندگان عزیز، وقتی با توبه خالصانه به حضور خدا برمیگردید و زندگی مقدسی دارید، برکت رو در زندگی، خانواده و در تربیت فرزندانتون هم تجربه میکنید. حتی اگه درآمدتون کم هم باشه، خداوند بهتون برکت بیشتری میده. باران رحمت و برکت او بر سر شما میریزه. پس چقدر نیکوست که اطاعت از خداوند را انتخاب کنیم که برامون پر از فیض و برکته. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بخونم تمامی کلامم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل سوم. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان، تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد میشود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمیدانی؟ یقین بدان که ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و با آنچه دیده ایم شهادت میدهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز با آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی میماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت می‌دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می‌روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی‌تواند چیزی جز آنچه خدا به او می‌بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم بلکه پیشاپیش او فرستاده شدم. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. کسی که از بالا می آید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد، اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده هست. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: محبت جاودانی خدا منشأ حیات جاودانی است. 50مین روز از شماره 3 نان روزانه ما. محبتی بزرگتر وجود ندارد. عنوان و اول یوحنا باب 4 آیات 7-11. متن امروز ما از کلام خداست. روی دیوار اتاق پذیرایی ما گنجی قرار دارد که متعلق به همسرم کارولین است. ما چیزهای جالب و با ارزش زیادی روی دیوارهای خانه من داریم. یک قالیچه دست باف از منطقه کوههای کنتاکی، آینه های آنتیک، نقاشی های رنگ روغن و یک تلسکوپ از هنرمندی در ایالت آیداهو. فکر می کنم گنج کارولین برایش بسیار با ارزش تر از هر چیز دیگری باشد، چون که آن هدیه ایست از نوه من جولیا که وقتی 6 بود در روز ولنتاین به او داد. یک قلب کوچک قرمز سفالی که با خطی بچگانه روی آن نوشته شده است: دوستت دارم. این قلب کوچک خیلی با مهارت ساخته نشده. لبه های نامنظمی دارد و در چندین جای آن جای انگشت دیده می شود. ولی کارولین آن را در قابی گذاشته است که به طور مخصوص برای آن قلب درست شده و هر روز محبت جولیا را به او یادآوری می کند. آیا محبت خدا برای شما با ارزش تر از نقره و طلا یا هر چیز دیگری است؟ او پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا شما به وی زیست نمایید. او این کار را کرد چون شما را دوست داشت، نه به خاطر اینکه شما او را دوست داشتید، و به خاطر محبتش روزی شما با او در آسمان خواهید بود. محبتی بزرگتر از این وجود ندارد.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر میکنم که دوباره میتونم با شما عزیزان مطالب مهمی رو از کلام خدا، کلام برحق خدا، انجیل مقدس در میان بگذارم. فقط به منزله مرور میخواستم نکات اساسی مطالعه گذشتمون رو با شما عزیزان مرور بکنم. اگر به یاد داشته باشید ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مبحث و پاسخ دادن به این سوال که راه به ملکوت خدا کدام است. گفتیم ملکوت خدا یا پادشاهی خدا جایی است که خدا در آن به عنوان پادشاه سلطنت می کند و می شود اون رو در ضمن بهشت خدا نیز نامید. راه به بهشت خدا کدام است؟ برای این مطالعه همچنین بر روی دو آیه از انجیل مقدس متی فصل 7 آیات 13 و 14 می خواستیم تمرکز کنیم. این دو آیه رو برای شما عزیزان می خوانم. عیسی مسیح می فرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارن، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. در این دو آیه مسیح ما رو با بزرگترین دوراهی، مهمترین انتخاب زندگیمون روبرو می کنه. انگوش میگذاره روی مهمترین تصمیمی که هر شخص باید در زندگیش بگیره و به طور خلاصه این تصمیم انتخاب کردن بین عیسی مسیح و یا عقاید، مکاتب فلسفی یا عقیدتی و حتی مذاهب این دنیاست. در این دو آیه ما میتونیم 4 نکته مهم، 4 تا موضوع رو تشخیص بدیم. اولا 2 تا در میبینیم. مسیح ما رو با 2 تا در روبرو میکنه، 2 تا در که با هم متفاوتن و هر کدوم از این 2 تا درها به 2 راه متغایر متصل هستن و هر کدوم از این 2 راه‌ها به 2 مقصد بسیار بسیار متضاد ختم میشوند و افرادی که وارد یکی از این درها میشن با افرادی که وارد در دیگر میشن زمین تا آسمان فرق دارن. 2 تا در داریم، 2 تا راه هست، 2 تا مقصد است و 2 تا گروه مسافرین. گفتیم که اول از همه میخواییم تمرکز کنیم بر روی ماهیت این 2 تا درها. عیسی مسیح میفرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ است به هلاکت منتهی میشود، اما دری که به حیات منتهی میشود تنگ است. گفتیم که بر بالای هر 2 تا در تابلویی هست که نوشته شده این در رستگاری است، این در

نجات آسمانی است، این در به راه خدا، بهشت خدا ختم میشه. شیطان زرنگتر از اونه که بیاد بر بالای اون در جهنمی خودش تابلوی بگذاره و بگه که آهای ای مردم، بدونید این در منه، این در شیطانیه، این دریه که به جهنم و مرگ و هلاکت ختم میشه. نه، شیطان هم بر بالای اون در و راه خودش این تابلوی دروغ رو زده و ادعا میکنه که این در در درسته، این در راه مستقیم و راه درست به خدا و به بهشت خدا. هر دوتا در ادعا میکنن که به خدا ختم میشن، اما تفاوت در اینه که در تنگ راه رستگاری و راه نجات آسمانی از آتش جهنمه که خدا به انسان عطا کرده، و در بزرگ راهی است که ما انسانها میخواییم حالا به طرق مختلف، به صورتهای مختلف، با سعی و کوششهای خودمون به خدا برسیم. این در در هلاکته. گفتیم که ببینیم اصلا حالا این در تنگ ماهیتش چی هست. خواستیم در مورد این در تنگ بیشتر مطالعه بکنیم. اول از همه متوجه شدیم که این در تنگ خود شخص عیسی مسیحه، خود شخص عیسی مسیح زنده، نه دین مسیح، بلکه عیسی مسیح زنده، مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز زنده جسمن و روحن از مردگان برخاست و با ما میتونه ملاقات زنده داشته باشه، میتونه به ما زندگی عطا بکنه. اون در تنگ خود عیسی مسیحه. دوم گفتیم که باید از در تنگ وارد بشیم، یعنی کافی نیست که فقط به این در احترام بگذاریم، بلکه باید از گناهانمون توبه کنیم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتماد کنیم بهش به عنوان خداوند و نجات دهندمون و از این در وارد بشیم. سوم، چون این در تنگه، دوتا دوتا یا دست جمعی نمیشه وارد شد، بلکه هر کس شخصاً و فردن باید از گناهانش توبه بکنه، باید از گناهانش برگرده و به عیسی مسیح اعتماد کنه، توکل کنه به عنوان خداوند و نجات دهندش. و امروز در این جلسه میرسیم به نکته 4 در مورد این در تنگ. چون در تنگه، ما نمیتونیم با خودمون چمدان و کوله پشتی بیاریم، جا نیست، باید اعتقادات گذشتمونو بذاریم کنار. من و شما نمیتونیم هم پیرو مسیح باشیم و هم پیرو عقاید و مکاتب فلسفی و مذهبی این دنیا. باید یکی رو انتخاب بکنیم، یا مسیح یا مابقی. مسیح یک طرفه، مابقی همگی در طرف دیگر. نمیتونیم هم کتاب مقدس رو قبول داشته باشیم و هم سایر کتب این دنیا رو به عنوان قانون زندگیمون، اگرچه اون کتب شاید دارای مفاهیم بسیار زیبا و حتی انسانی باشن. باید اعتقادات گذشتمون رو مثل چمدان و کوله پشتی بیرون اون در تنگ، دم در اون در تنگ بگذاریم و بعد بیایم تو. ما نمیتونیم مسیح رو به اعتقادات گذشتمون وصله بکنیم. یعنی ببینین، اینطوری نمیتونه باشه که مثلا ما اعتقادات گذشتمون، زندگی گذشتمون رو داریم، مثل یک لباسی به تن خودمون کردیم، حالا یه عیسی مسیح هم به اون لباس وصله میزنیم. نه، مسیح باید تمام زندگی ما رو در بر بگیره. بایستی اگر بخوام تشبیه بکنم زندگی و عقایدمون رو قبل از ایمان آوردن به مسیح، باید اون زندگی و عقاید رو مثل یک لباس کهنه در آورد و عیسی مسیح رو به تن کرد. بایستی خداوند کل زندگی ما باشه. پنجم، باید با یک قلب توبه کار وارد این در تنگ بشیم. باید از گناهانمون توبه بکنیم و این فقط متاسف بودن نیست. توبه یعنی هم در فکر و هم در عمل 180 درجه بچرخیم. چون وقتی 180 درجه میچرخیم، اون وقته که در مقابل در درست، در جهت درست خواهیم بود. از اون جهتی که روبرومون در بزرگ قرار گرفته 180 درجه باید بچرخیم تا در جهت در تنگ، راه درست قرار بگیریم. تا این کار نکنیم، صورتمون به طرف در اشتباه است، به طرف در بزرگه. بدون توبه از گناهان نجات آسمانی وجود نداره. یک مرد خدا در انگلیس در قرن 19 به نام چارلز اسپرجن گفته،
یا شما و گناهان شما از هم جدا میشن یا شما و خدای شما از هم جدا خواهند شد. هیچ گناهی رو نمیتونیم نگه بداریم و گناه گناه کبیر و صغیر، گناه کوچک و بزرگ نداریم. همه گناهان در حضور خدای مقدس، خدای قدوس کتاب مقدس کبیره هستند. دم این در تنگ یک علامت است که روش نوشته شده ورود هر نوع گناهی ممنوعه. باید کاملا تسلیم مسیح باشیم تا بتونیم وارد این در تنگ بشیم. ایمان به مسیح چیزی نیست که شما یا من بخوایم اون رو به زندگیمون اضافه بکنیم، بلکه ایمان به مسیح باید کل و اساس و اصل زندگی من و شما باشه. تمام جنبه‌های زندگی ما رو باید در بر بگیره. کار ما، خانواده ما، کلیسای ما، هر چی که میخواد باشه، باید همه اونها رو در بر بگیره و اونها رو عوض بکنه، تغییر بده. شما وقتی که پیرو مسیح میشید، دیگر شما صاحب زندگیتون نیستید، بلکه زندگی من و شما مال مسیح میشه. تمام اوقات ما، تمام روزهای ما مال مسیحه و باید مطابق با کلام خدا صرف بشه. کسانی که واقعا مسیح رو میشناسن و واقعا به مسیح ایمان آوردن، از گناهانشون توبه میکنن، به اونها اعتراف میکنن، نه به صورت کلی بلکه به صورت خاص اعتراف میکنن در حضور خدا و از اونها توبه میکنن و از کلام خدا اطاعت میکنن و هیچ کسی بدون گناه نیست. اگر ما میخواییم پیرو مسیح باشیم، اگر میخواییم به ملکوت خدا، بهشت خدا وارد بشیم، باید زندگیمون عوض بشه. و این عوض شدن زمانی شروع میشه که ما زندگیمون به مسیح بسپاریم، به او به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان بیاریم و بگذاریم او کار خودشو در زندگی ما بکنه، با روح قدوسش و با قدرت کلامش، کلام مکتوبش، کتاب مقدس. عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 31 می‌فرماید: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، آن وقتی که در واقع پیرو من خواهید بود. کلام خدا در انجیل مقدس اول یوحنا فصل 3 آیه 8 می‌فرماید: هر که در گناه به سر می‌برد، فرزند شیطان است. البته دقت کنید، هیچ ایماندار مسیحی بدون گناه نیست. من گناهکارم، هر ایماندار مسیحی گناهکاره. ما نمیتونیم ادعا بکنیم که کاملا از گناه پاک شدیم. ولی نکته که این آیه در اول یوحنا فصل 3 آیه 8 میگه، هر که در گناه به سر میبره، در گناه زندگی میکنه، یعنی حالت شخصی رو میرسونه که به طور پیوسته و دائمی در گناه زندگی میکنه، گناه رو ادامه میده، علارغم تمام هشدارهایی که بهش داده شده، علارغم اینکه میدونه داره گناه میکنه، علارغم الزام روح القدس، علارغم تمام تأدیبها و توبیخهای خدا و یا کلیسای خدا، شخص به گناهانش ادامه میده، حاضر نیست توبه بکنه، حاضر نیست خودشو عوض بکنه. منظور چنین وضعیتی است، وگرنه همه ما گناهکاریم. و وقتی هم که به عیسی مسیح ایمان میاریم، معنیش این نیست که ناگهان فرشتگان مقدس خدا میشیم و دیگه گناهی نخواهیم که، نه. ولی فرق وجود داره بین کسی که نمیخواد گناه بکنه، کسی که نهایت کوشش خودشو میکنه تا گناه نکنه، ولی به علت نفس ضعیفمون مرتکب گناه میشیم. این فرق داره با وضعیت کسی که آگاهانه و آزادانه و عمدن به زندگی در گناه ادامه میده. ما نمیتونیم از عیسی مسیح به عنوان بیمه آتش سوزی استفاده بکنیم. مسیح بیمه آتش سوزی در مقابل آتش جهنم نیست. مسیح خداوند و نجات دهنده است و از ما اطاعت میخواد. دوستان عزیز، در اینجا به علت کمبود وقت بایستی مطالعمون رو متوقف کنیم. با فیض خدا ادامه این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو بخونید. از خدا بخواین حقیقت مسیح رو برای شما آشکار کنه و زندگیتون رو به این عیسی مسیح زنده، مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان من و شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است بسپارید. مسیحی که میتونه به شما زندگی نوعی بده، طبیعت نوعی بده، قلبی نوع بده، نه یک دین نوع، بلکه زندگی نوع. آمین.

سرمنشأ حیات و هستی، ظاهر کننده

0: من از تو مهیا کرده، شفا از پرستا مهیا کرده.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده ای؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک دختر نوجوانی فرانسیس هابرگل فکر کنم اسم فامیلیش هست اگه اشتباه نکنم، یه روز یک تابلوی را دید. تابلوی عیسی مسیح بود که مصلوب بود و زیرش نوشته شده بود: این را برای تو کردم، تو برای من چه کردی؟ و همین باعث شد که اون یک شعر خیلی قشنگی بنویسه، ولی بعد شعرش را انداخت تو آتش. فکر کرد خوب نیست. خوشبختانه آتش اون کاغذ رو از بین نبرد. پدرشون رو برداشت، به دخترش اصرار کرد، ترغیب کرد که اونو تکمیل بکنه و چاپ بکنه. وقتی چاپ کرد ما این سرود را میخونیم: دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت. عزیزان، وقتی که به فکر این میفتیم که خدا برای ما چه کارهای عالی کرده، آیا شایسته نیست که زندگی من مقدس باشه و مثل قربانی زنده تقدیم او بشه؟ پس ما روزهای خودمون رو به چه شکل میگذرونیم؟ زندگی مقدس برای خداوند. این کار رو تو کردی عیسی مسیح برای من، من برای تو چه کار دارم میکنم؟ پس پتروس میگه که مثل آن قدوس که شما را خوانده است، در هر سیرت مقدس باشید زیرا مکتوب است: مقدس باشید زیرا که من قدوسم. سوال خوبی است: دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت. ما میتونیم این سوال رو جواب بدیم امروز؟
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که نور خدا قلب هاتون رو منور ساخته و با دیدن و دانستن یگان راه راستی و حقیقت روز به روز به سوی خالق پرمحبت خود و پدر آسمانی و منجیتون یعنی خدا یکتا قدم بردارید و زندگیتون نمونه تقوا و قدوسیت و خدا ترسی برای دیگران باشد. در ادامه مطالعه تورات مقدس در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب اشعیای نبی معطوف ساخته و فصلهای 8 و 9 را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خدا یکتا تمنا می کنیم که به وسیله روح القدس ما را در فهم آیات یاری داده و تعلیم بدهد. اشعیای نبی به پیامبر نبوتها و پیشگویها مسما می باشد. او که 700 سال قبل از عیسی مسیح مقدس در این عالم زندگی می کرد، دعوت خدا را در عبادتگاه پذیرفته و وظیفه داشت که قوم و هموطنان خیش را از داوری خدا آگاه کند و به آنها اخطار بدهد که اگر توبه نکنند، خدا ثمرات شرارتشون رو بر آنها نازل خواهد کرد. دقت کنید، اگر آنها توبه نکنند، خدا ثمرات شرارتشون رو بر آنها نازل میکنه. در این زمان امپراتوری اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت شمالی از 10 طایفه و پایتختان سامره بود که خود را اسرائیل می نامیدند و قسمت جنوب که پایتختان اورشلیم بود و به یهودا مسما بود و از 2 طایفه دیگر قوم بنی اسرائیل تشکیل شده بود. در فصل 7 آمده است که اسرائیلی ها با پاد شرارتشون رو بر آنها نازل می کنه. در این زمان امپراتوری اسرائیل به 2 قسمت تقسیم شده بود. قسمت شمالی از 10 طایفه و پایتختان سامره بود که خود را اسرائیل می نامیدند و قسمت جنوب که پایتختان

آگاه میشن، ترس و وحشت زیادی وجودشون رو فرا میگیره. ولی خدا به وسیله اشعیای نبی به آهاز که در آن زمان پادشاه یهودا بود مژده میدهد که این حمله به شکست میانجامد و یهودا شکست نخواهد خورد. ولی آهاز پادشاه حرف نبی خدا را نمیپذیره، بلکه با ترس و وحشت منتظر حمله اسرائیل و سوریه میشه. این موضوع از فصل هفتم تا فصل دوازدهم ادامه داره که حالا توجه شما را به مطالب و آیات فصل هشتم که دنباله این واقعه را بیان میکند جلب میکنم. همانطور که قبلا عرض کردم، فصل هفت الی دوازده از کتاب اشعیا مربوط به یک واقعه است و آن پیشگویی و اعلام حمله قومهای بت‌پرست که اطراف بودن بر علیه شهرهای اورشلیم و یهودیه بود. و در این میان اشعیای نبی نه فقط سخن از آغاز داوری خود بر هموطنان خود میکنه، نه فقط قوم رو تشویق میکنه که نترسند و اعتماد خود را بر خدا بگذارند، و نه فقط به پادشاه التماس میکنه که به خدا توکل کنه و مردم را تشویق و دلداری بده، بلکه نوید و مژده خدا را نیز به آنان که نسبت به او وفادار هستند در پیشگویی های خود اعلام میدارد. در این زمان آهاز خدا نشناس که بر اورشلیم حکمرانی میکرد، سعی میکرد که از خدا دوری ورزد. البته ظاهراً اسم خدا را بر زبان میآورد، ولی هرچند اطلاعات کاملی درباره خدا داشت، هرچند عبادتگاه مقدس در کنار قصر او بود، هرچند شاهد کارهای عظیم خدا بود، هرچند نبی خدا به او مژده داده بود که خدا با اوست و او را حفظ خواهد کرد، با این حال متوجه می شویم که او عملاً ایمان به گفتار خدا نداشت. پس اشعیای نبی برای اینکه به او ثابت کند که گفتار خدا حقیقیه و اون چی که او میگوید از الهام خداست، از خود خداست و نه از خودش، نشان و دلیل و برهان می آورد و در آیات اولیه پیشگویی می کند و آن را می نویسد تا آهاز پادشاه و بزرگان قوم وقتی ببینن که حرفای اشعیا پیشگویی های او عملی شد، به او ایمان بیاورن، به کلام خدا، به گفتار خدا ایمان بیاورن و بدانن که اشعیا از جانب خدا صحبت میکنه. و دوستان عزیز، همونطوری که گفتم، اگر کسی ادعایی میکنه، اگر کسی بیاد بگه که من نبی خدا هستم، باید پیشگویی‌هایش عملی بشود. حالا اشعیای نبی به وسیله نشانه‌هایی که خدا به او عطا میکنه و آن را بیان می‌دارد، به قوم و علل خصوص به پادشاه آشکار میکنه که او از جانب خدا برگزیده شده تا پیام آسمانی رو به سمع قوم برسونه و از جانب خدا سخن میگوید و آنها باید به کلام او گوش بدهن و اطاعت کنن. پنج آیه اول از فصل هشتم رو براتون میخونم. میگوید و خداوند مرا گفت، یعنی خداوند اشعیای نبی رو گفت، لوحی بزرگ به جهت خود بگیر و بر آن با قلم انسان برای مهیر شلال هاشبز بنویس و من شهود امین یعنی اوریای کاهن و زکریا ابن یربیا را به جهت خود برای شهادت میگیرم. پس من یعنی اشعیا به نبی نزدیکی کردم و او حامله شده پسری زایید. آنگاه خداوند به من گفت او را مهیر شلال هاشبز بنام، زیرا قبل از آن که طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره رو پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد. در این آیات خداوند به اشعیای نبی میگه من میخوام به آهاز پادشاه نشان و علامتی بدم. راستی چرا خدا این کار رو میخواد بکنه؟ آیا خدا نیاز داشت که این کار رو بکنه؟ ابدا. بلکه دوستان عزیز، دلیل این که خدا میخواد نشان و علامتی بده و یا پیشگویی که بکنه نشون بده به آهاز که ثابت میشه، اینه که خداوند نسبت به بندهش دلسوز، مهربانه و پادشاه و قوم خودش رو دوست داره و میخواد با دادن علائم آنان را متوجه خودش بگردانه و بی ایمانیشون و یا ضعف ایمانشون رو تقویت کنه. میگوید ای اشعیا تو برو لوحه‌ای بگیر و خودت روی آن این مطالب را بنویس و آن را به پیش دو شخصیت مورد احترام مردم و پادشاه، یعنی اوریا که کاهن اعظم بود و بالاترین مقام روحانیت را در آن

0: زمان داشت و همچنین پیش زکریا ببر تا آنان نیز شاهد این امر باشند، چرا چون مردم حرف این دو را به عنوان شاهد میپذیرند. میگه ای اشعیا، تو برو یه لوحه درست کن و روی این لوحه این مطالب رو بنویس و بعد این لوحه را به پیش این دو تا بزرگا ببر که ببیننش، بدونن که آنچه که تو میگویی حقیقت محضه. اشعیا این کار رو میکنه. میگه که خداوند به اشعیا میگه من به تو پسری عطا میکنم و تو اسم این پسرها مهیرشلال هاشبز بنام و بدان که قبل از اینکه این کودک بتونه حرف بزنه، قبل از اینکه حتی اسم پدر و مادر بگه، من لشکریان آشور رو بر سرزمین دمشق برمی‌انگیزانم به طوری که آنان هم دمشق رو تصرف کنن و هم ثروت شهر سامره که پایتخت اسرائیل شماری بود رو به یغما میبرن. به زبان دیگر اعلام کن، یادداشت کن تا شاهدی برای مردم باشن که ظرف کمتر از 2 سال من لشکر آشور رو میارم تا مردم سوریه را و همچنین مردم شمال اسرائیل که الان به ضد یهودا جمع شدن و لشکریاشون دور شهر اورشلیم رو محاصره کردن رو به آنها حمله کنه و آنها را به اسارت ببره و ثروت کران نیز از این دو مملکت آشوری ها به دست بیاورن. اشعیا نبی این مطالب رو می نویسه و اون را پیش کاهن اعظم می گذاره و زکریا نیز شاهد آن می شه. درست پس از 9 ماه همونطوری که اشعیا اعلام کرده بود و خداوند به او الهام داده بود، حضرت اشعیا از همسرش که خودش یک نبیه یا زن مؤمنه بود صاحبی پسری میشه که درست همونطوری که در لوحه نوشته بود اسمش رو مهیرشلال هاشبز میگذارد، یعنی همون اسمی که خدا برای این کودک تعیین کرده بود. اسم پسر اشعیا که خدا امر کرده بود دارای معنی بسیار مهمی بود. معنیش اینه که خدا بر علیه کسانی است که بر ضد برگزیدگانش می باشد. بنابراین دوستان عزیز، مهیرشلال هاشبز در زبان عبری معنیش اینه که خدا بر علیه کسانی است که بر ضد برگزیدگان او می باشند. در حدود 1 سال 9 ماه پس از اینکه اشعیا نبی این کلام را، این پیشگویی را از خدا دریافت کرده بود و آن را روی لوحه‌ای نوشته بود و آن را پیش اوریای کاهن و زکریا گذاشته بود، لشکریان آشور به سوریه حمله می‌کنند و نه فقط شهر دمشق را تصرف می‌کنند و قسمتی از سرزمین اسرائیل یعنی نواحی رود اردن را نیز تصاحب می‌نمایند، بلکه پادشاه شمال اسرائیل از روی ترس قناعی بسیاری را برای پادشاه آشور میفرسته تا به شهر سامره حمله نکنه. اگرچه ارتش آشور شهر سامره را تسخیر نمی کند، ولی قناعی بسیاری از این شهر به دست می آورد و این جملات که خدا در حدود 2 سال قبل از آن به اشعیا نبی گفته بود انجام می شود. با آن وقت کاهن اعظم و زکریا به پیش مردم میان و لوحه را نشان میدهند و به آنان میگویند که خدا از طریق اشعیا داره صحبت میکنه و این لوحه و پیشگویی ها که در حدود 2 سال پیش اشعیا امر کرده بود و گفته بود الان به اثبات رسیده، دلیل حقانیت گفتار او میباشه که خدا اشعیا را برگزیده است. پس از اینکه این پیشگویی به اثبات میرسه، خدا اشعیا را دوباره خطاب میکنه، با او سخن میراند به طوری که در آیه 5-8 میگوید و خداوند بار دیگر مرا خطاب کرده گفت، یعنی اشعیا را خطاب میکنه، میگه چون که این قوم آبهای شوله را که به ملایمت جاری میشود خار شمده از رسین و پسر ملیا مسرور شدن، بنابراین اینک خداوند آبهای زور آور بسیار نر یعنی پادشاه آشور و تمامی حشمت او را بر ایشان برخواهد آورد و از جمیع جویهای خود برخواهد آمد و از تمامی کنارهای خیش سرشار خواهد شد. دوستان عزیز، این آیات نیز صحبت از پیشگویی میکنه که بلایی را خداوند بر سر مردم یهودا یا حکومت جنوبی اسرائیل وارد میکنه، که البته در اینجا اشعیا نبی از روش استعاره استفاده میکنه. به زبان دیگر از این اصطلاحات استفاده میکنه، ولی مقصودش چیزی دیگریه. ببینید، روان بودن چشمها، آن هم به ملایمت، که در اینجا میگه آبهای شیلو را که به ملایمت جاری میشود خار شمردند، علامت صلح و صفای خدایی است، آرامش خدایی است و قرش و سیلاب رودها علامت جنگ و نفاق میباشه. به زبان دیگر خداوند میگه ای اشعیا نبی، نبوت کن و به این مردم سرکش و قحط نشناس بگو چون که شما حاضر نشدید در صلح و صفا و امنیتی که من به شما عطا می کنم ساکن بشید و از اینکه از شما دفاع کردم راضی و خوشنود نیستید، در عوض چشمتون به پادشاه سوریه و اسرائیل می باشه، بنابراین من از این پس حمایت خود رو از شما برمی دارم و اجازه می دم که دشمنان شما بیان و شما را به اسارت برده و کشورتون در جنگ و ستیز قرار خواهد گرفت. ولی در این حال از آیین و خدا به اشعیا برای کسان که هنوز رو ترک نکرده و همرنگ جماعت نشده بودن و از کلام خدا پیروی می کردن نیز پیامی عطا می کند و به آنها این اطمینان رو می ده که خدا آنانی که نسبت به وفادار و امین هستند از آنها حمایت میکنه، حمایتشون میکنه و آنها بایستی بدونن این اطمینان داشته باشن که خدا آنها را ترک نمیکنه و در امن و امان هستن. به طور که میفرماید به هیجان آیید ای قوم ها و شکست خواهید خورد و گوش گیرید ای اقصای زمین و کمر خود را ببندید و شکست خواهید خورد، با هم مشورت کنید ولی باطل خواهد شد، سخن گویید و به جا آورده نخواهد شد، زیرا خدا با ماست، زیرا خدا با ماست، چون که خداوند با دست قوی به من چنین گفت و مرا تعلیم داد که به راه این قوم سلوک ننمایم و گفت هر آنچه را که این قوم فتنه می نمایند شما آن را فتنه نخوانید و از ترس ایشان ترسان و خائف نشوید. یهوه سبایوت را تقدیس نمایید، شما یهوه سبایوت را تقدیس نمایید و او ترس و خوف شما باشد و او نیز مکان مقدس خواهد بود، اما برای هر دو خاندان اسرائیل سنگ مصادم و سنخری لغزش دهنده و برای ساکنان اورشلیم دام و تله خواهد بود. در این آیات میگه ای مقدسان، ای کسانی که ترس خدا در قلبتونه و هنوز از او پیروی میکنید، چشم به خدا دارید، شما نگران نباشید، چون اگرچه خدا داوریشو میفرسته ولی خداوند از شما حفاظت میکنه، خدا حامیتونه، مشورت ها و نقشه های دشمنان را که بر علیه شما میکشن باطل میکنه، شما در ایمانتون باقی و استوار باشید، شما وفادار باشید، بدانید که خدا نیز نسبت به شما وفاداره، هرچند دنیا ممکنه ضد شما باشد. و سپس در آیه 17 میگوید من برای خداوند که روی خود را از خاندان یعقوب مخفی میسازد انتظار کشیده و امیدوار او خواهم بود. مقصود اینه که خدا توجه به افراد داره، خدا توجه به فرد انسان ها میکنه و اگرچه روی خود را از قوم یهود به خاطر شرارتشون برگردانیده، میگه ولی من میدانم که حتی اگر یکه و تنها باشم خدا مرا ترک نمیکنه، ایمان دارم که اگر من تنها کسی باشم که در میان تمام قوم خدا پرست باشم و از خدا اطاعت کنم، خدا مرا حفظ میکنه و مرا با آنها نابود نمیکنه. به زبان دیگر تر و خشک در دادگاه خداوندی با هم نخواهند سوخت. دوست عزیز، این آیه باید باعث تقویت ایمان و مایه تسلی شما که احساس میکنید تنها ایماندار محل هستید باید باشه، زیرا این اطمینان را میبخشد که خدا حامی افراد مؤمن در هر نقطه این عالم میباشند. بنابراین اگر خودت رو تنها ایماندار و مؤمن میبینی، اگر تو احساس میکنی تنها کسی هستی که از خدا پیروی میکنی، بقیه دزدی میکنن، کلک میزنن، حقه بازی میکنن، رشوه میدن و رشوه میگیرن، میگه شما نگران نباشید چون که خداوند با شماست و هرگاه خدا با شماست کیست که میتونه به ضد شما باشه؟ در آیات فصل 9 باز خدا این اطمینان را میبخشد که از عادلان و خدا ترسان حمایت خواهد کرد. آیات فصل 9 شهرت جهانی دارند، مخصوصا آیه 2 و آیه 6 و 7، زیرا خدا در این آیات به اشعیای نبی نبوت میبخشه یا پیشگویی میده تا درباره ظهور نجات دهنده بشریت یعنی مسیح موعود پیشگویی کند. آیاتی است که در جهان قلب های میلیون ها میلیون نفر را تسلی و آرامی بخشیده و میبخشد. زیرا نسخ فقط صفات منجی را بلکه مقام و کار منجی و یگانه راهنما و نجات دهنده بشر را نیز بیان می کند. بر اساس همین آیات است که موسیقی معروف هندل مسایا یا شاهکار موسیقی جهان یعنی کار بتهوون نیز این نابغه ترین موسیقیدان عالم بنا شده است. این آیات تسلی خاطر میلیون ها میلیون انسان بوده و هست، زیرا قدرت نجات دهنده را نیز آشکار می کند. در هفته‌های اول امید ترسندگان خدا را در کودکی که منجی جهان خواهد بود بیان می دارد و صحبت از ظهور اول و دوم منجی موعود می کند. آیاتی است که همه ما باید اون رو در مد نظر داشته باشیم و به خاطر داشته باشیم که کی این آیات گفته شده، کی این پیشگویی شده، 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح. حالا به سه‌آیه اول توجه فرمایید. میگوید لیکن برای او که در تنگی می بود تاریکی نخواهد بود. در زمان پیشین زمین زبالون و زمین نفتالی را ذلیل ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردن در جلیل امتا محترم خواهد گردانید. قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. تو قوم مرا بسیار ساخته ای و شادمانیشان را زیاد گردانیده ای. در این آیات اشعیا به دو مطلب اشاره می کنه. اول یادآور می شود که خدا سرزمین نفتالی را ذلیل ساخت. چرا؟ چون بر علیه خدا قیام کرده بودند. و مطلب دوم اینه که می‌فرماید اما در زمان آخر خدا دوباره بر این قوم رحم کرده و آنان را در چشم مردم عالم محترم خواهد گردانید. ولی در این بین کارهای دیگری رو نیز می‌کنه و آن اینه که نوری رو می‌فرسته که به مردم این دیار که محکوم به مرگ هستن زندگی می‌بخشد، حیات میده. به زبان دیگر نور خدا حیات بخش و حیات دهنده است. خب دوستان، حالا ببینیم که در طول تاریخ چه موقع این پیشگویی عملی شد. وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم در انجیل متا فصل 4 از آیه 12 متوجه میشویم که با ظهور عیسی مسیح عملا این پیشگویی عملی میشه و مسیح همان نور خداست که اشعیا در اینجا 700 سال قبل از ظهورش اشاره فرموده است. میگوید و چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است به جلیل روانه شد و ناصره را ترک کرده آمد و به کفرناهم به کناره دریا در حدود زبلون و نفتالیم ساکن شد. ببینید همون شهرهایی که در اینجا به آن اشاره شده، تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیا نبی گفته شده بود که زمین زبلون و زمین نفتالیم راه دریا آن طرف اردن جلیل و متا. قومی که در ظلمت ساکن بودند نور عظیمی دیدند و بر نشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید. با رفتن مسیح به این مناطق و تابیدن نور خدا و اعلام مژده حیات بخش خداوند به این افراد، این پیشگویی کامل می گردد و به انجام می رسد. مسیح خود فرمود که من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت ساکن نشود بلکه نور حیات را یابد. و از آیه 4 اشعیا دوباره درباره این نور و رحمت آسمانی صحبت می کنه که چگونه خدا مشکلات و سختی ها را بر می دارد و انسان را از زیر سلطه یوغ گناه که سرچشمه همه بدبختی های بشری است آزاد می کند. می فرماید زیرا که یوغ بار او را و عصای گردنش یعنی عصای جفا کننده وی را شکستی. حالا سوال اینه که چه موقع این یوغی که قوم یهود و مردم دنیا را در بند خود نگاه داشته است خدا آن را شکسته؟ دوستان، وقتی باز به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که با آمدن عیسی مسیح به این جهان این یوغ شکسته می شه. و دوست عزیز، دلیل این که امروز قوم بنی اسرائیل این همه مشکلات را دارن اینه که اجازه ندادند عیسی مسیح یوغ گناه را از آنها دور کنه و مسیح این کار را هم با زور برای هیچ کس انجام نمیده. ولی برای ما که او را پذیرفته ایم، برای کسانی که مسیح را پذیرفتند، خدا عطایای دیگری داده. نه فقط یوغ را شکسته بلکه عطایای عظیمی دیگری نیز عطا کرده است. لطفاً به آیه 6 و 7 که پیشگویی است درباره مسیح موعود توجه کنید، یعنی درباره آن کسی که ما را از یوغ عظیم گناه آزاد می‌کند. می‌فرماید زیرا که برای ما ولدی زایده، پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خواهد بود و ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا عبدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد. ببینید دوستان، این آیات صحبت از حکومت خدایی می کند و خدا یکتا اراده می کنه که با بشر در تماس مستقیم باشه و بر قلبهای مردم حکمرانی کند. حالا سوال اینه که چگونه ممکن است؟ پسری که خدا به ما عطا می کند و یا پسری که به ما از طرف خدا بخشیده می شود و صاحب سلطنت می شه، اسمش عجیب، مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی باشه. ببینید این اسامیست که خدا به این فرزند عطا می کند. جواب در آخر آیه 8 که می گوید زیرا غیرت یهوه خدای سبایوت این را به جا می آورد. خدا اراده می کند که خود را در جسم بشری به انسانها آشکار کنه. دوستان عزیز، می دونم برای ما ایرانیان که از خدا یک برداشت دیگری داریم، این امر تقریبا غیر قابل قبوله و حتی به قول بعضی ها این کفره. ولی اگر دقت کنین متوجه خواهید شد که نه فقط کفر نیست، بلکه صحبت از عنایات و لطف عظیم خدا، کرم و محبت خدای قادر مطلق به من و شما انسان نالایق می کند. ببینید این آیه نمیگه که انسانی به دنیا میاد که بعداً به مقام خدایی میرسه، استخوره را، و یا اینکه مردم او را به خاطر دلایلی یا به عنوان قدرشناسی او را به عنوان خدا بپرستن، خیر، بلکه صحبت از مکاشفه خود خدا میکند. انسان دوستان هیچ وقت خدا نمیشه و هر کسی که این ادعا را بکنه و شخصیتی رو به مقام خدایی برسونه و چنین تعلیم بده، بزرگترین کفر گفته و مستحق مرگ میباشه. ولی عزیزان، برای خدای توانا، خدای قادر مطلق، خدایی که به مکان و زمان محدود نیست، این امر میسره که اراده کنه در جسم خیشتن را به بشر ظاهر کنه، آن هم بدون اینکه لحظه‌ای و ذره‌ای از مقام ازلی و مقدس خدایش جدا و یا کم بشه. این آیات در حقیقت صحبت از توانایی خدا و در این حال محبتش میکنه که با محبتش به ما انسانها آمیخته شده و اراده کرده که خودش رو به بشر نزدیک کنه، بشری که او را دوست میدارد و میخواد او را بشناسه. اگر دوست عزیز، ما شاهد قدرت خدا در برگ درختی هستیم، اگر شاهد حضور خدا در زندگی خودمون هستیم، اگر متوجه فیض و رحمت خدا در امور زندگی و روزهای عمرمون هستیم، آیا برای خدای قادر مطلق امکان نداره که در جسمی خود را به ما بشناساند، جسمی که پاک و مقدسه؟ البته که میشه. این آیه در حقیقت اساس مکاشفه خدا در عیسی مسیح رو میکنه که خداوند اراده می نماید در زمان معینی خود رو به بشر بشناسانه، زیرا بشر نمیتونه با قدرت و حکمت خودش به حضور خدا برسه. آدمی عاجز و ناتوانه، ولی خدا میتونه خودش رو به بشر برسونه و او اراده میکند که این کار را بکند و اشعیا این پیشگویی را میکنه. دوستان عزیز، صفاتی که اشعیا در اینجا به کار میبره بسیار مهم هستند که متاسفانه وقتمون در اینجا به پایان رسیده. اجازه میخوام که در برنامه آینده به آن اشاره کنم تا ببینیم که این مکاشفه خدایی اولا چه صفاتی همراه خود داره و چه پیامی برای من و شما داره و اینکه این مکاشفه و یا این پسر که عطیه خداوندی است چه کسی میباشد. زیرا که برای ما ولدی زاییده، پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز شنونده، فیض و آرامش خداوند و منجیمان عیسی مسیح را برایتان خواهانیم. پیامی که در این برنامه خواهید شنید، دنباله پیام گذشته درباره معجزه راه رفتن عیسی خداوند بر روی آب دریا بر اساس انجیل متی فصل 14 آیات 22 تا 33 می باشد. این سری پیام ها توسط یکی از خادمین مسیحی از بخش های مختلف انجیل متی موعظه شده اند. امیدواریم از شنیدن این پیام برکت بیابید.

به محض اینکه عیسی خداوند وارد کشتی شد، سوار شد، میگوید که دریا ساکت شد. آیه 32. و چون به کشتی سوار شدند، باد ساکن گردید. دریا ساکت شد. طوفان ساکت شد. آرامش وجود آمد. عیسی خداوند هر جا وارد میشه دو حالت پیش میاد. برای گناهکاران ناتوبکار التهاب، تشویش، خشم، نگرانی، ناراحتی ایجاد میشه. طغیان میکنن. چرا این کار کرد؟ چرا آمد؟ درباره عیسی حرف نزنید، کلام انجیل رو نگید. ناراحت میشن، چون ملزم میشن، چون گناه را دوست دارن مردم، و چون گناه را دوست دارن نمیخوان عیسی اونجا وارد بشه. و اما اونهایی که او را دوست دارن آرامش پیدا میکنند. چرا ناآرامی در دنیا هست؟ علت ناآرامی دنیا چیه؟ علت عدم آرامش قلب‌های خیلی از مردم چی هست؟ یا شما عزیزان شاید بعضی وقتا ناآرامید، یا الان شاید ناآرام باشید. علت چیه؟ در حالی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 فرمود من هدیه ای نزد شما میگذارم و میروم، این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش های دنیا بی دوام و زودگذر نیست، پس آسوده خاطر باشید، نترسید. یوحنا 14:27 از ترجمه تفسیری بود که خواندم. مسیح هدیه داده به ایمانداران، هدیه آرامش. اشعیا نبی در فصل 26 آیه 3 میگوید دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا بر تو توکل دارد. ببینید، کسی را که کاملا به خداوند چسبیده، فکرش رو خداوند گذاشته، توکلش بر اوست، میگه تو ای خداوند او را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت. این قول خداونده. حالا من یک سوالی کردم و جوابشو میخوام بیشتر باز کنم. چرا ناآرامی هست؟ چرا مردم دلشون ناآرامه؟ اولا به خاطر گناه هست. مزمور 32 آیه 3 میگوید گناه هم وقتی اون را اعتراف نمی کنم وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب قصه و گریه امانم نمی دهد. اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم، یعنی در حضور خداوند، و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. وقتی گناه آمرزیده شد، باری از قلب انسان برداشته میشه. من یادمه روزی که فهمیدم خداوند گناهان منو بخشیده، بار سنگینی از قلبم برداشته شد. آرامش کامل آمد، شادی آمد، شادی زاید الوصف که نمیشه اصلا بیانش کرد، توصیفش کرد. و بارها گفتم که من الان خدا بیامرز هستم. بعضی فکر خدا بیامرز یعنی کسی که مرده. نه، در مسیحیت ما در حال حیات آمرزیده میشیم. ولی من صبر کنم تا بعد از مرگ شاید انشالله که بخشیده بشم فایده نداره. شما میخواید مسافرت کنید، نمیرید هر هواپیمایی که گیر آوردید سوار بشید، بعد میخواید فرض کنید برید هنگ کنگ، شما باید به حتما هواپیمایی سوار بشید که بلیط هنگ کنگ داره. و الله هم تو میگید حالا چشم بسته انشالله که میریم میرسیم، حالا هواپیما هواپیما هست. ما در انجیل این کلمه انشالله و امیدوارم و شاید و باید و این حرفا رو نداریم. مطمئن باید بشیم. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. وقتی ما آمرزیده میشیم اینجا میفهمیم آمرزیده شدیم. من اینجا باید بدانم خدا گناهان منو بخشیده یا نه. و خدا رو شکر که او در کلامش میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است که گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم خون پسر او یعنی عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. کسی که گناهان خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد، اما اون که اعتراف کند
و ترک نماید بر او رحمت خواهد شد. اینا همه کلام خداست، این قول خداست. ثانیاً نداشتن رابطه صلح‌آمیز با خدا باعث عدم آرامش قلب انسانه و اینو با هیچی نمیشه درستش کرد، نه با خوشگذرانی، نه با مشروب، نه با مواد مخدر، نه با رقص، نه با داد و فریاد. به هیچ وسیله این آرامش رو نمیشه به دست آورد. فقط باید رابطه با خدا درست بشه، فقط باید صلح برقرار بشه. حالا ممکنه بپرسن بعضیا که مگه ما با خدا قهریم؟ بله، گناه بین ما و خدا جدایی ایجاد میکنه. کلام خدا در اشعیای نبی میگوید که گناهان شما شما را از خدا جدا کرده، مانع شده، دیواری شده بین شما و خدا. دقت میکنی؟ مردم میان بیرون میگن خدایا، ولی مثل این که با این دیوار دارن حرف میزنن. خدا اونوره، نمیشنوه. خدا میشنوه ولی رابطه برقرار نیست، چون دیوار گناه اون وسط وایساده. از طرف خدا مانعی نیست، از طرف ما مانع هست. این دیوار باید برداشته بشه. وقتی دیوار گناه برداشته شد، صلح و آشتی برقرار میشه. در رساله پولس به رومیان فصل 5 آیه 1 میخوانیم: پس چون که به ایمان، یعنی با ایمان، عادل نیک شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم. یعنی سازش کردیم با خدا، آشتی کردیم، آرامش داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. وسیله این آشتی عیسی مسیح، چون او به خاطر ما جان خودش رو بالای صلیب داد، خون خودش رو داد، کفاره گناهان ما را داد. اون وسیله صلح با خدا را او فراهم کرد. قیمتش خیلی سنگین بود، قیمتش خون مسیح، جان مسیح بود بالای صلیب. داد این رو. و حالا ما فقط باید بیایم بگیم من ایمان دارم و مسیح دست ما را میگیره، تو دست خدای پدر میگذاره. ترجمه تفسیری همین رومیان 5:1 اینه، میگه: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهرمند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. شکر. مطلب دیگر، اعتماد پتروس را ما می‌بینیم در این قسمت و من می‌خوام تشویقتان بکنم که اعتماد بکنیم. آرامش وقتی به وجود میاد که ما اعتماد بکنیم به سخنان مسیح. باید سخنان او را خواند و باید سخنان او را تکرار کرد. باید سخنان او را مرتب به یاد آورد، حتی حفظ کرد. کسی هست اینجا داره سعی میکنه کتاب مقدس رو از بر کنه؟ خدا رو شکر کمم. تشویقتون میکنم سعی کنید، سعی کنید روزی یه آیه حفظ کنید، هفته یه آیه حفظ کنید. تکرار تکرار باعث میشه که آدم حفظ کنه. اینها ذخیره میشه، موقعی که احتیاج هست روح القدس بیادتون میاره. توجه دارید؟ بعد یک دفعه می‌بینید که آیه را بیادتون آورد و این باعث برکت میشه. اعتماد شما به وعده و قول خداوند باشه. و بعد یک چیز دیگر، خداوند همونطور که در مورد پتروس انجام داد، میدونه که ما گاهی اوقات سخت گرفتار کمیمانی و بحران هستیم و ممکنه همونطور که به پتروس گفت چرا کمیمان شدی، ولی ولش نکرد که غرق بشه، دستشو دراز کرد، او را بلند کرد. خداوند هم به موقع به داد ما میرسه. هللویا. نمیذاره که ما غرق بشیم، منتها بعضی وقتا میذاره تا اون مرحله تقریبا آخر. میگیم وای وای الان دیگه دارم غرق میشم، اما نترسید، نمیذاره. عمدن میذاره تا اون دقیقه که بعد وقتی که معجزه کرد ایمان ما چندین برابر قوی تر بشه. همین که عیسی سوار قایق شد، طوفان آرام شد و بعد جلسه پرستش اینجا آغاز گردید. چرا؟ چون فهمیدند او کیه. تا ندانیم مسیح کیه کارها درست نمیشه. باید او را اون چنان که هست شناخت.
اگر عیسی حضرت عیسی است فقط، یعنی یه پیغمبره، هیچ کاری براتون نمیتونه بکنه. هیچ کاری. عیسی به عنوان پیغمبر هیچ کاری بلد نیست بکنه. و او ادعا نکرد که من فقط پیغمبرم. او گفت من و پدر یکی است. یهودی ها سنگ برداشتن سنگسارش کنن. گفت چرا میخواید سنگسار کنید؟ به خاطر کارهای نیکی که براتون کردم، معجزات کردم. گفتن نه، به خاطر کفر. تو انسانی، خودتو با خدا برابر میکنی. گفتن تو از پدر ما ابراهیم بزرگتری. گفت که پیش از این که پدر شما ابراهیم به دنیا بیاد، من هستم. بله، دیگه این کفر بزرگتر به نظر اونها البته، ولی عیسی این حقیقت رو میگه. او آفریننده ابراهیم بود، ولی حاضر شد بیاد از نسل ابراهیم جسم بگیره و به دنیا بیاد از مریم باکره. شک باید او را شناخت. شاگردان هنوز او را خوب نمیشناختند. معجزه نان رو دیده بودند، معجزه ماهی را دیده بودند، ولی هنوز خوب نمیشناختند. تازه داشت فکرشون کار میکرد. و موقعی که پا گذاشت توی کشتی، آرامش کامل برقرار شد. باد خابید، دریا آرام شد. همه حیرت زده افتادن جلوی پاهاش. تو پسر خدا. پسر خدا برای عزیزانی که با این اصطلاح آشنا نیستن، منظوری نیست که خدا زن گرفت و بچه دار شد. نه، خدا روح زن نمیگیره، احتیاجی هم به زناشویی نداره. منظور اون رابطه بسیار نزدیکی است بین عیسی مسیح و خدای پدر. یعنی عیسی هم هر چه پدر هست، اونم از همون جنسه، از همون جوهره، از او صادر شد، آمد بین دنیا. دقت میکنی؟ منظور این اون رابطه بسیار نزدیک. و بعد او را پرستش کرد. پرستش خیلی مهمه. چطور ما هم او را پرستش کنیم؟

شنوندگان عزیز مسیحی، دعای ما این است که شما هرچه بیشتر با عیسی مسیح خداوند آشنا شده و به ابعاد محبت عظیم او پی ببرید. عیسی مسیح که خون پاک خود را برای فراهم کردن آمرزش گناهان بشر ریخت و جان داد، شایسته پرستش می باشد. او را تا به ابد خواهیم پرستید. فیض و آرامش او با شما باد. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: با سلامی گرم به شما جوانان عزیز مسیحی، از اینکه میتونیم با برنامه دیگر در خدمتتون باشیم خوشحالیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: پس با ما باشین و به برنامه‌ای که تدارک دیده‌ایم گوش بدین.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک

خداوند پاک است و چشم را روشن می کند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احکام خداوند حق و تماما عدل است. از طلا مرغوب تر و زر خالص بسیار. از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل. بنده تونیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. کیست که سهوای خود را بداند؟ مرا از خطایای مخفیم طاهر ساز. بندت را نیز از اعمال متکبران باز دار تا بر من مسلط نشود. آنگاه بی عیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود. سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد. ای خداوند که صخره من و نجات دهنده من هستی.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما و دعا میکنم هر جایی که هستین واقعا در سلامتی کامل باشین از هر لحاظ، روحانی، روانی، روحی، جسمی. خیلی از وقتا زندگی برای ما یک بار میشه، یک لذت نیست، ولی خداوند ما رو آفریده که با او در لذت به سر ببریم. یعنی ما وقتی دعا میکنیم

0: ما وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، ما وقتی با خانواده و دوستان هستیم، خداوند میخواد ما لذت ببریم. خداوند دوست داره که ما خوشحال باشیم. مسلما هدف اصلی خوشحالی ما نیست. ما آفریده شدیم برای او و وقتی با او هستیم و برای او زندگی میکنیم، اتفاقا همون موقع بیشتر از هر وقت دیگه خوشحال هستیم. ولی به هر حال بعضی موقع شرایط زندگی ما اجازه نمیده که در اون آرامش و شادی که باید زندگی بکنیم. ولی من میخوام امروز یک مبحثی رو بیارم و با دو جوان عزیز که با من در استودیو هستن با هم صحبت بکنیم. عزیزان، وقتی شرایط سخت هست و شرایط عوض نمیشه، وقتی طرز فکر ما عوض میشه، وقتی دید ما عوض میشه، حتی شرایط هم اگه عوض نمیشه، باز ما میتونیم ببینیم نتایج رو در زندگی خودمون. یعنی شادی و آرامش در زندگی ما سرازیر میشه وقتی طرز فکر ما عوض میشه، وقتی فکری جدید به ما داده میشه، وقتی قلبی جدید به ما داده میشه، وقتی یک طبیعت و ماهیت و ذات جدید به ما داده میشه از طرف خداوند، ما مسلماً میتونیم لذت ببریم از زندگی که شاید قبلا برای ما یک بار بود. من خیلی ها رو میشناسم که شرایطشون عوض نشده ولی خودشون عوض شدن و من دعا میکنم که برنامه امروز بتونه به ما کمک بکنه. ما با همین دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن در همین لحظه، ما دو برنامه دیگه داشتیم که در مورد تبدیل ذهن، تازگی ذهن صحبت کردیم و تبدیل فکر که چطور ما میتونیم یک ذهنی جدید داشته باشیم و خداوند میخواد، ارادش این است که ما طرز فکرمون دنیوی نباشه بلکه کتاب مقدسی باشه و چطور این میتونه تأثیر عمیق روی زندگی ما بذاره. و آخرین مبحث ما این بود که باید تسلیم خداوند بشیم، بگیم خداوند من کم آوردم، من نمیتونم، تسلیم تو میشم. و وقتی تسلیم میشیم، اجازه بدیم که خداوند با کلامش بیاد و طرز فکر ما رو عوض بکنه.
1: بله، همونطور که شما گفتی، در واقع ما به توان خودمون، به انرژی خودمون نمیتونیم فکرمون رو عوض بکنیم. این کار ما نیست. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم یه روزی بگیم من میخوام فکرم عوض کنم. ما باید از کسی که ما رو آفریده، از خداوند خالق که خالق ماست، درخواست بکنیم و اجازه بدیم که او وارد فکر ما بشه و اجازه بده این دگرگونی ایجاد بشه. اما ما میتونیم یه کاری رو بکنیم. ما قدرت نداریم فکرمون عوض کنیم، ولی میتونیم یه کار بکنیم. میتونیم که بخوایم که فکرمون عوض بشه. میتونیم که تصمیم بگیریم که اجازه بدیم این فکر توسط روح خدا عوض بشه.
0: دقیقاً. و من فکر می‌کنم که خداوند اینو از ما میخواد که فقط تسلیمش بشیم. مثل یک دکتری که میخواد یک غده‌ای رو از طرف بیرون بیاره، دکتره میگه فقط تو تسلیم بشه، روی این تخت خواب بخواب، من عمل میکنم، جراحیت میکنم و در میارم این غده رو. بعضی موقع البته درد هم داره این تبدیل فکر، چون که به ضرر ما در میاد. من در یک معامله ماشین یک ماه پیش ضرر بسیار بزرگی خوردم و به یک نفر پولی رو دادم، مبلغی رو دادم که برای من یک ماشین بخره بیاره و اعتماد کردم بهش و این آقا پولو برداشت و رفت و یک ماشین آورد. البته ماشین خیلی قشنگم بود. دو هفته رانندگیش کردیم، دیدیم یه آقای دیگه اومد، گفتیم ماشین مال شما نیست، مال منه. گفتیم بابا این ماشین ما خریدیم، اینقدر پولشو دادیم. گفت نه، کو کاغذاش کو. گفتیم کاغذاش قرار بیاد. گفت طرف گولتون زده، از چند نفر دیگه هم همین پولو گرفته، همین کارو کرده، ماشین منه بدید. ماشینو برداشت برد و من یک ماه تمام دنبال ماشینم، ماشینو گیر نیاوردم، پولارم گیر نیاوردم، آقارم گیر نیاوردم. و اینجا دو تا نکته میخوام بگم. اولش این که اون آقایی که ماشینه رو آورد و از من برداشت برد، گفت که ببین من میتونم از یک طریق این ماشین رو به تو برگردونم، یه خود ضرر میخوری روش ولی بالاخره ماشین میاد دستت. و یک راهی رو به من نشون داد که کلی دروغ توش بود و من بهش گفتم که آقا من واقعا محتاج پول هستم در حال حاضر، ولی اصلا نمیخوام دروغ بگم، پس این راه برای من راه درستی نیست. و این به من نگاه که گفت آقا تو دیوونه هستی، این همه پول داری از دست میدی، نمیخوای دوتا دروغ بگی به خاطر اینکه پولت برگرده؟ گفتم نه. و اصلا نفهمید، میگفت این پسر دیوونه است و رفت. ماشینم پرید، پوله پرید، آقا پرید. و برای من این جالب بود که همیشه طرز فکر مسیحایی به نفع تو تمام نمیشه، اتفاقا در اکثر مواقع به ضرر تو تمام میشه، چون که دنیایی که درش هستیم دنیایی است که کارش اشتباهه. حالا شمایی که فکر مسیح رو میخوایی داشته باشی، انگار فیت نمیشه، انگار نمیتونی جایی داشته باشی در اون راه، در اون مسیر. برای همین همیشه مردم تو رو به یه چشم دیگه نگاه میکنن و تو نمیتونی با همون راه کار رو انجام بدی. بالاخره برای من و خانومم خیلی باعث برکت بود که ما چطور عکس العمل نشون دادیم به این قضیه؟ گرچه تمام پولی بود که ما در طی 12 سالی که در خارج از ایران بودیم جمع کرده بودیم همش رو داده بودیم به این آقا متاسفانه، ولی در این حال شبا من از روی ناراحتی وقتی بیدار میشم، وقتی به اون مقدار پول فکر میکنم، من و خانومم با هم دیگه دعا میکنیم و میگیم خداوند ما برکت میدیم این مردی رو که پولای ما رو دزدیده و ما دعای برکت میکنیم برای خانوادهش، برای کارش، برای خودش و دعا میکنیم ایمان بیاره. خدا آقا رو دیدم چند روز پیش، بهش گفتم ببین بدون که من تو رو دوست دارم و من تو رو بخشیدم. و من فکر میکنم که در این زمینه اجازه بدید بگم که این هست عکس العمل درست. من به خودم نمیبالم مسلما، میخوام بگم که این کار مسیحه، ولی ما در شرایط سخت، در دردها چه عکس العملی نشون میدیم بسته به اون طرز فکریه که ما در طی سالیان سال در فکرمون گذاشتیم. همون چیزی که برادر گفت، مثل کامپیوتر پروگرام کردیم خودمون رو، سالهای سال از طریق کلام خدا، مشارکت تو پروگرام کردی خودت رو و اتوماتیکوار وقتی اتفاق میفته عکس العملت میبینی که خودت هم تعجب کردی. من فکر کردم که عکس العملم خیلی بدتر از این خواهد بود، ولی الان میبینم که خیلی شکرگزارم و این رو مدیون کلامی هستم که هر روزه وارد ذهن من کردم و این رو پروگرام کردم.
2: واقعا خیلی قشنگ فرمودین. این یه چیزیه که ما هر سه که اینجا نشستیم واقعا امیدمون اینه که اینقدر در عیسی مسیح بمونیم و زندگی کنیم، این شرایطا که پیش میاد مثل همون اتوماتیک بتونیم اینطور رفتار کنیم. و واقعا چقدر خوبه، ما مثل کسایی که تو دنیا هستن دزدی برامون پیش میاد، کسی از ما میدزده، مریضی، ولی چقدر واقعا خوبه عیسی مسیح به شاگرداش میگه که اگه شما از این دنیا رنج کشیدین، اونا اول منو آزار دادن، چون شما از این دنیا نیستین، من از این دنیا شما رو صدا کردم برای کار دیگر. یعنی واقعا وقتی این اتفاقات میفته ما میتونیم به این دنیا نگاه کنیم، بگیم این دنیا عیسی مسیح رو نمیشناسه، کسی که تو این دنیا زندگی میکنه، و این خودش به ما یه تسلی میده که بدونیم که واقعا اینا نمیدونن دارن چیکار میکنن.
1: بله واقعا همینطوره، همونطور که گفتید. پس داشتن فکر مسیح و مطابقت کردن از اون چیزی که حقیقت به خدا تو فکر ما قرار میده خیلی وقتا احتیاج داره که بها پرداخته بشه، خیلی وقتا دردآوره، خیلی وقتا باعث میشه ما راهامون عوض بشه، تصمیم میگیریم که در این مقاطعی زندگیمون رو دگرگون بکنیم که شاید دردآور باشه ولی ارزشش رو داره. ولی میدونیم که این فکر، میدونیم که این رفتار، میدونیم که این عمل ما، همونطور که کلام خدا میگه، در انتها بدون اجر و بدون پاداش نخواهد ماند.

0: و من فهم کنم که اینجا باز طرز فکر مسیحایی این هست که بدونیم که زندگی ما مال ما نیست و آینده ما هم در دستهای ما نیست. پس همه چیز رو باید بدیم به مسیح، برای او زندگی بکنیم. و این یک نکته کلیدی هست که مردم چون که فکر میکنن که هدف زندگی این است که خوشحال باشن، شاد باشن، پیروز باشن، سلامت باشن و چون فکر میکنن که هدف زندگی خودشونن، برام میرن پول در میارن که خوشحال باشن، برام میرن سر طرف کلا میذارن که پول بیشتری در بیارن خوشحال باشن، برام میخوان راحت باشن، کار نکنن که خوشحال باشن. ولی هدف خوشحالی ما نیست، هدف خوشحالی خداونده. ما برای شادی خداوند زندگی میکنیم، برای همین است که خدمت میکنیم. پس این سیستمی که مسیح ما رو باش آشنا میکنه کاملا متفاوت است. همطور که گفتم در اکثر مواقع به ضرر ما تمام میشه، ولی اکثر مواقع ضرر ما فایده خداوند هست. خیلی از وقتا همون جریان پیدایش 3:15 میشه که خداوند به ماره گفت، به شیطان گفت که یه نفر میاد از ذریت زن که سر تو رو میکوبه، ولی در این حال تو هم پاشنه او رو خواهی زد. و من این درس رو یاد گرفتم در زندگیم که تا پاشنه من زده نشه سر شیطان کوبیده نمیشه. معمولا هر پیروزی، هر سر شیطانی که کوبیده میشه درش یک دردی هم هست. چندین سال پیش پدر من رو کشتن به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، ولی در عین حال از طریق همون شهادت بود که خیلی‌ها به مسیح ایمان آوردن، از طریق همون ایستادگی در ایمان و استقامت در ایمان بود که خیلی‌ها الان به مسیح ایمان میارن و سر شیطان کوبیده میشه. من ضرری که در این جریان ماشین خوردم با خانواده این بود که مجبور شدم به سفر اروپایی که با خانواده می‌خواستیم بریم نریم، کنسل بکنیم چون پول نداریم. یه سری از کارهای خونه که مونده بود همه اونا رو گذاشتیم همونجوری مونده و دیدم که دردآور. هنوز هم هر روز وقتی بهش فکر می‌کنم، مثل امروز صبحی که بیدار شدم با یک درد بیدار شدم که این همه پول من چرا دادن دست این آقا، و از دست خودم شاکی بودم که خودم رو هم باید ببخشم. ولی در آخر دیدم که خوشحالم چون که در مسیح هستم، و گرچه پول منو طرف تونسته و گرفته و رفته، ولی مسیح من رو هیچ کس نمیتونه از من بگیره. و چون خداوند همه چیز من هست، پس هنوز من همه چیز دارم چون که در مسیح هویت خودم رو پیدا کردم. اجازه بدید با یک دعا تمام بکنیم برادر، اگه شما ما رو هدایت بکنید، مخصوصا برای عزیزانی که در مشکلات هستن و طرز فکرشون دنیوی هست. دعا میکنم که واقعا این افراد با مسیح زنده آشنا بشن و طرز فکرشون عوض بشه. برادر ما رو هدایت بکنید در این دعا.
1: خداوند، تو خدایی هستی که وعده دادی و پدر آسمانی در کلامت به ما گفتی فرزندانت را ترک نخواهی کرد. تو خدایی هستی که گفتی همه نیازهای شما رو مطابق اراده هم برطرف خواهم کرد. تو رو شکر میکنیم در این لحظه، برای این فرصتی که تو اجازه دادی که ما خداوندا با تو صحبت بکنیم و این صمیمیتی که خداوندا بین ما و تو هست و دلیلش عیسی مسیح. خداوند دعا میکنم به طور خاص برای عزیزانی که امروز این برنامه رو شنیدند. ای پدر آسمان، اگر در زندگیشون مشکلاتی هست، اگر ای خداوند در یک دوراهی موندند، اگر یک مشکلی در زندگیشون اتفاق افتاده که باید تصمیم حساسی رو بگیرن، اگر در یک مقطعی از زندگی هستند که خداوند مشکلات، سختی ها، فشار ها کمر اونها رو خم کرده، اگر جایی رسیدن که شاید اعتراف میکنن که دیگه نمیتونن ادامه بدن، اما خداوند دعا میکنم که چشمان اونها به کامل کننده ایمان یعنی عیسی مسیح دوخته بشه، به کسی که میتونه دست اونها رو بگیره، دست افتاده رو بگیره و بلند بکنه، به کسی که تمام زندگی اونها رو در بر میگیره و از همه اون باخبر هست، به کسی که همه چیز اونها هست. ای خداوند، دعا میکنم همینطور ما که اینجا هستیم، ای خداوند، برای زندگیمون، برای آیندهمون، برای آن چیزی که در پیش داریم کاملا به تو اعتماد کنیم، کاملا به تو توکل بکنیم. اجازه بدیم که فکر تو در ما باشه، اجازه بدیم که اندیشه های ما عوض بشه، اجازه بدیم که تصویر دیگه ای از زندگی رو در ذهنمون داشته باشیم. ای خداوند، اجازه بدیم که از عینک کلام تو به دنیا نگاه بکنیم. ای خداوند، ماها رو عوض بکنی. خداوند، تک تک ما رو دگرگون بکن و کمک کن که در فکرمون تغییراتی ایجاد بشه تا در اعمالمون دیده بشه. خداوند، همچنین به همراه عزیزان توبه میکنیم اگر تا به امروز رفتاری کردیم که نتیجه فکرهای نادرست ماست، اونها رو زیر پای صلیب تو میاریم عیسی مسیح و میخوایم که به واسطه خونت گناهان ما رو ببخشی و امروز ما رو شخص دیگه ای بکنی، ما رو دگرگون بکنی، در نام قدوس عیسی مسیح، آمین.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

تشنگه تویی، ما در این دنیا مسیح عیسی بازگرد.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قسمت بعدی کلام را ادامه می دهیم، از آیه 22 باب اول تا آیه 10 باب دوم یک موضوع هست. از قدوسیت زندگی مقدس حالا میگذریم، وارد یک جنبه دیگه زندگی مسیحی میشیم که مشارکت مسیحی است. ما با یکدیگر چه مشارکتی میتونیم داشته باشیم؟ از آیه 22 باب 1 تا آیه 3 باب 2 پتروس رسول میبینیم که اشاره به این موضوع میکنه که ما برای اینکه شراکت مسیحی داشته باشیم، برای اینکه این واقعیت تلخ زندگی که مسیحا نمیتونن با هم جوش بخورن، اینو به یک شکلی مداوا بکنیم، باید این حقایق را در نظر بگیریم. ما چرا باید با هم متحد باشیم؟ چرا باید همه ما همدیگه رو دوست بداریم؟ و اتحاد واقعی چی هست؟ من کاملا مخالف اتحاد مصنوعیم. اینکه به ظاهر بیایم با همدیگه دست بدیم ولی خنجرام اینجا باشه، از این ور دست و از اون ور خنجر. و به همین خاطره که پتروس میگه محبت برادرانه باید بی ریا باشه، یعنی هیچ نفع شخصی اون تو نباشه. من دست میدم برای تو چون مجبورم، من دست میدم برای تو برای اینکه خب میخوام هوای تو رو داشته باشم، یه کاری میکنم برای اینکه خب تو هم از من خوشت بیاد، یه جوری بالاخره بد نگذره به ما. یه همچی چیزی نیست. محبت مسیح بی ریاست، در اون هیچ ساکسس سایکولوژی نیست، یه چیزی نیست که بخوایم فریب بدیم طرفو و یه کاری بکنیم که اون فکر بکنه ما دوستش داریم و بعد ازش بهره برداری بکنیم. محبت مسیحی بی ریاست و در اون هیچ نفعی نیست، استثماری نیست. من برای این شما رو دوست ندارم که استثمارتون بکنم، بلکه دوستتون دارم. چرا؟ حالا دلایل رو پتروس میگه. یک، برای اینکه ما فرزندان یک خانواده هستیم. آمین. از آیه 22 شروع میشه تا باب 2 آیه 3. همه رو نگاه کنید ببینید که میگه از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدای زنده. بعد میگه تمام بشر مثل گیاه از بین میره، ولی شما یک تولد یافتید، یک پدر دارید. در آیه بالاتر آیه 17 دیدیم، و چون او را پدر میخوانید. پس وقتی این واقعیت را در نظر میگیریم، ما مایل خواهیم بود که با هم دیگه اتحاد داشته باشیم.
2: رادیو مشتی، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام بشنوید خواستم یادآور شم که شما از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.
3: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

چگونه در مشکلات و سختی‌های زندگی پیروز شویم؟ چگونه بر مشکلات و سختی‌های زندگی پیروز شویم؟ این عنوانی است که در برنامه راه ایمان این ساعت به آن اشاره خواهیم کرد.

دوست عزیز، یکی از واقعیت‌های زندگی ما داشتن مشکلات و سختی هاست و یقیناً هم اکنون که شما صدای مرا میشنوید، چه بسا با مشکلات بسیاری در زندگیتون روبرو هستید و حتی خیال میکنید که اگر امکاناتی در اختیار داشتید و یا صاحب قدرت و منصبی بودید دیگر مشکلی توی زندگی نداشتید. و چه

منصب بودن بعضی از گرفتاری های زندگی رو برطرف کنه، ولی همه مشکلات را حل نمی کند. اتفاقا همه انسان ها، چه ثروتمند باشند و چه فقیر، چه صاحب منصب باشند و چه یک فرد عادی، همه و همه به نوعی مشکلات بسیاری در زندگی دارند که براشون چه بسا بسیار طاقت فرساست. وقتی نگاه می کنیم می بینیم که نوع مشکلات و گرفتاری ها متفاوته، ولی همه و همه با سختی ها و گرفتاری های بسیاری روبرو هستند و انگار جزی از زندگی انسانه. مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، مشکلات شغلی، مشکلات دوستی، همه و همه دوستان ما با مشکلات روبرو هستیم. عجیب اینجاست که وقتی با مشکلات روبرو هستیم، طبیعتمون ایجاب میکنه که تمام حواس و فکر و نیروی و هستی خود را متمرکز بران کنیم و نگران میشویم. و هر چقدر ما بیشتر نگران بشیم، چون بیشتر در مورد مشکلاتمون فکر میکنیم، مشکلمون نیز بزرگتر میشه، یا بهتر بگم بیشتر اثرات منفی این مشکلها رو در زندگیمون تجربه میکنیم و در نتیجه قدرت مقاومت در برابر این سختی ها رو از دست میدیم و چه بسا تسلیم گرفتاری ها میشویم و زندگی لذت نمیبریم. ولی هیچ میدانید که خداوند مهربان میخواهد که ما بر همه سختی ها و مشکلات زندگیمون پیروز بشیم، و اینکه کلام خداوند به ما تعلیم میدهد که خدا از قبل میدونه که ما با چه مشکلات روبرو خواهیم شد، و اینکه او با ماست و میخواهد ما را کمک کند تا از این سختی های روزمره یک تجربیات مفید و مهمی به دست بیاوریم. و از همه مهمتر دوستان عزیز، متوجه میشویم که کتاب مقدس انجیل ما را دعوت میکنه که هر وقتی که با گرفتاری و سختی روبرو میشویم، به تنهایی برای مقابله با آن پیش نرویم، بلکه اجازه بدهیم که خداوند مهربان که پدر آسمانی و پرمحبت ماست، سکان زندگیمون رو در دست بگیره و ما را در این مشکلات هدایت کند. بعضی از کسانی که مسیحی میشن خیال میکنن حالا که مسیحی شدند و مسیح زنده رو به عنوان نجات دهنده پذیرفتن و اون منجیشونه، بنابراین باید از هر نوع مشکلی آزاد باشن، در حالی که اینطور نیست. خداوند هرگز به مؤمنین و مقدسان مسیح وعده نداده است که به خاطر ایمانشون دیگه مشکلی در زندگی نخواهند داشت، خیر، ولی وعده داده است که در مشکلات و سختی ها، در جفاها، در گرفتاری ها مددکارشون بوده و آنها را یاری خواهد داد تا بر آنها غلبه کنند. اتفاقا امروزه میبینین که کسانی که مسیحی میشوند چه بسا مشکلاتشون چندین برابر گذشته میشه و انگار همه درهای زندگی بروشون بسته میشه. دوست من، علت این نیست که خدا شخص را به خاطر اینکه مسیحی شده داره تنبیه میکنه، خیر، بلکه علتش اینه که خدا دارد تمام رفتار و عادتهای زشت شخص رو عوض میکنه و اینکه او را آماده میکنه تا سیرت و صفات مقدس مسیحی رو در خود داشته باشه و برکات عظیم را دریافت کند. خدا شخصی که تازه مسیحی شده است رو اجازه میده که با مشکلات روبرو بشه تا تمام رفتار و عادتهای زشت رو در شخص عوض کنه و اینکه او را آماده کنه تا صفات و سیرت مسیح مقدس رو در خود داشته و برکات عظیم خدا را دریافت کند. بله دوست من، مشکلات هست و خواهد بود. اتفاقا وجود مشکلات برکاتی هم داره. برای نمونه، طبیعت انسانی ما طوریه که در مشکلاتمون زانو زده به درگاه خدا روی می آوریم و از او التماس و تمنای کمک می کنیم. در ناامیدی ها، در یأس و اندو، در سختی ها، ناراحتی ها و تجربیات تلخ و ناکام سبب میشه که شخص، آن هم شخص خداشناس، به حضور خدا بیاد و بیشتر به خدا توجه کنه و از خدا استمداد بطلبد. بله دوست من، هیچ کسی زندگی بدون مشکل و دردی نداره، ولی مهمترین سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم این است که آیا تسلیم این سختی ها و مشکلات زندگی میشویم و یا اینکه بر آن غلبه میکنیم؟ آیا وقتی که با مشکل و سختی ها روبرو هستیم با آن مبارزه میکنیم و یا تسلیم آن می شویم؟ کتاب مقدس انجیل و تورات به ما تعلیم می دهند که شخص مؤمن نباید ابدا در برابر هیچ مشکلی تسلیم بشه و یا شکست بخوره. این حقیقت را در دعوت عیسی مسیح از ما انسان های رنج دیده نیز می بینیم.

که میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران، ای تمامی زحمت کشان و گران باران، من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتادل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. در ذات، در هستی، در وجود خون، در روح و روانتون آرامی خواهید یافت. در این آیات عیسی مسیح می گوید من به جان شما آرامش می دهم. و یا در زبور 23 می خوانیم که و چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. یعنی اگر امروز با زحمت و سختی ها و مشکلات و حتی با مرگ روبرو شوم و هر روز مرگ مرا تهدید کنه، من نخواهم ترسید. چرا؟ چون تو ای خداوند با من هستی، چون تو ای خداوند با من هستی. یا تسلیم سختی ها و خطرات و تهدیدات نخواهم شد، چون خداوند مهربانم حامی من است، همراه منه و او مرا تسلی خواهد داد. اگر ما به کلام خداوند ایمان داشته باشیم دوست عزیز، آن وقت است که عکس العملمون، رفتارمون در برابر سختی ها و مشکلات و جفاها و ناملایمات زندگی نیز عوض خواهد شد و این دگرگونی خود کمک بزرگی در پیروز شدن بر سختی هامون می باشه. حضرت داوود از تجربیات خود در زبور 138 در این مورد می فرماید تو را به تمامی دل خود حمد خواهم گفت، به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم کرد و نام تو را حمد خواهم گفت به سبب راستی و رحمت تو، زیرا کلام خود را بر تمام اسم خود تمجید نمودی، در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی و مرا با قوت در جانم شجاع ساختی. ای خداوند تمامی سروران جهان تو را حمد خواهند گفت، چون کلام دهان تو را بشنوند و طریقهای خداوند را خواهند سرایید، زیرا که جلال خداوند عظیم است و خداوند بر فروتنان نظر می کند، اما متکبران را از دور می شناسد. دقت کنید چی می گوید؟ می فرماید اگرچه در میان تنگی راه می روم، اگرچه در میان تنگی یا در سختی راه می روم، ولی ای خداوند تو مرا زنده خواهی ساخت و دست راستت مرا نجات خواهد داد. خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید. ای خداوند رحمت تو تا ابدالآباد است، کارهای دست خیش را ترک منما. در این آیات چند نکته بسیار مهمه که میخوام با آن توجه کنید. اول از همه داوود دوستان عزیز در زندگی سختی ها و مشکلات فراوانی داشت. مشکلاتش به مراتب از من و مال من و شما بیشتر بود. مشکلات داوود در برابر مشکلات ما هیچی. او تجربیات زیادی داشت. از روی تجربه داره حرف میزنه. او در یک خانواده فقیر به دنیا آمد ولی به مقام پادشاهی و پیامبری رسید. منتها از همان ابتدا با دشمنان زیادی روبرو شد. مشکلات خانوادگی، نفرت برادران، خیانت دوستان، خیانت خانواده و فرزندان، مشکلات اقتصادی، مشکلات کشوری، جنگ و ستیز، زندان، گریز و فرار، آوار شدن، خلاصه و خلاصه دردهای بیشماری داشت که باور کنید دوست عزیز من و شما حتی ذره از دردهای داوود رو تحمل نکردیم. سختی‌های زیادی داشت ولی می‌بینیم که داوود بر همه اونها پیروز میشه. و دوست من برای همینه که داوود میتواند نمونه بسیار عالی برای زندگی من و شما باشه، زیرا او با انواع و اقسام مشکلات ناملایمات روبرو شد و بیش از هر کسی دیگری طعم تلخ زندگی رو چشیده بود و مزامیر او درباره نحوه رویارویی شدن با انواع سختی‌ها و زحمت‌هاست و اینکه چگونه به خاطر ایمانش به خداوند و اعتماد به خداوند، خدای مهربان او رو یاری میده تا بر مشکلات و سختی‌ها فائق شود و تسلیم سختی‌ها و مشکلات نشود. داوود وقتی با مشکلی روبرو میشد چیکار میکرد؟ فقط به عقل و حکمت و قدرت خودش پناه نمی برد تا اون را حل کنه. خیر، بلکه هر وقت با سختی روبرو می شد اول از همه مشکلات خود را به حضور خدا می آورد و از خداوند مدد می گرفت، از خداوند طلب حکمت و هدایت می کرد. به زبان ساده می گفت ای خداوند من فرزند تو هستم و تو پدر آسمانی من هستی، مرا کمک کن تا ای توانا و ای قادر مطلق به وسیله هدایت تو بتوانم به طرز صحیح
با این مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کنم و با آن روبرو بشم. و دوست عزیز، همون خدای مهربانی که داوود را در انواع مشکلات و سختی ها یاری داد، امروز و در همین ساعت میخواد که من و شما را در هر مشکلی که داریم یاری بده، به شرطی که مثل داوود و برخلاف مردم جهان اجازه بدهیم که خدا راهنمای زندگیمون باشه، به عقل و حکمت خودمون و به قوت خودمون تکیه نکنیم تا مشکلمون رو حل کنیم، بلکه هر چی داریم به حضور خدا بیاریم، خود رو تسلیم خدا کنیم و از خداوند مدد بطلبیم و بخوایم که خدا به ما حکمت کنه، حکمت عطا کنه تا بتوانیم با مشکلاتمون به نحو احسنی مبارزه کنیم. وقتی به انجیل مقدس هم نگاه میکنیم، میبینیم که منجی ما نیز بیش از هر کسی دیگری در طول زمانی که در این جهان بود با مشکلات فراوانی روبرو میشه، ولی باز میبینیم که او نیز بر همه آنها غلبه میکنه و تسلیم هیچ مشکل و سختی و ناملایمات زندگی نمیشه. همچنین وقتی زندگی رسولان مسیح رو مطالعه میکنیم، با همین واقعیت روبرو میشیم که بر مشکلات و سختی ها غلبه کردن و در حین این که مشکلات و سختی ها داشتن، آرامش هم داشتن، یک امنیت درونی داشتن و قرقر نمیکردن به خاطر مشکلات. برای نمونه حضرت پولس از زمانی که به عیسی مسیح ایمان آورد تا وقتی که به خاطر مسیح جانش را فدا کرد، همیشه در حال مبارزه با مشکلات و سختی ها و جفاها بود، ولی هیچ وقت سر تعظیم در برابر مشکلات فرود نیاورد، در عوض با همه آنها مبارزه کرد و پیروز شد. شاید بگی که بله، مردان خدا و رسولان مسیح از یک قوت و نیروی آسمانی بهره مند بودند، ولی برای من که یک شخص عادی هستم و هیچ چیزی ندارم، این امر امکان نداره. چطور ممکنه شخصی مثل من بتونه در مشکلات و ناراحتی ها باشه، ولی در این حال با اطمینان و خاطر آسوده و با اعتماد به نفس خویش پیش بره و بدونه که به هر حال در برابر این سختی ها مقاومت میکنه و پیروز هم میشه؟ آیا اصولا برای یک انسان عادی امکان داره که در برابر مشکلات و سختی ها با اعتماد پیش بره؟ دوست من، خدا را شکر که خود خداوند در کلام مقدس انجیلش این وعده را به ما داده است و ما می توانیم با اعتماد و اطمینان به کلام و وعده او در مشکلات زندگی و در ناملایماتی که هر روز با آن روبرو هستیم پیش برویم. من ایمانداران اینو می شناسم که با اینکه جفا و سختی و مشکلات بسیاری تحمل کردن و آواره شدن و امروز هم در جفا هستند، مهزا هنوز لبخند بر لب دارن و به جای قرقر کردن و شکوه و ناله نمودن، به داد دیگران میرسن، دیگران را کمک میکنن و خدا را دائما به خاطر فیض و نیکیش شکر کرده و حمد و ثنا میگوین. مال و زندگیشون را از دست دادن، جفا کشیدن، زندان رفتن، آواره شدن، با این حال دارن خدا را به خاطر فیض و نیکیش شکر میکنن و حمد و ثنا میگوین. چرا؟ چون دوست عزیز، آنها با تمام سختی‌هایی که دارن، زندگی خود را یک زندگی پیروزمندانه میدانن. در زندگی پیروز شدن و کلید پیروزی آنها همانا اطمینان و ایمان به خداوند زنده و به منجی زنده بشریت عیسی مسیح است. آنها به این آیه توجه دارند که می‌فرماید: اگرچه در میان تنگی راه می‌روم، تو ای خداوند مرا زنده خواهی کرد. دست خود را بر خشم دشمنانم دراز می‌کنی و دست راستت مرا نجات خواهد داد. تو ای خداوند کار مرا به کمال خواهی رسانید. یک شخص ایماندار میدونه که زندگیش در دست خداست و خدا او را برای هدف خاصی برگزیده و خدا او را به کار میبرد و خداوند کار او را به کمال خواهد رسانید. وقتی که میگوییم کار او را به کمال خواهد رسانید، یعنی اینکه در سختی ها شکست نمیخوره و در جا نمیزند. در این آیه میبینیم که اطمینان داشتن و ایمان داشتن به خداوند و کارها و وعده های خداوند عامل پیروزی در ایام سختی و مشکلات و تنگی ماست. اما وقتی میگوییم که اطمینان، منظورمون چیه؟ عرض کنم 4 نوع اطمینان وجود دارد. اول، اطمینان داشتن به هدف خدا برای زندگی شخصی خودمون.
اگر من و شما اطمینان داشته باشیم، دقت کنید دوستان عزیز، اگر من و شما واقعا اطمینان و ایمان کامل داشته باشیم و بدانیم که زندگیمون در دست خداست، آن وقت هیچ مشکلی ولو اینکه هم بزرگ باشن نمیتوانن اثر در زندگی ما بگذارن، زیرا میدونیم که هدف خدا برای ما چیه و میدونیم که اراده او در هر حالت و موقعیتی باشه در زندگی من و شما عملی میشه و میدانیم که هدف او برای من و شما چیه؟ اینه که هر روز، روز به روز پاکتر و مقدستر بشیم تا شبیه منجی زنده خود عیسی مسیح بشویم. و خدا برای انجام این هدف مقدس در زندگی من و شما گاهی اجازه میدهد که سختی های بزرگی در زندگیمون پیش بیاد. جدایی، درد و رنج، گرسنگی، جدا شدن از خانواده، مشکلات و جفا و غیره. ولی شرط اصلی اینه که واقعا بدونیم، اطمینان کامل داشته باشیم، شک نداشته باشیم که خداوند هدف خود رو در زندگیمون داره پیاده میکنه. البته شرط آن ایمان داشتن به مسیح زنده و تسلیم شدن به اراده اوست. نوع دوم اطمینانی که سبب داشتن آسایش و شادی در ایام جفا و سختیه اینه که به قدرت خدا اعتماد باید کرد. به قدرت خدا اعتماد باید کرد. اگر اطمینان و یقین کامل داریم که خدا احتیاجات ما را برآورده می سازد، دیگر نیازی نیست نگران باشیم. و می دونید مشکلات همیشه برای ما نگرانی می آورد، ولی اگر واقعا به قدرت خداوند اعتماد کنیم، دیگر نبایستی نگران باشیم. در انجیل مقدس می خوانیم که الان او را که قادر است شما را از لغزش ها محفوظ بدارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرح عظیم قایم فرماید با شما باشد. خدا می تواند و می خواهد ما را از هر خطری حفظ کند. بنابراین دوست عزیز، باید به هدف او توکل کنیم، به قدرت خدا اعتماد کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند برای ما هدف خاصی دارد. دوست عزیز، فقط در این صورت است که اطمینان کامل خواهیم یافت که حتی اگر با مرگ هم روبرو بشیم نخواهیم ترسید، چون او با ماست و ما را تسلی می‌دهد. دست خداوند ما را می‌گیرد و نجات می‌بخشد. خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید، زیرا رحمت او تا ابدالآباد است. اطمینان نوع سوم که ما می‌خوایم به آن اشاره کنیم، همانا تمرکز کردن افکار و هستی خودمون بر خداونده. قوت او، به قوت او و به وعده های او و به ذات حق که او قادر مطلق و توانای مطلقه. یکی از بهترین روش هایی که می توانیم در ایام سختی تقویت بشیم و در برابر مشکلات بیستیم اینه که به وعده های خداوند نه فقط اعتماد کنیم، ولی اونها رو به خاطر داشته باشیم، آنها رو تکرار کنیم، ببینیم که خداوند چه وعده هایی داده و اینکه او هیچ وقت زیر وعده هاش نمیزنه. خداوند خدای امین و وفاداره. کتاب مقدس دوست من پر است از وعده های آسمانی و پر برکت خدا برای کسانی که او را دوست می دارن. خود خداوند فرموده است که شما را کمک می کنم و اینکه دائما با شما هستم. خود خداوند وعده داده که به ما قوت می بخشه، فیض عطا می کنه، هدایتمون می کنه. اگر اطمینان به این وعده خداوند داشته باشیم، دیگر جایی برای نگرانی و تشویش در ایام سختی و مشکلات نخواهد بود. شاید او مشکلات را از ما دور نکنه، اما خداوند قدرت داره و به ما قوت میده تا ما را از میان آن برهاند. و ما اطمینان چهارم اینه که من و شما باید اطمینان کامل داشته باشیم به خدا که دعای ما را میشنود و پاسخ میدهد. شاید بگی که ای بابا، من دعا میکنم که خدا مرا از مشکلاتمون برهانه، ولی هرچی دعا میکنم خدا جواب نمیده. دوست عزیز، به خاطر اینکه اشتباه دارید دعا میکنید. ببینید، خدا وعده نداده که هیچ مشکلی رو در سر راهمون قرار نده و یا اینکه همه رو از بین ببره. خیر، ولی خداوند وعده داده است که ما رو کمک کنه تا بر مشکلاتمون پیروز بشیم. در ضمن خداوند مطابق اراده خودش عمل میکنه و ما نباید طالب اراده و خواست خودمون باشیم، بلکه طالب اراده خدا. چون به هر حال یک شخص خداپرست یا یک مسیحی یا یک ایماندار حقیقی یعنی کسی که فقط و فقط در پی اراده خدا در زندگیشه. پس اگر در مشکلات هستید، به جای اینکه دعا کنید که خدایا هر مشکلی که دارم رو برطرف ساز، دعا کن که خداوند به شما قوت بده که بر
آنها غلبه کنید و قدرت تحمل آن را داشته باشید و اینکه دعا کنید که اراده خدا در تمام لحظات و ایام زندگیتون عملی بشه.

دوست عزیز، اگر میخواید بیشتر در این مورد بدانید، اگر میخواید امروز با منجی زنده عیسی مسیح بهتر آشنا شوید، ما حاضر هستیم شما را در این امر بسیار مهم و خیر یاری بدهیم. ما خود تجربه کرده ایم محبت خدا را، فیض خدا را، و وظیفه شرعی داریم که آن را نیز به سمع شما عزیزان برسونیم. میتونید با ما تماس بگیرید به وسیله نامه و یا ایمیل و یا حتی تلفن. وقتی که تماس میگیرید، خواهش میکنم حتما شماره تلفن رو بگید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

ای خداوند، تو رو می ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در زمانی که انجیل نوشته میشد، بردگی خیلی رواج داشت در دنیای امپراتوری روم. بنابراین اصطلاحات انجیل خیلی با اصطلاحات بردگی نزدیکه. در اون موقع میگه شما اسیر بودید و یک نفر اومد بردگی شما را خرید. اون موقع هم یک برده فقط موقعی که یکی دیگه میتونست بیاد اونو بخره آزاد میشد، بلا تا مادام العمر برده ارباب خودش بود، اگه خودش پولی بهش میرسید میتونست بده و آزاد بشه از بردگی. پس پتروس هم میگه شما هم برده گناه بودید و آزاد شدید، اما نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا که یه بار دیگه ممکنه شما برده بشید، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون عیسی مسیح. خدا را شکر خون مسیح ما را از بردگی آزاد کرده است و این آزادی ابدی هست و هیچ موقع ما دیگه نمیتونیم برده بشیم، که پیش از بنیاد عالم معین شد لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید. و بعد در آیه 21 که به وساطت او شما بران خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خداوند باشد. پس پتروس نشون میده که این بره خداست، همون بره است که در پیدایش باب 3 بهش نوید داده شد، همون بره است که در پیدایش باب 22 به ابراهیم ظاهر شد که وقتی میخواست اسحاق قربانی کنه، همون بره است که در خروج باب 12 بره فسح نامیده شده، همون بره بیگناهی است که در اشعیا باب 53 اومده، و همون بره خداست که یحیی گفت اینک گناه جهان را برمی‌دارد، و همون بره است که در مکاشفه باب 5 میگه که مستحق از بره که تمام جلال و اکرام را بیابد، و این بره عیسی مسیح است. خدا را شکر پتروس نشون میده که مرگ مسیح تصادفی نیست. قبل از آفرینش عالم خدا مقرر کرد که مسیح بمیره. ما جلجتایی داریم که عیسی مسیح قبلا میبایست بر اون صلیب مصلوب میشد. خدا را شکر همه چی از پیش خداوند مقرر کرده بود و نجات بشر تنها به این بره بستگی داره.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن آیات است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است. سپس آن را به اتفاق هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا این برنامه را ضبط کنید. در مجموعه چهارم، خدا 5 ویژگی مهم از شخصیت مسیحی را به ما یاد خواهد داد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و حفظ کردن آیه امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی ایمان را در خود رشد می‌دهد.

نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 است. ما برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی می‌پرسیم. اجازه بدهید رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 همراه با متن آن، یعنی رومیان فصل 4 آیه 17 الی 22 را بخوانم. کتاب آسمانی می‌فرماید خدا ابراهیم را پدر اقوام بسیاری ساخت. معنی این آیه این است که خدا هر کسی را که مانند ابراهیم به خدا ایمان داشته باشد، از هر قومی نیز که باشد به حضور خود میپذیرد. این قول خود خداست. خدایی که مرده ها را زنده می کند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند. بنابراین زمانی که خدا به ابراهیم فرمود که به او پسری خواهد بخشید و از نسل او اقوام بسیاری به وجود خواهد آمد، ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد. اگرچه چنین امری عملاً محال بود، زیرا در آن زمان ابراهیم 100 سال داشت و همسرش سارا 90 سال و هیچ یک قادر نبودند. قول خود خداست. خدایی که مرده ها را زنده می کند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند. بنابراین زمانی که خدا به ابراهیم فرمود که به او پسری خواهد بخشید و از نسل او اقوام بسیاری به وجود خواهد آمد، ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد. اگرچه چنین امری عملاً محال بود، زیرا در آن زمان ابراهیم 100 سال داشت و همسرش سارا 90 سال و هیچ یک قادر نبودند صاحب فرزند شود.

0: او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. به خاطر همین ایمان خدا او را بخشید و بیگناه به شمار آورد. آیه حفظی این است: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. به خاطر همین ایمان خدا او را بخشید و بیگناه به شمار آورد.
1: اول بیایید بر آیه 17 تعمق کنیم. ایمان در شخصیت و توانایی خدا ریشه دارد، نه چیز دیگر. رومیان فصل 4 آیه 17 میگوید: کتاب آسمانی میفرماید خدا ابراهیم را پدر اقوام بسیاری ساخته است. معنی این آیه این است که خدا هر کسی را که مانند ابراهیم به خدا ایمان داشته باشد، از هر قومی نیست که باشد به حضور خود میپذیرد. این قول خود خداست، خدایی که مرده ها را زنده میکند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی میآیند. ایمان ابراهیم بر اساس اعمال یا نیکوی ذاتی خودش نبود. ایمان ابراهیم متمرکز بر خدا بود، خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار ساخت. هدف ایمان حقیقی است.
0: ابراهیم در رابطه با خدا به چه چیز ایمان داشت؟
1: ابراهیم در ارتباط با خدا به سه چیز مهم ایمان داشت. او ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند و ایمان آورد که خدا از انسانهای بی اهمیت انسانهای مهم می سازد. یک، ابراهیم ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. در پیدایش فصل 24 می خوانیم که ابراهیم 75 ساله بود که خدا او را دعوت کرد و به او وعده داد که پسری خواهد داشت. در رومیان فصل 4 آیه 19 می خوانیم ابراهیم باید با این حقیقت مواجه می شد که او مردی پیر است و بدن او مانند بدن یک مرده بود. بدن او قدرتی برای بچه دار شدن نداشت. به علاوه رحم زن او سارا نیز مرده بود و او نیز دیگر توانایی بچه دار شدن را نداشت. حقایق زیستی و همینطور تجربیات انسانی به او می گفتند که بچه دار شدن غیر ممکن است. اما خدا به او وعده پسری را داد که پدر انسانهای بسیاری خواهد شد. از دیدگاه انسانی این وعده غیر ممکن بود و نمی توانست انجام شود. اما ابراهیم به علم و بحث‌های انسانی نگاه نمی کرد. او به خدا پناه می برد که علم و انسان را آفرید. او به خدا نگاه می کرد که مردگان را زنده می کند. او ایمان آورد که خدا می تواند به بدن ناتوان او و جسم نازای سارا حیات تازه‌ای بخشد. جهت ایمان ابراهیم به سوی حقایق علمی یا مسائل انسانی نبود، بلکه به سوی خدایی که هیچ چیز برایش غیر ممکن نیست. ابراهیم به خدا و توانایی خدا در زنده کردن مردگان ایمان آورد. دو، ابراهیم ایمان آورد که خدا موجودات را از نیستی به هستی می آورد. ابراهیم ایمانی داشت که در عبرانیان فصل 11 آیه 3 شرح داده شده است. با ایمان به وجود خداست که می دانیم زمین و آسمان و در حقیقت همه چیز به دستور خدا ساخته شدند و همه اینها از چیزهای نادیدنی به وجود آمدند. ابراهیم به خدا ایمان آورد که جهان دیدنی و تمام موجودات آن را از چیزهای نادیدنی به وجود آورد. خدا فقط با کلام و فرمان خود همه چیز را خلق کرد. او مادیات هستی را آفرید و با این مادیات جهان را از طریق کلام خلاق خود آفرید. ابراهیم ایمان آورد که گرچه انجام وعده خدا از نظر علمی به نظر غیر ممکن می آید، اما خدا می تواند باز هم فرمان دهد تا غیر ممکن ممکن شود. او ایمان آورد که خدا می تواند از نیستی هستی را به وجود آورد. گرچه جهان مخلوق وابسته به قوانین فیزیکی خود است، خدا محدود به این قوانینی نیست که خود خالق آنها است. در هر وقت و در هر جا خدا می تواند فرمان دهد و به چیزهای جدید هستی ببخشد. خدا می تواند معجزه بیافریند و کاری را انجام دهد که

0: هیچ علمی نمیتواند آن را شرح بدهد. 3. ابراهیم ایمان آورد که خدا میتواند از انسانهای بی اهمیت انسانهای مهم بسازد. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 26 الی 28 میخوانیم: برادران عزیز، اگر به خود که برای پیروی از مسیح دعوت شده اید نگاه کنید، پی خواهی برد که اکثر شما از مقام و نفوذ و ثروت محرومید. در عوض خدا عمدن اشخاصی را برگزیده که مانند شما در نظر مردم دنیا نادان و بی ارزش هستند، تا از این راه آنانی را که دانا و مهم به حساب می آیند شرمگین سازد. خدا افرادی را انتخاب کرده که طبق معیارهای دنیا از طبقات پایین و مطرود جامعه هستند. بلی، خدا همان کسانی را برگزید که دنیا ایشان را هیچ می انگارد تا نشان دهد آنانی که مهم و بزرگ به نظر می آیند هیچ هستند. بعضی از مردم دنیا بعضی چیزها و بعضی انسانهای دانا را قدرتمند و برجسته می دانند. آنها مسیحیان را احمق، ضعیف و پست می دانند. اما در عیسی مسیح خدا انسانهایی را برگزید که از نظر دنیا هیچ به شمار می رفتند تا آنانی را که در دنیا مهم به شمار می آیند شرمگین سازد. خدا اینطور از مسیحیان بی ارزش برای نابودی حکمت، قدرت و مقام آنانی که در دنیا مهم خوانده می شود استفاده می کنند. ابراهیم به خدای ایمان آورد که انسانهایی مانند او، یعنی ضعیف و پیر، را برای انجام اهدافش در دنیا انتخاب می کند. نتیجه، مرکز ایمان شما همیشه باید خدایی باشد که همه چیز را آفرید و غیر ممکنها را به ممکن تبدیل می کند.
1: دوم، بیایید بر آیات 18 الی 24 تعمق کنیم. ایمان اعتمادی مداوم و مقاوم به خدا است.
0: ایمان آوردن در ناامیدی چه مفهومی دارد؟
1: خدا به ما تعلیم می دهد که ایمان داشته باشیم، حتی اگر خلاف تمام انتظارات انسانی باشد. در رومیان فصل 4 آیه 18 می خوانیم که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد. امید انتظار خوشایند است که به وقوع بپیوندد. از نقطه نظر انسانی نگاه کردن به وعده های خدا اصلاً امید بخش نیست. اما نگاه کردن به وعده خدا از نقطه نظر خدایی که هستی را از هیچ می آفریند امید بخش است. برخلاف تمام انتظارات و محاسبات انسانی، ابراهیم از خدا انتظار داشت وعدهش را انجام دهد. ایمان او از خدا این انتظار را داشت که وعدهش را انجام دهد. بنابراین خدا مسیحیان را تشویق می کند که ایمان داشته باشند حتی اگر برخلاف تمام انتظارات انسانی باشد. در ایمان خود شک ننمود، بلکه روز به روز قوی تر می شد، یعنی شه.
0: خدا تعلیم می دهد که ما با باور کردن و اطاعت از کلام خدا به طور مداوم ایمانمان را تقویت می کنیم. در رومیان فصل 4 آیه 19 الی 20 می خوانیم که ابراهیم بدون اینکه شک کند ایمان آورد. در ایمانش قوی شد. ایمان با شک کردن به گفته های خدا و با مردد بودن نسبت به اطاعت از خدا تضعیف می شود و وقتی بدون توجه به شخصیت خدا بر آنچه او گفته تعمق می کنیم، افکار شک آلود به ذهن ما رخنه می کند و هرگاه اطاعت از فرامین خدا را کنار می گذاریم بیشتر و بیشتر دو دل می شویم. ابراهیم به شک و تردید اجازه نداد تا ایمانش را تضعیف کنند. در عوض ابراهیم در ایمانش قوی و قوی تر می شد، چون هرگاه خدا چیزی به او می گفت باور می کرد و از فرمانی که او می داد تا انجام دهد اطاعت می کرد. در پیدایش فصل 12 آیه 1-4 وقتی ابراهیم 75 ساله شد، خدا به او وعده برکت را داد و از او خواست که کشور، قوم و خانوادهش را ترک کند و ابراهیم به خدا ایمان آورد و طبق گفته خدا آنجا را ترک گفت. بعدها در پیدایش فصل 15 آیه 4-6 خدا به او وعده داد که خود او پسری خواهد داشت و ابراهیم به خدا ایمان آورد. در پیدایش فصل 17 وقتی ابراهیم 99 ساله بود، باز هم خدا به او وعده داد که صاحب پسری شده و نسل او زیاد خواهد شد. او همچنین فرمان ختنه ابراهیم و تمام خادمین مذکرش را به او داد و ابراهیم از خدا اطاعت کرد. پس بدین ترتیب ایمان ابراهیم قوی گشت، چون هر بار خدا به او چیزی می گفت او ایمان می آورد و از فرمان خدا اطاعت می نمود. ما نیز با ادامه دادن ایمانمان به خدا و اطاعت دائم از او نه تنها ایمان خود را تقویت می کنیم، بلکه با این کار او را نیز جلال می دهیم. ابراهیم با هر بار اطاعت کردن از خدا جلال را به او می داد. به علاوه خدا مسیحیان را نیز تشویق می کند که با ایمان آوردن و اطاعت مداوم از کلامش ایمان خود را تقویت کنند. آیا ایمان ابراهیم همیشه قوی بود؟
1: خیر، ابراهیم نیز در ایمانش کشمکش داشت. در پیدایش فصل 12 آیه 11 الی 13 زمانی که او از سارا خواست تا وانمود کند خواهر او می باشد، بیشتر از ایمان به ترفند خیش تکیه کرد. در پیدایش فصل 16 ابراهیم و سارا در ایمانشان ضعیف شدند و سعی کردند تا حل مسائل را به دست خود بگیرند. سارا پیشنهاد کرد که ابراهیم با ندیمه او همبستر شود و برای او فرزندی بیاورد. در پیدایش فصل 17 آیه 17 الی 18 ابراهیم وقتی در خیال خود فکر می کرد که او در سن 100 سالگی و سارا در 90 سالگی دیگر نمی توانند صاحب بچه شوند، در لحظه دچار بی ایمانی شدند و خندیدند. اما بی ایمانی او به طول نکشید، چون او به نشانه ایمان به وعده خدا اسماعیل و هاجر را از خانه بیرون کرد. مجاهده در ایمان فقط ایمان ابراهیم به خدا و وعده های او را قوی تر ساخت. چطور می توانیم ایمان بیاوریم که خدا آنچه وعده داده است انجام خواهد داد؟
0: خدا تعلیم می دهد که ما به سخنان او به خاطر شخصیت او ایمان بیاوریم. در رومیان فصل 4 آیه 21 می خوانیم که ابراهیم کاملا متقاعد شد که خدا قادر است آنچه وعده داده است انجام دهد. وعده خدا بستگی به این دارد که او کیست. اگر او فقط بوتی ساده به دست انسانها بود، پس وعده اش هم نمی توانست جدی باشد. ولی چون خدا کسی است که به مردگان حیات می بخشد و حسی را نیز به وجود می آورد و انسانهای بی اهمیت را تبدیل به اشخاصی مهم می کند، وعده او نیز کاملا قابل قبول است. اگر خدا می تواند کل جهان مرعی را از چیزی نامرعی خلق کند، پس او قادر است هر آنچه که می گوید انجام دهد. ابراهیم چون می دانست که خدا کیست، کاملا نیز متقاعد شد که خدا آنچه وعده داده است انجام خواهد داد. بنابراین خدا مسیحان را تشویق می کند به خاطر شخصیتش به سخنان او ایمان بیاوریم. خدا می خواهد مسیحان این نوع ایمان را داشته باشند. این نوع ایمان است که گناهکاران را عادل می سازد. این نوع ایمان است که شاهد تحقق وعده های خدا می تواند باشد. این نوع ایمان است که به مسیحان کمک می کند تا با هر مشکلی در زندگیشان مواجه شوند. نتیجه، ایمان هرگز یک اتفاق نیست، بلکه اعتمادی است مداوم و مقاوم به خدا و آنچه او می گوید.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید از کتاب مقدس دارای 4 قدم است. قدم 1، تعمق کنید و آیه را قبل از اینکه حفظ کنید درک کنید. قدم 2، بنویسید. آیه را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالا بنویسید. عنوان امروز ایمان است. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کنید. آیه را به شیوه درست حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید و سپس جای آیه و بعد خط اول آیه را بخوانید. خوب است که جای آیه را دو بار تمرین کنید. یک بار در ابتدای آیه و سپس در انتهای آیه. قدم 4، مرور کنید. آیات جدید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید و آیات قبلی را هم حداقل یک بار هر 3 هفته مرور کنید. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم، سپس بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
0: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
1: بلی او هیچگاه شک ننمود.
0: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی او هیچگاه شک ننمود.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
0: بلی
1: او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد
0: و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت.
0: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
1: بلی او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت،
0: زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
1: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های شاگردی آیات 3 الی 4 و مجموعه شخصیت مسیحی آیات 1 الی 3.
0: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
1: بخشش دوم قرنتیان فصل 5 آیه 6 الی 7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد، زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید، کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد، بدهد. بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان، فصل 9، آیه 6 الی 7.
0: شبیه مسیح شدند. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
1: پاکی اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: محبت مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است، که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31.

تکلیف برای هفته آینده. اول، روزانه 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: حمد و تجلیل و شکرش کنیم، با دعاها حضورش رویم. چون خدای پدر بهر ما بی‌دریغ کرد پسر را فدا. وه چه فیض عظیمی نمود، هر گناه دلم را زدود. بنگر این رحمت بیکران، خوانده از هر نژاد و زبان. چون که ساکن شویم در سما، تاج عزت بود ارث ما. وان مسیح منجی و شاه نیک، باشد اندر سرودها شریک.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما دوستان عزیز و واقعا دعا میکنم هر جایی که هستید در خداوند باشید، در کلام باشید، در شادی خداوند به سر ببرید و لذت ببرید از حضور خداوند. نتیجه این لذت میشه پرستش. معمولا ما خداوند رو میپرستیم و این پرستش فقط با سرود ما نیست، بلکه در کولوسیان 3:23 میگه هر کاری رو از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار میکنید نه برای انسان. خیلی جالبه، ما واقعا خدا رو میپرستیم و وقتی که خدا رو میپرستیم و حتی هر کاری دیگه‌ای که میکنیم انگار برای پرستش خدا داریم این کارو میکنیم، اون موقع است که به شباهت خدا در میاییم و این اراده خداوند هست و این هدف ما ایمانداران هست که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. برای من خیلی جالبه این مزمور 135 هست که میگه بت‌های قوم‌ها طلا و نقره بیش نیستند، کار دست‌های انسان، سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد و هر که بر آنها توکل کند. خیلی جالبه، میگه هر کس که بر این بت که قوم ها ساختن، از طلا و نقره ساختن، با دستای خودشون ساختن، اگه توکل میکنن به این بته، پس شبیه همین بته میشن. و در همین راستا میگه شما اگه توکل کنید به خداوند، شما هم مثل خداوند میشید. در این راستا قدم میزنید و باز میگم این هدف ما است که ما مثل خداوند بشیم و بتونیم از او الگو بگیریم. یکی از اتفاقاتی که میفته در همین زمینه شباهت اینه که ما دوست داریم خدا رو، ما محبت میکنیم خدا رو، ما میپرستیم خدا رو و در نتیجه به شباهت در میاییم. چیزی که میخوام بگم اینه که شما هر چیزی رو که دوست دارین، بخواین یا نخواین، به شباهت اون چیز در میایید و بخواید یا نخواید شما پیرو اون چیز خواهید بود. مثلا افرادی هستن که الویس پریسلی رو خیلی دوست دارن، ولی این افراد اینقدر الویس پریسلی و سبک موسیقیش رو دوست دارن که میبینی که نه فقط خوندنشون مثل الویس پریسلی شده، بلکه لباس پوشیدنشون مثل الویس پریسلی شده، بلکه نمیدونم ماشینش مثل ماشین الویس پریسلی شده یا مایکل جکسون. خیلی ها مثل مایکل جکسون کلا رو میذارن، نمیدونم کاکولا رو میذارن بالا، وقتی میخوان برقصن مثل مایکل جکسون میرقصن. یا اونایی که مثلا هیپ هاپ یا R&B این سبکای عجیب غریب رو خیلی دوست دارن، جوانان، میبینید که مثل اونها عمل میکنن، مثل اونها لباس میپوشن. همینی که در این مزمور 135 گفت سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد، اونایی که بهش توکل میکنن مثل خودشون میشن. جک هیفرد یک پرستنده، یک شبان، یک معلم کلام هست که من واقعا ایشونو خیلی دوست دارم و میگه خدایانی که پرستیده میشوند صفات خودشون رو در پرستنده نشان میدهند. یعنی اون خدایی که پرستیده میشه دیر یا زود صفات خودش رو در پرستنده نشون میده. همینی که گفتیم الویس پریسلی بعضی وقتا واقعا پرستیده میشه، مایکل جکسون پرستیده میشه و کم کم کلاه خودش رو، سبک موسیقی خودش رو، لباس پوشیدن خودش رو در اون پرستنده نشون میده. ما چطور؟ آیا به شباهت عیسی مسیح در میاییم؟ اگه به شباهت عیسی مسیح در میاییم، یک نشانه هست که ما پرستنده هستیم. ببینید، اونی که پول رو میپرسته طمع کار میشه. پس طمع یه جورایی یکی از صفات این خدای پول هست که داره خودش رو در پرستنده نشون میده. پس پول پرست طمع کار میشه. اون کسی که قدرت رو میپرسته زورگو میشه. اون کسی که خداوند عیسی مسیح رو میپرسته نشانه روح در او دیده میشه. پس ما هر چیزی رو، هر کسی رو بپرستیم، به شباهت اون کس، اون چیز در میاییم. یکی از مشاورین روحانی من به من چیزی رو گفت که خیلی برام جالب بود. گفت که آیا تو بت پرست هستی؟ من خندیدم. گفتم نه، من خدا پرست هستم. بعد گفت میدونی چرا اینو میپرسم؟ چون که مشاور من، یعنی مربی خود من، منتور من به من گفت که تو بت پرست هستی. گفتم چرا اینو میگی؟ گفت چون که تو خدمت رو از خدا بالاتر گذاشتی. و گفت که من یک ماه رفتم به کشورهای مختلف، شهرهای مختلف خدمت کردم و این شخص مشاور من، مربی من میگه با من بود. و میگه بعد از این یک ماه گفت که ببین تمام این یک ماه ما 24 ساعت با هم دیگه بودیم، تو کلی وقت گذاشتی برای مردم، کلی وقت گذاشتی برای خدمت، کلی وقت گذاشتی برای نوشتن کتاب بعدیت که بازم یک نوع خدمت هست، ولی حتی یک ساعت در کل این یک ماه رو هم رفتی، یک ساعت هم با خدا وقت نذاشتی، پرستش نکردی، دعا نکردی. حتی اون موقع که داشتی آماده میکردی موعظه، برای خودت نبود، برای خدمت بود. این نبود که از خدا میخوای یک کلامی رو بگیری که تو رو تازه بکنه. پس تو بت پرست هستی و اسم بت تو هست خدمت خدا. این مشاور از من میپرسید آیا تو بت پرست هستی یا خدا پرست؟ منو خیلی به فکر فرو برد، خیلی زیاد. حالا جوابشو نمیخوام به شما بگم، ولی شما این سوال از خودتون بپرسید. آیا شما کارپرست هستید، شغل پرست هستید، خانواده پرست هستید، خود پرست هستید، تحصیل پرست هستید، تفریح پرست هستید یا خدا پرست هستید؟ قرار دادن هر چیزی یا هر کسی بالاتر از خدا میشه بت. و اولین فرمان از ده فرمان اینه که هیچ خدای دیگه رو نپرست. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که هیچ خدای دیگه رو نمیپرستیم، ولی مثل این مربی و مشاور عزیز من، ما خدمت رو میپرستیم، امور روحانی رو، کلیسا رو میپرستیم. و این یک خطری است که شاید دیده نمیشه ولی واقعا خطرناک است. بیایید بت پرست نباشیم، خدا پرست باشیم و خدای واقعی رو بپرستیم با تمام جان و دل، با تمام قوت، در روح، در راستی او رو بپرستین، چون که او شایسته و سزاوار این پرستش است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام بشنوید خواستم یادآور شم که شما از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.
3: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

چگونه در مشکلات و سختی‌های زندگی پیروز شویم؟ چگونه بر مشکلات و سختی‌های زندگی پیروز شویم؟ این عنوانی است که در برنامه راه ایمان این ساعت به آن اشاره خواهیم کرد.

دوست عزیز، یکی از واقعیت‌های زندگی ما داشتن مشکلات و سختی هاست و یقیناً هم اکنون که شما صدای مرا میشنوید، چه بسا با مشکلات بسیاری در زندگیتون روبرو هستید و حتی خیال میکنید که اگر امکاناتی در اختیار داشتید و یا صاحب قدرت و منصبی بودید دیگر مشکلی توی زندگی نداشتید و چه بسا خیلی خیلی موفق هم میشدید. بارها و بارها دوستان وقتی درد دل میکنن میگوین اگر فقط این مشکل رو نداشتم توی زندگی خیلی موفق بودم. ولی دوست من، واقعیت اینه که هیچ انسانی نمیتواند ادعا کند که زندگیش خالی از هر مشکل و سختی است. زیرا ممکن است ثروت بعضی از مشکلات را حل کنه، ممکن است آزادی بعضی از مشکلات را حل کنه، اما همه مشکلات را حل نمی کنن. ممکن است صاحب منصب بودن بعضی از گرفتاری های زندگی رو برطرف کنه، ولی همه مشکلات را حل نمی کند. اتفاقا همه انسان ها، چه ثروتمند باشند و چه فقیر، چه صاحب منصب باشند و چه یک فرد عادی، همه و همه به نوعی مشکلات بسیاری در زندگی دارند که براشون چه بسا بسیار طاقت فرساست. وقتی نگاه می کنیم می بینیم که نوع مشکلات و گرفتاری ها متفاوته، ولی همه و همه با سختی ها و گرفتاری های بسیاری روبرو هستند و انگار جزی از زندگی انسانه. مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، مشکلات شغلی، مشکلات دوستی، همه و همه دوستان ما با مشکلات روبرو هستیم. عجیب اینجاست که وقتی با مشکلات روبرو هستیم، طبیعتمون ایجاب میکنه که تمام حواس و فکر و نیروی و هستی خود را متمرکز بران کنیم و نگران میشویم. و هر چقدر ما بیشتر نگران بشیم، چون بیشتر در مورد مشکلاتمون فکر میکنیم، مشکلمون نیز بزرگتر میشه، یا بهتر بگویم بیشتر اثرات منفی این مشکل ها رو در زندگیمون تجربه میکنیم و در نتیجه قدرت مقاومت در برابر این سختی ها رو از دست میدیم و چه بسا تسلیم گرفتاری ها میشویم و زندگی لذت نمیبریم. ولی هیچ میدانید که خداوند مهربان میخواهد که ما بر همه سختی ها و مشکلات زندگیمون پیروز بشیم و اینکه کلام خداوند به ما تعلیم میدهد که خدا از قبل میدونه که ما با چه مشکلات روبرو خواهیم شد و اینکه او با ماست و میخواهد ما را کمک کند تا از این سختی های روزمره یک تجربیات مفید و مهمی به دست بیاوریم. و از همه مهمتر دوستان عزیز، متوجه میشویم که کتاب مقدس انجیل ما را دعوت میکنه که هر وقتی که با گرفتاری و سختی روبرو میشویم، به تنهایی برای مقابله با آن پیش نرویم، بلکه اجازه بدهیم که خداوند مهربان که پدر آسمانی و پرمحبت ماست، سکان زندگیمون رو در دست بگیره و ما را در این مشکلات هدایت کند. بعضی از کسانی که تا از این سختی های روزمره یک تجربیات مفید و مهمی به دست بیاوریم و از همه مهمتر دوستان عزیز، متوجه میشویم که کتاب مقدس انجیل ما را دعوت میکنه که هر وقتی که با گرفتاری و سختی روبرو میشویم، به تنهایی برای مقابله با آن پیش نرویم، بلکه اجازه بدهیم که خداوند مهربان که پدر آسمانی و پرمحبت ماست، سکان زندگیمون رو در دست بگیره و ما را در این مشکلات هدایت کند. بعضی از کسانی که مسیحی میشه

بنابراین باید از هر نوع مشکلی آزاد باشند، در حالی که اینطور نیست. خداوند هرگز به مؤمنین و مقدسان مسیح وعده نداده است که به خاطر ایمانشون دیگه مشکلی در زندگی نخواهند داشت. خیر، ولی وعده داده است که در مشکلات و سختی ها، در جفاها، در گرفتاری ها مددکارشون بوده و آنها را یاری خواهد داد تا بر آنها غلبه کنن. اتفاقا امروزه میبینین که کسانی که مسیحی میشون چه بسا مشکلاتشون چندین برابر گذشته میشه و انگار همه درهای زندگی بروشون بسته میشه. دوست من، علت این نیست که خدا شخص را به خاطر اینکه مسیحی شده داره تنبیه میکنه. خیر، بلکه علتش اینه که خدا دارد تمام رفتار و عادتهای زشت شخص رو عوض میکنه و اینکه او را آماده میکنه تا سیرت و صفات مقدس مسیحی رو در خود داشته باشه و برکات عظیم را دریافت کند. خدا شخصی که تازه مسیحی شده است رو اجازه میده که با مشکلات روبرو شه تا تمام رفتار و عادتهای زشت رو در شخص عوض کنه و اینکه او را آماده کنه تا صفات و سیرت مسیح مقدس رو در خود داشته و برکات عظیم خدا را دریافت کند. بله دوست من، مشکلات هست و خواهد بود. اتفاقا وجود مشکلات برکاتی هم داره. برای نمونه، طبیعت انسانی ما طوریه که در مشکلاتمون زانو زده به درگاه خدا روی می آوریم و از او التماس و تمنای کمک می کنیم. در ناامیدی ها، در یأس و اندو، در سختی ها، ناراحتی ها و تجربیات تلخ و ناکام سبب میشه که شخص، آن هم شخص خداشناس، به حضور خدا بیاد و بیشتر به خدا توجه کنه و از خدا استمداد بطلبد. بله دوست من، هیچ کسی زندگی بدون مشکل و دردی نداره، ولی مهمترین سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم این است که آیا تسلیم این سختی ها و مشکلات زندگی میشویم و یا اینکه بر آن غلبه میکنیم؟ آیا وقتی که با مشکل و سختی ها روبرو هستیم با آن مبارزه میکنیم و یا تسلیم آن می شویم؟ کتاب مقدس انجیل و تورات به ما تعلیم می دهند که شخص مؤمن نباید ابداً در برابر هیچ مشکلی تسلیم بشه و یا شکست بخوره. این حقیقت را در دعوت عیسی مسیح از ما انسانهای رنج دیده نیز می بینیم که می گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران. ای تمامی زحمت کشان و گران باران، من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتادل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. در ذات، در هستی، در وجود خون، در روح و روانتون آرامی خواهید یافت. در این آیات عیسی مسیح می گوید من به جان شما آرامش می دهم. و یا در زبور 23 می خوانیم که و چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. یعنی اگر امروز با زحمت و سختی ها و مشکلات و حتی با مرگ روبرو شوم و هر روز مرگ مرا تهدید کنه، من نخواهم ترسید. چرا؟ چون تو ای خداوند با من هستی. چون تو ای خداوند با من هستی. یا تسلیم سختی ها و خطرات و تهدیدات نخواهم شد، چون خداوند مهربانم حامی من است، همراه منه و او مرا تسلی خواهد داد. اگر ما به کلام خداوند ایمان داشته باشیم دوست عزیز، آن وقت است که عکس العملمون، رفتارمون در برابر سختی ها و مشکلات و جفاها و ناملایمات زندگی نیز عوض خواهد شد و این دگرگونی خود کمک بزرگی در پیروز شدن بر سختی هامون می باشه. حضرت داوود از تجربیات خود در زبور 138 در این مورد می فرماید تو را به تمامی دل خود حمد خواهم گفت، به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم کرد و نام تو را حمد خواهم گفت به سبب راستی و رحمت تو، زیرا کلام خود را بر تمام اسم خود تمجید نمودی. در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی و مرا با قوت در جانم شجاع ساختی. ای خداوند، تمامی سروران جهان تو را حمد خواهند گفت، چون کلام دهان تو را بشنوند و طریقهای خداوند را خواهند سرایید، زیرا که جلال خداوند عظیم است و خداوند بر فروتنان نظر می کند، اما متکبران را از دور می شناسد. دقت کنید چی می گوید؟ می فرماید اگرچه در میان تنگی راه می روم، اگرچه در میان تنگی یا در سختی راه می روم و

ای خداوند، تو مرا زنده خواهی ساخت و دست راستت مرا نجات خواهد داد. خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید. ای خداوند، رحمت تو تا ابدالآباد است. کارهای دست خیش را ترک منما. در این آیات چند نکته بسیار مهمه که میخوام با آن توجه کنید. اول از همه داوود، دوستان عزیز، در زندگی سختی ها و مشکلات فراوانی داشت. مشکلاتش به مراتب از من و مال من و شما بیشتر بود. مشکلات داوود در برابر مشکلات ما هیچی. او تجربیات زیادی داشت. از روی تجربه داره حرف میزنه. او در یک خانواده فقیر به دنیا آمد ولی به مقام پادشاهی و پیامبری رسید. منتها از همان ابتدا با دشمنان زیادی روبرو شد. مشکلات خانوادگی، نفرت برادران، خیانت دوستان، خیانت خانواده و فرزندان، مشکلات اقتصادی، مشکلات کشوری، جنگ و ستیز، زندان، گریز و فرار، آواره شدن، خلاصه و خلاصه دردهای بیشماری داشت که باور کنید دوست عزیز، من و شما حتی ذره از دردهای داوود رو تحمل نکردیم. سختی های زیادی داشت ولی میبینیم که داوود بر همه اونها پیروز میشه. و دوست من، برای همینه که داوود میتواند نمونه بسیار عالی برای زندگی من و شما باشه، زیرا او با انواع و اقسام مشکلات و ناملایمات روبرو شد و بیش از هر کسی دیگری طعم تلخ زندگی رو چشیده بود. و مزامیر او درباره نحوه رویاروی شدن با انواع سختی ها و زحمت هاست و اینکه چگونه به خاطر ایمانش به خداوند و اعتماد به خداوند، خدای مهربان، او رو یاری میده تا بر مشکلات و سختی ها فائق شود و تسلیم سختی ها و مشکلات نشود. داوود وقتی با مشکلی روبرو میشد چیکار میکرد؟ فقط به عقل و حکمت و قدرت خودش پناه نمی برد تا اون را حل کنه. خیر، بلکه هر وقت با سختی روبرو می شد، اول از همه مشکلات خود را به حضور خدا می آورد و از خداوند مدد می گرفت. از خداوند طلب حکمت و هدایت می کرد. به زبان ساده می گفت: ای خداوند من فرزند تو هستم و تو پدر آسمانی من هستی. مرا کمک کن تا ای توانا و ای قادر مطلق، به وسیله هدایت تو بتوانم به طرز صحیح با این مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کنم و با آن روبرو بشم. و دوست عزیز، همون خدای مهربانی که داوود را در انواع مشکلات و سختی ها یاری داد، امروز و در همین ساعت میخواد که من و شما را در هر مشکلی که داریم یاری بده، به شرطی که مثل داوود و برخلاف مردم جهان اجازه بدهیم که خدا راهنمای زندگیمون باشه. به عقل و حکمت خودمون و به قوت خودمون تکیه نکنیم تا مشکلمون رو حل کنیم، بلکه هر چی داریم به حضور خدا بیاریم، خود رو تسلیم خدا کنیم و از خداوند مدد بطلبیم و بخوایم که خدا به ما حکمت کنه، حکمت عطا کنه تا بتوانیم با مشکلاتمون به نحو احسنی مبارزه کنیم. وقتی به انجیل مقدس هم نگاه میکنیم، میبینیم که منجی ما نیز بیش از هر کسی دیگری در طول زمانی که در این جهان بود با مشکلات فراوانی روبرو میشه، ولی باز میبینیم که او نیز بر همه آنها غلبه میکنه و تسلیم هیچ مشکل و سختی و ناملایمات زندگی نمیشه. همچنین وقتی زندگی رسولان مسیح رو مطالعه میکنیم، با همین واقعیت روبرو میشیم که بر مشکلات و سختی ها غلبه کردن و در حین اینکه مشکلات و سختی ها داشتن، آرامش هم داشتن، یک امنیت درونی داشتن و قرقر نمیکردن به خاطر مشکلات. برای نمونه حضرت پولس از زمانی که به عیسی مسیح ایمان آورد تا وقتی که به خاطر مسیح جانش را فدا کرد، همیشه در حال مبارزه با مشکلات و سختی ها و جفاها بود، ولی هیچ وقت سر تعظیم در برابر این مشکلات فرود نیاورد. در عوض با همه آنها مبارزه کرد و پیروز شد. شاید بگی که بله، مردان خدا و رسولان مسیح از یک قوت و نیروی آسمانی بهره‌مند بودند، ولی برای من که یک شخص عادی هستم و هیچ چیزی ندارم، این امر امکان نداره. چطور ممکنه شخصی مثل من بتونه در مشکلات و ناراحتی ها باشه ولی در این حال با اطمینان و خاطر آسوده و با اعتماد به نفس خویش پیش بره و بدونه که به هر حال در برابر این سختی ها مقاومت میکنه و پیروز هم میشه؟ آیا اصولا برای یک انسان عادی امکان داره که در برابر مشکلات و سختی ها با اعتماد پیش بره؟ دوست من، خدا را شکر که خود خداوند در کلام مقدس انجیلش این وعده رو به ما داده است و
و ما می توانیم با اعتماد و اطمینان به کلام و وعده او در مشکلات زندگی و در ناملایماتی که هر روز با آن روبرو هستیم پیش برویم. من ایمانداران اینو می شناسم که با اینکه جفا و سختی و مشکلات بسیاری تحمل کردن و آواره شدن و امروز هم در جفا هستن، مهزا هنوز لبخند بر لب دارن و به جای قرقر کردن و شکوه و ناله نمودن به داد دیگران می رسن، دیگران را کمک می کنن و خدا را دائما به خاطر فیض و نیکیش شکر کرده و حمد و ثنا می گوین. مال و زندگیشون رو از دست دادن، جفا کشیدن، زندان رفتن، آواره شدن، با این حال دارن خدا را به خاطر فیض و نیکیش شکر میکنن و حمد و ثنا میگوین. چرا؟ چون دوست عزیز، آنها با تمام سختی‌هایی که دارن زندگی خود را یک زندگی پیروزمندانه میدانن، در زندگی پیروز شدن و کلید پیروزی آنها همانا اطمینان و ایمان به خداوند زنده و به منجی زنده بشریت عیسی مسیح است. آنها به این آیه توجه دارند که می‌فرماید اگر چه در میان تنگی راه می‌روم تا ای خداوند مرا زنده خواهی کرد، دست خود را بر خشم دشمنانم دراز می‌کنی و دست راستت مرا نجات خواهد داد، تا ای خداوند کار مرا به کمال خواهی رسانید. یک شخص ایماندار میدونه که زندگیش در دست خداست و خدا او را برای هدف خاصی برگزیده و خدا او را به کار میبرد و خداوند کار او را به کمال خواهد رسانید. وقتی که میگوییم کار او را به کمال خواهد رسانید، یعنی اینکه در سختی ها شکست نمیخوره و در جا نمیزند. در این آیه میبینیم که اطمینان داشتن و ایمان داشتن به خداوند و کارها و وعده های خداوند عامل پیروزی در ایام سختی و مشکلات و تنگی ماست. اما وقتی میگوییم که اطمینان، منظورمون چیه؟ عرض کنم 4 نوع اطمینان وجود دارد. اول، اطمینان داشتن به هدف خدا برای زندگی شخصی خودمون. اگر من و شما اطمینان داشته باشیم، دقت کنید دوستان عزیز، اگر من و شما واقعا اطمینان و ایمان کامل داشته باشیم و بدانیم که زندگیمون در دست خداست، آن وقت هیچ مشکلی ولو اینکه هم بزرگ باشن نمیتوانن اثر در زندگی ما بگذارن، زیرا میدونیم که هدف خدا برای ما چیه و میدونیم که اراده او در هر حالت و موقعیتی باشه در زندگی من و شما عملی میشه و میدانیم که هدف او برای من و شما چیه؟ اینه که هر روز، روز به روز پاکتر و مقدستر بشیم تا شبیه منجی زنده خود عیسی مسیح بشویم. و خدا برای انجام این هدف مقدس در زندگی من و شما گاهی اجازه میدهد که سختی های بزرگی در زندگیمون پیش بیاد. جدایی، درد و رنج، گرسنگی، جدا شدن از خانواده، مشکلات و جفا و غیره. ولی شرط اصلی اینه که واقعا بدونیم، اطمینان کامل داشته باشیم، شک نداشته باشیم که خداوند هدف خود رو در زندگیمون داره پیاده میکنه. البته شرط آن ایمان داشتن به مسیح زنده و تسلیم شدن به اراده اوست. نوع دوم اطمینانی که سبب داشتن آسایش و شادی در ایام جفا و سختیه اینه که به قدرت خدا اعتماد باید کرد. به قدرت خدا اعتماد باید کرد. اگر اطمینان و یقین کامل داریم که خدا احتیاجات ما را برآورده می سازد، دیگر نیازی نیست نگران باشیم. و می دونید مشکلات همیشه برای ما نگرانی می آورد، ولی اگر واقعا به قدرت خداوند اعتماد کنیم، دیگر نبایستی نگران باشیم. در انجیل مقدس می خوانیم که الان او را که قادر است شما را از لغزش ها محفوظ بدارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرح عظیم قایم فرماید با شما باشد. خدا می تواند و می خواهد ما را از هر خطری حفظ کند. بنابراین دوست عزیز، باید به هدف او توکل کنیم، به قدرت خدا اعتماد کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند برای ما هدف خاصی دارد. دوست عزیز، فقط در این صورت است که اطمینان کامل خواهیم یافت که حتی اگر با مرگ هم روبرو بشیم نخواهیم ترسید، چون او با ماست و ما را تسلی می‌دهد. دست خداوند ما را می‌گیره و نجات می‌بخشه. خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید، زیرا رحمت او تا ابدالآباد است. اطمینان نوع سوم که ما می‌خوایم به آن اشاره کنیم، همانا تمرکز کردن افکار و هستی خودمون بر خداونده.
قوت او، به قوت او و به وعده های او و به ذات حق که او قادر مطلق و توانای مطلقه. یکی از بهترین روش هایی که می توانیم در ایام سختی تقویت بشیم و در برابر مشکلات بیستیم اینه که به وعده های خداوند نه فقط اعتماد کنیم، ولی اونها رو به خاطر داشته باشیم، آنها رو تکرار کنیم، ببینیم که خداوند چه وعده هایی داده و اینکه او هیچ وقت زیر وعده هاش نمی زنه. خداوند خدای امین و وفاداره. کتاب مقدس دوستمان پر است از وعده های آسمانی و پربرکت خدا برای کسانی که او را دوست می دارن. خود خداوند فرموده است که شما را کمک می کنم و اینکه دائما با شما هستم. خود خداوند وعده داده که به ما قوت می بخشه، فیض عطا می کنه، هدایتمون می کنه. اگر اطمینان به این وعده خداوند داشته باشیم، دیگر جایی برای نگرانی و تشویش در ایام سختی و مشکلات نخواهد بود. شاید او مشکلات را از ما دور نکنه، اما خداوند قدرت داره و به ما قوت میده تا ما را از میان آن برهاند. و ما اطمینان چهارم اینه که من و شما باید اطمینان کامل داشته باشیم به خدا که دعای ما را میشنود و پاسخ میدهد. شاید بگوی که ای بابا، من دعا میکنم که خدا مرا از مشکلاتمون برهانه، ولی هرچی دعا میکنم خدا جواب نمیده. دوست عزیز، به خاطر اینکه اشتباه دارید دعا میکنید. ببینید، خدا وعده نداده که هیچ مشکلی رو در سر راهمون قرار نده و یا اینکه همه رو از بین ببره، خیر. ولی خداوند وعده داده است که ما را کمک کنه تا بر مشکلاتمون پیروز بشیم. در ضمن خداوند مطابق اراده خودش عمل میکنه و ما نباید طالب اراده و خواست خودمون باشیم، بلکه طالب اراده خدا. چون به هر حال یک شخص خداپرست یا یک مسیحی یا یک ایماندار حقیقی یعنی کسی که فقط و فقط در پی اراده خدا در زندگیشه. پس اگر در مشکلات هستید، به جای اینکه دعا کنی که خدایا هر مشکلی که دارم رو برطرف ساز، دعا کن که خداوند به شما قوت بده که بر آنها غلبه کنید و قدرت تحمل آن رو داشته باشید، و اینکه دعا کنید که اراده خدا در تمام لحظات و ایام زندگیتون عملی بشه.

دوست عزیز، اگر میخواید بیشتر در این مورد بدانید، اگر میخواید امروز با منجی زنده عیسی مسیح بهتر آشنا شوید، ما حاضر هستیم شما را در این امر بسیار مهم و خیر یاری بدهیم. ما خود تجربه کرده ایم محبت خدا را، فیض خدا را و وظیفه شرعی داریم که آن را نیز به سمع شما عزیزان برسونیم. میتونید با ما تماس بگیرید به وسیله نامه و یا ایمیل و یا حتی تلفن. وقتی که تماس میگیرید خواهش میکنم حتما شماره تلفن رو بگید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

ای خداوند، تو رو می‌ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در زمانی که انجیل نوشته میشد، بردگی خیلی رواج داشت در دنیای امپراتوری روم. بنابراین اصطلاحات انجیل خیلی با اصطلاحات بردگی نزدیکه. در اون موقع میگه شما اسیر بودید و یک نفر اومد بردگی شما را خرید. اون موقع هم یک برده فقط موقعی که یکی دیگه میتونست بیاد اونو بخره آزاد میشد. بلا تا مادام العمر برده ارباب خودش بود. اگه خودش پولی بهش میرسید میتونست بده و آزاد بشه از بردگی. پس پتروس هم میگه شما هم برده گناه بودید و آزاد شدید. اما نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا که یه بار دیگه ممکنه شما برده بشید. بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون عیسی مسیح. خدا را شکر خون مسیح ما را از بردگی آزاد کرده است و این آزادی ابدی هست و هیچ موقع ما دیگه نمیتونیم برده بشیم، که پیش از بنیاد عالم معین شد لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید. و بعد در آیه 21 که به وساطت او شما بران خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خداوند باشد. پس پتروس نشون میده که این بره خداست، همون بره است که در پیدایش باب 3 بهش نوید داده شد، همون بره است که در پیدایش باب 22 به ابراهیم ظاهر شد که وقتی میخواست اسحاق قربانی کنه، همون بره است که در خروج باب 12 بره فسح نامیده شده، همون بره بیگناهی است که در اشعیا باب 53 اومده، و همون بره خداست که یحیی گفت اینک گناه جهان را برمی‌دارد، و همون بره است که در مکاشفه باب 5 میگه که مستحق از بره که تمام جلال و اکرام را بیابد، و این بره عیسی مسیح است. خدا را شکر. پتروس نشون میده که مرگ مسیح تصادفی نیست. قبل از آفرینش عالم خدا مقرر کرد که مسیح بمیره. ما جلجتایی داریم که عیسی مسیح قبلا میبایست بر اون صلیب مصلوب میشد. خدا را شکر همه چی از پیش خداوند مقرر کرده بود و نجات بشر تنها به این بره بستگی داره.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن آیات است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است. سپس آن را به اتفاق هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا این برنامه را ضبط کنید. در مجموع چهارم، خدا 5 ویژگی مهم از شخصیت مسیحی را به ما یاد خواهد داد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و حفظ کردن آیه امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی ایمان را در خود رشد می‌دهد.

0: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 است. ما برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالات می‌پرسیم. اجازه بدهید رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 همراه با متن آن، یعنی رومیان فصل 4 آیه 17 الی 22 را بخوانم. کتاب آسمانی می‌فرماید خدا ابراهیم را پدر اقوام بسیاری ساخت. معنی این آیه این است که خدا هر کسی را که مانند ابراهیم به خدا ایمان داشته باشد، از هر قومی نیز که باشد به حضور خود میپذیرد. این قول خود خداست. خدایی که مرده ها را زنده می کند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند. بنابراین زمانی که خدا به ابراهیم فرمود که به او پسری خواهد بخشید و از نسل او اقوام بسیاری به وجود خواهد آمد، ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد. اگرچه چنین امری عملاً محال بود، زیرا در آن زمان ابراهیم 100 سال داشت و همسرش سارا 90 سال و هیچ یک قادر نبودند صاحب فرزند شوند. با وجود این، چون ایمان ابراهیم قوی بود، به وعده خدا شک نکرد. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدهش عمل کند، او را سپاس می گفت. زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. به خاطر همین ایمان خدا او را بخشید و بیگناه به شمار آورد. آیه حفظی این است. ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدهش عمل کند، او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. به خاطر همین ایمان خدا او را بخشید و بیگناه به شما را آورد.
1: اول، بیایید بر آیه 17 تعمق کنیم. ایمان در شخصیت و توانایی خدا ریشه دارد، نه چیز دیگر. رومیان فصل 4 آیه 17 می گوید کتاب آسمانی می فرماید خدا ابراهیم را پدر اقوام بسیاری ساخته است. معنی این آیه این است که خدا هر کسی را که مانند ابراهیم به خدا ایمان داشته باشد، از هر قومی نیست که باشد به حضور خود میپذیرد. این قول خود خداست. خدایی که مرده ها را زنده می کند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند. ایمان ابراهیم بر اساس اعمال یا نیکوی ذاتی خودش نبود. ایمان ابراهیم متمرکز بر خدا بود، خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار ساخت. هدف ایمان حقیقی است.
0: ابراهیم در رابطه با خدا به چه چیز ایمان داشت؟
1: ابراهیم در ارتباط با خدا به سه چیز مهم ایمان داشت. او ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند و ایمان آورد که خدا از انسانهای بی اهمیت انسانهای مهم می سازد. 1. ابراهیم ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. در پیدایش فصل 24 می خوانیم که ابراهیم 75 ساله بود که خدا او را دعوت کرد.
0: با خدا به چه چیز ایمان داشت؟
1: ابراهیم در ارتباط با خدا به سه چیز مهم ایمان داشت. او ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند و ایمان آورد که خدا از انسانهای بی اهمیت انسانهای مهم می سازد. 1. ابراهیم ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. در پیدایش فصل 24 می خوانیم که ابراهیم 75 ساله بود که خدا او را دعوت کرد و به او وعده

0: ابراهیم باید با این حقیقت مواجه می شد که او مردی پیر است و بدن او مانند بدن یک مرده بود. بدن او قدرتی برای بچه دار شدن نداشت. به علاوه رحم زن او سارا نیز مرده بود و او نیز دیگر توانایی بچه دار شدن را نداشت. حقایق زیستی و همینطور تجربیات انسانی به او می گفتند که بچه دار شدن غیر ممکن است. اما خدا به او وعده پسری را داد که پدر انسانهای بسیاری خواهد شد. از دیدگاه انسانی این وعده غیر ممکن بود و نمی توانست انجام شود. اما ابراهیم به علم و بحث‌های انسانی نگاه نمی کرد. او به خدا پناه می برد که علم و انسان را آفرید. او به خدا نگاه می کرد که مردگان را زنده می کند. او ایمان آورد که خدا می تواند به بدن ناتوان او و جسم نازای سارا حیات تازه‌ای بخشد. جهت ایمان ابراهیم به سوی حقایق علمی یا مسائل انسانی نبود، بلکه به سوی خدایی که هیچ چیز برایش غیر ممکن نیست. ابراهیم به خدا و توانایی خدا در زنده کردن مردگان ایمان آورد. 2. ابراهیم ایمان آورد که خدا موجودات را از نیستی به هستی می آورد. ابراهیم ایمانی داشت که در عبرانیان فصل 11 آیه 3 شرح داده شده است. با ایمان به وجود خداست که می دانیم زمین و آسمان و در حقیقت همه چیز به دستور خدا ساخته شدند و همه اینها از چیزهای نادیدنی به وجود آمدند. ابراهیم به خدا ایمان آورد که جهان دیدنی و تمام موجودات آن را از چیزهای نادیدنی به وجود آورد. خدا فقط با کلام و فرمان خود همه چیز را خلق کرد. او مادیات هستی را آفرید و با این مادیات جهان را از طریق کلام خلاق خود آفرید. ابراهیم ایمان آورد که گرچه انجام وعده خدا از نظر علمی به نظر غیر ممکن می آید، اما خدا می تواند باز هم فرمان دهد تا غیر ممکن ممکن شود. او ایمان آورد که خدا می تواند از نیستی هستی را به وجود آورد. گرچه جهان مخلوق وابسته به قوانین فیزیکی خود است، خدا محدود به این قوانینی نیست که خود خالق آنها است. در هر وقت و در هر جا خدا می تواند فرمان دهد و به چیزهای جدید هستی ببخشد. خدا می تواند معجزه بیافریند و کاری را انجام دهد که هیچ علمی نمی تواند آن را شرح بدهد. 3. ابراهیم ایمان آورد که خدا می تواند از انسانهای بی اهمیت انسانهای مهم بسازد. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 26 الی 28 می خوانیم: برادران عزیز، اگر به خود که برای پیروی از مسیح دعوت شده اید نگاه کنید، پی خواهید برد که اکثر شما از مقام و نفوذ و ثروت محرومید. در عوض خدا عمدن اشخاصی را برگزیده که مانند شما در نظر مردم دنیا نادان و بی ارزش هستند، تا از این راه آنانی را که دانا و مهم به حساب می آیند شرمگین سازد. خدا افرادی را انتخاب کرده که طبق معیارهای دنیا از طبقات پایین و مطرود جامعه هستند. بلی، خدا همان کسانی را برگزید که دنیا ایشان را هیچ می انگارد تا نشان دهد آنانی که مهم و بزرگ به نظر می آیند هیچ هستند. بعضی از مردم دنیا، بعضی چیزها و بعضی انسانهای دانا را قدرتمند و برجسته می دانند. آنها مسیحیان را احمق، ضعیف و پست می دانند. اما در عیسی مسیح خدا انسانهایی را برگزید که از نظر دنیا هیچ به شمار می رفتند، تا آنانی را که در دنیا مهم به شمار می آیند شرمگین سازد. خدا اینطور از مسیحیان بی ارزش برای نابودی حکمت، قدرت و مقام آنانی که در دنیا مهم خوانده می شود استفاده می کنند. ابراهیم به خدا ایمان آورد که انسانهایی مانند او، یعنی ضعیف و پیر، را برای انجام اهدافش در دنیا انتخاب می کند. نتیجه، مرکز ایمان شما همیشه باید خدایی باشد که همه چیز را آفرید و غیر ممکنها را به ممکن تبدیل می کند.
1: دوم، بیایید بر آیات 18 الی 24 تعمق کنیم. ایمان اعتمادی مداوم و مقاوم به خدا است.
0: ایمان آوردن در ناامیدی چه مفهومی دارد؟
1: خدا به ما تعلیم می دهد که ایمان داشته باشیم، حتی اگر خلاف تمام انتظارات انسانی باشد. در رومیان فصل 4 آیه 18 می‌خوانیم که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد. امید انتظار خوشایند است.

0: که به وقوع بپیوندد. از نقطه نظر انسانی نگاه کردن به وعده های خدا اصلاً امیدبخش نیست. اما نگاه کردن به وعده خدا از نقطه نظر خدایی که هستی را از هیچ می آفریند امیدبخش است. برخلاف تمام انتظارات و محاسبات انسانی، ابراهیم از خدا انتظار داشت وعده‌اش را انجام دهد. ایمان او از خدا این انتظار را داشت که وعده‌اش را انجام دهد. بنابراین خدا مسیحیان را تشویق می‌کند که ایمان داشته باشند حتی اگر برخلاف تمام انتظارات انسانی باشد. در ایمان خود شک ننمود بلکه روز به روز قوی تر می شد یعنی شه.
1: خدا تعلیم می دهد که ما با باور کردن و اطاعت از کلام خدا به طور مداوم ایمانمان را تقویت می کنیم. در رومیان فصل 4 آیه 19 الی 20 می خوانیم که ابراهیم بدون اینکه شک کند ایمان آورد. در ایمانش قوی شد. ایمان با شک کردن به گفته های خدا و با مردد بودن نسبت به اطاعت از خدا تضعیف می شود و وقتی بدون توجه به شخصیت خدا بر آنچه او گفته تعمق می کنیم، افکار شک آلود به ذهن ما رخنه می کند و هرگاه اطاعت از فرامین خدا را کنار می گذاریم بیشتر و بیشتر دو دل می شویم. ابراهیم به شک و تردید اجازه نداد تا ایمانش را تضعیف کنند. در عوض ابراهیم در ایمانش قوی و قوی تر می شد، چون هرگاه خدا چیزی به او می گفت باور می کرد و از فرمانی که او می داد تا انجام دهد اطاعت می کرد. در پیدایش فصل 12 آیه 1-4 وقتی ابراهیم 75 ساله شد خدا به او وعده برکت را داد و از او خواست که کشور، قوم و خانوادهش را ترک کند و ابراهیم به خدا ایمان آورد و طبق گفته خدا آنجا را ترک گفت. بعدها در پیدایش فصل 15 آیه 4-6 خدا به او وعده داد که خود او پسری خواهد داشت و ابراهیم به خدا ایمان آورد. در پیدایش فصل 17 وقتی ابراهیم 99 ساله بود باز هم خدا به او وعده داد که صاحب پسری شده و نسل او زیاد خواهد شد. او همچنین فرمان ختنه ابراهیم و تمام خادمین مذکرش را به او داد و ابراهیم از خدا اطاعت کرد. پس بدین ترتیب ایمان ابراهیم قوی گشت، چون هر بار خدا به او چیزی می گفت او ایمان می آورد و از فرمان خدا اطاعت می نمود. ما نیز با ادامه دادن ایمانمان به خدا و اطاعت دائم از او نه تنها ایمان خود را تقویت می کنیم بلکه با این کار او را نیز جلال می دهیم. ابراهیم با هر بار اطاعت کردن از خدا جلال را به او می داد. به علاوه خدا مسیحیان را نیز تشویق می کند که با ایمان آوردن و اطاعت مداوم از کلامش ایمان خود را تقویت کنند. آیا ایمان ابراهیم همیشه قوی بود؟
0: خیر، ابراهیم نیز در ایمانش کشمکش داشت. در پیدایش فصل 12 آیه 11-13 زمانی که او از سارا خواست تا وانمود کند خواهر او می باشد بیشتر از ایمان به ترفند خیش تکیه کرد. در پیدایش فصل 16 ابراهیم و سارا در ایمانشان ضعیف شدند و سعی کردند تا حل مسائل را به دست خود بگیرند. سارا پیشنهاد کرد که ابراهیم با ندیمه او همبستر شود و برای او فرزندی بیاورد. در پیدایش فصل 17 آیه 17-18 ابراهیم وقتی در خیال خود فکر می کرد که او در سن 100 سالگی و سارا در 90 سالگی دیگر نمی توانند صاحب بچه شوند، در لحظه دچار بی ایمانی شدند و خندیدند. اما بی ایمانی او به طول نکشید، چون او به نشانه ایمان به وعده خدا اسماعیل و هاجر را از خانه بیرون کرد. مجاهده در ایمان فقط ایمان ابراهیم به خدا و وعده های او را قوی تر ساخت. چطور می توانیم ایمان بیاوریم که خدا آنچه وعده داده است انجام خواهد داد؟
1: خدا تعلیم می دهد که ما به سخنان او به خاطر شخصیت او ایمان بیاوریم. در رومیان فصل 4 آیه 21 می خوانیم که ابراهیم کاملا متقاعد شد که خدا قادر است آنچه وعده داده است انجام دهد. وعده خدا بستگی به این دارد که او کیست. اگر او فقط بتی ساده به دست انسانها بود، پس وعده اش هم نمیتوانست جدی باشد. ولی چون خدا کسی است که به مردگان حیات میبخشد و هستی را نیز به وجود میآورد و انسانهای بی اهمیت را تبدیل به اشخاصی مهم میکند، وعده او نیز کاملا قابل قبول است. اگر خدا میتواند کل جهان مرئی را از چیزی نامرئی خلق کند، پس او قادر است هر آنچه که میگوید انجام دهد. ابراهیم چون میدانست که خدا کیست، کاملا نیز متقاعد شد که خدا آنچه وعده داده است انجام خواهد داد. بنابراین خدا مسیحان را تشویق میکند به خاطر شخصیتش به سخنان او ایمان بیاوریم. خدا میخواهد مسیحان این نوع ایمان را داشته باشند. این نوع ایمان است که گناهکاران را عادل میسازد. این نوع ایمان است که شاهد تحقق وعده های خدا میتواند باشد. این نوع ایمان است که به مسیحان کمک میکند تا با هر مشکلی در زندگیشان مواجه شوند. نتیجه ایمان هرگز یک اتفاق نیست، بلکه اعتمادی است مداوم و مقاوم به خدا و آنچه او میگوید.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید از کتاب مقدس دارای 4 قدم است. قدم 1، تعمق کنید و آیه را قبل از اینکه حفظ کنید درک کنید. قدم 2، بنویسید. آیه را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالا بنویسید. عنوان امروز ایمان است. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز رومیان فصل 4 آیه 20-21 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کنید. آیه را به شیوه درست حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید و سپس جای آیه و بعد خط اول آیه را بخوانید. خوب است که جای آیه را دو بار تمرین کنید. یک بار در ابتدای آیه و سپس در انتهای آیه. قدم 4، مرور کنید. آیات جدید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید و آیات قبلی را هم حداقل یک بار هر 3 هفته مرور کنید. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم، سپس بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21.
0: بلی، او هیچگاه شک ننمود.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود.
0: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت. ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدهش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20-21.
0: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های شاگردی آیات 3-4 و مجموعه شخصیت مسیحی آیات 1-3.
1: خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
0: بخشش. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 6 الی 7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد، کم نیز درو خواهد کرد، و هر که زیاد بکارد، زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید، کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7.
1: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: پاکی. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
1: محبت. مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است، که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31.

تکلیف برای هفته آینده. اول، روزانه 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: حمد و تجلیل و شکرش کنیم، با دعاها حضورش رویم. چون خدای پدر بهر ما بی‌دریغ کرد پسر را فدا. وه چه فیض عظیمی نمود، هر گناه دلم را زدود. بنگر این رحمت بیکران، خوانده از هر نژاد و زبان. چون که ساکن شویم در سما، تاج عزت بود ارث ما. وان مسیح منجی و شاه نیک، باشد اندر سرودها شریک.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما دوستان عزیز و واقعا دعا میکنم هر جایی که هستید در خداوند باشید، در کلام باشید، در شادی خداوند به سر ببرید و لذت ببرید از حضور خداوند. نتیجه این لذت میشه پرستش. معمولا ما خداوند رو میپرستیم و این پرستش فقط با سرود ما نیست، بلکه در کولوسیان 3:23 میگه هر کاری رو از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار میکنید نه برای انسان. خیلی جالبه، ما واقعا خدا رو میپرستیم و وقتی که خدا رو میپرستیم و تا هر کاری دیگه ای که میکنیم انگار برای پرستش خدا داریم این کارو میکنیم، اون موقع است که به شباهت خدا در میاییم و این اراده خداوند هست و این هدف ما ایمانداران هست که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. برای من خیلی جالبه این مزمور 135 هست که میگه بت‌های قوم‌ها طلا و نقره بیش نیستند، کار دست‌های انسان، سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد و هر که بر آنها توکل کند. خیلی جالبه، میگه هر کس که بر این بت که قوما ساختن، از طلا نقره ساختن، با دستای خودشون ساختن، اگه توکل میکنن به این بوته، پس شبیه همین بوته میشن. و در همین راستا میگه شما اگه توکل کنید به خداوند، شما هم مثل خداوند میشید. در این راستا قدم میزنید و باز میگم این هدف ما است که ما مثل خداوند بشیم و بتونیم از او الگو بگیریم. یکی از اتفاقاتی که میفته در همین زمینه شباهت اینه که ما دوست داریم خدا رو، ما محبت میکنیم خدا رو، ما میپرستیم خدا رو و در نتیجه به شباهت در میاییم. چیزی که میخوام بگم اینه که شما هر چیزی رو که دوست دارین، بخواین یا نخواین، به شباهت اون چیز در میایید و بخواید یا نخواید شما پیرو اون چیز خواهید بود. مثلا افرادی هستن که الویس پریسلی رو خیلی دوست دارن، ولی این افراد اینقدر الویس پریسلی و سبک موسیقیش رو دوست دارن که میبینی که نه فقط خوندنشون مثل الویس پریسلی شده، بلکه لباس پوشیدنشون مثل الویس پریسلی شده، بلکه نمیدونم ماشینش مثل ماشین الویس پریسلی شده یا مایکل جکسون. خیلی ها مثل مایکل جکسون کلا رو میذارن، نمیدونم کاکولا رو میذارن بالا، وقتی میخوان برقصن مثل مایکل جکسون میرقصن. یا اونایی که مثلا هیپ هاپ یا R&B یا این سبکای عجیب غریب رو خیلی دوست دارن، جوانان، میبینید که مثل اونها عمل میکنن، مثل اونها لباس میپوشن. همینی که در این مزمور 135 گفت سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد. اونایی که بهش توکل میکنن مثل خودشون میشن. جک هیفرد یک پرستنده، یک شبان، یک معلم کلام هست که من واقعا ایشون رو خیلی دوست دارم و میگه خدایانی که پرستیده میشوند صفات خودشون رو در پرستنده نشان میدهند. یعنی اون خدایی که پرستیده میشه دیر یا زود صفات خودش رو در پرستنده نشون میده. همینی که گفتیم الویس پریسلی بعضی وقتا واقعا پرستیده میشه، مایکل جکسون پرستیده میشه و کم کم کلاه خودش رو، سبک موسیقی خودش رو، لباس پوشیدن خودش رو در اون پرستنده نشون میده. ما چطور؟ آیا به شباهت عیسی مسیح در میاییم؟ اگه به شباهت عیسی مسیح در میاییم، یک نشانه هست که ما پرستنده هستیم. ببینید، اونی که پول رو میپرسته طمع کار میشه. پس طمع یه جورایی یکی از صفات این خدای پول هست که داره خودشو در پرستنده نشون میده. پس پول پرست طمع کار میشه. اون کسی که قدرت رو میپرسته زورگو میشه. اون کسی که خداوند عیسی مسیح رو میپرسته نشانه روح در او دیده میشه. پس ما هر چیزی رو، هر کسی رو بپرستیم، به شباهت اون کس، اون چیز در میاییم. یکی از مشاورین روحانی من به من چیزی رو گفت که خیلی برام جالب بود. گفت که آیا تو بت‌پرست هستی؟ من خندیدم، گفتم نه، من خداپرست هستم. بعد گفت میدونی چرا اینو میپرسم؟ چون که مشاور من، یعنی مربی خود من، منتور من، به من گفت که تو بت‌پرست هستی. گفتم چرا اینو میگی؟ گفت چون که تو خدمت رو از خدا بالاتر گذاشتی. و گفت که من یک ماه رفتم به کشورهای مختلف، شهرهای مختلف خدمت کردم و این شخص مشاور من، مربی من، میگه با من بود. و میگه بعد از این یک ماه گفت که ببین، تمام این یک ماه ما 24 ساعت با هم دیگه بودیم، تو کلی وقت گذاشتی برای مردم، کلی وقت گذاشتی برای خدمت، کلی وقت گذاشتی برای نوشتن کتاب بعدیت که بازم یک نوع خدمت هست، ولی حتی یک ساعت در کل این یک ماه رو هم رفتی، یک ساعت هم با خدا وقت نذاشتی، پرستش نکردی، دعا نکردی. حتی اون موقع که داشتی آماده میکردی موعظه، برای خودت نبود، برای خدمت بود. این نبود که از خدا میخوای یک کلامی رو بگیری که تو رو تازه بکنه. پس تو بت پرست هستی و اسم بت تو هست خدمت خدا. این مشاور از من میپرسید آیا تو بت پرست هستی یا خدا پرست؟ منو خیلی به فکر فرو برد، خیلی زیاد. حالا جوابشو نمیخوام به شما بگم، ولی شما این سوال از خودتون بپرسید. آیا شما کارپرست هستید، شغل پرست هستید، خانواده پرست هستید، خود پرست هستید، تحصیل پرست هستید، تفریح پرست هستید یا خدا پرست هستید؟ قرار دادن هر چیزی یا هر کسی بالاتر از خدا میشه بت. و اولین فرمان از 10 فرمان اینه که هیچ خدای دیگه رو نپرست. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که هیچ خدای دیگه ای رو نمیپرستیم، ولی مثل این مربی و مشاور عزیز من، ما خدمت رو میپرستیم، امور روحانی رو، کلیسا رو میپرستیم. و این یک خطری است که شاید دیده نمیشه ولی واقعا خطرناک است. بیایید بت پرست نباشیم، خدا پرست باشیم و خدای واقعی رو بپرستیم با تمام جان و دل، با تمام قوت، در روح، در راستی او رو بپرستین، چون که او شایسته و سزاوار این پرستش است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک هستیم و در این قسمت فصل 8 مورد بررسی قرار خواهیم داد. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، من آیات 9 و 10 از فصل 8 رو برای شما و شنوندگان عزیزمون میخونم. میفرماید خداوند متعال میفرماید اکنون با شوق و با دستان قوی شروع به کار کنید، زیرا شما همان سخنان تشویق کننده را می شنوید که انبیا هنگام بنیانگذاری معبد بزرگی گفته بودند. قبل از آن کسی توان آن را نداشت که انسان یا حیوانی را برای کار خود اجیر کند. هیچ کسی از دست دشمنان در امان نبود، زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. برادر، تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: خدای ما عظیمه. به این ترتیب توجه کنید. او هشدار میده، تشویق میکنه و بعد وعده برکت میده. خدا میخواست قوم سریع‌تر مشغول ساختن و تکمیل خونه او بشن. در حقیقت نمیشه بدون تشویق خداوند کاری و مدیریت کرد. به خصوص کسانی که به خدمت خداوند مشغولن. اونا نمیتونن یه روز بدون تشویق خداوند و دلگرمی هم دیگه کاری رو انجام بدن. پس همونطور که خداوند در این آیه بهشون میگه اکنون با شوق و با دستان قوی شروع به کار کنید، زیرا شما همان سخنان تشویق کننده را میشنوید. نه تنها از زبان زکریا شنیده شده، بلکه قبلا انبیایی مثل حجه هم اینو گفتن. حجه در فصل 2 آیه 4 میگه اما با این همه ای زروبابل و یهوشع و تمام قوم، مایوس نشوید و قوی دل باشید، به کارتان ادامه دهید، زیرا من همراه شما هستم.
0: بله، چند تا آیه تشویق آمیز دیگه هم از خداوند به همون بگین لطفا.
1: میتونم به 3 تا آیه فوق‌العاده و تشویق آمیز دیگه هم اشاره کنم. اولیش اینه که میگه خداوند متعال میفرماید زیرا من همراه شما هستم. دومی در حجه 2:5 هست که میگه وقتی از مصر خارج می شدید به شما وعده دادم. وعده‌های خداوند تغییر ناپذیره و در ادامه همین آیه مورد سومو می بینیم که میگه روح من همیشه با شما خواهد بود. من هنوز با شما هستم. پس نترسید. فقط روح القدس کافیه. خدا خداوند با حضورش و کلام استوارش میتونه برامون بهترین تشویق باشه و این تشویقا به اندازه کافی میتونن محرک ما باشن.
0: خب نویسنده وضعیتی رو توصیف میکنه که در تکمیل خانه خدا سستی کردن. خدا بهشون گفت قبل از آن کسی توان آن را نداشت که انسان یا حیوانی را برای کار خود اجیر کند. هیچ کسی از دست دشمنان در امان نبود، زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. این وضعیت با وضعیت قبلی و کاری که خداوند در آیه 11 قرار بود با اونا انجام بده فرق داره. اما حالا رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد. بعد از این در همه جا صلح و امنیت برقرار می شود. تاک ها انگور به بار می آورند، زمین محصول زیاد می دهد، از آسمان باران فراوان می بارد و من بازماندگان قوم را از هر گونه نعمت برخوردار می سازم. لطفاً در مورد این برکات بگید.
1: خواهر سنم، اول از همه وقتی حجه مردم را از جانب خدا توبیخ کرده بود گفت زیاد می کارید ولی محصول کم بر می دارید. می خورید اما سیر نمی شوید. می نوشید و باز هم تشنگیتان رفع نمی گردد. لباس می پوشید اما گرم نمی شوید. مزد می گیرید اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. خداوند ناراضی بود و این به ما یه درس می ده. اگه خدا راضی نباشه مهم نیست که چقدر سخت کار می کنید، چقدر با تلاش زیاد کارتون رو گسترش می دید و چقدر درآمد دارید. خدا برکتتون نمیده. اگه در راه‌های درست گام بر ندارید، خدا برکتتون نمیده. همونطور که خدا میگه شما امور منو نادیده گرفتید و برای چیزای فانی زحمت کشیدید، پس چیزی هم عایدتون نمیشه.
0: پس اتفاقی که برای قوم اسرائیل افتاد درسیه که باید ازش یاد بگیریم. در مورد این برکات خداوند به چیزی اشاره میکنه که من تحت تأثیر قرار گرفتم. میگه نه تنها زمین محصول زیاد میدهد، از آسمان باران فراوان میبارد، بلکه باید احساس کنید که رضایت خدا در شماست.
1: بله، باران یعنی رضایت الهی در خانواده. رابطه بین زن و شوهر و فرزندان سرشار از آرامش، محبت و تفاهمه. خواهرسنم، اگه به شکایات خانواده‌های مسیحی گوش بدیم، گاهی اوقات میبینیم که نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن. شوهر از زنش شکایت میکنه و زن از شوهر. در این مورد از ما خادمین زیاد سوال میشه. زن از شوهرش گله داره و همینطور گله هایی از بی‌توجهی فرزندان. عزیزان، بیایید خداوند رو خوشنود کنیم. درسته که ارتباط با نسل جدید سخته، اما خدا بر همه چیز تسلط داره، حتی بر سرسخت ترین نسل.
0: بله، اون میتونه ارتباط والدین با فرزندان رو بهبود و شفا ببخشه. فقط کافیه که ما مطیع خداوند باشیم.
1: در پایان آیه 10 میخونیم، قبل از اینکه قوم این خونه رو بسازه میگه، زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. خیلی مهمه که چه اتفاقی داره اونجا میفته. من کاری کردم که دشمناتون شما را از پا در بیارن. ما باید یاد بگیریم وقتی از اطرافیانمون آزار دیدیم و به خاطر نام مسیح که بر ماست به ما حمله شد، به جای اینکه به برچسبای غلط توجه کنیم، باید صادق باشیم و نباید به خدا بگیم چرا اجازه این حملاتو دادی؟ این عادت تو نیست که اجازه بدی دیگران به قوم تو آزار برسونن. خداوند میگه مراقب راه‌های خودت باش و بهشون توجه کن. از طرف دیگه وقتی او رو خوشنود میکنیم، آرامش رو میکاریم. آیه بسیار زیبایی هست که میگه وقتی کسی خدا را آزار دیدیم و به خاطر نام مسیح که بر ماست به ما حمله شد، به جای اینکه به برچسبای غلط توجه کنیم، باید صادق باشیم و نباید به خدا بگیم چرا اجازه این حملاتو دادی؟ این عادت تو نیست که اجازه بدی دیگران به قوم تو آزار برسونن. خداوند میگه مراقب راه‌های خودت باش و بهشون توجه کن. از طرف دیگه وقتی او رو خوشنود می‌کنیم، آرامش رو می‌کاریم. آیه بسیار زیبایی هست که میگه وقتی کسی خدا را خوشنود می‌سازد،

0: مصالحه نمایند. ما از کسانی که دشمن ما هستند شکایت نمی کنیم. اجازه بدهید خداوند رو خوشنود کنیم. بعد خداوند دشمنان ما رو مجاب می کنه که با ما در صلح باشند. خداوند آرامش رو می کاره و در روابط خانوادگی صلح میاره و همین قضیه در مورد کلیسا هم صادقه. به کلیسا صلح می بخشه.
1: قطعاً همینطوره. این کلام یه پیام نبوتی هم داره. وقتی خدا در آینده قوم رو برمیگردونه، وضعیت اجتماعی و روحانی مردم این خصوصیات رو خواهد داشت. همینطور در پادشاهی هزار ساله هم از خوشنودی الهی در قلمروی سلطنت مسیح برخوردار میشن. در آیه 14 میگه خداوند متعال میفرماید وقتی اجداد شما مرا به خشم آوردند، تصمیم گرفتم که بلایی بر سرشان بیاورم و همان کار را هم کردم. این تعبیر شوکه کننده ایه. چرا خداوند بلا به سرشون میاره؟
0: تعلیمی وجود داره که میگه هر مصیبتی که برای شما رخ میده نباید بگید که خدا مسببشه. در یعقوب 1 میگه کسی که گرفتار وسوسه میشود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. اول از همه اجازه بدین این آیه رو توضیح بدم. یعقوب در این آیه درباره فساد و شهوت میگه. پس به کسی که خداوند رو ملامت میکنه میگه که اون وسوسه هوس شده و بدی کرده. یعقوب به چنین فردی میگه انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. بیایید با صداقت کامل و مطابق با کلام خدا در این مورد صحبت کنیم. آیا کلام خدا در هر دو عهد قدیم و جدید تعلیم نمی ده که وقتی قوم به خدا توهین کنن و خدا پرستی در اونا دیده نشه بلا سرشون میاره؟ او اعصاب دست داره و به عصاهای زیادی ضربه می زنه. میکا گفت عصا و تعیین کننده آن را بشنوید. خدا عصا رو به عنوان ابزار تأدیب به کار میبره.
1: بله، این کلام میتونه برای بعضیا خیلی سخت و دشوار به نظر بیاد و به خاطر همین امروزه خیلی ها ردش کردن، چون نمیخوان زیر دست خدا فروتن بشن. وقتی فرزندان خدا مرتکب اشتباه میشن خداوند تأدیبشون میکنه، اما دوست نداره بلایی سر ما بیاره.
0: بله، چیزی که ما را مصیبت زده می کنه در واقع اینه. وقتی اجداد شما مرا به خشم آوردند. از طرفی در آیه 15 خداوند از برکت صحبت می کنه. اینک ای مردم یهودا و اسرائیل نترسید، زیرا می خواهم شما را برکت بدهم. اجازه بدین تأکید کنم که داوری کار غیر معمول خداست و نجات کار معمول او. اما به خاطر قدوسیتش باید وارد عمل داوری بشه. در تثنیه 32 میگه هنگامی که خداوند ببیند آنها ناتوان شده اند، به آنهایی که او را خدمت کرده اند رحم خواهد کرد. خداوند میخواد برکت بده، یعنی بعد از اینکه کسانی که بلا سرشون اومد یا با داوری تأدیبشون کرد توبه میکنن، پس او بهشون رحم میکنه.
1: بله، در آیه 16 میگه کارهایی که شما باید بکنید این است: راستگو و با انصاف باشید و با یکدیگر در صلح و صفا رفتار کنید. در دادگاه ها از عدالت طرفداری کنید. به دیگران آزار نرسانید و قسم دروغ نخورید، زیرا من از این کارها نفرت دارم. نظر شما در این مورد چیه؟
0: خواهر سنم، اولا این یک کلام عملیه که حتی یه بچه کوچیکم میتونه درکش کنه. پس امور خدا ساده ان، نه پیچیده. رفتار ما یکی از اون چیزاییه که خداوند و جلال میده. دوما، همونطور که درباره روابط اجتماعی صحبت کردید، اولین محدوده‌ای که در این کلام باید تحقق پیدا کنه در بین ایمانداران یا فرزندان خداست. زمانی که پولس درباره رفتار صحبت میکرد در افسوسیان 4 گفت راستگو و با انصاف باشید. اون صحبتش رو اینطور شروع میکنه: پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم. همونطور که در آیه 16 که الان شما خوندین میگه با یکدیگر در صلح و صفا رفتار کنید، در دادگاه ها از عدالت طرفداری کنید. سوما میگه

0: به دیگران آزار نرسانید. من حتی باید حواسم باشه که در دلم درباره برادرم چی فکر میکنم.
1: بله، خداوند قلب ها رو آزمایش میکنه و احساسات منو نسبت به برادرم میبینه. برای همین داوود به خداوند گفت: خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو، مرا بیازما و افکار مرا بخوان.
0: درسته. و در ادامه میگه: و قسم دروغ نخورید، شرارتی که خدا ازش متنفره. این کلام با سلطنت مسیح پادشاه عدالت و صلح تحقق پیدا میکنه، یعنی تمام کسانی که زنده اند و وارد پادشاهی هزاره میشن از قبل تولد تازه دارن. در اشعیا 26 میگه: وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت آنها می آموزند که عدالت چیست. خداوند داوری خواهد کرد. لطفا توجه کنید که مردم عاشق داوری خدا خواهند شد. پس نهاد یا قانونی وجود نخواهد داشت که مردم را ملزم کنه تا اونا با بیمیلی اطاعت کنند. اونا از خدا مولود خواهند شد و طبیعت خدا عاشق داوری و فرمانهای اوست. پس این اتفاق در بین تمام قوم‌ها رخ خواهد داد.
1: بله، همینطوره. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: عزیز با مطالعه فصل 8 از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف آیه 18 به کلامی که در فصل 7 گفته شده برمیگرده و خداوند به سوالی که در مورد روزه پرسیده شد جواب میده و میگه خداوند متعال دوباره به من فرمود روزه ماه‌های چهارم، پنجم، هفتم و دهم برای مردم یهودا و اسرائیل به جشن‌ها و روزهای شادمانی تبدیل می‌شوند. شما باید راستی و سلامتی را دوست بدارید. خداوند متعال می‌فرماید مردم از همه جا به اورشلیم رو می‌آورند و از یک شهر به شهر دیگر رفته می‌گویند ما برای پرستش خداوند متعال می‌رویم. شما هم با ما بیایید تا به درگاه او دعا کنیم تا ما را برکت دهد. مردم زیادی از ملل مقتدر جهان به اورشلیم برای عبادت می‌آیند و از خداوند متعال برکت می‌طلبند. در آن روزها 10 نفر از مردمان بیگانه دست به دامن یک نفر یهودی شده میگویند ما را هم با خود ببر زیرا شنیده ایم که خدا با توست. تفسیر شما در ارتباط با مناسبت‌های مختلفی که در آیه 18 بهش اشاره شده و جایگاه اسرائیل در آینده چیه؟
1: خواهر سنم اگه اجازه بدین به هدف روزه بپردازیم تا اگه شنوندگان برنامه آخر را نشنیدن متوجه بشن. روزه ماه چهارم به محاصره دوم اورشلیم به دست نبوکدنصر و بعد باز شدن دروازه ها منتهی میشه. در طول اون ماه شهر رو گرفتن که در ارمیا 39 آیات 2 و 3 در موردش میخونیم. روزه ماه پنجم به سوختن شهر اشاره داره. در مورد سوختن شهر و معبد در دوم پادشاهان فصل 25 آیات 8-10 میخونیم. روزه ماه هفتم به زمانی اشاره داره که پسر اخیان، پسر شافان که حاکم بود مرد. این موضوع در کتاب دوم پادشاهان 25-25 اومده و روزه ماه دهم به اولین محاصره اورشلیم اشاره داره. من اینا رو بر اساس ترتیب ماه‌ها طبقه بندی کردم، نه بر اساس وقایعی که اتفاق افتادن. همونطور که در ارمیا 52 آیات 4 و 5 میخونیم.
0: بنابراین ما الان این روزها رو برای شنوندگانمون یه بار بر اساس ترتیب وقایع و بار دیگه بر اساس ترتیب ماها توضیح دادیم. معمولاً روزه با فروتنی و به خاک افتادن همراهه، اما میگه که این روزها برای مردم یهودا و اسرائیل به جشنها و روزهای شادمانی تبدیل میشوند. برادر چطور این روزها به شادی ختم شدن؟
1: بعد از اینکه وضعیت اونا در عمل درست شد و همونطور که قبلا خوندیم هر کسی باید به همسایه خودش راست بگه، قضاوت درست کنه، ظلم نکنه و در صلح و صفا به سر ببره.
0: بسیار خوب. در آیه 22 میگه مردم زیادی از ملل مقتدر جهان به اورشلیم برای عبادت میآیند و از خداوند متعال برکت میطلبند. امروزه هم دعا میکنیم که مردم زیادی بیان و از خداوند متعال برکت بطلبند. اما مشکل کجاست؟ چطور میتونیم مطمئن بشیم که این روزا هم اتفاق میفته؟
1: اصل خیلی واضحی در عهد جدید وجود داره که در مطالعه کتاب زکریا هم تکرارش کردیم. پتروس رسول در کتاب کارهای رسولان فصل 15 گفت خداوند در زمان حال قومشو از امتها نجات میده، ولی نه همه امتها رو. برای تشریح این موضوع میخوام این آیه از کارهای رسولان 15:14 رو براتون بخونم. شمعون برای ما شهر داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند. پس او هنوز داره گزینش میکنه. در جواب سوال شما باید بگم کسانی هستند که از ادیان دیگه ایمان آوردن و هنوزم دارن ایمان میارن که این تا زمان ربوده شدن ادامه داره.
0: بله، هنوز کسانی دارن میان و خدا رو عبادت میکنن.
1: دقیقاً، اما مثلا همه مردم یا مثلا کل یک کشور برای عبادت خدا نمیان. پس ما صادقانه دعا می‌کنیم و از خدا می‌خوایم که تا جای ممکن شمار زیادی در یه منطقه جغرافیایی ایمان بیارن. به نظر من این یکی از اهداف برنامه تمام کتاب و مطالعه کتاب مقدسه. یعنی نجات گناهکاران و بنای ایمانداران. خداوند دعاها رو، یعنی دعاهای خالصانه رو مستجاب میکنه. اما باید درک کنیم که این بازگشت چه زمانی اتفاق میفته. در اینجا میگه مردم و همینطور ملل. نکته دیگه اینه که همونطور که قبلا هم خوندیم، در اون روز خداوند تنها پادشاه کل زمین خواهد شد. میدونیم که خداوند در حال حاضر تنها پادشاه کل زمین نیست. نه تنها این، بلکه وقتی شخصی از بین این مردم و ملت‌ها خدا را میپذیره و مردم مطلع میشن، چه واکنشی نسبت بهش دارن؟ بهش جفا میرسونن. پس این تصویر خونین از آزادی برای عبادت خداوند و اومدن به معبد او در اورشلیم یه موضوع کاملا متفاوته که در آینده رخ میده.
0: دقیقاً. ما از کلام خدا فهمیدیم که در گندمزار علف هرزم پیدا میشه و خداوند هرگز نگفت که کل زمین به مزرعه گندم تبدیل میشه، بلکه علفهای هرز و گندمها ماهیت خودشونو حفظ میکنن. پس بذار هر دوتاشون رشد کنن تا زمان برداشت فرا برسه. پس اونا تا زمان آخر علف هرز باقی میمونن. به عبارت دیگه تا اومدن مسیح مردمان شرور وجود خواهند داشت.
1: کاملا همینطوره. در دوران کلیسا کل جهان به شناخت مسیح نخواهند رسید. حتی ممکنه برعکس هم بشه. یعنی اینقدر ارتداد زیاد میشه که مردم از خدا رو برمیگردونن و بعضیا جدا میشن. این عده همون مسیحیان اسمی هن. اما برای قوم های احیای جمعی به بار میاد و این چیزیه که در پادشاهی هزار سال اتفاق میفته. زمانی که انجیل پادشاهی اعلام میشه و کلام خدا در اشعیا 19 به تحقق میرسه، ای مصر، ای قوم من، و تو ای آشور که تو را آفریدم، و تو اسرائیل، قوم برگزیده من، من همه شما را برکت میدهم. پس این سه ملت با هم در آینده برکت خواهند یافت. مصر، آشور و اسرائیل، یعنی زمانی که انجیل پادشاهی اعلان بشه. البته به این معنا نیست که ما الان از صمیم دل دعا نمی کنیم، بلکه ما هم در زمان حاضر از خدا می خواهیم که این امتها رو نجات بده. اما طبق گفته ی کتاب مقدس، قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند. ما دعا می کنیم و همینطور به دعا ادامه می دیم تا خداوند نجات بده.
0: درسته. برادر یوسف، تفسیرتون از آیه 23 چیه؟ در آن روزها 10 نفر از مردمان بیگانه دست به دامن یک نفر یهودی شده میگویند ما را هم با خود ببر، زیرا شنیده ایم که خدا با توست.
1: وقتی قوم یهود از خدا رو برگردوندن، مورد تمسخر و تحقیر همه مردم قرار گرفتن. اونا دم شدن و نه سر. وقتی توبه و بازگشت حقیقی اتفاق میفته و قوم مطیع خداوندی مسیح پادشاه بشه، 10 مرد از تمام ملت‌ها دست به دامن یه یهودی میشن و میگن ما را هم با خود ببر، زیرا شنیده ایم که خدا با توست. این شخصی که پیش خداوند برگشته تبدیل به یه عامل برکت غیر معمول به قوم‌ها میشه، چون که با توبه شأن و منزلت این قومو برمیگردونه.
0: بله، ممنونم برادر جان. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم از شما خواهر سنم عزیز. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، میخوام که این کلام تشویق‌آمیز رو با شما در میون بذارم. خدا از صمیم قلب میخواد چیزهایی که نابود شده رو اصلاح کنه و سالهای ملخ خورده رو به ما برگردونه. کلام خدا به ما میگه اما حالا رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد. بعد از این در همه جا صلح و امنیت برقرار می شود. تاک‌ها انگور به بار می آورند. زمین محصول زیاد می دهد. از آسمان باران فراوان می بارد و من بازماندگان قوم را از هر گونه نعمت برخوردار می سازم. خدا به قوم وعده داد که وقتی با توبه به حضورش برگردن، برکت خواهند یافت و از برکات محصولات زمین، باران و آسمان بهره‌مند خواهند شد. آیا تا به حال احساس کردید که برکت ندارید؟ آیا تا به حال حس کردید که درآمدتون خیلی زیاده اما چیز زیادی براتون باقی نمیمونه؟ آیا در خونه، محل کار و در ارتباط با فرزندانتون برکتی ندارید؟ معلومه یه چیزی در زندگی شما اشتباهه. پس توقف کنید، رفتارتون رو ارزیابی کنید و زندگی و راه و روشتون رو بسنجید و اگه چیزی اشتباه بود توبه کنید تا بتونید شاهد باران فراوان باشید و برکات زیادی رو از طریق مشارکت با خداوند در زندگی تجربه کنید. شنوندگان عزیز، وقتی با توبه خالصانه به حضور خدا برمیگردید و زندگی مقدسی دارید، برکت رو در زندگی، خانواده و در تربیت فرزندانتون هم تجربه میکنید. حتی اگه درآمدتون کم هم باشه، خداوند بهتون برکت بیشتری میده. باران رحمت و برکت او بر سر شما میریزه. پس چقدر نیکوست که اطاعت از خداوند را انتخاب کنیم که برامون پر از فیض و برکته. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل سوم. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان، تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد می وزد، صدای آن را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟ یقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و با آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز با آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند. زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می‌آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت می‌دادی، در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می‌روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی‌تواند چیزی جز آنچه خدا به او میبخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم بلکه پیشاپیش او فرستاده شدم. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را میشنود لذت میبرد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب میروم. کسی که از بالا میآید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن میگوید. آن کسی که از آسمان میآید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت میدهد، اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. محبت جاودانی خدا منشأ حیات جاودانی است. 50مین روز از شماره 3 نان روزانه ما. محبتی بزرگتر وجود ندارد. عنوان و اول یوحنا باب 4 آیات 7 تا 11 متن امروز ما از کلام خداست. روی دیوار اتاق پذیرایی ما گنجی قرار دارد که متعلق به همسرم کارولین است. ما چیزهای جالب و با ارزش زیادی روی دیوارهای خانه‌مان داریم. یک قالیچه دست باف از منطقه کوههای کنتاکی، آینه‌های آنتیک، نقاشی‌های رنگ روغن و یک تلسکوپ از هنرمندی در ایالت آیداهو. فکر می‌کنم گنج کارولین برایش بسیار با ارزش‌تر از هر چیز دیگری باشد، چون که آن هدیه ایست از نوه‌مان جولیا که وقتی 6 ساله بود در روز ولنتاین به او داد. یک قلب کوچک قرمز سفالی که با خطی بچگانه روی آن نوشته شده است: دوستت دارم. این قلب کوچک خیلی با مهارت ساخته نشده. لبه های نامنظمی دارد و در چندین جای آن جای انگشت دیده می شود. ولی کارولین آن را در قابی گذاشته است که به طور مخصوص برای آن قلب درست شده و هر روز محبت جولیا را به او یادآوری می کند. آیا محبت خدا برای شما با ارزش تر از نقره و طلا یا هر چیز دیگری است؟ او پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا شما به وی زیست نمایید. او این کار را کرد چون شما را دوست داشت، نه به خاطر اینکه شما او را دوست داشتید، و به خاطر محبتش روزی شما با او در آسمان خواهید بود. محبتی بزرگتر از این وجود ندارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر میکنم که دوباره میتونم با شما عزیزان مطالب مهمی رو از کلام خدا، کلام برحق خدا، انجیل مقدس در میان بگذارم. فقط به منزله مرور میخواستم نکات اساسی مطالعه گذشتمون رو با شما عزیزان مرور بکنم. اگر به یاد داشته باشید ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مبحث و پاسخ دادن به این سوال که راه به ملکوت خدا کدام است. گفتیم ملکوت خدا یا پادشاهی خدا جایی است که خدا در آن به عنوان پادشاه سلطنت می کند و می شود اون رو در ضمن بهشت خدا نیز نامید. راه به بهشت خدا کدام است؟ برای این مطالعه همچنین برای دو آیه از انجیل مقدس متی فصل 7 آیات 13 و 14 می‌خواستیم تمرکز کنیم. این دو آیه رو برای شما عزیزان می‌خوانم. عیسی مسیح می‌فرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می‌شود و کسانی که این راه را می‌پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می‌شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. در این دو آیه مسیح ما رو با بزرگترین دوراهی، مهمترین انتخاب زندگیمون روبرو میکنه. انگوش میگذاره روی مهمترین تصمیمی که هر شخص باید در زندگیش بگیره و به طور خلاصه این تصمیم انتخاب کردن بین عیسی مسیح و یا عقاید، مکاتب فلسفی یا عقیدتی و حتی مذاهب این دنیاست. در این دو آیه ما میتونیم 4 موضوع رو تشخیص بدیم. اولا 2 میبینیم. مسیح ما رو با 2 روبرو میکنه، 2 که با هم متفاوتن و هر کدوم از این 2 به 2 متقایر متصل هستن و هر کدوم از این 2 به 2 بسیار بسیار متضاد ختم میشوند و افرادی که وارد یکی از این درها میشن با افرادی که وارد در دیگر میشن زمین تا آسمان فرق دارن. 2 داریم، 2 هست، 2 است و 2 مسافرین. گفتیم که اول از همه میخواییم تمرکز کنیم بر روی ماهیت این 2 عیسی مسیح میفرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ است به هلاکت منتهی می شود، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ است. گفتیم که بر بالای هر 2 تابلویی هست که نوشته شده این در رستگاری است، این در نجات آسمانی است، این در به راه خدا، بهشت خدا ختم می شه. شیطان زرنگ تر از اونه که بیاد بر بالای اون در جهنمی خودش تابلوی بگذاره و بگه که آهای ای مردم بدونید این در منه، این در شیطانیه، این دریه که به جهنم و مرگ و هلاکت ختم میشه. نه، شیطان هم بر بالای اون در و راه خودش این تابلوی دروغ رو زده و ادعا میکنه که این در در درسته، این در راه مستقیم و راه درست به خدا و به بهشت خدا. هر خدا ختم میشه. شیطان زرنگ تر از اونه که بیاد بر بالای اون در جهنمی خودش تابلوی بگذاره و بگه که آهای ای مردم بدونید این در منه، این در شیطانیه، این دریه که به جهنم و مرگ و هلاکت ختم میشه. نه، شیطان هم بر بالای اون در و راه خودش این تابلوی دروغ رو زده و ادعا میکنه که این در در درسته، این در راه مستقیم و راه درست به خدا و به بهشت خدا. هر 2 در

بی و راه نجات آسمانی از آتش جهنم که خدا به انسان عطا کرده و در بزرگ راهی است که ما انسان‌ها می‌خوایم حالا به طرق مختلف، به صورت‌های مختلف، با سعی و کوشش‌های خودمون به خدا برسیم. این در هلاکته. گفتیم که ببینیم اصلا حالا این در تنگ ماهیتش چی هست. خواستیم در مورد این در تنگ بیشتر مطالعه بکنیم. اول از همه متوجه شدیم که این در تنگ خود شخص عیسی مسیحه، خود شخص عیسی مسیح زنده، نه دین مسیح بلکه عیسی مسیح زنده، مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز زنده جسمن و روحن از مردگان برخاست و با ما میتونه ملاقات زنده داشته باشه، میتونه به ما زندگی عطا بکنه. اون در تنگ خود عیسی مسیحه. دوم گفتیم که باید از در تنگ وارد بشیم، یعنی کافی نیست که فقط به این در احترام بگذاریم، بلکه باید از گناهانمون توبه کنیم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتماد کنیم بهش به عنوان خداوند و نجات دهندمون و از این در وارد بشیم. سوم، چون این در تنگه، دوتا دوتا یا دست جمعی نمیشه وارد شد، بلکه هر کس شخصاً و فردن باید از گناهانش توبه بکنه، باید از گناهانش برگرده و به عیسی مسیح اعتماد کنه، توکل کنه به عنوان خداوند و نجات دهندش. و امروز در این جلسه میرسیم به نکته 4 در مورد این در تنگ. چون در تنگه، ما نمیتونیم با خودمون چمدان و کوله پشتی بیاریم، جا نیست، باید اعتقادات گذشتمون رو بذاریم کنار. من و شما نمیتونیم هم پیرو مسیح باشیم و هم پیرو عقاید و مکاتب فلسفی و مذهبی این دنیا. باید یکی رو انتخاب بکنیم، یا مسیح یا مابقی. مسیح یک طرفه، مابقی همگی در طرف دیگر. نمیتونیم هم کتاب مقدس رو قبول داشته باشیم و هم سایر کتب این دنیا رو به عنوان قانون زندگیمون، اگرچه اون کتب شاید دارای مفاهیم بسیار زیبا و حتی انسانی باشن. باید اعتقادات گذشتمون رو مثل چمدان و کوله پشتی بیرون اون در تنگ، دم در اون در تنگ بگذاریم و بعد بیایم تو. ما نمیتونیم مسیح رو به اعتقادات گذشتمون وصله بکنیم. یعنی ببینید، اینطوری نمیتونه باشه که مثلا ما اعتقادات گذشتمون، زندگی گذشتمون رو داریم، مثل یک لباسی به تن خودمون کردیم، حالا یه عیسی مسیح هم به اون لباس وصله میزنیم. نه، مسیح باید تمام زندگی ما رو در بر بگیره. بایستی اگر بخوام تشبیه بکنم زندگی و عقایدمون رو قبل از ایمان آوردن به مسیح، باید اون زندگی و عقاید رو مثل یک لباس کهنه در آورد و عیسی مسیح رو به تن کرد. بایستی خداوند کل زندگی ما باشه. پنجم، باید با یک قلب توبه کار وارد این در تنگ بشیم. باید از گناهانمون توبه بکنیم و این فقط متاسف بودن نیست. توبه یعنی هم در فکر و هم در عمل 180 درجه بچرخیم. چون وقتی 180 درجه میچرخیم، اون وقته که در مقابل در درست، در جهت درست خواهیم بود. از اون جهتی که روبرومون در بزرگ قرار گرفته 180 درجه باید بچرخیم تا در جهت در تنگ، راه درست قرار بگیریم. تا این کار نکنیم، صورتمون به طرف در اشتباه است، به طرف در بزرگه. بدون توبه از گناهان نجات آسمانی وجود نداره. یک مرد خدا در انگلیس در قرن 19 به نام چارلز اسپرجن گفته: یا شما و گناهان شما از هم جدا میشن، یا شما و خدای شما از هم جدا خواهند شد. هیچ گناهی رو نمیتونیم نگه بداریم و گناه گناه کبیره و صغیره، گناه کوچک و بزرگ نداریم. همه گناهان در حضور خدای مقدس، خدای قدوس کتاب مقدس، کبیره هستند. دم این در تنگ یک علامت است که روش نوشته شده ورود هر نوع گناهی ممنوعه. باید کاملا تسلیم مسیح باشیم تا بتونیم وارد این در تنگ بشیم. ایمان به مسیح چیزی نیست که شما یا من بخوایم اون رو به زندگیمون اضافه بکنیم، بلکه ایمان به مسیح

باید کل و اساس و اصل زندگی من و شما باشه. تمام جنبه های زندگی ما رو باید دربر بگیره. کار ما، خانواده ما، کلیسای ما، هر چی که میخواد باشه باید همه اونها رو دربر بگیره و اونها رو عوض بکنه، تغییر بده. شما وقتی که پیرو مسیح میشید دیگر شما صاحب زندگیتون نیستید، بلکه زندگی من و شما مال مسیح میشه. تمام اوقات ما، تمام روزهای ما مال مسیحه و باید مطابق با کلام خدا صرف بشه. کسانی که واقعا مسیح رو میشناسن و واقعا به مسیح ایمان آوردن از گناهانشون توبه میکنن، به اونها اعتراف میکنن، نه به صورت کلی بلکه به صورت خاص اعتراف میکنن در حضور خدا و از اونها توبه میکنن و از کلام خدا اطاعت میکنن و هیچ کسی بدون گناه نیست. اگر ما میخواییم پیرو مسیح باشیم، اگر میخواییم به ملکوت خدا، بهشت خدا وارد بشیم، باید زندگیمون عوض بشه. و این عوض شدن زمانی شروع میشه که ما زندگیمون به مسیح بسپاریم، به او به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان بیاریم و بگذاریم او کار خودشو در زندگی ما بکنه، با روح قدوسش و با قدرت کلامش، کلام مکتوبش، کتاب مقدس. عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 31 می‌فرماید: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، آن وقتی که در واقع پیرو من خواهید بود. کلام خدا در انجیل مقدس اول یوحنا فصل 3 آیه 8 می‌فرماید: هر که در گناه به سر می‌برد، فرزند شیطان است. البته دقت کنید، هیچ ایماندار مسیحی بدون گناه نیست. من گناهکارم، هر ایماندار مسیحی گناهکاره. ما نمیتونیم ادعا بکنیم که کاملا از گناه پاک شدیم. ولی نکته که این آیه در اول یوحنا فصل 3 آیه 8 میگه، هر که در گناه به سر میبره، در گناه زندگی میکنه، یعنی حالت شخصی رو میرسونه که به طور پیوسته و دائمی در گناه زندگی میکنه، گناه رو ادامه میده، علارغم تمام هشدارهایی که بهش داده شده، علارغم اینکه میدونه داره گناه میکنه، علارغم الزام روح القدس، علارغم تمام تأدیبها و توبیخهای خدا و یا کلیسای خدا، شخص به گناهانش ادامه میده، حاضر نیست توبه بکنه، حاضر نیست خودشو عوض بکنه. منظور چنین وضعیتی است، وگرنه همه ما گناهکاریم. و وقتی هم که به عیسی مسیح ایمان میاریم، معنیش این نیست که ناگهان فرشتگان مقدس خدا میشیم و دیگه گناهی نخواهیم کرد، نه. ولی فرق وجود داره بین کسی که نمیخواد گناه بکنه، کسی که نهایت کوشش خودشو میکنه تا گناه نکنه، ولی به علت نفس ضعیفمون مرتکب گناه میشیم، این فرق داره با وضعیت کسی که آگاهانه و آزادانه و عمدن به زندگی در گناه ادامه میده. ما نمیتونیم از عیسی مسیح به عنوان بیمه آتش سوزی استفاده بکنیم. مسیح بیمه آتش سوزی در مقابل آتش جهنم نیست. مسیح خداوند و نجات دهنده است و از ما اطاعت میخواد. دوستان عزیز، در اینجا به علت کمبود وقت بایستی مطالعمون رو متوقف کنیم. با فیض خدا ادامه این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو بخونید. از خدا بخواین حقیقت مسیح رو برای شما آشکار کنه و زندگیتون رو به این عیسی مسیح زنده، مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان من و شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است بسپارید. مسیحی که میتونه به شما زندگی نوعی بده، طبیعت نوعی بده، قلبی نوع بده، نه یک دین نوع بلکه زندگی نوع. آمین.

یارم ایمان به محبت

0: از من از تا محیا کرده شفا از بر از تا محیا کرده.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده ای؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک دختر نوجوانی، فرانسیس هابرگل فکر کنم اسم فامیلیش هست اگه اشتباه نکنم، یه روز یک تابلوی را دید. تابلو عیسی مسیح بود که مصلوب بود و زیرش نوشته شده بود: این را برای تو کردم، تو برای من چه کردی؟ و همین باعث شد که اون یک شعر خیلی قشنگی بنویسه، ولی بعد شعرش را انداخت تو آتش. فکر کرد خوب نیست. خوشبختانه آتش اون کاغذ رو از بین نبرد. پدرش اونو برداشت، به دخترش اصرار کرد، ترغیب کرد که اونو تکمیل بکنه و چاپ بکنه. وقتی چاپ کرد ما این سرود را میخونیم: دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت. عزیزان، وقتی که به فکر این میفتیم که خدا برای ما چه کارهای عالی کرده، آیا شایسته نیست که زندگی من مقدس باشه و مثل قربانی زنده تقدیم او بشه؟ پس ما روزهای خودمون رو به چه شکل میگذرونیم؟ زندگی مقدس برای خداوند. این کار رو تو کردی عیسی مسیح برای من، من برای تو چه کار دارم میکنم؟ پس پتروس میگه که مثل آن قدوس که شما را خوانده است، در هر سیرت مقدس باشید زیرا مکتوب است: مقدس باشید زیرا که من قدوسم. سوال خوبی است: دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت؟ ما میتونیم این سوال رو جواب بدیم امروز.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که نور خدا قلب هاتون رو منور ساخته و با دیدن و دانستن یگان راه راستی و حقیقت روز به روز به سوی خالق پرمحبت خود و پدر آسمانی و منجیتون یعنی خدا یکتا قدم بردارید و زندگیتون نمونه تقوا و قدوسیت و خدا ترسی برای دیگران باشد. در ادامه مطالعه تورات مقدس در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب اشعیای نبی معطوف ساخته و فصل‌های 8 و 9 را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم و از خدا یکتا تمنا می‌کنیم که به وسیله روح القدس ما را در فهم آیات یاری داده و تعلیم بدهد. اشعیای نبی به پیامبر نبوت‌ها و پیشگویی‌ها مسما می‌باشد. او که 700 سال قبل از عیسی مسیح مقدس در این عالم زندگی می‌کرد، دعوت خدا را در عبادتگاه پذیرفته و وظیفه داشت که قوم و هموطنان خیش را از داوری خدا آگاه کند و به آنها اخطار بدهد که اگر توبه نکنند خدا ثمرات شرارتشون رو بر آنها نازل خواهد کرد. دقت کنید، اگر آنها توبه نکنند خدا ثمرات شرارتشون رو بر آنها نازل میکنه. در این زمان امپراتوری اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت شمالی از 10 طایفه و پایتخت آن سامره بود که خود را اسرائیل می نامیدند و قسمت جنوب که پایتخت آن اورشلیم بود و به یهودا مسما بود و از 2 طایفه دیگر قوم بنی اسرائیل تشکیل شده بود. در فصل 7 آمده است که اسرائیلی ها با پادشاه سوریه متحد می شن و قصد حمله به اورشلیم و شهرهای دیگر یهودا می کنن تا پادشاه آنجا را عوض کنن و دست نشانده خود را در آنجا قرار بدهن. وقتی که مردم یهودا و اورشلیم از این حمله آگاه می شوند، ترس و وحشت زیادی وجودشون رو فرا می گیره. ولی خدا به وسیله اشعیای نبی به آهاز که در آن زمان پادشاه یهودا بود مژده می دهد که این حمله به شکست می انجامد و یهودا شکست نخواهد خورد. ولی آهاز پادشاه حرف نبی خدا را نمی پذیره، بلکه با ترس و وحشت منتظر حمله اسرائیل و سوریه میشه. این موضوع از فصل 7 تا فصل 12 ادامه داره که حالا توجه شما را به مطالب و آیات فصل 8 که دنباله این واقعه را بیان می کند جلب می کنم. همونطور که قبلا عرض کردم، فصل 7 الی 12 از کتاب اشعیا مربوط به یک واقعه است و آن پیشگویی و اعلام حمله قوم‌های بت‌پرست که اطراف بودند بر علیه شهرهای اورشلیم و یهودیه بود. و در این میان اشعیای نبی نه فقط سخن از آغاز داوری خود بر هموطنان خود میکنه، نه فقط قوم رو تشویق میکنه که نترسند و اعتماد خود را بر خدا بگذارن، و نه فقط به پادشاه التماس میکنه که به خدا توکل کنه و مردم رو تشویق و دلداری بده، بلکه نوید و مژده خدا را نیز به آنان که نسبت به او وفادار هستند در پیشگویی های خود اعلام میدارد. در این زمان آهاز خدا نشناس که بر اورشلیم حکمرانی میکرد سعی میکرد که از خدا دوری ورزد. البته ظاهراً اسم خدا را بر زبان می آورد، ولی هرچند اطلاعات کاملی درباره خدا داشت، هرچند عبادتگاه مقدس در کنار قصر او بود، هرچند شاهد کارهای عظیم خدا بود و هرچند نبی خدا به او مژده داده بود که خدا با اوست و او را حفظ خواهد کرد، با این حال متوجه می شویم که او عملاً ایمان به گفتار خدا نداشت. پس اشعیای نبی برای اینکه به او ثابت کند که گفتار خدا حقیقیه و اون چی که او میگوید از الهام خداست، از خود خداست و نه از خودش، نشان و دلیل و برهان می آورد و در آیات اولیه پیشگویی می کند و آن را می نویسد تا آهاز پادشاه و بزرگان قوم وقتی ببینند که حرفای اشعیا پیشگویی های او عملی شد، به او ایمان بیاورند، به کلام خدا، به گفتار خدا ایمان بیاورند و بدانند که اشعیا از جانب خدا صحبت میکنه. و دوستان عزیز، همونطوری که گفتم، اگر کسی ادعایی میکنه، اگر کسی بیاد بگه که من نبی خدا هستم، باید پیشگویی‌هایش عملی بشود.
حالا اشعیای نبی به وسیله نشانهایی که خدا به او عطا میکنه و آن را بیان میدارد به قوم و علل خصوص به پادشاه آشکار میکنه که او از جانب خدا برگزیده شده تا پیام آسمانی رو به سمع قوم برسونه و از جانب خدا سخن میگوید و آنها باید به کلام او گوش بدهن و اطاعت کنن. 5 آیه اول از فصل 8 رو براتون میخونم. میگوید و خداوند مرا گفت، یعنی خداوند اشعیای نبی رو گفت، لوحی بزرگ به جهت خود بگیر و بر آن با قلم انسان برای مهیر شلال هاشبز بنویس و من شهود امین یعنی اوریای کاهن و زکریا ابن یربیا را به جهت خود برای شهادت میگیرم. پس من یعنی اشعیا به نبی نزدیکی کردم و او حامله شده پسری زایید. آنگاه خداوند به من گفت او را مهیر شلال هاشبز بنام، زیرا قبل از آن که طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره را پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد. در این آیات خداوند به اشعیای نبی میگه من میخوام به آهاز پادشاه نشان و علامتی بدهم. راستی چرا خدا این کار رو میخواد بکنه؟ آیا خدا نیاز داشت که این کار رو بکنه؟ ابدا. بلکه دوستان عزیز، دلیل این که خدا میخواد نشان و علامتی بده و یا پیشگویی که بکنه نشون بده به آهاز که ثابت میشه اینه که خداوند نسبت به بندهش دلسوز، مهربانه و پادشاه و قوم خودش رو دوست داره و میخواد با دادن علائم آنان را متوجه خودش بگردانه و بی ایمانیشون و یا ضعف ایمانشون رو تقویت کنه. میگوید ای اشعیا تو برو لوحه‌ای بگیر و خودت روی آن این مطالب را بنویس و آن را به پیش دو شخصیت مورد احترام مردم و پادشاه یعنی اوریا که کاهن اعظم بود و بالاترین مقام روحانیت را در آن زمان داشت و همچنین پیش زکریا ببر تا آنان نیز شاهد این امر باشند. چرا؟ چون مردم حرف این دو را به عنوان شاهد میپذیرند. میگه ای اشعیا تو برو یه لوحه درست کن و روی این لوحه این مطالب را بنویس و بعد این لوحه را به پیش این دو تا بزرگا ببر که ببیننش، بدونن که آنچه که تو میگویی حقیقت محضه. اشعیا این کار را میکنه. میگه که خداوند اشعیا کاهن اعظم بود و بالاترین مقام روحانیت را در اون زمان داشت و همچنین پیش زکریا ببر تا آنان نیز شاهد این امر باشن. چرا؟ چون مردم حرف این دو را به عنوان شاهد میپذیرن. میگه ای اشعیا تو برو یه لوحه درست کن و روی این لوحه این مطالب را بنویس و بعد این لوحه را به پیش این دو تا بزرگا ببر که ببیننش، بدونن که آنچه که تو میگویی حقیقت محضه. اشعیا این کار را میکنه. میگه که خداوند به اشعیا میگه من به تو پس

مهیرشلال هاشبز بنام و بدان که قبل از اینکه این کودک بتونه حرف بزنه، قبل از اینکه حتی اسم پدر و مادر بگه، من لشکریان آشور رو بر سرزمین دمشق برمی‌انگیزانم به طوری که آنان هم دمشق رو تصرف کنن و هم ثروت شهر سامره که پایتخت اسرائیل شماری بود رو به یغما میبرن. به زبان دیگر اعلام کن یا داشت کن تا شاهدی برای مردم باشن که ظرف کمتر از 2 سال من لشکر آشور رو میارم تا مردم سوریه را و همچین مردم شمال اسرائیل که الان به ضد یهودا جمع شدن و لشکریاشون دور شهر اورشلیم رو محاصره کردن رو به آنها حمله کنه و آنها را به اسارت ببره و ثروت کران نیز از این دو مملکت آشوری ها به دست بیاورن. اشعیا نبی این مطالب رو می نویسه و اون را پیش کاهن اعظم می گذاره و زکریا نیز شاهد آن می شه. درست پس از 9 ماه همونطوری که اشعیا اعلام کرده بود و خداوند به او الهام داده بود، حضرت اشعیا از همسرش که خودش یک نبیه یا زن مؤمنه بود صاحبی پسری میشه که درست همونطوری که در لوحه نوشته بود اسمش رو مهیرشلال هاشبز میگذارد، یعنی همون اسمی که خدا برای این کودک تعیین کرده بود. اسم پسر اشعیا که خدا امر کرده بود دارای معنی بسیار مهمی بود. معنیش اینه که خدا بر علیه کسانی است که بر ضد برگزیدگانش می باشد. بنابراین دوستان عزیز، مهیرشلال هاشبز در زبان عبری معنیش اینه که خدا بر علیه کسانی است که بر ضد برگزیدگان او می باشند. در حدود 1 سال 9 ماه پس از اینکه اشعیا نبی این کلام را، این پیشگویی را از خدا دریافت کرده بود و آن را روی لوحه‌ای نوشته بود و آن را پیش اوریای کاهن و زکریا گذاشته بود، لشکریان آشور به سوریه حمله می کنند و نه فقط شهر دمشق را تصرف می کنند و قسمتی از سرزمین اسرائیل یعنی نواحی رود اردن را نیز تصاحب می نمایند، بلکه پادشاه شمال اسرائیل از روی ترس قناعی بسیاری را برای پادشاه آشور میفرسته تا به شهر سامره حمله نکنه. اگرچه ارتش آشور شهر سامره را تسخیر نمی کند، ولی قناعی بسیاری از این شهر به دست می آورد و این جملات که خدا در حدود 2 سال قبل از آن به اشعیا نبی گفته بود انجام می شود. با آن وقت کاهن اعظم و زکریا به پیش مردم میان و لوحه را نشان میدهن و به آنان میگویند که خدا از طریق اشعیا داره صحبت میکنه و این لوحه و پیشگویی ها که در حدود 2 سال پیش اشعیا امر کرده بود و گفته بود الان به اثبات رسیده، دلیل حقانیت گفتار او میباشه که خدا اشعیا را برگزیده است. پس از اینکه این پیشگویی به اثبات میرسه، خدا اشعیا را دوباره خطاب میکنه، با او سخن میراند به طوری که در آیه 5-8 میگوید و خداوند بار دیگر مرا خطاب کرده گفت، یعنی اشعیا را خطاب میکنه، میگه چون که این قوم آبهای شوله را که به ملایمت جاری میشود خار شموده، از رسین و پسر ملیا مسور شدن، بنابراین اینک خداوند آبهای زور آور بسیار نر یعنی پادشاه آشور و تمامی حشمت او را بر ایشان برخواهد آورد و از جمیع جویهای خود برخواهد آمد و از تمامی کنارهای خیش سرشار خواهد شد. دوستان عزیز، این آیات نیز صحبت از پیشگویی میکنه که بلایی را خداوند بر سر مردم یهودا یا حکومت جنوبی اسرائیل وارد میکنه، که البته در اینجا اشعیا نبی از روش استعاره‌ای استفاده میکنه. به زبان دیگر از این اصطلاحات استفاده میکنه، ولی مقصودش چیزی دیگریه. ببینید، روان بودن چشمها، آن هم به ملایمت که در اینجا میگه آبهای شیلو را که به ملایمت جاری میشود خار شمردند، علامت صلح و صفای خدایی است، آرامش خدایی است و قرش و سیلاب رودها علامت جنگ و نفاق میباشه. به زبان دیگر خداوند میگه ای اشعیا نبی، نبوت کن و به این مردم سرکش و قحط نشناس بگو چون که شما حاضر نشدید در صلح و صفا و امنیتی که من به شما عطا میکنم ساکن بشید و از اینکه از شما دفاع کردم راضی و خوشنود نیستید، در عوض چشمتون به پادشاه سوریه و اسرائیل میباشه، بنابراین من از این پس حمایت خود رو از شما برمیدارم و اجازه میدم که دشمنان شما بیان و شما را به اسارت برده و کشورتون در جنگ و ستیز قرار خواهد

0: گرفت، ولی در این حال از آیین و خدا به اشعیا برای کسان که هنوز رو ترک نکرده و هم رنگ جماعت نشده بودند و از کلام خدا پیروی میکردن نیز پیامی عطا میکند و به آنها این اطمینان رو میده که خدا آنانی که نسبت به وفادار و امین هستند از آنها حمایت میکنه، حمایتشون میکنه و آنها بایستی بدونن این اطمینان داشته باشن که خدا آنها را ترک نمیکنه و در امن و امان هستند. به طوری که میفرماید به هیجان آیید ای قوم ها و شکست خواهید خورد و گوش گیرید ای اقصای زمین و کمر خود را ببندید و شکست خواهید خورد. با هم مشورت کنید ولی باطل خواهد شد، سخن گویید و به جا آورده نخواهد شد، زیرا خدا با ماست. زیرا خدا با ماست، چون که خداوند با دست قوی به من چنین گفت و مرا تعلیم داد که به راه این قوم سلوک ننمایم و گفت هر آنچه را که این قوم فتنه می نماین شما آن را فتنه نخوانید و از ترس ایشان ترسان و خائف نشوید. یهوه سبایوت را تقدیس نمایید، شما یهوه سبایوت را تقدیس نمایید و او ترس و خوف شما باشد و او نیز مکان مقدس خواهد بود، اما برای هر دو خاندان اسرائیل سنگ مصادم و صخره لغزش دهنده و برای ساکنان اورشلیم دام و تله خواهد بود. در این آیات میگه ای مقدسان، ای کسانی که ترس خدا در قلبتونه و هنوز از او پیروی میکنید، چشم به خدا دارید، شما نگران نباشید، چون اگرچه خدا داوریشو میفرسته ولی خداوند از شما حفاظت میکنه، خدا حامیتونه، مشورت ها و نقشه های دشمنان را که بر علیه شما میکشن باطل میکنه. شما در ایمانتون باقی و استوار باشید، شما وفادار باشید، بدانید که خدا نیز نسبت به شما وفاداره، هرچند دنیا ممکنه ضد شما باشد. و سپس در آیه 17 میگوید من برای خداوند که روی خود را از خاندان یعقوب مخفی میسازد انتظار کشیده و امیدوار او خواهم بود. مقصود اینه که خدا توجه به افراد داره، خدا توجه به فرد انسان ها میکنه و اگرچه روی خود را از قوم یهود به خاطر شرارتشون برگردانیده، میگه ولی من میدانم که حتی اگر یکه و تنها باشم خدا مرا ترک نمیکنه. ایمان دارم که اگر من تنها کسی باشم که در میان تمام قوم خدا پرست باشم و از خدا اطاعت کنم، خدا مرا حفظ میکنه و مرا با آنها نابود نمیکنه. به زبان دیگر تر و خشک در دادگاه خداوندی با هم نخواهند سوخت. دوست عزیز، این آیه باید باعث تقویت ایمان و مایه تسلی شما که احساس میکنید تنها ایماندار محل هستید باید باشه، زیرا این اطمینان را میبخشد که خدا حامی افراد مؤمن در هر نقطه این عالم میباشند. بنابراین اگر خودت رو تنها ایماندار و مؤمن میبینی، اگر تو احساس میکنی تنها کسی هستی که از خدا پیروی میکنی، بقیه دزدی میکنن، کلک میزن، حقوق بازی میکنن، رشوه میدن و رشوه میگیرن، میگه شما نگران نباشید، چون که خداوند با شماست و هرگاه خدا با شماست کیست که میتونه به ضد شما باشه؟ در آیات فصل 9 باز خدا این اطمینان را میبخشد که از عادلان و خدا ترسان حمایت خواهد کرد. آیات فصل 9 شهرت جهانی دارند، مخصوصا آیه 2 و آیه 6 و 7، زیرا خدا در این آیات به اشعیای نبی نبوت میبخشه یا پیشگویی میده تا درباره ظهور نجات دهنده بشریت یعنی مسیح موعود پیشگویی کند. آیاتی است که در جهان قلب های میلیون ها میلیون نفر را تسلی و آرامی بخشیده و میبخشد، زیرا نه فقط صفات منجی رو بلکه مقام و کار منجی و یگانه راهنما و نجات دهنده بشر را نیز بیان می کند. بر اساس همین آیات است که موسیقی معروف هندل مسایا یا شاهکار موسیقی جهان یعنی کار بتوون نیز این نابغه ترین موسیقیدان عالم بنا شده است. این آیات تسلی خاطر میلیون ها میلیون انسان بوده و هست، زیرا قدرت نجات دهنده را نیز آشکار می کند. در هفت آیه اول امید ترسندگان خدا را در کودکی که منجی جهان خواهد بود بیان می دارد و صحبت از ظهور اول و دوم منجی موعود می کند. آیاتی است که همه ما باید اون رو در مد نظر داشته باشیم و به خاطر داشته باشیم که کی این آیات گفته شده، کی این پیشگویی شده، 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح. حالا به سه آیه اول توجه فرمایید. میگوید لیکن برای او که در تنگی می بود تاریکی نخواهد بود. در زمان پیشین زمین زبالون و زمین نفتالی را ذلیل ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردن در جلیل امتها محترم خواهد گردانید. قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. تو قوم مرا بسیار ساخته ای و شادمانیشان را زیاد گردانیده ای. در این آیات اشعیا به دو مطلب اشاره میکنه. اول یادآور میشود که خدا سرزمین نفتالی را ذلیل ساخت. چرا؟ چون بر علیه خدا قیام کرده بودند. و مطلب دوم اینه که میفرماید اما در زمان آخر خدا دوباره بر این قوم رحم کرده و آنان را در چشم مردم عالم محترم خواهد گردانید. ولی در این بین کارهای دیگری رو نیز میکنه و آن اینه که نوری رو میفرسته که به مردم این دیار که محکوم به مرگ هستند زندگی میبخشد، حیات میده. به زبان دیگر نور خدا حیات بخش و حیات دنده است. خب دوستان، حالا ببینیم که در طول تاریخ چه موقع این پیشگویی عملی شده. وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم در انجیل متی فصل 4 از آیه 12 متوجه میشویم که با ظهور عیسی مسیح عملا این پیشگویی عملی میشه و مسیح همان نور خداست که اشعیا در اینجا 700 سال قبل از ظهورش اشاره فرموده است. میگوید و چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است به جلیل روانه شد و ناصره را ترک کرده آمد و به کفرناهم به کناره دریا در حدود زبلون و نفتالیم ساکن شد. ببینید همون شهرهایی که در اینجا به آن اشاره شده، تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیای نبی گفته شده بود که زمین زبلون و زمین نفتالیم راه دریا آن طرف اردن جلیل امتها. قومی که در ظلمت ساکن بودند نور عظیمی دیدند و بر نشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید. با رفتن مسیح به این مناطق و تابیدن نور خدا و اعلام مژده حیات بخش خداوند به این افراد، این پیشگویی کامل می گردد و به انجام می رسد. مسیح خود فرمود که من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت ساکن نشود بلکه نور حیات را یابد. و از آیه 4 اشعیا دوباره در باره این نور و رحمت آسمانی صحبت می کنه که چگونه خدا مشکلات و سختی ها را بر می دارد و انسان را از زیر سلطه یوغ گناه که سرچشمه همه بدبختی های بشری است آزاد می کند. می فرماید زیرا که یوغ بار او را و عصای گردنش یعنی عصای جفا کننده وی را شکستی. حالا سوال اینه که چه موقع این یوغی که قوم یهود و مردم دنیا را در بند خود نگاه داشته است خدا آن را شکسته؟ دوستان، وقتی باز به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که با آمدن عیسی مسیح به این جهان این یوغ شکسته می شه. و دوست عزیز، دلیل این که امروز قوم بنی اسرائیل این همه مشکلات را دارن اینه که اجازه ندادند عیسی مسیح یوغ گناه را از آنها دور کنه و مسیح این کار را هم با زور برای هیچ کس انجام نمیده. ولی برای ما که او را پذیرفتیم، برای کسانی که مسیح را پذیرفتند، خدا عطایای دیگری داده. نه فقط یوغ را شکسته بلکه عطایای عظیمی دیگری نیز عطا کرده است. لطفاً به آیه 6 و 7 که پیشگویی است درباره مسیح موعود توجه کنید، یعنی درباره آن کسی که ما را از یوغ عظیم گناه آزاد می‌کند. می‌فرماید زیرا که برای ما ولدی زایده، پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خواهد بود و ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا عبدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد. ببینید دوستان، این آیات صحبت از حکومت خدایی می کند و خدا یکتا اراده میکنه که با بشر در تماس مستقیم باشه و بر قلب‌های مردم حکمرانی کند. حالا سوال اینه که چگونه ممکن است پسری که خدا به ما عطا می کند و یا پسری که به ما از طرف خدا بخشیده می شود و صاحب سلطنت می شه، اسمش عجیب، مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی باشه. ببینید این اسامی است که خدا به این فرزند عطا می کند. جواب در آخر آیه 8 که می گوید زیرا غیرت یهوه خدای سبایوت این را به جا می آورد. خدا اراده می کنه که خود را در جسم بشری به انسانها آشکار کنه. دوستان عزیز، می دونم برای ما ایرانیان که از خدا یک برداشت دیگری داریم این امر تقریبا غیر قابل قبوله و حتی به قول بعضی ها این کفره. ولی اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که نه فقط کفر نیست، بلکه صحبت از عنایات و لطف عظیم خدا، کرم و محبت خدای قادر مطلق به من و شما انسان نالایق می کند. ببینید این آیه نمیگه که انسانی به دنیا میاد که بعداً به مقام خدایی میرسه، استخوره را، و یا اینکه مردم او را به خاطر دلایلی یا به عنوان قدرشناسی او را به عنوان خدا بپرستن، خیر، بلکه صحبت از مکاشفه خود خدا میکند. انسان دوستان هیچ وقت خدا نمیشه و هر کسی که این ادعا را بکنه و شخصیتی رو به مقام خدایی برسونه و چنین تعلیم بده بزرگترین کفر گفته و مستحق مرگ میباشه. ولی عزیزان، برای خدای توانا، خدای قادر مطلق، خدایی که به مکان و زمان محدود نیست، این امر میسره که اراده کنه در جسم خیشتن را به بشر ظاهر کنه، آن هم بدون اینکه لحظه‌ای و ذره‌ای از مقام ازلی و مقدس خداییش جدا و یا کم بشه. این آیات در حقیقت صحبت از توانایی خدا و در این حال محبتش میکنه که با محبتش به ما انسانها آمیخته شده و اراده کرده که خودش رو به بشر نزدیک کنه. بشری که او را دوست می‌دارد و می‌خواد او را بشناسه. و اگر دوست عزیز، ما شاهد قدرت خدا در برگ درختی هستیم، اگر شاهد حضور خدا در زندگی خودمون هستیم، اگر متوجه فیض و رحمت خدا در امور زندگی و روزهای عمرمون هستیم، آیا برای خدای قادر مطلق امکان نداره که در جسمی خود را به ما بشناساند؟ جسمی که پاک و مقدسه؟ البته که میشه. این آیه در حقیقت اساس مکاشفه خدا در عیسی مسیح رو میکنه که خداوند اراده مینماید در زمان معینی خود رو به بشر بشناسانه، زیرا بشر نمیتونه با قدرت و حکمت خودش به حضور خدا برسه. آدمی عاجز و ناتوانه، ولی خدا میتونه خودش رو به بشر برسونه و او اراده میکند که این کار را بکند. و اشعیا این پیشگویی را میکنه. دوستان عزیز، صفاتی که اشعیا در اینجا به کار میبره بسیار مهم هستند که متاسفانه وقتمون در اینجا به پایان رسیده. اجازه میخوام که در برنامه آینده به آن اشاره کنم تا ببینیم که این مکاشفه خدای اولا چه صفاتی همراه خود داره و چه پیامی برای من و شما داره، و اینکه این مکاشفه و یا این پسر که عطیه خداوندی است چه کسی میباشد. زیرا که برای ما ولدی زاییده، پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز شنونده، فیض و آرامش خداوند و منجیمان عیسی مسیح را برایتان خواهانیم. پیامی که در این برنامه خواهید شنید، دنباله پیام گذشته درباره معجزه راه رفتن عیسی خداوند بر روی آب دریا بر اساس انجیل متی فصل 14 آیات 22 تا 33 می باشد. این سری پیام ها توسط یکی از خادمین مسیحی از بخش های مختلف انجیل متی موعظه شده اند. امیدواریم از شنیدن این پیام برکت بیابید.

به محض اینکه عیسی خداوند وارد کشتی شد، سوار شد، میگوید که دریا ساکت شد. آیه 32. و چون به کشتی سوار شدند، باد ساکن گردید. دریا ساکت شد. طوفان ساکت شد. آرامش وجود آمد. عیسی خداوند هر جا وارد میشه دو حالت پیش میاد. برای گناهکاران ناتوبکار التهاب، تشویش، خشم، نگرانی، ناراحتی ایجاد میشه. طغیان میکنن. چرا این کار رو کرد؟ چرا آمد؟ درباره عیسی حرف نزنید، کلام انجیل رو نگید. ناراحت میشن، چون ملزم میشن، چون گناه را دوست دارن مردم، و چون گناه را دوست دارن نمیخوان عیسی اونجا وارد بشه. و اما اونهایی که او را دوست دارن آرامش پیدا میکنند. چرا ناآرامی در دنیا هست؟ علت ناآرامی دنیا چیه؟ علت عدم آرامش قلب‌های خیلی از مردم چی هست؟ یا شما عزیزان شاید بعضی وقتا ناآرامید، یا الان شاید ناآرام باشید. علت چیه؟ در حالی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 فرمود من هدیه ای نزد شما میگذارم و میروم، این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش های دنیا بی دوام و زودگذر نیست، پس آسوده خاطر باشید، نترسید. یوحنا 14:27 از ترجمه تفسیری بود که خواندم. مسیح هدیه داده به ایمانداران، هدیه آرامش. اشعیا نبی در فصل 26 آیه 3 میگوید دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا بر تو توکل دارد. ببینید، کسی را که کاملا به خداوند چسبیده، فکرش رو خداوند گذاشته، توکلش بر اوست، میگه تو ای خداوند او را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت. این قول خداونده. حالا من یک سوالی کردم و جوابشو میخوام بیشتر باز کنم. چرا ناآرامی هست؟ چرا مردم دلشون ناآرامه؟ اولا به خاطر گناه هست. مزمور 32 آیه 3 میگوید گناه هم وقتی اون را اعتراف نمی کنم وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب قصه و گریه امانم نمی دهد. اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم، یعنی در حضور خداوند، و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. وقتی گناه آمرزیده شد باری از قلب انسان برداشته میشه. من یادمه روزی که فهمیدم خداوند گناهان منو بخشیده، بار سنگینی از قلبم برداشته شد. آرامش کامل آمد، شادی آمد، شادی زاید الوصف که نمیشه اصلا بیانش کرد، توصیفش کرد. و بارها گفتم که من الان خدا بیامرز هستم. بعضی فکر خدا بیامرز یعنی کسی که مرده. نه، در مسیحیت ما در حال حیات آمرزیده میشیم. ولی من صبر کنم تا بعد از مرگ شاید انشالله که بخشیده بشم فایده نداره. شما میخواید مسافرت کنید، نمیرید هر هواپیمایی که گیر آوردید سوار بشید، بعد میخواید فرض کنید برید هنگ کنگ. شما باید به حتما هواپیمایی سوار بشید که بلیط هنگ کنگ داره. و الله هم تو میگید حالا چشم بسته انشالله که میریم میرسیم، حالا هواپیما کجاست؟ ما در انجیل این کلمه انشالله و امیدوارم و شاید و باید و این حرفا رو نداریم. مطمئن باید بشیم. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. وقتی ما آمرزیده میشیم اینجا میفهمیم آمرزیده شدیم. من اینجا باید بدانم خدا گناهان منو بخشیده یا نه. و خدا رو شکر که او در کلامش میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است که گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم خون پسر او یعنی عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. کسی که گناهان خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد، اما اون که اعتراف کند
و ترک نماید بر او رحمت خواهد شد. اینا همه کلام خداست، این قول خداست. ثانیاً نداشتن رابطه صلح‌آمیز با خدا باعث عدم آرامش قلب انسانه و اینو با هیچی نمیشه درستش کرد، نه با خوشگذرانی، نه با مشروب، نه با مواد مخدر، نه با رقص، نه با داد و فریاد. به هیچ وسیله این آرامش رو نمیشه به دست آورد. فقط باید رابطه با خدا درست بشه، فقط باید صلح برقرار بشه. حالا ممکنه بپرسن بعضی ها که مگه ما با خدا قهریم؟ بله، گناه بین ما و خدا جدایی ایجاد میکنه. کلام خدا در اشعیای نبی میگوید که گناهان شما شما را از خدا جدا کرده، مانع شده، دیواری شده بین شما و خدا. دقت میکنی؟ مردم میان بیرون میگن خدایا، ولی مثل این که با این دیوار دارن حرف میزنن. خدا اونوره، نمیشنوه. خدا میشنوه ولی رابطه برقرار نیست، چون دیوار گناه اون وسط وایساده. از طرف خدا مانعی نیست، از طرف ما مانع هست. این دیوار باید برداشته بشه. وقتی دیوار گناه برداشته شد، صلح و آشتی برقرار میشه. در رساله پولس به رومیان فصل 5 آیه 1 میخوانیم: پس چون که به ایمان، یعنی با ایمان، عادل نیک شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم. یعنی سازش کردیم با خدا، آشتی کردیم، آرامش داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. وسیله این آشتی عیسی مسیح، چون او به خاطر ما جان خودش رو بالای صلیب داد، خون خودش رو داد، کفاره گناهان ما را داد. اون وسیله صلح با خدا را او فراهم کرد. قیمتش خیلی سنگین بود، قیمتش خون مسیح، جان مسیح بود بالای صلیب، داد این رو. و حالا ما فقط باید بیایم بگیم من ایمان دارم و مسیح دست ما را میگیره، تو دست خدای پدر میگذاره. ترجمه تفسیری همین رومیان 5:1 اینه، میگه: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهرمند هستیم. این رابطه زمان ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. شکر. مطلب دیگر، اعتماد پتروس را ما میبینیم در این قسمت و من میخوام تشویقتان بکنم که اعتماد بکنیم. آرامش وقتی به وجود میاد که ما اعتماد بکنیم به سخنان مسیح. باید سخنان او را خواند و باید سخنان او را تکرار کرد، باید سخنان او را مرتب به یاد آورد، حتی حفظ کرد. کسی هست اینجا داره سعی میکنه کتاب مقدس رو از بر کنه؟ خدا را شکر کمم. تشویقتون میکنم سعی کنید، سعی کنید روزی یه آیه حفظ کنید، هفته یه آیه حفظ کنید. تکرار تکرار باعث میشه که آدم حفظ کنه. اینها ذخیره میشه، موقعی که احتیاج هست روح القدس بیادتون میاره. توجه دارید؟ بعد یک دفعه می‌بینید که آیه را بیادتون آورد و این باعث برکت میشه. اعتماد شما به وعده و قول خداوند باشه. و بعد یک چیز دیگر، خداوند همونطور که در مورد پتروس انجام داد میدونه که ما گاهی اوقات سخت گرفتار کمیمانی و بحران هستیم و ممکنه همونطور که به پتروس گفت چرا کمیمان شدی، ولی ولش نکرد که غرق بشه، دستشو دراز کرد، او را بلند کرد. خداوند هم به موقع به داد ما میرسه. هللویا. نمیذاره که ما غرق بشیم، منتها بعضی وقتا میذاره تا اون مرحله تقریبا آخر. میگیم وای وای الان دیگه دارم غرق میشم، اما نترسید، نمیذاره. عمدن میذاره تا اون دقیقه که بعد وقتی که معجزه کرد ایمان ما چندین برابر قوی تر بشه. همین که عیسی سوار قایق شد، طوفان آرام شد و بعد جلسه پرستش اینجا آغاز گردید. چرا؟ چون فهمیدند او کیه. تا ندانیم مسیح کیه کارها درست نمیشه. باید او را اون چنان که هست شناخت.
اگر عیسی حضرت عیسی است فقط، یعنی یه پیغمبره، هیچ کاری براتون نمیتونه بکنه. هیچ کاری. عیسی به عنوان پیغمبر هیچ کاری بلد نیست بکنه. و او ادعا نکرد که من فقط پیغمبرم. او گفت من و پدر یکی است. یهودی ها سنگ برداشتن سنگسارش کنن. گفت چرا میخواید سنگسار کنید؟ به خاطر کارهای نیکی که براتون کردم، معجزات کردم. گفتن نه، به خاطر کفر. تو انسانی، خودتو با خدا برابر میکنی. گفتن تو از پدر ما ابراهیم بزرگتری. گفت که پیش از این که پدر شما ابراهیم به دنیا بیاد، من هستم. به به، دیگه این کفر بزرگتر به نظر اونها البته، ولی عیسی این حقیقت رو میگه. او آفریننده ابراهیم بود، ولی حاضر شد بیاد از نسل ابراهیم جسم بگیره و به دنیا بیاد از مریم باکره. شک باید او را شناخت. شاگردان هنوز او را خوب نمیشناختند. معجزه نان رو دیده بودند، معجزه ماهی رو دیده بودند، ولی هنوز خوب نمیشناختند. تازه داشت فکرشون کار میکرد. و موقعی که پا گذاشت توی کشتی، آرامش کامل برقرار شد. باد خابید، دریا آرام شد. همه حیرت زده افتادن جلوی پاهاش. تو پسر خدا. پسر خدا برای عزیزانی که با این اصطلاح آشنا نیستن، منظوری نیست که خدا زن گرفت و بچه دار شد. نه، خدا روح زن نمیگیره، احتیاج هم به زناشویی نداره. منظور اون رابطه بسیار نزدیکی است بین عیسی مسیح و خدای پدر. یعنی عیسی هم هر چه پدر هست، اونم از همون جنسه، از همون جوهره، از اون صادر شد، آمد به این دنیا. دقت میکنی؟ منظور این اون رابطه بسیار نزدیک. و بعد او را پرستش کرد. پرستش خیلی مهمه. چطور ما هم او را پرستش کنیم؟

شنوندگان عزیز مسیحی، دعای ما این است که شما هرچه بیشتر با عیسی مسیح خداوند آشنا شده و به ابعاد محبت عظیم او پی ببرید. عیسی مسیح که خون پاک خود را برای فراهم کردن آمرزش گناهان بشر ریخت و جان داد، شایسته پرستش می باشد. او را تا به ابد خواهیم پرستید. فیض و آرامش او با شما باد. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: با سلامی گرم به شما جوانان عزیز مسیحی، از اینکه میتونیم با برنامه دیگر در خدمتتون باشیم خوشحالیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: پس با ما باشین و به برنامه‌ای که تدارک دیده ایم گوش بدین.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. شریعت خداوند کامل است و جان را بر می گرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم می گرداند. فرایز خداوند راست است و دل را شاد می سازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن می کند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احکام خداوند حق و تماماً عدل است. از طلا مرغوب تر و زر خالص بسیار. از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل. بنده تونیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. کیست که سهوهای خود را بداند؟ مرا از خطایای مخفیم طاهر ساز. بندت را نیز از اعمال متکبران بازدار تا بر من مسلط نشود. آنگاه بی عیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود. سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد، ای خداوند که صخره من و نجات دهنده من هستی.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما و دعا میکنم هر جایی که هستین واقعا در سلامتی کامل باشین، از هر لحاظ، روحانی، روانی، روحی، جسمی. خیلی از وقتا زندگی برای ما یک بار میشه، یک لذت نیست، ولی خداوند ما رو آفریده که با او در لذت به سر ببریم. یعنی ما وقتی دعا میکنیم، ما وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، ما وقتی با خانواده و دوستان هستیم، خداوند میخواد ما لذت ببریم. خداوند دوست داره که ما خوشحال باشیم. مسلما هدف اصلی خوشحالی ما نیست، ما آفریده شدیم برای او و وقتی با او هستیم و برای او زندگی میکنیم واقعا در سلامتی کامل باشین، از هر لحاظ، روحانی، روانی، روحی، جسمی. خیلی از وقتا زندگی برای ما یک بار میشه، یک لذت نیست، ولی خداوند ما رو آفریده که با او در لذت به سر ببریم. یعنی ما وقتی دعا میکنیم، ما وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، ما وقتی با خانواده و دوستان هستیم، خداوند میخواد ما لذت ببریم. خداوند دوست داره که ما خوشحال باشیم. مسلما هدف اصلی خوشحالی ما نیست، ما آفریده شدیم برای او و وقتی با او هستیم و برای او زندگی میکنیم اتفاق

0: شرایط زندگی ما اجازه نمیده که در اون آرامش و شادی که باید زندگی بکنیم. ولی من میخوام امروز یک مبحثی رو بیارم و با دو جوان عزیز که با من در استودیو هستن با هم صحبت بکنیم. عزیزان، وقتی شرایط سخت هست و شرایط عوض نمیشه، وقتی طرز فکر ما عوض میشه، وقتی دید ما عوض میشه، حتی شرایط هم اگه عوض نمیشه، باز ما میتونیم ببینیم نتایج رو در زندگی خودمون. یعنی شادی و آرامش در زندگی ما سرازیر میشه وقتی طرز فکر ما عوض میشه، وقتی فکری جدید به ما داده میشه، وقتی قلبی جدید به ما داده میشه، وقتی یک طبیعت و ماهیت و ذات جدید به ما داده میشه از طرف خداوند، ما مسلماً میتونیم لذت ببریم از زندگی که شاید قبلا برای ما یک بار بود. من خیلی‌ها رو میشناسم که شرایطشون عوض نشده ولی خودشون عوض شدن، و من دعا میکنم که برنامه امروز بتونه به ما کمک بکنه. ما با همین دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن در همین لحظه، ما دو برنامه دیگه داشتیم که در مورد تبدیل ذهن، تازگی ذهن صحبت کردیم و تبدیل فکر که چطور ما میتونیم یک ذهنی جدید داشته باشیم و خداوند میخواد، ارادش این است که ما طرز فکرمون دنیوی نباشه بلکه کتاب مقدسی باشه، و چطور این میتونه تأثیر عمیقی روی زندگی ما بذاره. و آخرین مبحث ما این بود که باید تسلیم خداوند بشیم، بگیم خداوند من کم آوردم، من نمیتونم، تسلیم تو میشم. و وقتی تسلیم میشیم اجازه بدیم که خداوند با کلامش بیاد و طرز فکر ما رو عوض بکنه.
1: بله، همونطور که شما گفتی، در واقع ما به توان خودمون، به انرژی خودمون نمیتونیم فکرمون رو عوض بکنیم. این کار ما نیست. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم یه روزی بگیم من میخوام فکرم عوض کنم. ما باید از کسی که ما رو آفریده، از خداوند خالق که خالق ماست، درخواست بکنیم و اجازه بدیم که او وارد فکر ما بشه و اجازه بده این دگرگونی ایجاد بشه. اما ما میتونیم یه کاری رو بکنیم. ما قدرت نداریم فکرمون عوض کنیم، ولی میتونیم یه کار بکنیم. میتونیم که بخوایم که فکرمون عوض بشه. میتونیم که تصمیم بگیریم که اجازه بدیم این فکر توسط روح خدا عوض بشه.
0: دقیقاً. و من فکر می‌کنم که خداوند اینو از ما میخواد که فقط تسلیمش بشیم. مثل یک دکتری که میخواد یک غده‌ای رو از طرف بیرون بیاره، دکتره میگه فقط تو تسلیم بشه، روی این تخت خواب بخواب، من عمل میکنم، جراحیت میکنم و در میارم این غده رو. بعضی موقع البته درد هم داره این تبدیل فکر، چون که به ضرر ما در میاد. من در یک معامله ماشین یک ماه پیش ضرر بسیار بزرگی خوردم و به یک نفر پولی رو دادم، مبلغی رو دادم که برای من یک ماشین بخره بیاره، و اعتماد کردم بهش و این آقا پولو برداشت و رفت و یک ماشین آورد. البته ماشین خیلی قشنگم بود. دو هفته رانندگیش کردیم، دیدیم یه آقای دیگه اومد، گفتیم ماشین مال شما نیست، مال منه. گفتیم بابا این ماشین ما خریدیم، اینقدر پولشو دادیم. گفت نه، کو کاغذاش کو. گفتیم کاغذاش قرار بیاد. گفت طرف گولتون زده، از چند نفر دیگه هم همین پولو گرفته، همین کارو کرده، ماشین منه بدید. ماشینو برداشت برد و من یک ماه تمام دنبال ماشینم، ماشینو گیر نیاوردم، پولارم گیر نیاوردم، آقارم گیر نیاوردم. و اینجا دو تا نکته میخوام بگم. اولش این که اون آقایی که ماشینه رو آورد و از من برداشت برد، گفت که ببین من میتونم از یک طریق این ماشین رو به تو برگردونم، یه خود ضرر میخوری روش، ولی بالاخره ماشین میاد دستت. و یک راهی رو به من نشون داد که کلی دروغ توش بود. و من بهش گفتم که آقا من واقعا محتاج پول هستم در حال حاضر، ولی اصلا نمیخوام دروغ بگم، پس این راه برای من راه درستی نیست. و این به من نگاه که گفت آقا تو دیوونه هستی، این همه پول داری از دست میدی، نمیخوای دوتا دروغ بگی به خاطر اینکه پولت برگرده؟ گفتم نه. و اصلا نفهمید، میگفت این پسر دیوونه است، و رفت. ماشینم پرید، پول پرید، آقا پرید. و برای من این جالب بود که همیشه طرز فکر مسیحایی به نفع تو تمام نمیشه، اتفاقا در اکثر مواقع به ضرر تو تمام میشه، چون که دنیایی که درش هستیم دنیایی است که کارش اشتباهه. حالا شمایی که فکر مسیح رو میخوایی داشته باشی، انگار فیت نمیشه، انگار نمیتونی جایی داشته باشی در اون راه، در اون مسیر. برای همین همیشه مردم تو رو به یه چشم دیگه نگاه میکنن و تو نمیتونی با همون راه کار رو انجام بدی. بالاخره برای من و خانمم خیلی باعث برکت بود که ما چطور عکس العمل نشون دادیم به این قضیه. گرچه تمام پولی بود که ما در طی 12 سالی که در خارج از ایران بودیم جمع کرده بودیم، همش رو داده بودیم به این آقا متاسفانه، ولی در این حال شبا من از روی ناراحتی وقتی بیدار میشم، وقتی به اون مقدار پول فکر میکنم، من و خانومم با هم دیگه دعا میکنیم و میگیم خداوند ما برکت میدیم این مردی رو که پولای ما رو دزدیده، و ما دعای برکت میکنیم برای خانوادهش، برای کارش، برای خودش، و دعا میکنیم ایمان بیاره. خدا آقا رو دیدم چند روز پیش، بهش گفتم ببین بدون که من تو رو دوست دارم و من تو رو بخشیدم. و من فکر میکنم که در این زمینه اجازه بدید بگم که این هست عکس العمل درست. من به خودم نمیبالم مسلما، میخوام بگم که این کار مسیحه، ولی ما در شرایط سخت در

0: دردها چه عکس العملی نشون میدیم بسته به اون طرز فکریه که ما در طی سالیان سال در فکرمون گذاشتیم. همون چیزی که برادر گفت، مثل کامپیوتر پروگرام کردیم خودمون رو، سالهای سال از طریق کلام خدا، مشارکت تو، پروگرام کردی خودت رو و اتوماتیکوار وقتی اتفاق میفته عکس العملت میبینی که خودت هم تعجب کردی. من فکر کردم که عکس العملم خیلی بدتر از این خواهد بود، ولی الان میبینم که خیلی شکرگزارم و این رو مدیون کلامی هستم که هر روزه وارد ذهن من کردم و این رو پروگرام کردم.
1: واقعا خیلی قشنگ فرمودین. این یه چیزیه که ما هر سه که اینجا نشستیم واقعا امیدمون اینه که اینقدر در عیسی مسیح بمونیم و زندگی کنیم، این شرایط ها که پیش میاد مثل همون اتوماتیک بتونیم اینطور رفتار کنیم. و واقعا چقدر خوبه، ما مثل کسایی که تو دنیا هستن دزدی برامون پیش میاد، کسی از ما میدزده، مریضی، ولی چقدر واقعا خوبه عیسی مسیح به شاگرداش میگه که اگه شما از این دنیا رنج کشیدین، اونا اول منو آزار دادن، چون شما از این دنیا نیستین، من از این دنیا شما رو صدا کردم برای کار دیگر. یعنی واقعا وقتی این اتفاقات میفته ما میتونیم به این دنیا نگاه کنیم، بگیم این دنیا عیسی مسیح رو نمیشناسه، کسی که تو این دنیا زندگی میکنه، و این خودش به ما یه تسلی میده که بدونیم که واقعا اینا نمیدونن دارن چیکار میکنن.
2: بله واقعا همینطوره، همونطور که گفتید، پس داشتن فکر مسیح و مطابقت کردن از اون چیزی که حقیقت به خدا تو فکر ما قرار میده خیلی وقتا احتیاج داره که بها پرداخته بشه، خیلی وقتا دردآوره، خیلی وقتا باعث میشه ما راهامون عوض بشه، تصمیم میگیریم که در این مقاطعی زندگیمون رو دگرگون بکنیم که شاید دردآور باشه ولی ارزشش رو داره. ولی میدونیم که این فکر، میدونیم که این رفتار، میدونیم که این عمل ما، همونطور که کلام خدا میگه، در انتها بدون اجر و بدون پاداش نخواهد ماند.

0: و من فهم کنم که اینجا باز طرز فکر مسیحی این هست که بدونیم که زندگی ما مال ما نیست و آینده ما هم در دستهای ما نیست. پس همه چیز رو باید بدیم به مسیح، برای او زندگی بکنیم. و این یک نکته کلیدی هست که مردم چون که فکر میکنن که هدف زندگی این است که خوشحال باشن، شاد باشن، پیروز باشن، سلامت باشن و چون فکر میکنن که هدف زندگی خودشونن، برام میرن پول در میارن که خوشحال باشن، برام میرن سر طرف کلا میذارن که پول بیشتری در بیارن خوشحال باشن، برام میخوان راحت باشن، کار نکنن که خوشحال باشن. ولی هدف خوشحالی ما نیست، هدف خوشحالی خداونده. ما برای شادی خداوند زندگی میکنیم، برای همین است که خدمت میکنیم. پس این سیستمی که مسیح ما رو باش آشنا میکنه کاملا متفاوت است. همطور که گفتم در اکثر مواقع به ضرر ما تمام میشه، ولی اکثر مواقع ضرر ما فایده خداوند هست. خیلی از وقتا همون جریان پیدایش 3:15 میشه که خداوند به ماره گفت، به شیطان گفت که یه نفر میاد از ذریت زن که سر تو رو میکوبه، ولی در این حال تو هم پاشنه او رو خواهی زد. و من این درس رو یاد گرفتم در زندگیم که تا پاشنه من زده نشه سر شیطان کوبیده نمیشه. معمولا هر پیروزی، هر سر شیطانی که کوبیده میشه درش یک دردی هم هست. چندین سال پیش پدر من رو کشتن به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، ولی در عین حال از طریق همون شهادت بود که خیلی‌ها به مسیح ایمان آوردن، از طریق همون ایستادگی در ایمان و استقامت در ایمان بود که خیلی‌ها الان به مسیح ایمان میارن و سر شیطان کوبیده میشه. من ضرری که در این جریان ماشین خوردم با خانواده این بود که مجبور شدم به سفر اروپایی که با خانواده می‌خواستیم بریم نریم، کنسل بکنیم چون پول نداریم. یه سری از کارهای خونه که مونده بود همه اونا رو گذاشتیم همونجوری مونده و دیدم که دردآور. هنوز هم هر روز وقتی بهش فکر می‌کنم، مثل امروز صبحی که بیدار شدم با یک درد بیدار شدم که این همه پول من چرا دادن دست این آقا، و از دست خودم شاکی بودم که خودم رو هم باید ببخشم. ولی در آخر دیدم که خوشحالم چون که در مسیح هستم، و گرچه پول منو طرف تونسته و گرفته و رفته، ولی مسیح من رو هیچ کس نمیتونه از من بگیره. و چون خداوند همه چیز من هست، پس هنوز من همه چیز دارم چون که در مسیح هویت خودم رو پیدا کردم. اجازه بدید با یک دعا تمام بکنیم برادر، اگه شما ما رو هدایت بکنید، مخصوصا برای عزیزانی که در مشکلات هستن و طرز فکرشون دنیوی هست. دعا میکنم که واقعا این افراد با مسیح زنده آشنا بشن و طرز فکرشون عوض بشه. برادر ما رو هدایت بکنید در این دعا.
1: خداوند، تو خدایی هستی که وعده دادی و پدر آسمانی در کلامت به ما گفتی فرزندانت را ترک نخواهی کرد. تو خدایی هستی که گفتی همه نیازهای شما رو مطابق اراده هم برطرف خواهم کرد. تو رو شکر میکنیم در این لحظه برای این فرصتی که تو اجازه دادی که ما خداوندا با تو صحبت بکنیم و این صمیمیتی که خداوندا بین ما و تو هست و دلیلش عیسی مسیح. خداوند دعا میکنم به طور خاص برای عزیزانی که امروز این برنامه رو شنیدند. ای پدر آسمان، اگر در زندگیشون مشکلاتی هست، اگر ای خداوند در یک دوراهی موندند، اگر یک مشکلی در زندگیشون اتفاق افتاده که باید تصمیم حساسی رو بگیرن، اگر در یک مقطعی از زندگی هستند که خداوند مشکلات، سختی ها، فشار ها کمر اونها رو خم کرده، اگر جایی رسیدن که شاید اعتراف میکنن که دیگه نمیتونن ادامه بدن، اما خداوند دعا میکنم که چشمان اونها به کامل کننده ایمان، یعنی عیسی مسیح دوخته بشه، به کسی که میتونه دست اونها رو بگیره، دست افتاده رو بگیره و بلند بکنه، به کسی که تمام زندگی اونها رو دربر میگیره و از همه اون باخبر هست، به کسی که همه چیز اونها هست. ای خداوندا دعا میکنم همینطور ما که اینجا هستیم، ای خداوندا، برای زندگیمون، برای آیندهمون، برای آن چیزی که در پیش داریم کاملا به تو اعتماد کنیم، کاملا به تو توکل بکنیم. اجازه بدیم که فکر تو در ما باشه، اجازه بدیم که اندیشه های ما عوض بشه، اجازه بدیم که تصویر دیگه ای از زندگی رو در ذهنمون داشته باشیم. ای خداوندا اجازه بدیم که از عینک کلام تو به دنیا نگاه بکنیم. ای خداوندا ماها رو عوض بکنی، خداوندا تک تک ما رو دگرگون بکن و کمک کن که در فکرمون تغییراتی ایجاد بشه تا در اعمالمون دیده بشه. خداوندا همچنین به همراه عزیزان توبه میکنیم اگر تا به امروز رفتاری کردیم که نتیجه فکرهای نادرست ماست، اونها رو زیر پای صلیب تو میاریم عیسی مسیح و میخوایم که به واسطه خونت گناهان ما رو ببخشی و امروز ما رو شخص دیگه ای بکنی، ما رو دگرگون بکنی. در نام قدوس عیسی مسیح، آمین.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

تشنگه تویی، ما در این دنیا مسیحی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قسمت بعدی کلام را ادامه می دهیم، از آیه 22 باب اول تا آیه 10 باب دوم یک موضوع هست. از قدوسیت زندگی مقدس حالا میگذریم، وارد یک جنبه دیگه زندگی مسیحی میشیم که مشارکت مسیحی است. ما با یکدیگر چه مشارکتی میتونیم داشته باشیم؟ از آیه 22 باب 1 تا آیه 3 باب 2 پتروس رسول میبینیم که اشاره به این موضوع میکنه که ما برای اینکه شراکت مسیحی داشته باشیم، برای اینکه این واقعیت تلخ زندگی که مسیحا نمیتونن با هم جوش بخورن، اینو به یک شکلی مداوا بکنیم، باید این حقایق رو در نظر بگیریم. ما چرا باید با هم متحد باشیم؟ چرا باید همه ما همدیگه رو دوست بداریم؟ و اتحاد واقعی چی هست؟ من کاملا مخالف اتحاد مصنوعی ام. اینکه به ظاهر بیایم با همدیگه دست بدیم ولی خنجرام اینجا باشه، از این ور دست و از اون ور خنجر. و به همین خاطره که پتروس میگه محبت برادرانه باید بی ریا باشه، یعنی هیچ نفع شخصی اون تو نباشه. من دست میدم برای تو چون مجبورم، من دست میدم برای تو برای اینکه خب میخوام هوای تو رو داشته باشم، یه کاری میکنم برای اینکه خب تو هم از من خوشت بیاد، یه جوری بالاخره بد نگذره به ما. یه همچی چیزی نیست. محبت مسیح بی ریاست، در اون هیچ ساکسس سایکولوژی نیست، یه چیزی نیست که بخوایم فریب بدیم طرفو و یه کاری بکنیم که اون فکر بکنه ما دوستش داریم و بعد ازش بهره برداری بکنیم. محبت مسیحی بی ریاست و در آن هیچ نفعی نیست، استثماری نیست. من برای این شما رو دوست ندارم که استثمارتون بکنم، بلکه دوستتون دارم. چرا؟ حالا دلایل پتروس میگه. یک، برای اینکه ما فرزندان یک خانواده هستیم. آمین. از آیه 22 شروع میشه تا باب 2 آیه 3 همه رو نگاه کنید، ببینید که میگه از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدای زنده. بعد میگه تمام بشر مثل گیاه از بین میره، ولی شما یک تولد یافتید، یک پدر دارید، در آیه بالاتر آیه 17 دیدیم، و چون او را پدر میخوانید. پس وقتی این واقعیت را در نظر میگیریم، ما مایل خواهیم بود که با هم دیگه اتحاد داشته باشیم.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 4 از آیه 27 تا آیه 42 رو براتون میخونم. در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن میگوید تعجب کردند، ولی هیچ کس از زن نپرسید چه میخواهی، و به عیسی هم نگفتند چرا با او سخن میگویی. زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی رفتند. در این ضمن شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند ای استاد چیزی بخور. اما او گفت من غذایی برای خوردن دارم که شما از آن بیخبرید. پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند آیا کسی برای او غذا آورده است؟ عیسی به ایشان گفت غذای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. مگر شما نمی گویید هنوز 4 ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را می گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می کند تا اینکه کارنده و درو کننده با هم شادی کنند. در اینجا این گفته مصداق پیدا می کند که یکی می کارد و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از نتایج کار ایشان استفاده میبرید. به خاطر شهادت آن زن که گفته بود آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت، در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. وقتی سامریان نزد عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی 2 روز در آنجا ماند و عده زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند و به آن زن گفتند حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است.

و اما تفسیر این آیات. آیه 27. در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن میگوید تعجب کردند، ولی هیچ کس از زن نپرسید چه میخواهی، و به عیسی هم نگفتند چرا با او سخن میگویی. عیسی به تنهایی با زن سامری صحبت کرد و حقایقی را برای او آشکار نمود. شاگردان عیسی برای خرید غذا به شهر رفته بودند. وقتی آنها از خرید برگشتند، عیسی را دیدند که با زنی سخن میگوید. آنان تعجب کردند، زیرا صحبت بین یک مرد و زن از محدودیت‌های خاصی برخوردار بود. اکثر مردان یهودی حتی با همسران خود در محل‌های عمومی صحبت نمی‌کردند. اما مسیح آمده بود تا گمشدگان را نجات بخشد. روزی عیسی با عده‌ای از باجگیران و خطاکاران بر سر یک سفره نشست. معلمین شریعت به شاگردان عیسی گفتند چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی سخن آنان را شنید و فرمود بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. عیسی به منظور نجات آن زن با او صحبت کرد. هنگامی که شاگردانش از شهر بازگشتند، با وجود آنکه متعجب شدند چیزی نگفتند. آنها به استاد خود اعتماد کرده بودند و او را احترام می نمودند. آیه 28، 29 و 30. زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی رفتند. زن سامری آنقدر از ملاقات مسیح خوشحال بود که سبوی خود را رها کرد و به شهر رفت. او مایل بود دیگران را نیز به طرف سرچشمه آب زنده هدایت کند. آن زن به اهالی شهر نگفت من مسیح را ملاقات کردم، بلکه به آنان گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ بدین ترتیب او مردم را تشویق کرد و ایشان را نزد عیسی فرستاد. آیه 31، 32، 33 و 34. در این ضمن شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند ای استاد چیزی بخور، اما او گفت من تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ بدین ترتیب او مردم را تشویق کرد و ایشان را نزد عیسی فرستاد. آیه 31، 32، 33 و 34. در این ضمن شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند ای استاد چیزی بخور، اما او گفت من غذا

ما از آن بی‌خبرید. پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند: آیا کسی برای او قضا آورده است؟ عیسی به ایشان گفت: قضای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. شاگردان از عیسی تقاضا کردند قضا بخورد، اما او انجام اراده پدر آسمانی خود را مهمتر از هر کار دیگری می دانست. البته این بدین معنا نیست که عیسی گرسنه نمی شد و غذا نمی خورد، زیرا می دانیم او به غذا احتیاج داشت. ولی زندگی عیسی فقط به نان بستگی نداشت. او به شاگردان خود فرمود: شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آیه 35 فصل 4 انجیل یوحنا: مگر شما نمی گویید هنوز 4 ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. بعضی وقتها عیسی در قالب امثال و اشارات با شاگردانش صحبت می کرد. او به آنها فرمود: به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. مقصود عیسی از کشتزارها قلب مردم سامره بود. او تخمهای نجات را پاشیده بود و وقتی تخم در زمین خوب بیفتد، ثمر می آورد. شاگردان عیسی فکر می کردند باید بیشتر صبر کنند تا موقع برداشت محصول برسد. اما عیسی کشتزارها را می دید که برای درو آماده شده بود. اهالی سامره در راه بودند و عیسی می دانست بسیاری از آنان به او ایمان خواهند آورد.

آیه 36، 37 و 38. دروگر مزد خود را می گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می کند، تا اینکه کارنده و درو کننده با هم شادی کنند. در اینجا این گفته مصداق پیدا می کند که یکی می کارد و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از نتایج کار ایشان استفاده می برید. درو کننده پاداش خود را می گیرد، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. کسی که تخم را در قلب انسانی می کارد، با شخصی که محصول را درو می کند، با هم شادی می کند. این محصول جانیست که نجات می یابد و از هلاکت به زندگی جاودان منتقل می گردد. یکی تخم را می کارد و دیگری محصول را درو می کند. خیلی وقتها کارنده و درو کننده یکی هستند، اما در مورد مردم سامره موضوع به این صورت نبود. هنگامی که مسیح با زن سامری گفتگو می کرد، شاگردانش در آنجا نبودند. مسیح تخم نیکو را که کلام خدا می باشد در قلب آن زن کاشت، اما شاگردان می توانستند محصول را درو کنند. آنها برای نجات مردم سامره زحمتی نکشیده بودند، ولی می توانستند از نتایج کار بهره ببرند. آیه 39 و 40. به خاطر شهادت آن زن که گفته بود آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت، در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. وقتی سامریان نزد عیسی آمدند، از او خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی 2 روز در آنجا ماند. شهادت صادقانه آن زن وسیله ایمان بسیاری از مردم سامره گردید. شهامت و راستگویی او باعث شد گناهکاران زیادی نجات بیابند. کلام خدا می‌فرماید در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند و نجات یافتند. آنها از او خواهش کردند پیش آنها بماند و عیسی 2 روز در آنجا اقامت نمود. آیه 41 و 42. و عده زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند و به آن زن گفتند، حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است. بسیاری هم به خاطر شنیدن سخنان عیسی به او ایمان آوردند. آنها درک کردند که عیسی همان نجات دهنده عالم است. در کتاب مقدس عنوان نجات دهنده مکررن به مسیح داده شده. او همان نجات دهنده است که انبیا درباره اش پیشگویی کردند. این نجات دهنده قرار بود از نسل داوود پیامبر متولد شود. اشعیا نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح این موضوع را پیشگویی کرده بود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده، و نهالی از تنه یسا، یعنی پدر داوود، بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. وقتی مسیح موعود به دنیا آمد،
فرشته خداوند به چوپانانی که از گله خود محافظت می کردند ظاهر شد و به آنها فرمود: من برای شما مژده‌ای دارم. شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. در حدود 2000 سال قبل بسیاری از اهالی سامره به این نجات دهنده موعود ایمان آوردند و رستگار گردیدند. آنها وقتی سخنان عیسی را شنیدند دل خود را سخت نساختند، بلکه با فروتنی قلب خود را به مسیح تسلیم نمودند.

0: شنونده گرامی، شما چطور؟ آیا حاضرید با فروتنی قلب خود را به منجی عالم تسلیم کنید؟ کلام خدا می فرماید امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید. کافیست دل خود را به مسیح تسلیم کنی و اونو به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیری. اون وقت تو هم به واسطه ایمان به نجات دهنده عالم نجات خواهی یافت. در برنامه بعد بقیه آیات فصل چهارم انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: خواست نیکوی خدا. در شریعت موسی احکام بسیاری وجود دارد، اما آنچه در این شریعت و نیز در کتابهای انبیای بعدی یهودیان چشمگیر است، توجه خدا به فقیران و مظلومان است. به این آیات که خطاب به داوران و قضات اسرائیل است به دقت توجه کنیم. بینوایان و یتیمان را دادرسی کنید و حق ستم دیدگان و فقیران را بستانید. بینوایان و نیازمندان را خلاصی دهید و آنان را از دست شریران برهانید. مزمور فصل 82 آیات 3 و 4.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: و هرگز ارزشان خونی را که بر بالای صلیب به خاطر من ریخته شد نفهمیدم.
1: آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خدا رو شکر برای این فرصتی که داریم تا یک بار دیگر با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم. خوشحالم از اینکه این فرصت رو دارم تا در خدمت شما عزیزان باشم و واقعا بتونیم امروز نیز خداوند رو در زندگیمون جلال بدیم. به یاد بیاریم که قراره برای عیسی مسیح بدرخشیم و موضوعی که برای امروز انتخاب شده این هست که چگونه میتوانیم در فشارهای مختلف زندگی برای خداوند عیسی مسیح بدرخشیم. یک آیه رو انتخاب کردم که به این منظور کمک میکنه تا این مسئله بیشتر برای ما باز بشه. از کتاب خروج هستش، باب 14 آیه 13. در صورتی که کتاب مقدس به همراه دارید خیلی خوشحال خواهم شد و خیلی خوب خواهد بود که کتاب مقدس های خودتون رو بیارید و باز بکنید و این آیه رو با من دنبال بکنید. پس از کتاب خروج از عهد عتیق، باب 14 آیه 13، کلام خدا در این قسمت اینگونه میگوید: موسی به قوم گفت ما ترسید بیستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریانی را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید. بیاید یک دعای با هم بکنیم در همین ابتدا و بخوایم که خداوند واقعا با قلب‌های ما صحبت بکنه. پدر، تو رو شکر می‌کنی برای کلامت. دعا می‌کنیم که واقعا کلام مقدس خودت رو تقدیس بکنی و مبارکش بسازی و طبق نیازهای ما با قلب‌های ما صحبت بکنی. می‌دانیم ای خداوند که تو امین هستی و قادری که ما رو مبارک بسازی، چون اراده نیکوی تو برای ما همین هستش. تو رو شکر می‌کنیم به نام عیسی مسیح، آمین. ببینید، فراموش نکنیم از همین ابتدا که نزد خدا همه چیز امکان داره. و جالبه که بدونیم بعضی مواقع توی زندگی، درست در همون زمانهایی که ما در اوج برکات روحانی هستیم، درست همون زمانی که واقعا همه چیز طبق روال پیش میره و واقعا اون بهترین برکات رو ما در زندگی‌های خودمون داریم، یهو میبینیم اتفاقات عجیب و غریبی توی زندگی ما رخ میده. چرا؟ چون شیطان هم در واقع بیکار نیستش. کاری که اون میکنه این هستش که به نوعی جلوی برکات الهی خدا رو در زندگی ما چیه؟ بگیره. جلوی کار خدا رو توی زندگی من و شما چیه؟ بگیره و به نوعی ما رو مایوس بکنه، دل سرد بکنه تا ما نخواهیم خداوند عیسی مسیح رو پیروی بکنیم، چون احساس میکنیم با پیروی او در واقع ما دچار این مشکلات شدیم و در این مسائل گرفتار اومدیم. خانواده ها میبینیم ضربه میخورن. بعضی مواقع احساس میکنیم خانواده ای که واقعا همه چیز عالی هستش، همه چیز خوب پیش میره جلو، یهو یه اتفاقی میفته، صدمه ای میبینه این خانواده و اختلافاتی در این خانواده بروز میکنه. طلاق هایی رو ما میبینیم، زن و شوهری که شاید تا دیروز عاشق همدیگه بودن، همدیگه رو دوست داشتن، یهو با یک اتفاقی حاضرن که تمام زندگیشون رو خراب بکنن و از همدیگه جدا بشن. بعضی مواقع فشارهای مالی بر خانواده واقعا تأثیر بسیار منفی میگذاره. در این دوره‌ای که مخصوصا ما زندگی میکنیم، به هر حال به نوعی اکثر خانواده ها شاید گرفتار این فشارهای مالی توی زندگیشون چیه هستند و بعضی مواقع سلامتی خودمون رو از دست میدیم. تا دیروز همه کار میکردیم، تا دیروز همه چیز میتونستیم بخوریم، تا دیروز واقعا پر از انرژی و نیرو بودیم، یهو میبینیم سلامتی خودمون رو از دست میدیم. در واقع انتظارشو نداریم، تعجب میکردیم، میگفتیم چطور ممکنه تا دیروز این شخص سالم بود، همه چیز درست بود، یک شبه میبینیم گرفتار یک بیماری واقعا لاعلاجی میشه که تمام زندگی اون رو، اطرافیان و دوستان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. و این لیست ادامه داره و همینطور میره جلو. مسائل همینطوری که بعد از دیگری بیشتر هستش. خب همه اینها گویا یک حقیقت هستش و اون اینه که ما به عنوان مسیحی مستثنا نیستیم از فشارها، از اتفاقات ناگوار و مسائلی که به هر حال توی زندگی برای همه مردم پیش میاد، برای ما هم به نوعی پیش میاد. منتها تفاوتش در اینه که وقتی این مسائل توی زندگی ما رخ میده، آیا باز هم میتونیم خداوند رو توی زندگیمون جلال بدیم؟ آیا باز هم میتونیم اون روحیه پیروزمند رو داشته باشیم؟ آیا باز هم میتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم؟ یا نه، درخشش ما در واقع زمانی است که همه چیز عالی هستش، زمانی که ما سالمیم،
زمانی که پول به اندازه کافی داریم، زمانی که خانواده های ما عالی هستن، همه چیز عالیه، ولی وای به روزی که یه اتفاق ناگواری میفته، اونجاست که در واقع ما نیز سایه غم بر زندگیمون میشینه و دیگه نمیتونیم خداوند رو جلال بدیم. ولی آنچه که از کلام خدا امروز میخوام با شما در میون بگذارم این هستش که در تمام این بحرانها و مشکلات از هر نوعش، باز هم این امکان برای ما هستش که برای عیسی مسیح بدرخشیم و این اراده خداست برای ما. ببینید پتروس رسول در رساله اول خودش باب 4 آیه 12 اینطور میگه: ای حبیبان تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده است. ببینید واقعیت اینه که همه ما در زندگیمون به هر حال فشارهایی رو داریم و مشکلاتی برای ما وجود داره. همه ما گرفتار زمانهایی شدیم توی زندگیمون که احساس کردیم واقعا راه گریزی نیست. ناامید شدیم، مایوس شدیم، انگار توی یک بن‌بستی ما رو قرار دادن و نه راه پسی است، نه راه پیش هستش و احساس کردیم هیچ کس هم نمیتونه در واقع به کمک ما بیاد و ما نمیدونیم کجا باید بدویم. انگار توی اتاق کوچیکی ما رو زندونی کردن. نمیدونیم کجا باید خودمون رو پنهان بکنیم. و به هر حال یک وضعیت عجیبیه. شاید در همین لحظه‌ای که شما به صحبت‌های من گوش می‌کنید، در همین حالت گرفتاری. شاید واقعا توی زندگیتون دچار یک بن‌بستی شدید. توی زندگیتون دچار یک واقعا مصیبت بزرگی شدید. گرفتاری بزرگی براتون پیش اومده که نمیدونید چیکار باید بکنید. تنها و ناامید موندید و من اینو تشبیه میکنم به زمانی که انگار از یک تنابی میخوایم از یک صخره پایین بیایم و وقتی اون وسطهای زمین و آسمان گرفتار هستیم، میبینیم که تناب تموم شد ولی ما هنوز فاصلمون با زمین خیلی زیاده و ما آویزون شدیم توی هوا. در واقع اگر خودمونو بندازیم پایین کشته خواهیم شد. اون بالا هم نمیتونیم بیش از اون تحمل بکنیم. به هر حال دستهای ما دیگه قادر نیست ما رو اون بالا نگه داره. بعضی ما تنها و ناامید موندید و من اینو تشبیه میکنم به زمانی که انگار از یک تنابی میخوایم از یک صخره پایین بیایم و وقتی اون وسطهای زمین و آسمان گرفتار هستیم، میبینیم که تناب تموم شد ولی ما هنوز فاصلمون با زمین خیلی زیاده و ما آویزون شدیم توی هوا. در واقع اگر خودمونو بندازیم پایین کشته خواهیم شد. اون بالا هم نمیتونیم بیش از اون تحمل بکنیم. به هر حال دستهای ما دیگه قادر نیست ما رو اون بالا نگه داره. بعضی مواقع تو زندگی

احساس میکنیم که پس همون وضعیتی رو که داریم به هر حال باش سازش بکنیم. همینه لابد. زندگی روحانی هم همینه، به عنوان یک ایماندار خب همینیه که هست در واقع دیگه. به هر حال به قول معروف ما باید با سیلی در واقع صورتمون رو سرخ بکنیم، ظاهر رو حفظ بکنیم، شروع کنیم به خندیدن، ولی در باطن اون شادی، اون خوشی و اون درخشش چیه نیست. در صورتی که اینطور نیست، خداوند عیسی مسیح ما را دعوت به یک زندگی دوگانه نکرده که به ظاهر ما شاد و خندان و خوشحال باشیم و نشون بدیم که همه چیز عالیه، ولی از درون میدونیم که در واقع همه چیز عالی چیه نیست. ببینید عیسی مسیح روی صلیب جان خودش رو نداد که ما همینی که هستیم باشیم. نه، عیسی مسیح جان خودش رو نداد تا ما تسلیم شرایط بشیم، تسلیم اوضاع و احوال بشیم. ببینید مسیح مرد تا ما حیات داشته باشیم، و نه فقط حیات داشته باشیم، کلام خدا میگه تا حیات وافر داشته باشیم، حیات بیش از قبل داشته باشیم، پوری حیات رو در واقع چیه داشته باشیم.

مشکلات زندگی ما رو پخته تر میسازه. میدونستید ما میتونیم تشبیه کنیم زندگیمونو به این دانه های ذرتی که بو داده میشه، چقدر واقعا ما لذت میبریم از خوردنشون. نه، ولی خود دانه اون ذرت بسیار دانه سختیه. هیچ سعی نکنید در واقع بخواید توی دهنتون بگذارید و گاز بزنید اون دانه ذرت رو، چون حتما دندوناتون رو خواهد شکست. ولی ببینید چه اتفاقی میفته وقتی در ظرفی ریخته میشه و یک گرمایی به اون داده میشه، زیر اون گرما و فشار، و چه عطری، چه بوی عالی متساعد میکنه از خودش که اشتهای آدم رو در واقع باز میکنه و میخوایم حتما از اون بخوریم. وقتی تحت اون فشار، در اون محیط، تحت اون گرما، اون انفجار رخ میده، منفجر میشه در واقع اون دانه، چه واقعا چیز لذیذی میشه که همه ما فکر میکنم دوست داریم و میخوایم حتما از اون چیه بخوریم. و زندگی ما هم همینطور هستش در واقع. تحت فشارها، تحت اون سختیها، تحت اون

مشکلاتی که توی زندگی ما گرفتارش میشیم، به قول پتروس میگه این آتشی که در میان شماست، نه آتشی توی ماست، یک مصیبتی، یک گرفتاری توی ما هستش. این آتش، این مصیبت‌ها، این فشارها و این گرفتاری‌ها در واقع باعث میشه که آن چیزی که از این گرفتاری‌ها میاد بیرون خالص‌تر و ناب‌تر باشه، ایمانی که در واقع پخته‌تر شده، ایمانی که در واقع امتحانش رو داده و ایمانی است که در واقع میتونه باعث جلال نام خدا بشه. این اون ایمانیه که میتونه خداوند رو چیه جلال بده و برای عیسی مسیح بدرخشه. اینه منظور من از کلام خدا، این که ما میتونیم و اراده خدا برای ما این هستش که در تنگیها و در سختیها و در فشارها برای عیسی مسیح چیه بدرخشیم. اینها زمانهاییست که در واقع ایمان ما آزمایش میشه، ایمان ما خالصتر و نابتر میشه، در واقع حاصلش چیزیست که باعث جلال نام خدا میشه. هرگز حاصل چنین ایمانی عزیزان سقوط نیست، هرگز حاصل چنین ایمانی که از توی این آتش عبور میکنه این نیست که در واقع لغزش بخوره این ایمان، هرگز. این ایمان ایمانیست ناب، این ایمان ایمانیست خالص که میتونه واقعا خداوند رو جلال بده. اما برگردیم به این آیه که در ابتدا براتون خوندم. ببینید قوم بنی اسرائیل وقتی که از مصر اومدن بیرون، از بندگی و بردگی مصریان بیرون اومدن، به سمت سرزمین موعود حرکت کردند، به سمت جایی که اون برکات الهی در انتظار اونها بود. سفری رو آغاز کردن، در واقع یک سفر روحانی رو من میتونم تشبیه بکنم اونجا آغاز کردن. ببینید این سرزمین موعود در واقع اون ملکوتی نیست که قراره در انتها بهش برسن، نه، این اون حیات وافریست که قراره واردش بشن، به سرزمینی که میگه به شیر و شهد جاریست. سفر روحانی آغاز شد برای این که بتونن وارث این برکات الهی بشن و خداوند اونها رو هدایت میکرد، خداوند با اونها بود، خداوند قدم به قدم اونها رو با خودش به پیش میبرد. وقتی مصر رو ترک کردن یک زندگی تازه‌ای رو آغاز نمودن، یک تجربه جدیدی بود، یک آزمایش جدیدی بود، واقعا یک چیز مبارکی بود که اونها آغاز کرده بودن. ولی از همون ابتدا که خداوند اونها رو با دست پر بیرون آورد، از همون ابتدایی که این زندگی روحانی آغاز شد، هدف هم مبارک و زیبا بود، به سمت سرزمین موعود، جایی که برکات الهی در انتظار اونها بود، از همون اول بلافاصله با یک مشکل جدی روبرو شدند. و اون مشکل جدی که با اون روبرو شدند این بود که رسیدن به جایی که دریای سرخ اونجا قرار داشت و در اونجا کمپ زدن، اردوگاه خودشون رو اونجا قرار دادن و خداوند با اونها بود. ببینید توجه داشته باشید، خداوند با اونها بود. در روز ابر اونها رو هدایت میکرد، چقدر عالی است. در شب ستون آتش اونها رو هدایت میکرد. میخوام یه مقدار شما مجسم بکنید، خداوند با اونهاست، با دست پر دارن میرن بیرون، در روز هدایت میشن، در شب هدایت میشن، حالا رسیدن به دریای سرخ، اولین مشکلی که اینجا در واقع باهاش روبرو شدند. یک زمان به خودشون اومدن دیدن که روبرو دریاست، راست و چپشون تپه‌ها اونها رو محاصره کردن و از پشت مصریان دارن به اونها نزدیک میشند و انگار توی دام و تله‌ای در واقع دارن گرفتار میشن. جایی نیست که فرار بکنن، جایی نیست که بتونن پنهان بشن. واقعا چاره کار چی بود؟ یک لحظه احساس کردن تنها راه و تنها چاره این هستش که شاید به دست مصری‌ها کشته بشن یا اینکه شیرجه بزنن توی اون دریا و در اون دریای متلاطم شنا بکنن، شاید خودشون رو بتونن به اون طرف ساحل برسونن. ولی میدونستن این هم غیر ممکن هستش. عجیبه، دقیقاً جایی بودن که اراده خدا این بود براشون، نه خدا اونها رو به اونجا آورده بود. ولی چرا این اتفاق برای اونها افتاد اونجا؟ چرا دوچار این مشکل شدن؟ اونها که در اراده کامل خدا داشتن زندگی می‌کردند، خدا حضورش با اونها بود، ولی چرا به این بنبست رسیدند؟ میخوام کمی تعمق بکنیم در این مورد، در این که چرا اونها در این بنبست گرفتار شدن، انگار تو
جعبه افتاده بودن، انگار زندانی شده بودن. آیا واقعا این میتونست اراده خدا براشون باشه؟ خدا چرا اینا رو آورد اونجا؟ خدا چرا اینا رو آورد رسوند به یک جایی که واقعا حالا نمیدونستن چی کار باید بکنن؟ اونقدر این مشکل بزرگ بود که هر کاری که بکنن انگار فایده چیه نداشت. کاملا محاصره شده بودن، کاملا مایوس شده بودن. بعضی موقع ما اینطور هستیم و دشمن ما رو مسخره میکنه و به ما میگه که چرا دارید دنبال خدا میرید، این چه کار احمقانه ایه، چرا دارید به کسی توکل میکنید که هیچ امیدی بهش نمیشه بست. اینها در اراده خدا به جایی رسیدن که یه مشکل بزرگی روبروی اونها حالا هستش. چی کار باید بکنن؟ این سوال من هستش. آیا میتونن اینجا بدرخشن؟ آیا میتونن اینجا جلال خدا رو نشون بدن؟ سفر روحانی رو آغاز کردن، در روز هدایت میشن، در شب هدایت میشن، با دست پر بیرون اومدن. چقدر عالی است، همه چیز عالیه، یهو یه مشکلی به این بزرگی سبز میشه جلوی راه اینها. حالا چی کار باید بکنن؟ ادامه میدیم قسمت دوم این صحبتمون رو در برنامه بعدی. ببینید عزیزان، هر کدوم از ما یه دریای سرخی توی زندگیمون هست. شاید این دریای سرخ همین لحظه توی زندگی شما هستش. ولی بیاید با هم دعا بکنیم و خودمون رو به خداوند بسپاریم و بخوایم که خداوند با قلب‌های ما صحبت بکنه.

پدر تو رو شکر میکنم واقعا برای این فرصتی که امروز به ما دادی. تو رو شکر میکنم برای این سفر روحانی که آغاز کرده ایم. تو رو شکر میکنم ای خداوند که بعضی مواقع احساس میکنیم که در اراده تو هستیم ولی به جایی میرسیم که یه مشکل بزرگی روبرو میشیم و نمیدونیم چرا اینطور باید بشه. کمک کن که بتونیم ای خداوند تو رو جلال بدیم. شاید عزیزانی که امروز این کلام رو میشنون در همین لحظه واقعا یه دریای سرخی، یعنی یه مشکل بزرگی جلوی راهشون هست و نمیدونن چی کار باید بکنن. تو با قلبشون صحبت کنه ای خداوند. تو رو شکر میکنم که تو زنده ای و اراده تو این است که ما حیات وافر داشته باشیم. به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون و ممنونیم از این که به این برنامه توجه میکنید. خدا برکتتون بده. چه

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما فرزندان یک خانواده هستیم. از چه نظر؟ الف، که ما همه یک نوع تولد یافته ایم از روح خدا و کلام خدا. کتاب مقدس نشون میده در یوحنا باب 3 نیقودیموس میاد پیش عیسی مسیح، مسیح میگه که تو باید دوباره متولد بشی، از روح خدا متولد بشی. در اول پتروس باب 1 آیه 23 میخونیم که ما به کلام خداست که متولد میشیم. شما بگید تولد روحانی شما غیر از اونه که من دارم؟ شما هم از روح خدا و از کلام خدا متولد شد و همینطور بنده. پس همه ما متعلق به یک خانواده هستیم، متعلق به یک خانواده، پس نمیتونیم مخالف همدیگه باشیم. تولد اول ما در جسم بود، نه؟ از جسم هیچ بخاری بلند نمیشه. برج بابل رو نگاه کنید، مردم اومدن برای اینکه اتحاد داشته باشن، در جسم بودن، فایده نداشت. خدا اومد تمام اتحادشون رو به هم زد. و اگه از ما در جسم هم سعی کنیم با هم متحد باشیم فایده نداره. بیایم بشینیم بگیم یک شرکت حالا تشکیل بدیم، همه ما مثلا سهامدار این شرکت باشیم، فایده نداره. این اتحادای دنیوی است. اتحاد ما باید از داخل باشه و از صمیم قلب عاشق همدیگه باشیم و این محبت است که خداوند از ما میخواهد. کوشش انسانی در اینجا نیست، بلکه بر تولد دوم ما استواره. اون تولد دوم، اون طبیعتی که از خدا یافته ایم، با اون میتونیم با همدیگه یکی باشیم، همدیگه رو دوست بداریم. و خداوند میخواد که اتحاد کلیسا بر مبنای تولد دوم باشه، نه اولی. از اولی فایده ای نیست، بلکه دومی باید باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده ای؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.